9時を回りました。5月21日木曜日、七子ライブリーモーニングのスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたします。木曜日の七子ライブリーモーニングのお相手は私でございます、八木邦でございます。皆さん、忙しい朝の時間終わりましたでしょうかね。ちょっとここで一息ついてください。皆さんとほっこりする時間を一緒に過ごしていきたいと思っております。どうぞお耳を傾けてくださいね。さあ、ここのところね、まあ真夏日だった、毎日ね真夏日だったりしてたんですけれども、今日はちょっと涼しい感じがいたしますね。でもね、この気温がですね、これより上がらないというかね、ちょっと逆に下がっていくみたいですので、ちょっとね羽織るものとかお持ちになった方がいいのかなと思います。そしてね、久しぶりの雨、まとまった雨っていう感じがいたしましたね。朝ね、私出てくる時すごい降ってたのよ。ザーザーザーザー降ってて、いやこれ傘が重たいっていう感じのあれだったんですけれども、今ねちょっとしとしとした感じの雨になっていてですね、私朝課題のねスタジオにいるんですけれども、で前を見るとね、傘ささないで歩いてる人もいる感じなので、ちょっとしとしとっていう感じですね。でもね、午前中はちょっと雨が、まとまった雨が降るような感じでございます。でね、一旦ちょっと上がるかもしれないんですけれども、また夜ね降る感じですので、まあ、傘は絶対お持ちになった方が良いかと思います。そしてね、しっかりした大きめの傘持ってた方がいいと思うよ。でね、私が言うのもなんなんですけど、私が言えた立場じゃないんですけれども、傘ね忘れないでね皆さん、電車の中とかに置きっぱなしにしたりしないようにお忘れないようにお気をつけいただきたいなと思います。さあ、私がね今日差してきた傘なんですけれども、3ヶ月ぐらい前に買ったかな、もうね前使ってた傘が本当にくたびれてしまって穴が開いちゃったので新しい傘を3ヶ月ぐらい前に買ったんですけれども、ちょっとねお気に入りの傘を差してまいりました。皆さん、小学校の頃ってどんな傘を持ってたか覚えてますか？私ね、漫画が書いてある傘を友達が持っていて、いやめちゃくちゃ羨ましくて、あれ欲しいと思ったのを覚えてる。赤いのよ、赤い傘でね、可愛い女の子の絵が描いてプリントされてるんですけどね、もうね友達の傘が羨ましくてね可愛い漫画がいや、それででも今のなっては何が描かれていたかも覚えてないんだけれども、まあ、とにかく羨ましかったことだけ覚えてるんですよね不思議ですね。さあ、今日のメッセージテーマです。今日は、あなたが小学校の頃何が流行っていましたかというメッセージテーマでお送りしたいと思います。今日はね、小学校開校の日ということでございます。記憶を皆さん遡ってくださいね。先週もね、先週もおもちゃのお話で皆さん結構記憶を何年も前の記憶を思い出していただいたと思うんですが、今日もですよ、今日も小学校ですからね、私小学校ね何年前だろうっていう感じですが、まあいろいろ思い出していきたいなと思っています。何が流行ってたかな。文房具、昨日ね、いろいろ調べてたらですよ、ロケット鉛筆っていうのが出てきて、あーこれ流行ったな、覚えてる人います？回芯がねいっぱい入ってんの。それでね、芯が丸くなると鉛筆の後ろの方からそれを押し込むと、キューってね新しい芯が出てくるのよそれね、何個ぐらい入ってたんだ、20個ぐらい入ってんのかな。で、まあ、全部が丸くなるとどうなったんだろう、どうするんだろうっていう感じもしてたんですけど、なんかねすごく覚えてるんですよね。あとね、消せる色鉛筆、クーピーペンシルっていうの、あれもね覚えてるなと思った。今もあるね、あれね、なんかね
よく使ったんだけど、でもなんか使い心地が悪くて、なんか塗った感じが普通の色鉛筆と違って、私はね普通の色鉛筆の方が好きだったなーなんてちょっと思い出しております。さあ皆さんの小学校時代の流行ったもの、いろいろ教えてください。

い、めちゃくちゃ楽しみですこれ年代わかるよね、生まれた年が分かっちゃうよね、ねと思いながら、ちょっと皆さんの流行ったものをね、ちょっと楽しみに待っております。さあ、メッセージリクエストはななこライブリー FM のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますと、メッセージリクエストというところがね、右上の方にありますので、そちらをクリックしてください。そうするとメッセージフォームがドーンと立ち上がってまいります。そこに必要事項を記入していただいて、番組名ななこライブリーモーニング、今お聞きになっている番組ですよ、ななこライブリーモーニングと言いますからね、こちらを選んで送ってください。ここね、空白のまま送ったりとかね、あの他の番組名入れたりすると、ちょっと私の元にねメール届かなくなってしまいますので、ななこライブリーモーニング、こちらを選んで送ってください。そして X でもポストお待ちしております。 X はですね、ハッシュタグ朝ナナコです。ハッシュタグ朝、朝はね漢字で朝です、そしてナナコは数字で775、ハッシュタグ朝ナナコ、こちらの方でお待ちしております。はい、なんかねこうやって話してる間になんか上がった、傘ね差してる人が見えないんだけれどちょっとましとしと、ああ見える、雨のあれがちょっと見えるのでね、まだ降ってる感じですね。さあ、今日のオープニングナンバーでございます。椎名林檎、雨傘。

お届けしていますのは椎名林檎で雨傘、お聞きいただいております。なんかね、雨の日にこのテンションの曲を聴くといいねなんかちょっと元気が出て、お今日もやってるぜみたいな感じに私はなってしまいましたが、皆さんはいかがでしょうか。お聞きいただきましたのは椎名林檎で雨傘でした。

時刻は9時10分を回りました。今日は5月21日木曜日です。生放送でお届けいたしておりますナナコライブリーモーニング。木曜日のお相手は私でございます、八木邦でございます。改めまして皆様、今日も2時間11時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日のメッセージテーマなんですけれどもね、あなたが小学校の頃何が流行ってましたか、

というテーマでお届けいたします。今日は小学校開校の日ということでございます。メッセージたくさんいただいておりますがね、ちょっとねなかった曲があるのでちょっとお伝えいたします。はい、パパタン大好きさん、おはようございます。リクエストメッセージありがとうございます。こちらの曲がですね、ちょっとご用意でき、元歌もあってね、民謡があって、そちらの方もちょっと調べたんですけれども、こちらもご用意できなかったので、もし、他の曲でもね、聞きたい曲があったらリクエストしてください。そしてなければですね、私の方でちょっと国女子という形でかけさせていただきますのでね、よろしくお願いいたします。さあ今日はね、小学校開校の日ということでね、1872年明治5年ですって。でこの日ね、今日は、5月21日、学生が交付されて、その翌年から小学校が開校されました。まあね、今ではね当たり前のことなんですけれどもね、ランドセルを背負って友達と遊んで給食食べて、本当に当たり前にこの教育を受けてるんですけれどもね、それが始まった日ということでございます。今日は皆さんご自身の小学校の頃を思い出していただいてですね、私はですね、まあなんと50年ぐらい遡らないと50年ぐらいまさかのぼって、いろいろ思い出していきたいなと思っております。さあ筆箱ね、さっきね文房具のお話したんですけど、筆箱皆さんどんなの使ってました？象が踏んでも壊れないっていうのあったでしょ、あれ使ってた方いらっしゃいますか？で多機能筆箱っていうのが なんかねすごい立派な筆箱もあったんですけどね、鉛筆削りとかもついててね、でもね私が欲しくて親にねだって買ってもらったのはね、鍵付きの筆箱だったの。鍵ついてたのよ。別にね、小学校の低学年って何を秘密にするんだろうっていう感じなんですけれども、なんかね鍵付きっていうのが嬉しくてですね、なんだろうね、ちょっとなんか大人になった感じがしたのかな、すごくね嬉しかったんですよね。まあ小学校はそんな筆箱使ってたんですけれども、中学校高校の頃はね、缶のペンケース流行ってませんでした？なんかシンプルなね、私でもあなたサンリオの絵が描いてあったな、キキとララとかジギーちゃん、ジギーちゃんっていたねジギーちゃんが書いてあったのを使ってた記憶があります。でアイドルのもあったんですね、缶の筆箱のね、でめちゃくちゃシンプルな缶のケースだったので私すごく好きでした。で今中学生が持ってるのはね、ぬいぐるみみたいな大きい筆箱を持ってる子がめちゃくちゃ多いのよ、かわいいのなんかもう本当に抱きしめたくなるような筆箱をね持ってる女子が多いですね。ニキの筆箱って言ってたな、なんかねそうやって教えてもらったんですけれども、あとね小学校の時ね、文房具で竹のね30センチの定規必ず学校に持ってってました。で本当にね母にケースを作ってもらって、竹1本そのね30センチの竹の物差し定規が入る1本、それだけのためのケースを母が作ってくれてですね、それに入れてランドセルのちょっと端っこのところに入れて持ってたった記憶がありますね。そしてね、流行ってたドラマというかテレビね、テレビほとんどの子がね8時だよ全員集合見てた記憶がある。で、後にね裏番組で俺たちひょうきん族っていうのが出てきて、どっち派どっち派なんていう形でいろいろあったんですけれども、私が小学校の時代は違った、もう一色でした。8時だよ全員集合一色で、加藤茶か志村けんかっていうので、それでちょっと揉めて別れてた私ね加藤茶が好きだったのね。でちょうどね小学校 3,4 年の頃だったかな、東京の中野にいたんですよ。で8時で全集合生放送何回か見に行ったのよ。そうなのよ、抽選でねはがきで送って当選して見に行った。楽しかったですね、なんかそんな思い出があります。はい、皆さんのねいろんな思い出を聞かせていただきたいなと思います。さあ、ここで1曲お届けいたしましょう。リクエストいただいております。こちらはですね、猫

ャンニャンさんからリクエストをいただいた曲でございます。なんかね、インベーダーゲームの始まりのような、そんな感じがいたしますが、はい、こちらの曲は松任谷由実でリインカーネーションでございます。こちらの曲をお聴きください。

お聞きいただいていますのは猫ニャンニャンさんからのリクエストで、松任谷由実のリインカーネーションお聞きいただいております。猫ニャンニャンさんからメッセージもいただいていますのでね、ご紹介したいと思います。八木国さん、おはようございます。猫ニャンニャンです。おはようございます。今朝は久しぶりの雨ですね。ここのところずっと晴れて暑かったので、少しは過ごしやすくなるのかな。ただ湿度が高いのでね、ちょっとジメジメしてるかもしれません。本当です、すごい湿度めちゃくちゃすごいですね。あと食べ物が腐りやすくなるので、食べ物の管理には十分気をつけないとですね。本当ですね、この時期ね。そうなのよ、なんかね、おにぎりに切るのもやっぱちょっと私いつもね、おにぎり作って持ってきてる、お昼の放送の時にね持ってきたりしてるんですけど、なんかちょっとね、昨日はためらってやめちゃった、なんかね買っちゃったはい、今日のメッセージテーマでございます。もう遠い昔のことなんで、はっきりとは覚えていませんが私と一緒でございますね。はい、スーパーかけしゴム、インベーダーゲーム、ルービックキューブ、ゲーム&ウォッチ、こんなのが流行って

0: ったような記憶があります。インベダゲも流行ってました。すごい流行ってた。あ、そしてスーパーカー消す業務はね、私ね女の子だったからやって知らないんだよね。でルービックキューブはね、私ね高校の頃よ、高校の頃流行ってたよ。すごいめちゃくちゃ流行ってた。やったよ、すごい頑張ってやった記憶があります。いや懐かしいですね。そしてねここにね、気をつけて広島に帰ってくださいねって一言書いてくださってね、ありがとうございます。気をつけて帰ってまいります。ありがとうございます。猫にゃんにゃんさんからのリクエストでした。松任谷由実でリンカネーションでした。お知らせの後は交通情報と続いてまいります。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: ハッピーをプラス、
3: ビューティーをプラス、
4: スマイルをプラス、
5: おいしいをプラス、
6: やりたいをプラス、
7: うるおいをプラス、
8: ときめきをプラス、
9: おせっかいをプラス、
10: いろんなプラスをてんこ盛り。
11: 毎週日曜お昼12時、
12: サンデー

0: 時刻は9時22分を回りました。赤とんぼが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前9時10分現在の状況です。国道254号東京方面、和光市駅南付近渋滞 3.4km、 新座市のびとめ付近渋滞 500m。 同じく国道254号川越方面です。三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ 1km、朝霞市朝霞警察署前付近渋滞 500m。 続いて国道463号です、こちらは上り線下り線ともに所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近から所沢市北中付近まで水道工事のため片側交互通行となっています。同じく国道463号さいたま市方面です。さいたま市桜区下大久保付近渋滞500m、所沢市東新井町付近渋滞およそ 1km、 所沢市曽根の坂付近渋滞 500m。 同じく国道463号入間方面です。所沢市消防局前付近渋滞およそ 500m、 所沢市亀ヶ谷付近渋滞 500m、富士見市水子付近渋滞およそ 500m。 続いて埼玉東村山線の上りです。さいたま市桜区田島付近渋滞およそ 500m、 さいたま市桜区桜荘公園入口付近渋滞およそ 1.5km。 同じく埼玉東村山線の下りです。志木市中宗岡1丁目付近渋滞 500m。最後に宝谷四季線の下りです。朝霞と新座の市境付近で渋滞 500m となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まずは東京メトロ有楽町線の情報です。7時59分ごろ永田町駅でホームドア点検のためダイヤが乱れています。この影響で女性専用車両を中止していますとのことです、そして東京メトロ副都心線もこちらの影響でダイヤが乱れています。こちらも女性専用車両を中止していますとのことです。そして東武東上線もこちらの影響により列車が直通列車に遅れが出ています。その他 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。次回の交通情報は10時20分頃のお届けとなります。この時間の交通情報は赤とんぼが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りいたしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: 交通情報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。ラジオネームまさとわさんからいただきました。ありがとうございます。国沢様、おはようございます。おはようございます。いつもお世話になります。お世話になっております。本当にお世話になっております。昨日もね、温かいメールをありがとうございました。はい、そしてね、今日のメッセージテーマです。自分が小学校高学年の頃だったと思います。学校内でもそう、この時はもう日本中が物々しい雰囲気でした。学校では毎日先生から注意喚起があり、一斉下校となる日も続きました。普段とは違い、登下校時には PTA の役員さんたちでしょうか、通学路に立ってたりとしていましたねと。いつ頃なんか流行ったっけこの頃って、あれあれいつ頃だろうって、ちょっと今ね一生懸命自分の記憶をね遡って考えてるんですけれども、はい、そしてですね、 いつか国蔵様に演じてしていただきたい配役ですということで3つ書いてあります。はい、100メートルを3秒か4秒で走る、無理です。大きなハサミや鎌を持っている、マスクをしている、あ、これ私綺麗ですあ、そうか、これが流行った時だ、なる、あ、わかった、やっとわかったなるほどね、ギャーって書いてあるのよ。そしてリクエスト曲でございます、いけないルージュマジック、坂本龍一&今野清志郎です。お聴きください。

お届けしていますのは、まさとまさんからのリクエストで、坂本龍一&今和の清志郎でいけないルージュマジックをお届けいたしております。そう、先ほどのね、まあ私綺麗の方なんですけれども、これ、ね、1979年だって。1979年の春から夏にかけてね、これもう社会問題にまで発展した都市伝説ということで、すごい流行ったね。本当だ、懐かしい。怖かったもん私、本当にいると思ってたもん私。まさか私に配役が来るなんて全く思っておりませんでした。いやいや、懐かしいお話をありがとうございました。まさとまさんからのリクエスト、いけないルージュマジック。

時刻は9時33分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあこちら、昨日午後ヒルズというお昼の番組水曜日担当させていただいてるんですけれども、そちらの方でね、ゲストにお越しいただきまして、紹介していただいた歌劇のご案内をこちらの方でもさせていただきたいと思います。もうすぐなんですよ。5月の30日31日に和光市民文化センターサンアゼリア大ホールで行われます。で、こちらねマノンというフランスの作品なんですけれども、歌劇団テオドーロさん第5回の公演となります。で、こちら3,000円、全席自由で3,000円、そしてサンアゼリア の友の会に入っている方は2500円というふうになっております。で、30日の土曜日が開演が午後6時からとなっています。そして31日の日曜日は開演が2時からとなっています。会場はそれぞれ30分前です。はい、そしてですねこちら全5幕あるので3時間20分の大作なんですけれども、私何回かこちらのテオドロさんの作品を拝見させていただいてるんですけれども、昨日ねいらした時にアマチュアでやってますっておっしゃってたんですけれども、とてもとてもそんな感じではないんです。本当にこれもう、この地域でこんな本格的な歌劇をやってる集団がここにあるんだっていうのが私すごく嬉しくてですね、たくさんの方に見ていただきたいなというふうに思っています。ね、オーケストラもこの歌劇団テオドーロさんの中に中でっていうか一体となってやってるのね。ね、これ生演奏なんですよ。

で、あの舞台があるじゃない、サンアゼリアの舞台があって、その前に何ていうのかな、下にスーッと降りていくのよ、客席客席のところ、ちょっとね取っ払ってね、あのそこでオーケストラが入って演奏されるんです。すごい素敵です。で、まあ、オーケストラを見るためにはね、こうね、ちょっと覗き込まなきゃ、って覗き込まないと見れない感じなんですけれども、素晴らしいです。あの、本当に見ていただきたいなと思います。そしてね、なんと嬉しいことにですよ、あの、7個聞いたよっていうことを一言言っていただけると、500円で見れるそうです。3000円でチケット。この、私ね、本当に3000円でも安いと思ってるチケットがですね、500円で見れます。7個見たよ、見たよじゃないよ。聞いたよ、7個聞いたよと一言言っていただければ、これね、チケット売り場、サンアゼレのチケット売り場でも、イトーヨーカドーのチケット売り場でも、そして当日券でもこちら500円券を用意してくださっているそうですので、これね見たいと思った人は必ず7個聞いたよ7個聞いたよ、これ合言葉ですので、ぜひ言ってこれ見てください。おすすめです。はい、ということで、今日のライブリエリア情報パート1のコーナーはテオドーロさんのこちらの講演を紹介させていただきました。さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。はい、リクエストいただいております。リクエストはですね、ダンシングクイーンさんからいただきました。毎週ザ・ベスト10を楽しみにしてました。クラス中みんな見てた、流行ったよね。当時の曲は今でも歌えるということで、こちらの曲歌えるのね、はい、久保田咲で異邦人です。お聴きください。懐かしい。

お届けいたしましたのはダンシングクイーンさんからのリクエストで桑田早生異邦人でございました。歌えるね。やっぱねもう昔の歌って歌詞忘れないんだけどさ、今あ

0: しい歌の歌詞が入ってこないの。どういうことこれ、脳の衰えってことかしら、これはどうなんでしょうか。久保田早紀で異邦人でした。お知らせの後は天気予報と続いてまいります。
1: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける、随心建設工業株式会社です。
2: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切、特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献、それが私たちの自慢です。
3: 七子ライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

0: 時刻は9時42分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。今日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降ったりやんだりの天気となるでしょう。今日日中の最高気温は昨日より10度以上も低くなり、平年より低い予想です。4月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気予報です。今日の天気、北東の風、雨時々曇りでしょう。降水確率はこの時間から午後6時まで 70%、 午後6時から日付が変わる頃までは 60% の予想となっています。今日日中の最高気温は昨日よりも9度低い22度の予想です。埼玉県南部の明日の天気です。北の風のち北東の風、雨のち曇りでしょう。降水確率は午前6時までが 60%、 午前6時から正午までは 70%、 正午から午後6時までは 60%、 午後6時から日付が変わる頃までは 0% の予想となっています。明日朝の最低気温は今日よりも7度低い14度、そして最高気温は15度の予想となっています。朝霞市の天気予報をお伝えいたします。今日の朝霞市は雨時々曇りでしょう。降水確率は 70%、 最高気温は4月下旬並みの22度の予想となっています。朝霞市の明日の天気です。明日は雨のち曇りでしょう。降水確率は 70%、 明日朝の最低気温は平年並みの14度、そして最高気温は3月下旬並みの15度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報の発表はありません。この時間の天気予報は株式会社ライフプラスがお送りいたしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
2: 快適な暮らしご提供、お住まいのお悩みなら、ライフプラス。
0: 天気予報に続いてお届けいたしますのは、リクエストいただいています。キリンさんからのリクエストです。牧原のりゆき、どんな時も。本当これ元気出ますよね。お聞きください。

お届けしていますのは清井さんからのリクエストで、牧原の隆起どんな時もです。いやこの曲はね本当にね元気になるんですよね。どんな時も本当にもう頑張ってやっていこうって思えちゃうんですよね。はい、清井さんからメッセージいただいております。5月も残り10日間。本当だ本当だよね、早いですね。季節もすでに夏モードへと変化、梅雨もないとそれはそれで困りますが、暑いやら蒸し暑いのはやっぱり得意ではない私です。私も得意じゃないよ、やだよね。さあ今日のメッセージテーマです。テレビでは鉄腕アトム、ひょっこりひょうたん島、鉄人28号などなどが流行っていて、白黒放送で放送されていました。なるほどね、鉄腕アトムね。そう、私ねちょっと記憶が定かじゃない頃のあれなんだよね、この辺この辺はやっていたんだろうなみたいな、うん、感じのでございます。あのひょっこりひょうたん島はね再放送で見たことがあるな。そして遊ぶものではローラースケート流行ったね、自転車は何段式のもの流行ったね、巨人の星が流行り、野球も流行りました。本当だね。そしてローラースケートはね、私後楽園のローラースケート場に行った記憶がある、高校の時に。あのね友達と、だから友達2人と、あとはどこかの、 あの男子校のなんていうのグループで4人で行った。なんか懐かしい。いやだ、ローラースケートって言うと、なんだしその時のこと思い出しちゃうのよね。で自転車はね、まあ、変速機があってね、国語とね、私変速機の付きの自転車は乗ったことがないんですけれどもね、坂道になるとカチッとかでね変えたりとかして、いやいいなーなんて思って見ておりましたが、今は皆さん電動に乗ってらっしゃいますから必要なくなっちゃった感じもしますけどね、なんかね。そして巨人の星も流行ったね。あ、私巨人の星は覚えてる。そして なんだっけな、美奈子さんとかっていう女性が出てきて、なんか爪の中に星がある、 なんかそんな病気かなんかだったね。あ、もう覚えてないんだけどさ、美奈子さんっていう人が出てきたのは覚えてんのよ。なんかね、それでなんか爪の中をね一生懸命調べたりとかした記憶があります、まあ、そしてね、あの四季咲きのバラが咲いてテーブルの上でも綺麗で素敵な香りを振りまいてくれていますといただいております。そうなんです。そして清比賀さんね、このバラをですね、あの X の方でアップしてくださっています。本当に

すごいこれ綺麗ね、 すごくな、何このあのピンクと白のね、あのなんていうのかな、こう先に行くほどピンクになって、中に行くとねちょっと白じゃないのよね、このクリーム色、ちょっとクリームよりももっと黄色がかってるよね。すごく綺麗なバラ、まあちゃんとね大切に育ててるんだね。ダブルデライトっていうんだ。うわ、綺麗な花に素敵な甘い香りを振りまいてくれていますといただいて、もう素敵なバラ、もう見るだけでね本当にうっとりしてしまいます。ありがとうございます。そしてね、どんな時もリクエストいただきました、本当にありがとうございました。さて、メッセージいただいております。ミモレットさん、ありがとうございます。ご紹介させていただきます。小学校の頃に流行ったものといえばコカ・コーラのスーパーヨーヨーです。あースーパーヨーヨー流行った。テレビで犬の散歩大車輪、あれを見て自分もやりたいと憧れていました。確かコーラを2本買うとその場でヨーヨーが1個もらう、そうだったんだ、すぐにゲットしました。家でも下校中でも夢中で練習したんですが、糸がすぐ絡まってしまって、テレビみたいには全然うまくできませんでした。でもあの頃はみんなヨーヨー持っていて本当に大流行でしたね。ねえ、私下手くそなのよね、だからねやってないのよね。でもこうやってね一生懸命練習するってすごく素敵なことなのでね、いやーいいですね。でこのスーパーヨーヨーなんですけれどもね、1997年に、このスーパーヨーヨーは違う、スーパーヨーヨーは1980年代の後半に流行ったのね。でこれがすごく、あ、めちゃくちゃ流行って、お、いい感じじゃんっていうことでハイパーヨーヨーっていうのがね発売されて、まあ、日本で社会現象になったということなんですよね、うん、これコカ・コーラのおまけというか、コカ・コーラはね、今フィファワールドカップ、口が回んなかった、ワールドカップの限定グッズのキャンペーンやってるみたいですよ。7月5日までね、なんか買うともらえるんじゃないでしょうか。ちょっと気になる方はちょっと調べてみてください。そしておまけといえばですね、ビックリマンチョコとかもね、皆さん流行ったのを覚えてるんじゃないかなと思うんですけど、私の時代はですね、ビックリマンチョコはねもうちょっと後なのよ、私の時代の。私はねグリコの一粒で30メートル走れるやつね、あれの、まあ、女の子用男の子用ってあって、ねおまけがすごくね覚えてますね。あとねうちの息子が流行ったのがプロ野球チップスだね。あれさ、カードが欲しくて買うんだけどさ、中のチップスだけ残ってんだけど、あれ美味しかったのよ、私すごく好きで食べてたよ。なんかね、でこれ仮面ライダースナックとかっていうのが流行ったんですが、それが終わってプロ野球チップスになったっていうのを聞いてますけどね。いやなんか懐かしいですね、いろいろありがとうございます。本当にね、なんかねこのね懐かしい思い出の話を聞かせていただくとすごく嬉しいです。はい、ミモレットさんからリクエストいただいております。こちらスーパーヨーヨーが流行っていた頃、元気だった小学時代を思い出す曲ということで、こちらのリクエストいただいております。懐かしいね。もう西城秀樹ヤングマン YMCA。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時を回りました。5月21日木曜日です。この時間は FM77.5MHz ナナコライブリー FM からナナコライブリーモーニング生放送でお届けいたしております。

ですね、さっき私しとしとになってやんだかななんて言っていたんですが、すごい雨になったよなんかザーザーザーザー降っております。もうね、なんていうの、あの線が見える本当にザーザーっていう、もう、うん、でね、ちょっと風が強いのかな、それがね、ちょっとあのまっすぐ降りてないのよ、ちょっと斜めに降りてるのでね、風もちょっとあるのかななんて思います。これからお出かけの皆さんは大きめの傘、しっかりした傘をお持ちいただいてね、お出かけになっていただきたいなというふうに思います。あのこの時期ほら、よく降る雨のことを、あのなんていうか知ってます？梅雨の走りっていう言葉知らない？ね、あの私サミダレ、5月の雨でサミダレっていうのがななんて思っていたら、サミダレっていうのは梅雨の、あの5月の雨には間違いないんですけれども、これ旧暦の5月の雨なので、あの梅雨の雨のことを言うんですって、サミダレってね、あの5月の雨です、旧暦の5月の雨っていう意味でね、サミダレって使うそうなんです。でこの時期はね、梅雨の前、あの梅雨の走り、梅雨の先駆けという感じなんですけれども、まあ梅雨前線がね、5月に入るとほら沖縄にかかってくるでしょ、それがまあ徐々にこう北上してくるんだけれども、ね、北上して梅雨になっていくわけですよね。でもそれなんだが、まあそんなに簡単にね、あのよしょよしょよしょよしょって、あのだんだんにこう上がってこないそうなんですよね。まあ北上したり、いやいやなんかしようかな、ちょっと南に戻ろうかな、ちょっと重たいななんて南に戻ったりですね、また北上してきたりして、うろうろうろうろするんだって。それで、まあ、本州付近も雨が多くなって梅雨のような天気になることが、まあ、多いんだそうですよ。でこれを梅雨の走りとか走り梅雨っていう風に呼んだりするそうです。今日まさにね、梅雨に入るちょっと前の雨ということで、梅雨の走りなんじゃないかななんて思います。そしてね、他にもね、なんか素敵な言い方があってね、迎え梅雨っていう呼び方もある。なんか素敵じゃない？迎え梅雨って、いやなんか素敵な呼び方じゃないって思ってしまいましたねえ。こんな雨が降った日にそんな呼び方をしてみると、ちょっとはこう気分も軽くなったりするのかななんて思います。さあ今日のメッセージテーマでございます。あなたが小学校の頃何が流行ってましたか？今日は小学校開校の日ですということでございます。さあ、メッセージいただいておりますのでね、ご紹介させていただきます。板橋のトムソーヤさん、くにさん、おはようございます。おはようございます。小学校の頃に流行ったものといえば、やっぱりコカ・コーラのヨーヨーですねえ、ミモレットさんと一緒だねえ、やっぱ流行ったってことなんです、それだからね。まあ、当時町にやってくる外国人チャンピオンのヨーヨーチャンピオンは、僕たち小学生にとって完全にヒーローでした。英語混じりの MC をしながら、信じられないスピードで犬の散歩、世界一周、これを繰り出す姿がかっこよくて、もうみんなで真似したものです。僕はブランコまではなんとかできるようになったんですが、すごいじゃないですか。え、これすごいよ、だって私上がってこないんだからねあのヨーヨーがえ、なんでこれどうやって上げんのみたいな、上がってこないのよ私がやると、まあ羨ましいわ。もうブランコできるようになる、素晴らしい。でもチャンピオンが見せるループザループな、何これ、ループザループって何、連続の空中ループって書いてある、これに憧れてひたすら練習しました。でも加減が分からずに自分の手やおでこにヨーヨーをぶつけて痛い思いをしたのも今では良い思い出です。あの頃駄菓子屋さんの前に人だかりができていた、あの独特の熱気が本当に懐かしいです。なるほどね、いやすごい頑張ったのね、板橋のトムソーヤさん。あのさ、あれ、エッフェル塔っていうのはどんなやつなの？エッフェル塔ってブランコみたいなやつ、ブランコはあれをビヨンビヨンビヨンって回すのか、エッフェル塔の方が簡単なのかな、そしたらね、じゃあできるって感じかな、なんて一人でな、一人で納得しちゃったいやすごい素敵な思い出ですね。いやこの頃流行って一生懸命やったものってなんかね、自分の宝物ですよね。はい、ということでね、こちら板橋のトムソーヤさんからリクエストいただいております。

ます。これも懐かしいって思って聞く人多いんじゃない。もうね、この声がまたいいよね。美と一切を、あ、美、イサオ、明日のジョー。

0: こちら。
1: お届けいたしましたのは、板橋のトムソーヤさんからのリクエストで、尾藤勲明日のジョーでした。いい声だな、かっこよかったな。板橋のトムソーヤさん、メッセージリクエストありがとうございました。

時刻は10時10分を回りました。この時間は今週のあなたの運勢です。毎週占い師月野律子先生に占っていただいています。いつもの通り3択占いです。3択ですよ。直感で選んでくださいね。さあ今日は小学校開校の日ということでね、こんな3択でございます。1番スーパーカーグッズ、2番ファミコン、3番なめ猫やモンチッチ。1番はスーパーカーグッズ、2番はファミコン、3番はなめ猫やモンチッチでございます。

さあ、お選びいただけましたでしょうか。それでは結果を申し上げます。1番のスーパーカーグッズを選んだあなた、今週はネットや SNS から少し離れてみると良い時、日頃パソコンやスマホで情報収集したりお仕事している人も目や頭を休めましょう。音楽やポッドキャストなど耳からの情報だけに絞ったり、いっそのこと全く触れないというのも良いでしょう。精神を無にするもん時間で心のストレッチをしてきち。ラッキーアイテムは朝顔の鉢、ラッキーカラーはライムイエロー。2番のファミコンを選んだあなた、今週は美容や外見に気を配ると良い時、年齢や性別に関わらず理想の自分を目指してみると吉。お手本にしたい著名人の生活習慣や美容法を真似してみましょう。どうせ無理などとネガティブな気持ちは封印し、気軽にできる運動や姿勢の改善などで一段階上を目指すと気持ちも前向きになれそうです。ラッキーアイテムは昔懐かしの玩具、ラッキーカラーはミルキーホワイト。3番のナメネコやモンチッチを選んだあなた、今週は現実から少し離れてみると良い時。はい、失礼しました、現実から少しだけですね、少しだけ離れてみると良い時。日帰りや一泊程度の旅行で気持ちも体もリフレッシュできそうです。出先で遭遇する出来事やご縁が今ある悩みや問題の解決の糸口になるかもしれません。人生の転機になることもありそうです。大切なことに気づける時間や空間を味わうのも時には必要です。ラッキーアイテムはレコーダー、ラッキーカラーはアッシュグレー。結果は以上になります。いかがでしたか。月のリスコ先生の占いは X や LINE でもお楽しみいただけます。 X でリツコ月のローマ字で検索してみてください。以上、今週のあなたの運勢をお送りしました。私選んだのは3番だったんですけど、1番を読んでて、なんかこれ私なんかネット SNS から離れてみるといいっていうのがなんか自分に言ってるような気がして、なんかねつい X ずっと見ちゃうんだよなって、なんかなってで肩が痛いんだよな今なって思いながらこれを読んでおりました。以上、あなたの今週の運勢でございました。さあ、リクエストいただいておりますのでおかけいたしましょう。ビッグガスさんからのリクエストです。長渕剛、明け方までにはケリがつく。

0: お届けいたしましたのはビッグカツさんからのリクエストでした。長渕剛で明け方までにはケリがつく、お届けいたしました。ビッグカツさんからメッセージもいただいてるんですが、またねちょっと後ほどご紹介させていただきます。もうちょっと待っててくださいね。お知らせの後は交通情報と続いてまいります。
1: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺と出汁、選べる2種類の返しをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
2: 明日金曜日のナナコライブリーモーニングはビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: お送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前10時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。同じく国道254号川越方面です。三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ 1km。 続いて国道463号、こちらは上り線下り線ともに所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近から所沢市北中付近まで水道工事のため片側交互通行となっています。同じく国道463号入間方面です。所沢市西新井町付近で渋滞およそ500メートルです。最後に埼玉東村山線の上りです。さいたま市桜区田島付近渋滞500メートル、志木市下宗岡3丁目付近渋滞500メートル、新座市のびとめ付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まずはですね、東京メトロ有楽町線副都心線の情報です。7時59分ごろ、有楽町線の永田町駅でホームドア点検のためダイヤが乱れています。有楽町線副都心線ダイヤが乱れています。そしてこの影響で東武東上線は東京メトロ線からの直通列車に遅れが出ていますとのことです。その他 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。お出かけの際には最新の情報をご確認ください。次回の交通情報はお昼の生放送ゴーゴーヒルズの中で12時20分ごろのお届けとなります。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん株式会社ネコフルがお送りいたしました。
1: 塗装はただの作業じゃない、お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: 交通情報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。ジューニーさんからいただきました。富士ファブリックで若者のすべて。

。さあ、メッセージもいただいておりますのでね、ご紹介させていただきます。国、おはようございます。おはようございます。小学校開校と聞くと、開校記念に航空写真撮ったのを思い出します。あったね。それでさ、私自分の時は覚えてないんだけど、自分の子供の時覚えてる。で、下敷きかなんかにならなかったね、みんなでね、上向いて手振ってる写真がなんか下敷きになったりとかしてたの覚え、下敷きじゃなかったっけ、何だったっけな、なんかあったな。覚えております。はい、ね、なんとか賞何周年と一文字を作ったり、全校生徒が撮影の飛行機セスナに向かって手を振ったりしていました。飛んでくる飛行機の一瞬に集中して緊張してましたね。今は航空写真もドローンらしいですね。あ、そうか。今はドローンでやってるのか。え、ジューニーさんはご自身の時にありました？私覚えてないんだけど、あったかな。あ、でもね、一文字作った、なんかね、一文字を作った記憶はあるんだけど、それがその何周年事業とかだったかはわからないんだよね。まあ、私ほら学校ね、2年ごとに転校してるから、その時に当たらないとないわけさ。だから当たらなかったのかな。でもなんかね、上向いて手振った記憶があるけど、あ、でもあれは卒業写真だ。卒業写真、私上向いて手振ったな。あれ卒業写真でそんなことやったのかな。あ、違う違う、2階から撮ってたんだ。そうだ、あの飛行機じゃないセスナじゃない。あの、そのね、3階とか2階とか3階とかあるじゃない、校舎の、そこの上から写真を撮った記憶があって、それでね、上に向かって手を振って写真が残ってんだな。そうだ、私セスナ機はないわ、さすがに。すごいですね、ジュンニーさん、いい思い出になりますね。どこにあるの、その写真はね、持ってる。どうなんでしょうか。はい、メッセージリクエストありがとうございました。リクエストは富士ファブリックで若者のすべてでした。

時刻は10時29分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ来週の土曜日に迫ってまいりました。ピースライトミュージックというのがございます。こちらはですね5月30日12時15分から和光市の駅前ステージで行われます。皆さんメモの用意よろしいですか。5月30日土曜日のですね12時15分から和光市駅前ステージでピースライトミュージックが開催されます。こちら私主催の授業でしてイベントでございましてですね、ぜひねたくさんの方に来ていただきたいなと思ってちょっと宣伝させていただきます。でこちら七子マーケット一緒にやります。七子マーケットは11時から5時までやってます。またね同じ場所はね、そうよ、和光市駅の南口の広場ですので、あそこら辺一帯がですねもう七子色に染まりますので、もうぜひお越しいただきたいなと思います。そしてこのピースライトミュージックなんですけれども、これは3回目になります。で

なんでこれを始めたかっていうとですね、まあ和光っていうのがね、平和の和に光という文字で和光なので、まあピースライトっていうのはそこから取ったんですけれども、この和光市の平和都市宣言っていうのがめちゃくちゃすごい素敵でですね、普通の平和都市宣言とちょっと違うんです。平和を守りますとか、戦争しませんとか、そういった平和都市宣言ではなくて、本当に身近な自分たちの生活、これを守っていく、これが一番の幸せなんだっていうことをすごくね、分かりやすく伝えている平和都市宣言なんですね。で、私たちはお互いを尊重し、小さな声を大切にしますとか、周りの人との交流を大切にしますとか、一日一日を大切にしますとか、そういった形の、都市宣言なんです。最後がいいのよ、感謝の気持ちを忘れませんっていうのもね、都市宣言の、平和都市宣言の中に入っております。で、この平和都市宣言があまり和光市民に知られてないのがすごく嫌でね、なんでみんなこんないいのに知らないのよと思って、これを皆さんにちょっと広めたいなと思うのとですね、やっぱり平和を、まあね、ウクライナの戦争も終わる終わると思っていても、もうね、何年になるんでしょうという長さになってきています。そしてね、今またちょっと世界情勢もちょっとって思うようなところもたくさんありますので、もう一度ね、この平和っていうのをみんなで祈りたいなというふうに思って、それでピースライトミュージックというこちら平和の祭典、音楽の祭典、平和の音楽の祭典を和光で行いたいと思っております。で、長くなりましたがですね、12時15分からです。12時15分からはオープニングセレモニーで、市長さんにもお越しいただいて、ね、和光地にもお越しいただいて、和光地体操がありますのでね、みんなで踊りたいと思います。はい、そしてミュージックフェスティバルの方はですね、ミュージックの方は12時30分から始まります。12時30分ドレドレバンド、おっさんたちのロックバンド、今回に初めての出演、ご出演で、もうロックなんですけれども、今回はベースと2人だって言ってたな、ボーカルとベースの2人でやりますって言ったので、どんな形になるのか私もすごく楽しみにしております。そして1時15分からはビーダさん、これはですね、ブラジル代行の盛り上げてくれます、ブラジル英語で盛り上げてくれますビーダさんがあります。で、このビーダさんと一緒にですね、和光ゴスペル歌います。よくね、ブラジル大鼓と一緒にやってるのが風になりたいというね、歌があるんですけれども、あれとですね、輪になって踊ろう、これ2曲、和光ゴスペル歌わせてもらいます。ただね、歌ってもね、多分ね、歌声はね、響かないと思う。もう太鼓の音すごいんですよでもなので、私たちも必死になって歌いたいと思っております。はい、そして2時15分からはしのさん、チャップマンスティックです。これね、一度この番組にゲストで来てお越しいただいてですね、チャップマンスティック披露していただいたんですけれども、本当に素敵な音です。こちらをですね、和光市の駅前で響かせていただくのが本当に楽しみで仕方がありません。そしてルンパさん、15時から3時からね、ルンパさんです。ルンパさんはですね、いつも小学生とか中学生とかも一緒にやってるんですけれども、今回ちょっと学校の事情でですね、武田さん、いつも歌ってくださってる武田さんと、武田さんのお友達が来てくださるそうなので、いつものルンポさんと違う感じですけれども、私武田ファンなのでね、もう武田さんの歌声が聞けるのすごく楽しみにしております。そして、3時45分からはザ・メリーコーラスさん、ナナコの特別ゲストでいらっしゃいます。そして、4時半からフィナーレでね、ウィアザワールドをみんなで歌おうということです。ぜひね、皆さんもウィアザワールドを歌っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。そしてね、私、そう、さっき、ウィズ和光ゴスペルで1時45分頃から和光ゴスペルちょっとね、歌うんですけど、2曲歌うんですけれども、メリコラスさんとね、ちょっとね、歌わせてもらうことになったの。もうなんて嬉しいんでしょ、本当に光栄でございます。こちらはね、小袋のワインディングロードをね、一緒に歌います。3人で歌いたいと

いますので、こちらもお聞きいただきたいなと思っております。ぜひお越しください。5月30日。ちょっとねお天気気になっていたんですけども、今ね晴れ時々曇りの予報が出てるので大丈夫じゃないかなと思っております。3回目の公演ね、こちらイベントなんですけれども、過去2回は全部雨で流れてですね、夏に開催させていた。もう夏の本当に苦しかった、暑くてなのでこの時期にやりたい、5月30日に やりたいなと思っております。さあ、ということで今日のライブリーエリア情報パート2は、私の主催いたしますピースライトミュージック、こちらをご案内させていただきました。さあここで一曲お届けいたしましょう。リクエスト曲がないよということでね、ポポタン大好きさんもう一回いただいたんですけれども、もう一回もなかったのもうごめんね、なかったんですよ。それでですね、ここにね、なければスポコン系アニメテーマでも OK ですということなので、こちらの曲にしちゃった。これ何かわかる？アタックナンバーワンよ、こちらをかけたいと思います。

0: だけど涙が出ちゃう、女の子だもん。
1: お届けいたしておりますのはポポタン大好きさんからのリクエストがちょっとご用意できなかったので、こちら私のチョイスでアタックナンバーワンに、いやエースを狙うとどっちにしようかなと思ったんだけど、いややっぱりポポタン大好きさんはこのアタックナンバーワン分かってくださるだろうと思って、ちょっとこちらをチョイスさせていただきました。はい、この後はお知らせでございます。
2: ぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
3: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
4: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる、スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に、長期有料住宅最長60年保証、リゾンの新築分譲住宅リテラス三原、IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時41分を回りました。さあ今日はですね、あなたが小学校の頃ね、小学生の頃でしたね、何が流行っていましたかというメッセージテーマでお届けいたしております。今日は小学校開校の日ということでございます。さあ、メッセージねご紹介させていただきたいと思います。ビッグガスお待たせいたしました。そう、まずね X の方でもいただいております。ご答弁ちゃんと読めたからって浮かれて変なことせんよ、しっかりしんさいよ、わらわらわらっていただいておりましたですね。そう、昨日ご答弁だったんだよね。で最初私50日ってなんだろうって思っていてですね、ご答弁よ覚えた、私ちゃんと、ありがとう、もうビッグカさんのおかげありがとうございましたね、本当に良かったです。はい、そしてメールでもいただいております。コラクにザーッとね、交通ルールにビビりよってチャリンコの伸ばすな、しんせんよ、しっかりしんさいよ。これ皆さんどうですか、自転車乗ってらっしゃる方。私ね、もうなんだろうね、こうね、根が真面目なのね、私ね。だからね、どこ走ったらいいのかってすごく真剣に考えちゃうわけよ。ね、広いとこだったら OK とかさ、で、どこ、書いてないの、どこにも。ね、ここ自転車 OK って、書いといてよって思うよ、なんか。で、ここ大丈夫なのかなって思ったらですよ、道路の、ね、車道の方に自転車のマークが書いてあった。ここダメなの、こんな広いのに、ここ、ダメなんだ、とか。もうよわけわからん感じでちょっと悩んでおりましてですね、だからなるべくも歩こうと思ってるわけですよ。まあ遠いとこはね自転車で行ったりしますけれども、なるべく分かってる道をだから走ろうと思ってる、自転車は。だから私は特にね、あれじゃないわけよ、自動じゃない、自動のね、電動、自動じゃないよ、電動よ、電動じゃないわけですよ。電動じゃないので坂道が結構きついんです。で坂道をいつもね走ってる坂道だったら、ここ坂道だってわかるから、まあもうちょっと頑張ればいいとか、もうちょっとだもうちょっとだとかってわかるんだけれども、これ知らないところで坂道が来た時に頑張りきれなくて途中で降りた時に車道だったらどうするんだとかね、本当にね、もうねそんなことばっかり考えちゃうわけ。いや怖くなったね、本当にね。自転車ちゃんと本当にルールをきちんと教えてほしいし、きちんとここですよ、あなた走るのここですよって教えてほしい、本当にね思っておりますね。あ、なんかずれちゃったよ。もうビッグアサのメールに戻りましょうね。はい、 Good morning everyone in the world and good morning everyone in Japan. How are you all doing? わしはもうしんどるけな、小学校の頃に流行った言うたらの、我々はスーパーマリオじゃ。わしはファミコン買うてもらえんかったけんの、話には全くついていかれんかったの。あーそうか、私はちょっとごめんね、時代がね、私のちょい後なんだよね、リッカさんね、ね、だから私の小学生の時にはなかったの、スーパーマリオが。でもなんかね、知ってる人とかに聞くとですね、やっぱりすごいこうハマってやってる人もいてね、いてですね、私持ってなくてよかったんじゃないって思ったよ。みんなはあれかもしれない、ね、その頃はもうついていけなくて嫌だなって思ったかもしれないけどね、ゲームじゃない他のことをもうすごく一生懸命やって、それがいい少年時代だったと私は思います私は思ってもね、あなたが思わなきゃしょうがないんだけども、そんな風に思っております。はい、ご楽にぞ。広島行くのにバス乗り間違いようにしっかりしんさいよ。故郷の母ちゃんが帰ってくるまで京都行かして待ってるけど、ありがとうございます、気をつけて行ってきます。そう、バス乗り場がね私もよく分かんなくて、新宿からなんですけども、どこなんだろう、ドキドキしながら今日はちょっと行ってきたいなと思います。はい、そう、なんかね雨降ってるからね、向こうはそんなでもないのかなと思っていたらね、ここに小川達也さんが、こちら岡山は昨日9時頃から雨が降り出して今日は一日雨模様ですということなので、広島もあれなのかな、でも明日も上がってると思うので大丈夫かななんて思ってるんですけど、まあ気をつけて行ってまいります。
はい、私が気をつけてもしょうがない、運転手さんに気をつけてもらわないとねしょうがないんですけどね。はい、今日はまだ5月なんじゃ、わらわらわら。そうね、なんかでもやっと5月らしい気温になって、雨が降ってね、梅雨を迎える感じの気温になってきてね、なんか5月らしい感じですよね今日はね。はい、そしてポポタン大好きさんからいただいております、ありがとうございます。ごめんね、何度ももらって本当にごめんなさい、もうないんだものね。はい、メールもいただいております。くにさん、おはようございます。おはようございます。今日は雨ですね、気温差もありそうですが今は蒸し暑いです。そう、今日すごく湿度高いのでムシムシするかと思います。さあ今日のテーマ、多分くにさんと同世代かと思われるだと思う、私もそう思ってる私もそう思ってる同世代かと思われる私の小学校時代は、1970年代です。ちょっと待ってね、一緒そうです、私も一緒です、そうです。外では缶蹴りなどの鬼ごっこ、あ、缶蹴りもねやってましたね、ゴム弾、ドッジボールをしていました。あとさ、あれやらなかった、だるまさんが転んだ、あれ流行ってたな。あとね、じゃんけんぽんでほら、あっち向いてほじゃないよ、あのグリコね、チョコレートパイナップルってやつ、あれもねよくやってた遊びですね。あとゴム弾もやったな、ゴム飛び、ゴム弾とあってね、私はゴム弾の方が好きでした。屋内では何の遊びをしていたのかあまり記憶にありませんが、あ、でも外で遊ぶタイプだったのね、パパタン大好きさんはね。でもあれやってたんだもんね、コマ回しがすごいんだもんね、ね、外でやってたのね、コマ回しもね。はい、家ではピアノの練習、コマ回し、あ、出たコマ回しってさ、うちの中でやるのか、そっか、私外かと思ってた、あの、そうちの中でね、ピアノの練習、コマ回しを練習していました。どちらもこの年になって私の基盤になっています。素敵ですね、いいね、もうやっぱさ、その頃のなんかやって一生懸命やってきたことが今やっぱりこう役に立ってるって素敵で、いいですね、いい人生だと思うよ私ね。はい、そして、そう、最初にいただいたリクエストはね、今朝ドラでりんちゃんが歌った歌なんだよね、庭のちぐさという歌なんですけれども、こちらをリクエストいただいて、こちらがご用意できなくてね、アイルランドの民謡でね、夏の名残のバラっていうタイトルで出ているそうです。でこれも探したんだけど両方なくてねって言っていたらね、ドラマのテーマで金メダルへのターンをお願いします、これもこれ金メダルのターンって誰が出てたやつ、あれだよね、猫田のやつ、ちょっと今ふっと思っちゃった、見てたあれオリンピックですごかったよね、私あれ小学校入ってなかったかな、あの時朝起こされてね見た、あ違う、私が行ったのミュンヘンの道だ、失礼いたしました、ごめん、これ違う、いやいや、金メダルへのターンは私なんだろう、わからないや、ちょっと世代が違うのかもしれないはい、ということでね、先ほどアタックナンバーワンをおかけいたしました。はい、そして空手家 N さんからもいただいております、ありがとうございます。はい、私が小学校の頃に流行っていたのはスーパーカーです。週刊少年ジャンプに連載されていた漫画、サーキットの狼が火付け役のなったスーパーカーブーム、あ、これさ前あれだったよね、サーキットの狼ね、メッセージテーマになったよね、あの時も私はてなはてなね、なんだろうこれ、なんだろうこれって言ってたんだけどさね、あ、なりましたよね。はい、スーパーカーのエンジン音だけを収録した LP レコード、そんなのがあんの、面白い、山田孝雄さん司会でスーパーカーの問題だ、スーパーカーの問題だけ出した対決スーパーカークイズなんていうテレビ番組もありました。これは現在のテレビ東京がまだローカル局でしかなかった東京12チャンネルの時代の番組なので、関東地方以外の人はご存じないかもしれません。

じゃあ私は知りませんはい、人気はランボルギーニかカウンタックとフェラーリ、あもうね読めない、365GT4BB っていうものね、まあその改良型 512BB でした。どちらも最高速度が300キロ以上と宣伝していましたが、お互いにメーカーが張り合って持った数字で実測は260キロだったと言われています。それでも国産車で最速だったフェアレディ Z、 これかっこよかったね、フェアレディ Z ね、210キロ程度、排気量に2400、シングルカム6気筒っていうの、150馬力で200万円だった。安いねこのフェアレディ Z はね、 4000cc ダブルカム12気筒300馬力以上で、価格が2000万以上は夢の車でした。2000万以上だったのね、フェラーリね、そうなのね。はい、ということでリクエストいただいておりますが、ねちょっとね、あのごめんね、もう一個ねメッセージいただいてるので、ちょっとこちらを先に読ませていただきます。小川達也さんからいただいております。ありがとうございます。小学生の頃は提灯ブルマを履くのがすごく恥ずかしかったらしい。恥ずかしかったのよ。永遠の7歳の7歳になっちゃったんだ私今日ね。八木邦蔵さん、おはようございます。はい、今日のメッセージテーマ、妻はだるまさんが転んだ、あーそうそうやったケンケンパという遊びが、ケンケンパもやったね。多分国沢さんも知ってると思います。今日も2時間頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。さあ、それではですね、こちらの曲をかけたいと思います。空手飼い犬さんからのリクエスト曲でございます。こちら水木一郎、グランプリの鷹。

お届けいたしましたのは唐田楓奈さんからのリクエストでした。水木一郎グランプリの鷹これテンション上がる上がる歌だねいやメッセージリクエストありがとうございました。さあ今日の、ラストナンバーでございます。こちらビリー・アイリッシュのワールドフラワーという歌なんですけれど、となんかねこのビリー・アイリッシュのこの声がねなんかすごく癒されて、ちょっとこれ聴いてほしいと思ってちょっと今日は最後にかけたいと思います。そして唐田楓奈さんありがとうございます。あの巨人の星ね、私ちょっと悩んじゃったんだけど、何あの病気って、ミナさんっていう方がね、あの患っていた病気なんですけど、これヒューマの初恋の相手だったのね。

それもね忘れてるこの患っていた病気はメラノーマ悪性あの黒色腫っていうやつですね。で爪先だけ初期症状に見えるのでとても急性するような状態には見えないのですが、まあ、美しい姿のまま生き絶えるドラマチックな展開にした痛めの過剰な演出だったと思いますというけど、すごくね記憶に残ってんだよ、ね、あの爪の中に何かができたっていうのがね残っていてね、ありがとうございます、これですっきりしました私、ありがとうございます。

0: ッシュでワイルドフラワーです。なんかさ、この人の声ささやい、あのなんだろうな、あの人の歌声に似てんなと思ったんだけど、あの手嶋葵さんの歌声にすごく似てるななんて思って、すごく癒されるなと思いました。はい、さあ今日ここの後の放送なんですが、この後は正午から午後3時までゴーゴーヒルズ生放送でお届けいたします。木曜日はさっきこと熊谷早紀江さんです。でキーさんの映画のコーナーヒルズシアターもありますのでね、お楽しみにしていてください。そして4時からは七子夕焼けステーション、木曜日はヒロリンこと内藤ひろ子さんでお送りいたします。この後も七子ライブリー FM でお楽しみください。明日金曜日のライブリーモーニングはわがままことさんです。はい、私はですね、来週5月27日水曜日ゴーゴーヒルズお昼の生放送を担当させていただきます。来週水曜日はね、背骨の日なんだって。体支えてくれる大事な骨、なので皆さんを支えてくれる信念をお聞かせくださいということでございます。メッセージリクエストお待ちしております。それではライブリーモーニング木曜日のお相手は八木邦でございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。皆さん雨ですが素敵な木曜日をお過ごしください。それではさようなら。
1: 葬儀代っていくらくらい？何から準備すればいい？そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか？ご葬儀の相談は式祭場胸岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
3: 俺はカジマ。
2: カジマ？そんな教科あった？
4: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
5: 町づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
6: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームももさんからいただいた選曲による DJ ももの選ぶ Hot Music というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはミセスグリーンアップルでライラック、バウンディでタイムパラドックス、世界の終わりでターコイズの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、スミカでラバーズ、桃色クローバー Z でレナセールセレナーデ、思いの丈で幾億光年の3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームももさんからいただいた DJ ももの選ぶ Hot Music というテーマでお送りしました。最後はヨルシカの春を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: この後正午からのゴーゴーヒルズは日本酒と映画大好き熊谷早紀江がお届けします。今日の生放送では熊谷チョイスは発動するのか、気になる方はこの後の放送をお楽しみに。
2: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。
1: この番組はミュージシャン白井孝明が音楽をはじめとするさまざまな活動を通して感じること、日々の暮らしの中で見つけた幸せを皆さんと共有しようとお届けするラジオエッセイです。

0: 皆さんこんばんは。そして再放送聞きの皆さんこんにちは。白井孝明です。そして
1: 光弘です。
0: よろしくお願いします。ここにね、
1: はい、
0: あの収録に来るときに、
1: うん、
0: あのもちろん電車の乗り換えするんですけど、
1: はい、
0: まあもうささすがに慣れてるわけですよ、うん、こんなね、月に何度かね来てるルートなんで、
1: はい、
0: なんですけどやっぱりこう人が多いと、
1: うん、
0: ちょっとこうなんですかね、改札のこう改札機に行くときに改札機と改札機の間みたいなところに行きそうになっちゃうときとか、うん、あとあのちょっとなんだろうな、右と左にあの2つ改札のなんていうかな、分かれてる時あるじゃないですか、たまに、うん、あの右側が出る人専用、左側が入る人専用みたいになってる、
1: はいはい、一方通行、
0: ね、そうそうそうそう、はい、とか、うん、あのあるじゃない。でそこのちょうど中間に行っちゃう時とかがあって、
1: うん、
0: でも慣れてるからまあこっちに行けばいいっていうのは分かってはいるんですけど、
1: はい、
0: 今日ね同じようなことが起きたんですよ、
1: うん、
0: で僕的にはあこっちでこっちに右の方行かなきゃなと思って動こうとしたんですよ、
1: はい、
0: そしたらあのこちらですよって言って、
1: うん、
0: 腕をね、
1: うん、
0: こう掴んでいただいて、うんうん、でこっちですって引っ張られたんですよ、
1: うん、
0: で別にそれ普段だったらありがとうございますってついていくだけなんですけど、
1: はい、
0: まさかの同時に両サイドから、
1: うん、
0: 右の人は右に、
1: うん、
0: 左の人は左に引っ張られたのよ。
1: あ
0: だからで改札どっちも行けたのよ。どっちも行ける改札の真ん中辺にいたから二人の人がこっちですってマジで同時にギュッて引っ張ってもうどっちにも動けなくて本当に
1: 同時に
0: でもなんかちょうど人も多かったから、
1: うんうん、
0: お互いにお互いのことが見えてないのよ。僕は見えてるけど僕を挟んだ反対側の人を見えてなくてこっちですって言って一生懸命グッてグッてお互いに引っ張るのよ。だけど僕が動けなくてあえあうおみたいな感じになっててで
1: どうしよう
0: そうそんなうち気づいて、
1: うん、
0: あすいませんって言って、うん、両方同時に手を離すっていう
1: 漫画みたい
0: そうことが起きまして、
1: うん、
0: ちょっと面白かったなって思ったんですけどあんなことあんだなと思ってね、うん、でもいや基本的にはねやっぱりとっさに腕とか掴まないで声をかけてもらってからね、
1: うん、
0: 腕を掴ませてもらったりとかってルールはあるんだけど、
1: はい、
0: でもやっぱり危ない時とかね、
1: うんうん、
0: 声をかける前にどうしても手が出ちゃう時とかはねあると思うんですけど、
1: はい、
0: まさかのそれが2人同時でねしかも同じタイミングだとは思わなかったっていうねところでしたけどもね。でもおかげさまで無事に解説も通れましたので、
1: よかった、
0: はいはい、ありがとうございましたはい、ということで、今日もですねまずは、僕の曲からお届けしていこうと思います。白井孝明、空と大地のノスタルジアより、セント・オブ・ザ・ウィンド。

0: はい、ということで今日はですね、
1: はい、
0: ゲームのお話です。
1: あら、
0: はい、最初に言っていきます。
1: わかりました。
0: はい、ゲームの話です。
1: はい、
0: 僕がですね、まあいろんなゲームの活動をしてるっていう話はまあちょこちょこしてますし、
1: うんうん、
0: まあそのこのラジオ聞いてる人たちの中ではですね、一定数の方が僕がポケモンというゲームが好きだというねことをご存知な方もいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、何を隠そう私ポケモンが大好きでして、でもうポケモンの今年ね30周年なんですよ。
1: あ、そうなんだ。記念の年なんだ。
0: そうなんで、もう初代ポケモン、
1: うん、
0: 赤ね、赤緑そうなんです。赤と緑で、その後青が出たんですけど、赤と緑が出た時から、
1: うん、
0: ずっとやってまして、
1: うん、で
0: まず初代の時はゲームボーイだったんですけど、
1: うん、
0: でも僕はね見えないのでプレイできないじゃないかっていう風に思われると思うし、いや実際問題なかなか難しいんですよ。でも小さい時っていうのはもうやっぱ弟がいたんで、
1: うんうん、
0: 弟と一緒にもうずっとやってて、でも弟がやってくれてて、
1: うん、
0: 僕の代わりにポケモンをね捕まえてくれたりとか、
1: うん、
0: マップ進めてくれたりとかして、要は僕の代わりにというよりはもう二人で、う
1: ん、
0: 一緒にプレイしてたんですよ、
1: うん、
0: で僕の方がやっぱちょっとお兄さんだから、
1: うん、
0: 作戦立てたりとか、うん、こういう風にここの順番で行こうぜみたいなのとか、
1: 参謀担当
0: そうそうそうそうそうやりながらやったんだけど、
1: うん、
0: でもそんな中でやっぱりこうなんだろうな、弟がさ、
1: うん、
0: 出かけてるとかさ勉強しに行ってるとか学校に行ってるとかさ、
1: うん、
0: あるじゃないですか。でその時にまあ、昔のゲームは得意なんですけど、レベル上げっていうのが大事なわけですよ。で、レベル上げがね、やっぱ子供はめんどくさいわけ。
1: 地味
0: に、
1: ね。
0: 地味にさ、ずっとさ、しかもどんどんレベル上がんなくなるわけだし。でもそれが、僕はね、
1: うん、
0: 横でやってると、だんだん、あ、歩くとこういう音がするんだっていうのが分かってきたりとか、
1: うんうん、
0: で、あ、壁にぶつかるとこういう音がするんだとか、
1: うん、
0: わかるようになってくるわけ。で、そうすると、なんか街から、ちょっと街と外に出ると、もうポケモンがいて戦えるわけですよ。
1: う
0: ん、で、そっから、同じルートで戻ると、その、回復できるポケモンセンターっていうところに戻れるわけ。
1: うん、
0: そこの行き来を覚えちゃったら、
1: うん、
0: レベル上げができるようになっちゃったわけよ。で、やっぱさ、見えないからなんですけど、
1: うん、
0: もう一つでもできることがあると嬉しいわけ。だから、もうレベル上げは任せろと。でも弟が出かけていた、いない間は、ずっと僕がレベル上げて帰ってきたら、もう次のところへ進めるようになってるわけ。
1: あ、それは、弟くんも。
0: そうそうそうそう。だから面倒なレベル、面倒だと思ったことないもん、レベル上げが。楽しくて楽しくてしょうがないよね。
1: 分担がよくできる。
0: そうそうそう。っていうのから始まってて、ポケモンは、うんうん。で、今やね、もう、9作目ぐらいかな、多分そのぐらいの世代になってるんですけど、
1: うん、
0: 30年間でですね、もうスイッチまでですね、ハードも進んできまして、
1: うん、
0: もうね今 3D なんですよ、
1: うん、
0: マップが。だから昔はね 2D だったから、
1: うん、
0: 道を覚えるのも右とか左とか上とか

0: けだったし、うん、なんとかできたんですけど、今は 3D なんで、もう視点がどんどん変わっちゃってて、その見えないと本当にどこ歩いてるかも分かんないし、目的地も行くのは難しい感じになっちゃったんですよ、うん、だからもう本当にまあポケモンを自力でそのストーリーとかクリアするのは無理に近い形にどんどんどんどんなってきちゃってて、うん、でも唯一ポケモンの対戦だけは、うん、同じシステムでずっと行われてて、うんうん、まだね僕らでもできるっていう感じだったんで、対戦はずっと やり続けてきてたの、
1: はい、
0: でも対戦するにはポケモンを育てなきゃいけないわけですよ。
1: うん、
0: でその育てるっていうのにはやっぱりなんていうかストーリーを進めないとできることが、うん、で解放されなかったりとか、
1: うん、
0: 何か技を覚えさせるにも道具をその素材を集めに行って、昔はそんなことなかったのよ。昔はなんとか屋さんっていうショップに行って、うん、そのショップでお金を払えば、
1: うん、
0: そのマシンとか買えたのよ。だから場所さえ覚えてればできたんだけど、今は各世界の各地に散らばっている材料をまず取りに行って、その材料を使ってその技の覚えるマシンとかを作ったりとかしなきゃいけないわけ。
1: 自分で作るの？
0: そうなのよ。だからもうある意味もう現実に近い感じになってるんだけど、本当見えないとできなくて、
1: うん、
0: もう困ったよどうしよう。でもだからもう本当はもっとこういうポケモンで戦いたいんだけど、
1: うん、
0: 今自分たちの手元にあるのはこれしかないからって妥協をしながらやったりとか、
1: うん、
0: で一回その作っちゃったポケモンをもう一度育て直すとかっていうのは本当難しいわけ、
1: うん、
0: だからもうとにかく 手持ちであるもの、
1: うん、
0: できるものでなんとかこういろいろやって、バトルをしてたわけですよ、
1: うん、
0: そんな時代からなんとこのポケモン30周年を記念して、
1: うん、
0: ポケモンチャンピオンズっていう新しいシリーズが出たのね、
1: うん、
0: でこれはストーリーとかないの、もうポケモンバトルだけなので、
1: じゃあ
0: ポケモンバトルするためにいるポケモンはどうするんだってなったら、うん、ね毎日ガチャみたいな感じで、
1: うん、
0: ルーレットで10匹のポケモンが出てきて、そのうちの1匹を自分のポケモンにしていけるのね、どんどんどんどん
1: 完全運だ。
0: そうそうそう。でそれを集めていって、
1: うん、
0: でバトルをするとポイントがもらえるんだけど、
1: うんうん、
0: そのポイントを使って何度でもそのポケモンの技とかステータスとかを好きなように変えられるのね、う
1: ん、
0: だからちょっと失敗したなと思ってもすぐに作り直せるわけ。
1: あ、やり直しが。
0: そう、もうさ感動、本当に
1: 白井さんのためにあるような
0: で、なんでこうなったかっていうと、
1: うん、
0: 初心者の人たちにもこのポケモンのバトルっていうものを広めようっていうことで作られたゲームなんだけど、うん、もう本当になんとね無料からできるの、スイッチさえ持ってれば無料からできるし、
1: うん、
0: おそらく夏にはスマホ版も出るのね。でスマホのアプリを入れたら、
1: うん、
0: 無料でスマホアプリとしてポケモンのバトルがそのスイッチの人たちともできるわけ。
1: すごいじゃん。
0: そうだから課金しなくても毎日ポケモンは捕まえていけるし、
1: うん、
0: もちろんそのバトルはしないとポイントはたまらないんだけど、
1: うん、
0: でも本当に無料でもポケモンのバトルを楽しめるようになってきてるから、
1: うん、
0: すごいね、初心者の人でもちょっとやってみようとかでもかんすごくできるようになってるし、うちの子供とかも無料でやってて、
1: うんうん、
0: だからもうポイントがなくて今日はそのスカウトっていうねポケモンを捕まえることができないから、
1: うん、
0: 一生懸命バトルして、
1: うん、
0: 勝っても負けてもポイントはそこそこもらえるのね、負けても。だからなんか勝たなきゃいけないわけじゃなくて、数さえこなせば負けててもポケモンゲットしたりとかできるので、ね、すごい楽しいです楽しいです。
1: よかった
0: ね。そうそうそう。でもスイッチ持ってないっていう方もいると思うんですけど、
1: はい、
0: 夏には多分アプリも出るので、よかったらね、まあ、興味ある人どのぐらいいるか分かんないけど、でもちょっとポケモンとかね知ってる、やってみようかなっていう方はですね、ぜひぜひ、それを待ってね試してみていただけると、そのうち僕と対戦ができるようになるかもしれませんのでね、ぜひ楽しみに、していただきたいなと思います。僕はもうめちゃめちゃハマって、すごくやってるので、興味のある方はですね、僕ゲーム配信も、ちょくちょくやってますので、僕の
1: Twitter
0: かな、あ X かな、 X の方にはですねお知らせこれからやりますみたいな出てるんで、よかったら見てみてください、うん、ということでもうねこの曲をかけざるを得ませんよ、ね、この曲を聴いていただきましょう。目指せポケモンマスター。
2: ポケモン

0: ということで、前半は、ね、ポケモンチャンピオンズっていうね、待ちに待った、ね、ポケモンバトル
1: 新しいゲームです。
0: そうそうそうそう。でも本当に今まではさ、ポケモンが無料でできるなんて、まあ、ポケモン GO がね、うん、スマホでできましたけど、でも気持ち的にはあんな感じ。
1: あ、そうなの。うん。
0: あんな感じの気軽な感じで。
1: 難しくないのがいい。
0: うん、できるできる。
1: うん。
0: そうそうそう。なのでね、よかったらぜひぜひ皆さんもやってみてください。さて、後半なんですけど、後半はですね、実はこれまあゲーム関連ではあるんですが、
1: はい、
0: なんと5月の30日にですね、私、うん、名古屋にありますライトハウスさんっていうね、まあその視覚障害者のためのこう、いろんなサービスとかグッズとかがある、集まっている、まあそういう施設というかね、団体というか、
1: うん、
0: まあそうなんですけど、これはいろんなところにライトハウスってあるんですよ。京都だったりとか、神奈川だったりとか。その名古屋の、名古屋ライトハウスさんの、こう、主催イベントがありまして、
1: うん、
0: こちらに、なんとですね、講演会と、
1: うん、
0: そして、ゲーム体験会をですね、うん、行わせていただくことになりまして、まあ今回はその視覚障害者の人たちが、まあどのようにしてゲームと関わっていくのか、
1: うん、
0: ゲームと関わっていくとどういう、こう、まあ、メリットというかね、いいことがあるのか、そしてどこまでできるのかっていうところをですね、まあお話しするところと、
1: うん、
0: 実際にじゃあ来てくださった皆さん、会場に来てくださった皆さんが自由にですね、体験していただけるというですね、コーナーを作って、
1: うん、
0: そこを私たちが運営をさせていただきます。
1: ゲーム体験会は、はい。
0: なので、まあ、うん、名古屋が近い方はですね、
1: うん、
0: ぜひぜひこちらの方に足を運んでいただくと、まあ僕が毎月やっているゲーム体験会ね、うんうん、IGL のゲーム体験会というのがあるんですけど、こちらと同じような内容がですね、体験できるようになってまして、で、一応予定では、デジタルゲームね、
1: うんうん、
0: スイッチのゲーム、タッチと、それから、ボードゲーム、
1: うん、
0: たちですね。だからポケモンカードゲームとか、文字とか点字が分からなくても手触りとね、感覚、手の感覚で、プレイできるトランプみたいなタッチャレだったりとか、
1: うんうん、
0: そういったボードゲームを体験していただけるブースと、まあ、その2箇所に分けて、体験してもらおうかなと思っているので、どちらも両方ともね、体験していただけますので、
1: うん、
0: ご興味があれば、

0: なかなかね、興味はあるんだけど実際に触ることができないって思われているね、視覚障害者の方やっぱり多いらしいので、そんな皆さんに年齢関係なく大人から子供までね楽しめるゲームたちをそれぞれご用意しようと思っていますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ足を運んでいただきたいんですが、別にこれ見える人だけ、あ、見えない人だけじゃなくて、
1: うんうん、
0: 見える方々もですね、全然足を運んでいただいて構いませんし、どうやったらね、その視覚障害の方々とコミュニケーション取れるのかみたいなところはね、ちょっと興味がある方はね、いい体験というか勉強になるかなと思いますし、あとは、まあ、最近特にね、多いんですけど、やっぱり親子で、
1: うんうんうん、
0: 視覚障害を持っているご家族の皆さんが、ゲームを通してね、どんな形で、こう、コミュニケーションを取っていけるのかっていうので、足を運んでいただけることが本当に増えたので、
1: うん、
0: なんか、本当お子さんの方が多いんじゃないかなっていう時も、体験会もあったりとかするし、あとですね、ありがたいことに、僕らが、開発した遊戯王と、あと、ポケモンカードのアクセシブル版っていうね、
1: はい、
0: 展示と音声の読み上げの、ができるハイブリッドの形のね、両対応の、ゲームっていうかカードがあるんですけど、
1: うん、
0: そう、これを今体験会だけでこう使ってるんですけど、
1: はい、
0: 実際にお家でもね、お子さんと一緒にやっぱり遊びたいっていうことで、販売してくださいっていう、受注生産をしてくださいという
1: お
0: 声をいただいておりまして、
1: はい、
0: 今ちょっとそちらにのね、ために準備をしてですね、
1: うんうん、
0: まあ、要はその、販売されているカードにアクセシブルな加工をするっていうサービスをですね、ちょっと今やり始めているところでして。
1: また新たな。
0: そうなんですよ。でもやっぱり僕らがね、楽しいことはね、やっぱりいろんな人に、やっぱり家でやれるっていうのがゲームはね。
1: そうだね。
0: そう。
1: やってくる人がいないと、
0: そう、手持ちでねできるっていう、ね、やっぱそこに行けばできるっていうのは第一段階だと思うんだけど、うん、第二段階はですね、やっぱり皆さんがもう当たり前のように手に持っていろんな人にこう広めてくれるっていうのがね、
1: うん、
0: あれありがたいですし、で僕ら視覚障害者の人たちは特にですけど、自分たちが遊べるその専用のそのアイテムがあるかないかが本当に0か100かぐらいかなんで、僕もやっぱりね、トランプとか、もういろんなところでちっちゃい時から周りのみんながやってるけど、展示が打ってないんで僕だけね、入れないとかってすごく多かったし、
1: うん、
0: あれに展示さえ入ってればみんなと一緒に遊べたりとかね、うん、そういうのがすごくあったので、なので、ちょっと皆さんに広められるようにね、ちょっと、作る方もですね、広める方もやっていこうかなと思ってますので、ご興味ある方はそちらの方もね、チェックしていただきたいんですが、とにもかくにも5月30日ですね、こちら、名古屋の、名古屋ライトハウスさんの方で、イベントありますので、詳しくはですね、名古屋ライトハウスで、検索していただけると、イベントの方出ておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、もう一曲お届けしましょう。ちょっとね、暖かくなってきたりとか、夏が近づくとこの曲僕ね、聴きたくなります。アクエリアスのね、CM でも有名だったんでね、これを聴く、かけてみようと思います。いいものがかりで、麗しき人。

0: い、ということで、今日はゲーム関連のねお話しさせていただきましたけれどもね、
1: はい、
0: まあ興味のない方もね多いと思いますけれども僕のやってる活動のねだいぶ半分ぐらいに先になってきましたので、僕も知っていただけるねようにこのラジオでもねいっぱい話していこうと思いますのでよろしくお願いします、はい、さて告知ですね、毎週のようにお話ししてますが7月の11日の土曜日、ルーテル小石川教会、にて南沙耶さんとのデュオアクアリアでの教会コンサートが、開催されます、16時30分開場そして17時から開演始まるということですね。で19時頃に終わります。料金がですね4500円が前売りになってまして、当日は5000円、そして、お子さん、小学生中学生の方はですね1000円ということで、聞いていただけますのでぜひぜひ、チェックしてみてください。情報はですね SNS、ホームページに上がってますのでそちらで、ご確認ください。また予約はですね取り置きももちろんできるんですけれどもライブ会場ではですね直接販売もしておりますチケットございますのでこちらのチケットですねぜひぜひご購入していただけ、いてですね持ってきていただければなと思いますのでそちらの方のチェックもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今週も楽しくお届けしてまいりました。来週もぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さんまた来週。

0: かしに根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 悩み事はありませんか？心の不安や問題は一人で抱え込まず、周りの人に相談しましょう。電話で気軽に相談できるところもあります。専門のクリニックもあります。一人で悩まないでください。ななこライブリー FM からのお願いでした。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻は12時を回りました。5月21日木曜日、生放送でお送りしていきます午後ヒルズ。お送りしていくお相手は私熊谷早紀江でございます。ということで本日もこれから3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。さあ先週はね、もうなんか溶けちゃうんじゃないかなと思うくらいカンカンデリデリ暑い一日だったわけでございますけれども、今日は一転してね、昨日と比べてもガクッと気温がちょっとね低めに下がっているかと思います。スタジオの前ね、今のところ雨の降り方ちょっと弱くなっていて、ちょっとそこまでのねコンビニ行こうかなとかね、パッと行こうかなっていうくらいだったら傘なくてもギリ行けるかなくらいのすごい細かい雨の降り方にはなっているんですけれども、今日はねこの後もまだまだ、降水確率高めですし、引き続き傘マーク雨予報が、出ておりますので、今日これからお出かけになる方、明日にかけてもねこの雨降り続く予報になっていますので、傘忘れずに、お出かけいただけたらなと思います。そして自転車運転されている方、傘差し運転なんてしてないですか？大丈夫ですかね。4月からね、今年の4月から自転車の罰則も非常に厳しくなりました。傘差し運転しないようにレインコートとかね、雨がっぱ、これを身につけて自転車の方は運転していただくようにお願いしたいと思います。さあそのところでね、今現在スタジオの外の気温が 18.9 度、昨日はね30度近いんじゃないかなと思うくらい暑かったかと思うんですけどね、本当にガクッと冷え込んでというかちょっとね肌寒いかなって感じる方もいらっしゃるかもしれません。この気温差十分にお気をつけくださいね。でもなんかこうちょっと梅雨感ないですか？ここ最近、ここ数年、あれ梅雨あったっけみたいな、梅雨じゃない時に梅雨っぽいなんか雨降ったよねみたいな、去年もそんな感じだったかと思うんですけど、なんか今時点ではね、熊谷的には私個人的にはあれなんか梅雨来ちゃったみたいな感じなんですけれどもね、まあ、何にしてもそうなってくると、まあ恵みの雨ではある一方で、ジメジメ、ジトジト、ムシムシね、この蒸し暑さ、湿度の高さが今度ね、しんどかったりする時期にもなってくるかと思いますので、このあたりもね皆さんうまくちょっと環境整えながら体調を崩さないようにもねお気をつけいただきたいなと思います。嫌になっちゃいますねといったところなんですが、今日はもうあっという間に5月21日、5月もねいよいよ後半戦、残すところあとわずかになってまいりました。そんな本日のトークテーマ、早速ご紹介していきましょう。今日5月21日は小学校開校の日なんだそうです。そんな記念日まであるんですねさあそんなところで、皆さんが小学生の頃何が流行っていましたかというのがトークテーマです。まあ、先週は先週でね、昔懐かしの遊びについて教えてくださいっていうテーマだったかと思うんですが、今日は今日で小学生の頃皆さんが流行っていたあんなものこんなもの、まあ、遊びについてでもいいですし、当時流行っていたねゲームとか漫画とか映画とか、あとテレビ番組とかねいろいろあるかと思います。ぜひ皆様の小学生の頃を思い出していただいて、これが流行ってましたねなんていうお話教えてください。はたまたね、自分の子供が今ちょうど小学生ですとか、自分の孫がねもうほんと今小学校に行ってるんですなんていうパパママおじいちゃんおばあちゃんの皆様は、お孫さんが今何流行ってるのかとかね、今自分の行ってる子供のクラスとか学校ではこんなことが流行ってるらしいですよなんていうお話もよかったらね教えていただけたらなと思います。まあ昨年からね未だに続いているのはシール交換ブームかと思うんですけれども、未だにね文具店とかシールを取り扱ってるようなねコーナーとかはお一人様何点限りとか、一家族何枚までっていうシールのね購入制限未だに出てたりしますし、たまに休日ねフラッとこうショッピングセンターとかに行くと、何この列、何が売ってるのって思うとシールだったりするんですよね。なんかいずれねなんかのタイミングでこのシール交換ブーム、シールのね熱も冷めてくる時期は来るかと思うんですけど、今なおねシール人気は根強い熱い

いいようですよ。皆さんの時代はどんなシール流行ってましたか？そんなお話もよかったら聞かせてください。メッセージの送り方なんですが、ナナコライブリー FM とまずはホームページを検索してみてください。そうするとですね、右上の方にメッセージリクエストという部分が出てきます。そちらをポチって押しとポチッと押していただきますとメッセージフォーム立ち上がりますので、そちらのフォームに必要事項を記入して送信いただくだけで OK です。ただし送信する前にお気をつけいただきたいのは、宛先番組名を間違えずに選んでください。今放送中の生放送、こちらはゴーゴーヒルズとなってますのでね、ぜひゴーゴーヒルズこのタイトルを見つけて選んで送信いただくようにお願いいたします。といったところで本日のオープニングナンバーいきましょう。こちらはね、私が小学校の頃にめちゃめちゃ人気だったアニメ作品の主題歌でございます。馬渡まつこで微笑みの爆弾。

さあ時刻は12時10分を回りました。生放送でお送りしている午後ヒルズ、お相手は私熊谷紗希恵でございます。ということで皆様改めてよろしくお付き合いください。さあまずオープニングナンバーでお届けしたのは真渡まつこさんが歌っている微笑みの爆弾という一曲でございます。こちらはね週刊少年ジャンプで連載されていた幽遊白書という漫画がございまして、この幽遊白書のねアニメになった時の主題歌になっていた一曲で、これ私小学生の頃にやってたんですけど、これがもうまあ面白くって、原作はその当時読んでなくてずっとアニメで見てたんですけど、幼いながらにねめちゃめちゃ面白かったですし、あと主人公のね浦飯祐介くんっていうキャラクターがいるんですけど、このね祐介が使うレイガンっていう技があるんですこう人差し指をね前に突き出して、あのピストルのようにプーンってあの技を出すんですけど、これがねあの男子の間とかでごっこ遊びでめちゃめちゃ流行ってたりもしましたね。あと幽遊白書の話で言ったらね、どのキャラクターが好きなのかっていう、今でいう推しキャラですよ、どのキャラが好きなのかっていうのがね、これ男子女子問わずそれぞれに必ずいると思うんです、いたと思うんですよ。でね、女子の圧倒的人気はね、あのクラマっていう赤い髪のねあのバラを使って植物を操るすごい素敵なキャラクターがいるんですけど、圧倒的クラマ人気だったと思います。だがしかし、これ幽遊白書知らない人ごめんなさいね、あのちょっとウィキペディアとか画像検索とかしながらね、あこのキャラクターかって思いながら聞いててほしいんですけどまあ、メインがね浦飯祐介くんで、あと桑原一馬くん、あと比叡と鞍馬っていうキャラクターがいるんです。で大体ね、あの比叡と鞍馬のこうツートップ絶対どっちかが好きっていう人の割合が多かったと思うんですけど、私は圧倒的に桑原くんが大好きでした。今なお好きですね。で誘惑の中で一番好きなキャラは何って言われると、私はねゆきなちゃんという比叡の妹であるキャラクターがいるんですけど、このゆきなちゃんっていうのがめちゃめちゃ可愛くて、当時から私はねゆきなちゃん推しだったんですよ。でもねその頃はね今ほどねこのアニメグッズみたいなものもなかったですし、出てたとしてもやっぱメインのキャラクターがね4人のメインが主だったので、ゆきなちゃんグッズっていうのがなかったわけですよ。でそうなるとは桑原グッズかなみたいな幼いながらにガチャガチャとかでもね、ゆきなちゃん来い、ゆきなちゃん来いって願いながらやってた記憶がある。そう、そのガチャガチャ多分ね今もう実家にあると思う。なんかちっちゃいね、ほんとちっちゃい豆本よりさらにちっちゃいサイズのね、なんかキャラクターが表紙についてるミニミニ超ミニミニメモ帳みたいなガチャガチャだったと思うんですけど、あったわって今思い出しました。そのわけでね、あの幽遊白書もめちゃめちゃ流行ってましたし、あとはねやっぱり流行ってたといえば美少女戦士セーラームーン、これをね語らずにはいられないわけでございますよ。もう毎週毎週、今と違ってね、だってあの配信とかなかったし、再放送なんていうのも早々ね次の日とかね、日付が変わってから再放送しますとか、そういうの全くなかったので、もう1週間が楽しみで仕方がない。でそのねリアルタイムで見れなかった場合は録画予約、でも録画予約失敗するともう1週空白ができちゃうみたいな、本当にもう毎週毎週是が非でもこれを見ないと友達と話ができないぞ、むしろ話したいよっていうくらい毎週欠かさずチェックしていたのが美少女戦士セーラームーンでしたね。だから次の日学校に行って、見た見た昨日の放送見たみたいな話から盛り上がっていく。でもうその流れでセーラームーンごっこが始まるっていうのが一連の流れでしたね。でね、今でこそこの日本のアニメーションとかね、男女も関係なく、性別、年齢も関係なく、世代も関係なく、みんなそれぞれに、あ、このアニメ面白いよねとかって言える環境だったと思うんですけど、やっぱね、その当時のね、子供たちの間でも、え、男子がさ、セーラームーン見てんの?みたいな、そういう風潮があったわけで、だから男子もね絶対セーラームーンは見てたんですけど、そんな女子が見るのなんか見るわけねえじゃんみたいなちょっと照れ隠しみたいなねこともあったりしたわけで、セーラームーンごっこしてると男子がたまにね、そのセーラームーンのキャラクターの技をこう繰り出してきたりすると、え、アニメ見てなかったんじゃないのみたいな、はみたいな、見てないし見てないし、ただ真似してるだけだしみたいな、そのなんか今思うとすごくね、あー微笑ましいなって思うような小学生の男子女子のやりとりがありましたね。なんやかんやだからね、

そんな恥じらいというか照れもありながらも、やっぱ面白いもんは性別問わずに面白い時代でしたしね。でね、このセーラームーンの原作者の竹内直子さんと幽遊白書の原作者のね富樫さん、もうね気がついたらご夫婦になられて、なんてビッグカップルっていうね、どっちも好きだった世代を知っている身としては本当にね、これはもうビッグビッグ超ビッグニュースでしたし、山形県民的にはね、富樫先生はね山形県出身なのみんな知ってた？だから今でこそあのハンターハンターっていうね漫画の連載が未だに続いてると思うんですけど、ハンターハンターが始まる前後くらいにね、どうやらこう山形県は新庄市内の小中学校かなに行ってるあの子供たちに、この富樫先生がこう書き下ろしした漫画のキャラクターのクリアファイルとかが、何かの啓発とかね、その関連でクリアファイルか何かがね作られたそうで、それをねもらえたらしいですよ。羨ましいったらないですよね。っていうのがね、未だに私の心の中で残ってんですよ。新庄にいたこともあったのに、あの時代にいたかったのみたいなね。というわけで今なおね、やっぱりこうもう何十年と経ってるわけですけど、当時の記憶残ってますし、面白かったなと思いますし、今なおね、まあ、原作の漫画本読むこともできると思います。まあ、中古ショップで売られてるのもあると思いますし、あとはもうね、電子書籍でね見たりとか、あとはもう映像作品に関してはね、サブスクとか配信、動画配信サイトなんかでも配信されてて、気軽にね見られる時代になったわけで、本当にありがたくなりましたよね。ということで、私が小学校の頃はもう美少女戦士セーラームーンとね幽遊白書、ごっこ遊びがめちゃめちゃ流行っておりました。まだまだ他にも流行ってたものってあるんですけどね。ということで、皆さんもぜひ、皆様それぞれにね、小学生の頃何が流行ってたのか教えてください。さあ、それでは曲いきましょう。美少女戦士セーラームーンといえばね、ムーンライト伝説が話題かと思うんですけれども、こちらいきます。らしくいきましょう。

さあお送りしているのは美少女戦士セーラームーンスーパーズのエンディングとして使われていたらしくいきましょうという一曲でございます。こちらね、作詞がなんとセーラームーンの原作

0: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
1: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
2: 災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。
3: 時刻は12時22分を回りました。この時間はラナコライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報からです。午後12時15分現在の道路交通情報です。この時間帯国道463号線のみとなっております。国道463号線、埼玉市方面、入間方面ともに現在所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近から所沢市北中付近にかけて、こちら水道工事中のため片側交互通行となっております。なお入間方面は所沢市宮本町付近およそ1キロの渋滞です。ドライバーの皆さんは今日雨も降っておりますのでね、道路状況にも十分お気をつけいただいて、引き続き安全運転でお願いいたします。まずは道路交通情報をお伝えしました。続いては電車情報です。現在、東京メトロ有楽町線、副都心線ダイヤ乱れ、そして東武東上線、こちらも、列車に遅れが出ております。まず、有楽町線、副都心線なんですけれども、こちら、今朝方永田町駅でホームドア点検のため、に行ったホームドア点検のため現在もダイヤが乱れております。有楽町線に関しましては、東京メトロ線、都営地下鉄線、JR 線、東武線、小田急線、西武線、臨海線、ゆりかもめ線、つくばエクスプレス線に振り替え輸送を実施しているそうです。そして副都心線、こちらは振り替え輸送は実施しておりません。東上線も、このねメトロ線のドア点検の影響により現在も、東京メトロ線からの直通列車に遅れが出ていますということなので、東京メトロ有楽町線、副都心線、そして東武東上線ご利用の方、今日はね時間にゆとり余裕を持って、ご利用いただくようにお願いいたします。なお JR 武蔵野線、こちらは平常通りの運行となっています。以上、この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしました。さあ、それでは曲お届けしましょう。こちら水曜どうでしょう、これはね学生の頃にめちゃめちゃ流行っておりました。水曜どうでしょうでおなじみの一曲です。樋口良一さんで6分の1の夢旅人2002。

さあ時刻は12時28分を回りました。今ね6分の1の夢旅人とかけてたんですけど途中で止まっちゃった。私がね間違ってボタン押しちゃったの、失礼いたしました。さあこれね、あの水曜どうでしょうという番組のエンディングでおなじみかと思うんですけれどもね、北海道を北海道というかね、なんだろう、もう大泉洋さん、今でこそね俳優さんとして活躍されてますけど、大泉さんが出世するねきっかけにもなった、もう大大大人気作品、今なおね、あの最近だとあの本屋さんでも DVD がね、なんかこう月刊シリーズ週刊シリーズかなんかでね、こう迷子迷子出てたりするようですし、一番くじとかねグッズも未だ新しいものが出てたりして、見かけるとねついつい欲しいなと思いながらね、誘惑されてしまう水曜どうでしょうね。これもね、メインのね主要のキャラクターというか登場人物、出演者の方がいると思います。これもね誰が好きか誰が推しかっていうのが出てくるかと思うんですけどね。そんな話をしたいところではございますけれども、ここからはライブリーエリア情報パート1お伝えしていきましょう。なんだこライブリー FM のスタジオがあります埼玉県朝霞市の情報はもちろんのこと、志木市、和光市、新座市、近隣エリアの情報も紹介していくコーナーとなっております。さあまずは朝霞市で今現在もね開催中の美味しいイベント情報です。朝霞新鮮野菜市 in 市役所、本日絶賛開催中となっております。今日のね午前10時30分からこの後午後1時まで開催予定です。朝霞市役所1階市民ホールで、開催されている新鮮野菜市、こちらは朝霞の生産者の皆さんが美味しい旬の野菜を直売するというイベントです。毎回大人気かと思うんですけれどもね、今日はあの朝から雨が降り続いているので、もしかしたらいつもよりね人の出足が遅めになっていてお野菜残っているかもしれない。ただね、あの駅からね向かいますなんていう皆様、ちょっとね駅から歩く距離があるかと思うので、道中十分に気をつけて市役所まで行っていただけたらなと思うんですけれども、今日の販売予定品目としましては、大根、キャベツ、インゲン、ブロッコリー、カブ、ニンニク、ジャムなどなどだそうです。ねえ残ってたらいいなと思いながら、もし長いものがなくなっちゃってたら早めに終わってる可能性もあるかもしれないので、ちょっとねあったらいいなくらいな感じで、これから市役所に向かってみてもいいかもしれません。もしくはね市役所に行く用事があるので、そのついでに行ってみようかなっていうのもいいかと思います。毎回ね大人気の朝霞新鮮野菜市 in 市役所、本日この後午後1時まで開催予定となってますのでね、気になる方は足を運

込んでみてください。そして今日はねちょっと雨だからね行きたかったけどやめたんですとか、すっかり忘れてましたとかね、行きたかったけど行けなかったという方、ご安心ください。次回開催もすでに決まっております。次回の開催は6月4日木曜日、6月4日木曜日でございます。結構ね次の開催日まで、あっという間かと思いますので、今回を逃してしまったという方は今のうちにカレンダーですとか皆様のねスケジュール手帳とか、もうスマホのねカレンダー機能なんかに6月4日木曜日朝霞新鮮野菜市ってメモしといてくださいね。ということで、この後1時まで開催予定の朝霞新鮮野菜市飲市役所、まずはご紹介しました。続いては四季市の情報です。四季市の消費生活センター、本日臨時閉所となっております。四季市消費生活センターは本日5月21日木曜日臨時閉所しております。別日の相談をご検討いただくか、どうしてもね急ぎで相談したいんですという方は埼玉県消費生活支援センター川口、こちらをご利用いただくようにお願いいたします。埼玉県消費生活支援センター川口、こちらは埼玉県が開設している消費生活相談窓口となります。まずはお電話にてご相談くださいということで、埼玉県消費生活支援センター川口、電話番号です。048-261-0999 048-261-0999 番、こちら埼玉県消費生活支援センター川口の電話番号となっております。なお、開所時間ですけれども平日および土曜日の午前9時から午後4時までとなっています。今日はね四季市の消費生活センターが臨時閉所ということなので、でもすぐに今日中に相談したいんですという方は、消費生活支援センター、川口までお電話いただくようにお願いします。なお、四季のね消費生活センター本日臨時閉所ということで、明日以降はね通常通りの、開所になりますので、今日だけねお間違いないようにお気をつけください。ということで四季市消費生活センター本日臨時閉所していますという情報もご紹介しました。さあ続いてはですね、朝霞の情報、朝霞生き物マップ、生き物台帳についてご紹介していきたいと思います。こちらね朝霞市に、こんな生き物が生息してますよですとか、そういったねマップとか生き物のね生態が書かれているマップが現在作られて配布されています。こちらね朝霞市のホームページの方から朝霞生き物マップなどで検索していただくと PDF ファイルがね出てきますので、そちらを、開いていただく、タブレットとかスマホだったらねそこから見てもらってもいいですし、プリントアウトしたいという方はそちらから印刷もね可能になっております。一応生き物マップ、生き物台帳が、公開になっていたんですけれども、生き物台帳は現在修正中につき公開を停止していますということなので、気になる方まず生き物マップをねちょっとご覧いただけたらなと思います。こちらねフルカラーで掲載されているんですけれども、朝霞市内にはねこんな生き物がいるんですよ、こんな植物があるんですよということで、いろいろ掲載されているんですが、ポポタンがね地図上にどんな生き物が見れるのかなとか、林の中で何か動いたよなんて一緒に案内してくれたりしています。これね今日は雨なのでちょっと外にねお散歩行こうかなっていうのちょっと大変かもしれないんですけれども、これからねまた晴れる日が出てくるかと思います。水遊びもね楽しい時期になったりするかと思うんですが、そんな時にね外に行った時、この辺りにはこんなものがいるかもしれない、こんなものを探してみようなんて形で、このマップとともにお出かけしてみるのも楽しいかもしれません。ちなみにですけれども、朝霞市で見られる生き物たちの一例をねご紹介していくと、例えば川や池で見られる生き物としてはカワセミ、キセキレイ、コサギ、アオサギ、カルガモ、ヒドリガモなんていうね鳥さんたちとか、お魚で言ったらアユ釣れちゃう見れちゃう、すごいですね、アユ、オイカワ、ウキゴリとか、あとテナガエビなんていうものも

0: 見れちゃうそうですよ。浮き彫りなんて私名前初めて知りました。こんなお魚さんもいるんですね。あとはですね、コオニヤンマですとかハグロトンボといったトンボさんたちも川や、これ朝霞市ですよ、朝霞市の川や池で見られる生き物として紹介されています。川なのにこれだけのね生き物を見れるチャンスがあるかもしれないと思うと、ただ水遊びするだけじゃなくてね、どこにいるかなって探すのも絶対楽しいと思いませんかね。カワセミなんて色も羽の色とかね体の色も綺麗なので、写真を撮るチャンスがあったらちょっとね収めたくなっちゃうかもしれないですし、釣りが好きな方にとってはねたまらないお魚さんたちかと思いますしね。これあくまで一例ですよ、川や池で見られる生き物。この他ですね、湿地で見られる生き物、この湿地というのは、朝霞調整地などが該当するそうです。あとはね、草地、農地などの開けた場所で見られる生き物ですとか、樹林地で見られる生き物ですとか、朝霞市内だけど生息が確認されている外来生物。この外来生物はね、あの生き物は生き物でも動物のみならず植物も外来生物として、紹介されております。これだけね朝霞市内でも様々な動植物をね、探したり見たりすることができますよということで、意外とね知らない方も、朝霞市に住んで長いけどこんなの知らなかったっていう方もいらっしゃるかと思うので、気になる方はねぜひこの機会に朝霞生き物マップ、こちら朝霞市のホームページから辿っていただくとね、あの確認いただけるようになっておりますので、ぜひこのマップ活用しながら、例えばねまだもうちょっと先にはなりますけど夏休みのシーズンね、暑さ対策をしながらこんな動植物を探しに行ってみようかとか、自由研究のねあの課題に何か参考になったり役に立つことがあるかもしれないですし、もう単純にねもうただただ見に行きたい、探しに行きたい、出会えるかもしれないなんていうワクワクとのワクワクした気持ちでね、こう朝霞市内を巡ってみるのもいいかもしれませんね。気になる方はぜひチェックしてみてください。ちなみに個人的にはね、朝霞市内のね樹林地で見られる生き物、ノコギリクワガタですって。今ね都心とかさそういうところに行くといいお値段で売ってたりするじゃないですか。普通に生息してるらしいですよ、ノコギリクワガタ。子供たちワクワクじゃないですかね。それこそ今日のトークテーマ、小学生の頃何が流行ってましたか。カブトムシを捕まえに行きましたとか、クワガタ取りしに行きましたとかね、経験のあるリスナーさんもいらっしゃるのでは朝霞市で見られる生き物たちということでね、クワガタも該当してますよ。他にもね紹介しきれないくらいいろんな動植物が、掲載されておりますので、ぜひ朝霞市にお住まいの方はもちろんですけどもね、近隣エリアにお住まいの方などもこちら朝霞生き物マップ、お時間のあるときにぜひちょっと目を通してみてください。めちゃめちゃ面白いですよということでこの時間はライブリーエリア情報パート1お伝えしました。 CM の後は天気予報をお伝えしていきます。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: ん、
1: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
4: どうせ買うならちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは産地直送だから鮮度も味も納得。旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ、香り、ジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
5: 家族のただいまが聞こえる街へ。
6: リゾンは住まい探しから地域とのつながりまで、
7: あなたのずっとここに住みたいを形にします。
8: 安心と笑顔があふれる未来へ。
9: 地域のあなたの暮らしを支えたい。
5: 株式会社リゾン。

時刻は12時41分を回りました。この時間はナナコライブリーFM 天気予報、株式会社リンの提供でお送りします。

ます。まずはじめに気象が影響です。この後の県内は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降りやすいでしょう。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年よりやや低い予想で4月下旬並みの見込みです。明日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。明日は朝から雨になりそうです。また午後は次第に曇り空となるところが多いでしょう。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低いでしょう。最高気温は平年より10度以上も低くなりそうで、3月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気です。今日は北東の風、雨時々曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから夕方にかけて 80%、 夜の初め頃から夜遅くにかけて 60% の見込みです。続いて気温です。今日日中の最高気温は昨日より9度低い22度の予想です。続いて明日の天気。明日は北の風やや強く、雨のち曇りでしょう。続いて降水確率です。明日未明から明け方にかけて 60%、 朝から昼前にかけて 70%、 昼過ぎから夕方にかけて 60%、 夜の初め頃から夜遅くにかけて 0% の見込みです。続いて気温です。明日の最低気温は今日より7度低い14度、最高気温は15度の予想です。続いて朝霞市のポイント予報です。今日の天気は雨時々曇り、降水確率 80%、 最高気温22度。明日の天気は雨のち曇り、降水確率 70%、 最低気温は14度、最高気温は15度の予想です。おしまいに注意報警報です。現在注意報警報発表されていません。さあ今日もね、昨日一昨日などに比べると気温の方がちょっとググッと低めになっているんですけれども、明日はさらに、今日よりも気温が下がって3月下旬並み、最高気温15度予想になっています。もしかしたら明日はね、ちょっと長袖の上着とかちょっと羽織るものがあると安心かもしれません。ここ数日のね、気温差、引き続き十分にお気をつけください。以上、この時間はナナコライブリン FM 天気予報、株式会社リンの提供でお送りしました。

0: あのね、おじいちゃん。
1: おや、こうちゃん、どうしたの？
0: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
1: ほう、何が欲しいのかな？
0: あのね、
1: うん。
0: 秘密基地。
1: 秘密基地？
0: しー、声大きい。ママに聞こえちゃう。
1: ごめんごめん。
0: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
1: そうだよ。リンにお願いしたよ。
0: 秘密基地もリンにお願いしてね。
2: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
3: 株式会社リン。
4: さあ、時刻は12時45分を回りました。生放送でお送りしている午後ヒルズ、本日5月21日は小学校開校の日という記念日なんだそうですよ。これにちなみまして、皆さんが小学生の頃何が流行っていましたかというのがテーマになっております。時代世代問わずに皆さんがね、小学生の頃流行っていた様々なあれやこれや教えていただけたらなと思います。さあ、ではここからメッセージ紹介していきましょう。まずラジオネーム小川達也さんからです。さっきーちゃん、デッキーさん、こんにちは。こんにちは。デッキーさんにはいつものようにね、映画情報コーナーヒルズシアターご登場いただきますので、楽しみにお待ちください。さあ、今日のメッセージテーマですが、私が小学生の頃に流行っていた人気テレビ番組は、8時だよ全員集合、サンダーバード、巨人の星でしたね。学校ではこれらの番組の話で友達と盛り上がっていましたね。やっぱ今でこそ

ネット環境とかいろんなコンテンツ、アニメとかねテレビ番組に限らずいろんなコンテンツがあって、話すジャンルとか興味のあるものが本当に細かくなっててね、あれ見た？って言われても、え、ごめんそれは見てないとかね、今の子供たちとか学生さんで言うと、あ、その時間塾だから見れないんだよねとかっていうねケースもあったりするかと思うんですけど、まあ、さっきも言ったように私もね毎週楽しみにしている夕方のアニメとか夜のアニメの時間とは必ず見て、次の日に友達とわーって喋るのがね面白かったわけで、私は8時だよ全員集合もサンダーバードも巨人の星もリアルタイムで見ることは叶わなかったんですけど、8時だよ全員集合は DVD ボックス買いましたしねえ、だってあれを当時は生放送でやってたわけですよね。信じられないクオリティじゃないですか。ですし今なおね、どの世代が見ても絶対面白いし心をつかまれる気がするねえ。だからリアルタイムで見れてたってめちゃめちゃ贅沢で羨ましいなって思いますもんね。いいな、羨ましいな。サンダーバードは私もね父がすごい好きだったって話を小さい頃に幾度となく聞かされてでね、やっぱ当時にしてみると人形劇、いろんな人形劇がねあったかと思うんですけど、やっぱその中でもねこのサンダーバードがすごく父的にドヒット、大ヒットとハマり、楽曲もかっこよくてすごい好きだったみたいなことをね聞いていたので、見たことなかったけど、へえサンダーバードっていうのがあるんだって小さい頃からなんか意識としてありましたね。今はまたねなんか新しい映像作品とかで公開されたりとかシリーズができたりとかもしているようですし、当時を知ってる方はもちろんですけど、当時知らなくてもねそういうまたその新しいシリーズからハマって見返す楽しみっていうのもありますからいいですよね。といったところでね、小川さんからメッセージいただいたんですけど、ちょっとこちらの曲をねお届けしたいと思います。

ということで、こちらシエナウィンドウオーケストラの演奏によりますサンダーバード熊谷調子でお届けさせていただきました。これ多分当時の放送とかだと冒頭の方で 3,2,1 みたいなセリフとか入ってたと思うんです

けど、あの完全あの音楽バージョンでお届けさせていただきました。だからこれ好きな人にとってみると、このイントロ聞こえてきた段階でテンション上がりません？私作品自体はリアルタイムでは見てなかったけど、その父の思い出話をずっと小さい頃から聞かされてきたのがあって、見てないけどイントロ聞くとテンション上がるようになりました。小川達也さんにもちょっとでもねテンション上がってもらえていたら嬉しいです。小川さんメッセージありがとうございました。さあ続いてはラジオネーム気まぐれ飛行船さんからいただきました。おー大雨やっほー、大丈夫ですかね。場所によっては今ものすごく大粒の雨が降ってきてますみたいなエリアもあるかもしれません。スタジオの外はね、あの雨の降り方はちょっと弱まっていて、でも傘がないと確実に濡れちゃうような感じでね、今日一日雨と一緒に過ごす感じになりそうですけれどもね。さあビッグカツさん、小学校の時に流行ってたのはキャプテン翼だったね、みんな夢中になってたよねといただきました。キャプテン翼ね、私これリアルタイムでこれも見てないんですけど、私が小、高校、中学高校とかの時に普通にあのキャプテン翼ジャンプとかで、あの続編なのかな、新シリーズかなんかで、多分翼くんたちがちょっと大人になったような世代の頃の話を連載してたと思います。そうね、キャプテン翼見てなかった、リアルタイムじゃなかったけど、やっぱ曲は知ってるし、なんかボールは友達みたいなセリフありますよね。ですし、私小さい頃、多分それこそね3歳か4歳くらいだと思うんですけど、キャプテン翼の翼くんのイラストがプリントされたテニスボールくらいのボールを持ってました。サッカーボールじゃなくて、そう、あのビニールボールっていうの、ちょっと子供が遊ぶようなプニプニした、子供でこうキャッチボールできるみたいな柔らかいボール、これ持ってて、それがめちゃめちゃお気に入りだったのを覚えてます。そう、キャプテン翼の翼くんなのにサッカーボールではなかった。そうだから、そういうところからもなんかね、断片的にキャプテン翼っていうのをこう知ってったきっかけにはなってた気がします。あのボールは親が買ってくれたのかもらったものなのか、出どころが全く記憶にないんですけど、とにかく黄色いボール、そう、翼くんがねサッカーボールを蹴ってるこうイラストの翼くんのイラストが書いてあるボールだったんですけどね。不思議ですよね、なんでサッカーボールじゃなかったのかなって思いますよね。せめてあのサッカーボールのサイズじゃなかったとしても、サッカーボールデザインにしてた方がキャプツバっぽくてよかったのでは、余計なお世話かな。でもちょっと大人心にね思ってましたね、野球のボールくらいの大きさなのになって思ってました。でもね、キャプテン翼もすごいキャラクターいっぱいいるから、今で言うね推しキャラが多分それぞれいるんじゃないですか。ですし、あのファミコンソフトとかもね出てたりとかしましたし、ね、今なお好きな人にはたまらない作品になっているかと思います。ビッグカツさん、じゃあ肌肌ヤホーの姉さん裸で寝るねおちゃおといただきました。大丈夫、今でもあの毛布かけてるよ。ちょっとね毛布のふわふわにはまってね、昨日も暑かったけどね、脇っちょには毛布をかけて置いて寝てました。ビッグカツさんも天気気温差お気をつけくださいね。キャプツバのね話やったからてっきりキャプテン翼かなと思ったら、ビッグカツさんからのリクエストはこちらです。矢上純子パープルタウン

0: 朝霞警察署からのお知らせです。ペダル付き電動バイクは自転車ではありません。ペダル付き電動バイクとはエンジンまたはモーターを備え、それらの動力のみまたは人力のみによる運転が可能な車両で、特定小型原動機付き自転車に該当しないものを言い、ペダル付き電動バイクについては道路交通法上一般原動機付き自転車または自動車に該当します。原動機を作動させずペダルを用い、かつ人の力だけで走行させる場合も道路交通法上一般原動機付き自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。ペダル付き電動バイクはルールを守って使用しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: 子供と一緒にサッカーしたい、キャッチボールもしたい、走り回りたい、でも公園じゃ無理。
2: その希望、フットサルポイント朝霞台にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント朝霞台で検索してね。
3: 介護施設へのお引越し準備、もっと楽にしませんか？彩福の家具レンタルサブスクカリッカなら、入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買取も対応可能。カリッカ彩福で検索。
4: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外とめんどくさいよね。
5: この間友達が言ってたアシストは？
4: アシスト？
5: 不要品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
4: それなら安心ね。不要品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は1時を回りました。生放送でお送りしておりますゴゴヒルズ、お相手は私熊谷早紀江でございます。ということで皆様この後もよろしくお付き合いください。さあ本日5月21日なんですが、小学校開校の日という記念日なんだそうですよ。ねえ、今でこそ当たり前のように言っている、そして通っていたであろう小学校かと思いますが、開校の日という記念日がありまして、これにちなんで今日は皆さんが小学生の頃何が流行ってましたかというテーマになっておりますね。あの時そういえばこんなものが流行ってたなとか、自分はこんなものにハマってたななんていうね、懐かしのエピソードぜひぜひ教えてください。さあそしてね、さっき冒頭でね、私自分がね熊谷が小学生の

頃は悠々白書とセーラームーンがねめちゃめちゃ流行ってましたなんて話をしたんですけど、もちろんその他にもね、もちドラゴンボールも流行ってたし、少女漫画とかね、女の子向けの作品で言ったら姫ちゃんのリボンとか赤ずきんちゃちゃとかご近所物語とかね、リボン系の作品とかねもう流行ってたんですけど、そんな話をしてたあのスタッフさんがねめっちゃねいいイベントを教えてくれたのご紹介します。悠々白書ポップアップショップ in 池袋東部、池袋の東部で悠白のポップアップショップやってんだって。私全然知らなかったからめっちゃテンションが今上がっておりますよこちら5月14日木曜日からスタートしていて5月26日火曜日までの期間中、ポップアップショップ池袋東部で楽しめるんですって。でね、最近いろんな作品のこういったポップアップいろんなところで展開されてると思うんですけど、もう皆さんねなんとなくポップアップショップって聞いただけで察しがいい方はんって思われたかと思うんですけど、グッズがね、グッズがめちゃめちゃ出てるみたい。もうグッズの代表格、これがなくちゃグッズをもう語れないよっていう時代になってるかと思うんですけど、アクリルスタンドあるそうです。あとはねトレーディング缶バッジ出た出た、どれが出るかわかんないやつあとねトレーニングホログラムカードとかフラットポーチステッカー、あとタペストリーもあるんですって。これはね誘惑ファンの方にはたまらないものになってると思うよでね、今回のこのグッズのキャラクター展開が、あの悠々白書を知らない方はね、あの悠々白書をキャラクターで画像検索とかしてね、それを見ながら、あ、このキャラクターがこの名前なのかって照らし合わせてくださいね。で、知ってる人もう知ってる前提で話しちゃうよ今回のポップアップショップのキャラクターはゆうすけ、くわばら、くらま、ひえい、あとこのねくらまがね、もともとようこくらまっていうこう狐さん、そう狐の耳と尻尾が生えて銀髪白っぽいね、あのいでたちのキャラクターがいるんですけど、このヨーゴクラマバージョンと大きいサイズの青年サイズのコエンマ、コエンマってねいつもはこうちょっと赤ちゃんみたいな可愛い子供みたいなね小さい頭身のキャラクターなんだけど、実はこれもめちゃめちゃかっこいいいでたちをしているという、この6人のラインナップになっているようで、物販2000円お買い上げごとに限定ポストカード1枚プレゼントですって、ね、あとコラボメニューがあったりとか、誘惑好きにはたまらない、こういったポップアップが好きな方にはたまらない展開になってるようですよ。個人的にはね、やっぱ桑原くんが一番いいね。なんか今回ね、時期が時期だからなのか、こう傘を、梅雨イメージなんでしょうね、きっと。傘を差してるデザインになってるんですけど、桑原くんは傘を持たず、自分の上着で雨を避けているイラストになってて。わかってるよね。なんかこの硬派な感じいいよね。硬派だったらもう傘も、上着もね、使わないかもしんないけど、私の勝手な妄想と想像でいくと、このスタイルでゆきなさんを迎えに行くんじゃないかなみたいなね。いやたまらんね、桑原くんだけ買いに行きたいな。ということで誘惑好きな方、5月26日の火曜日まで誘惑ショーポップアップショップ in 池袋東部開催しているそうです。いいね、時代を超えてなおあの時ハマってたものがこうやってグッズになってくれると嬉しいねということで皆さんもまだまだね、皆さん自身がハマってたものいろいろ教えてくださいね。さあでは、メッセージ紹介していきましょう。まずはラジオネームいちごクレープさんからです。ありがとうございます。さけさんこんにちは。こんにちは。今日は肌寒いです。長袖着てますよね。明日は15度ですって。その長袖明日も使えると思うよ。むしろちょっと長袖今日のうちに用意しといた方がいいかもしれないですね。気温差気をつけましょう。さあ小学校の頃、男女関係なくスピードとモーニング娘。がすごかったなーといただきました。私も流行ってた。スピードめちゃめちゃ流行ってた。モームスは男子がもう熱狂的な人たち多かったどっちかを選べと言われたらエリコさん派でしたということですけど、
スピードもねメンバーが4人いて、しかもあの当時みんな12歳とか11歳とかでしたね。下袋ひろこちゃんが10、11とかね、小5か小6とかだった気がしますよね。それであの歌声とパフォーマンス、いやすごいなと思ってました。そう、私もスピードめっちゃ好きで、でね、いちごクレープさんすごいよ、今日私スピード流行ってたんですって話もしようと思ってて、かつスピードのね曲を流そうと思ってたの。そしたらいちごクレープさん、リクエストはスピードの曲がいいですって綴ってくれてて、運命感じましたということで、ちょっとねこれはね、いちごクレープさん振り付けとか絶対覚えてると思う。ちょっとね振り、お家にいたらね、外にいるとちょっと周りの人、え、何してるのって思われるかもしれないから、こうちょっと踊れるね、振り付けできるような環境にいたら、ぜひあの振り付けながら聞いてみてください。いちごクレープさんからのスピードの曲のリクエストの中で、熊谷調子でお届けしたいのはこちらでございます。

お送りしているのはスピードでホワイトラブでございますね。夏のような暑さが続き、梅雨のような天気の本日お届けしているホワイトラブ、冬の曲なんですけど、これねスピードの楽曲いろんないい曲あるんですけど、多分いちごクレープさんもこの果てしないのところから手動きませんでした、自然と。私もね学生の頃すっごいこれめちゃめちゃ流行って、多分このサビの振り付けをできる人は同世代同年代だと思ってるし、カラオケとか一緒に行ったらね絶対盛り上がるそうだから今日はね個人的にねこのスピードとともに、スピードの話題とともにホワイトラブかけようって思ってたから、いちごクレープさんからのこのスピードの曲のねリクエスト、いや本当に運命感じました、ありがとうございますね。えだから今もいろんなアーティストさんのいろんな曲があっていろんな振り付けとかあると思うんですけど、もうなんか歌詞も見ないで歌えるし振り付けも簡単にできるしっていうこの時代最高ですよね。いやいやいや、いちごクレープさん素敵なメッセージとリクエストありがとうございました。またよかったらね、メッセージリクエスト送っていただけたらなと思います。まずはラジオネームいちごクレープさんからのメッセージ、そしてリクエストをご紹介しました。さあ続いてです。続いてはラジオネーム右手に大福さんからいただきました、ありがとうございます。さけさんてきさんこんにちは。こんにちは、左手にはホットリョク茶です。今日はねそれがいいよ、あったかいのがいいですよ。今現在スタジオの外 18.6 度、ね、昨日おとといの最低気温くらいですよ。そりゃ寒くも感じちゃいますよね。さあ昔はアニメの再放送なかったです ね、だからリアルタイムを逃すと本当に、あと予約ミスると本当に痛手だったの。今となってはいい思い出ですけどね。小学校の頃の流行り、高学年でミニ四駆が大ブームだった気がします。学校にミニ四駆を持っていくのが禁止になったのも思い出です。普通に考えれば学校に持って行っちゃダメですよね、かっこ笑い、といただきました。あら、右手に大福さんミニ四駆ハマっていたんですね。ちなみにミニ四駆はどの世代のミニ四駆ですかミニ四駆もね歴史がなかなか古いかと思うんですけど、私はね爆走兄弟レッツエンドゴー世代です。はい、あの時のミニ四駆めちゃめちゃアニメもハマってましたし、原作漫画も持ってたし、なんならね自分でミニ四駆私も作ってましたと思う。そうでね、私一番爆走兄弟レッツエンドゴーの中のミニ四駆の話でいきますけど、レッツエンドゴーの中で好きだったミニ四駆の何ですか車種はね、高場亮君が使ってるネオトライダーが GMC っていう真っ黒ボディのね、あれがめちゃめちゃかっこいいって思ってたんですけど、でも自分で一番最初に買ったのはレツ君が使ってるヴァンガードソニックでした。はいでその後にワールドカップみたいなねミニ四駆のワールド大会があって、世界各国からもう名だたるねレーサーたちが集まってくるんですけど、そんでねイタリアチームのねロソストララっていう真っ赤なねミニ四駆も買いました。それはまだ組み立ててないまま残ってます。そう、あとね何でしたっけ、ドイツチームのねマシーンも好きだったんです。技の名前しか覚えてないやツバイフリューゲルっつって2台でね技を仕掛けてくるんですけど、いや懐かしいね。そうでミニ四駆やったことのある方は分かると思うんですけど、スピード重視か、それともねコーナリングっつってねカーブとかちょっとテクニカルな道をこう重視するかで、積む乗せるモーターの種類が変わってくるわけですよね。私はねレツくんのソニックを買ってたから、トルクチューンだったかな、そのちょっとテクニカルな方の買ったんですけど、最終的にスピード重視のモーターに切り替えた記憶があります
だからミニ四駆もね、これハマり始めると奥が深いんですよね。子供向けのものから始まってると思うんですけど、結構ね、あの手先が器用になったりとか、財をね、自分でお小遣いとか財を成し始めると買えるようなちょっとお高いパーツとかもあるわけで、そうなってくるときっと子供たちよりもパパさんとかね、ママさんとかね、大人の世代の人の方が夢中になっちゃうような世界。今もね、あのミニ四駆のコーナーとかミニ四駆の大会とかね、やってるところももちろんあるかと思いますし、ねー、でも大ブームだったということで、きっとお友達もね、一緒にミニ四駆持ってったってことじゃないですか。でみんなで、ね、見せ合いっことか走らせっことかしてた。でも走らせたらね、学校の廊下なんかも一瞬で端っこまで行っちゃうからね、大変ですよね。無事に手元に戻ってきてくれてたらいいなと思いながら今メッセージ紹介させていただいておりますね。ミニ四駆テーマ、ミニ四駆って言ったら私3時間語れる自信ありますね。知らない人にとってはもうポカーンの世界かと思いますけど、わかる。右手に大福さん、今日は緑茶をね持ちながらミニ四駆続けてくださってありがとうございます。まだまだ語りたいけど時間が足りなくなっちゃうから、またの機会に熱く語らせてください。さあ、右手に大福さん、曲のリクエストをいただいたんですけれども、アニメブリーチのエンディングでしたということで、辻しおんさんのね楽曲いただいてたんですけど、ちょっとこちらがなかったので、熊谷チョイスで同じくブリーチで使われていた楽曲、こちらを選んでみました。お届けします。

さあ、ラジオネーム右手に大福さんからのリクエスト、アニメブリーチのエンディングで使われていた辻しおんさんの使い、なんちゃら英語が読めなかったよ。これがねちょっとスタジオになかったので、同じくブリーチのね、2期の、2代目のね曲として使われていたホームメイド家族サンキューを熊谷調子で選ばせていただきました。もうブリーチね、漫画の時点ですごくスタイリッシュだったんですけど、アニメ化

0: されて、さらによりそこのスタイリッシュさがカラーになって際立ってね、当時めちゃめちゃおしゃれでしたよね。今もね、あのこのブリーチの続編といいますか、シリーズがアニメ化されてるかと思うんですけど、なんでブリーチはあんなにおしゃれなんでしょうね。すごい、なんかいつ見ても感動しちゃう。ちなみにあの私ブリーチで言ったらですね、あのどのキャラクターが好きかと言われたら久木修平さんが一押しです。はい、三押しですね。右手に大福さんはブリーチは誰推しですか？よかったらまた教えてください。ということでね、右手に大福さんメッセージリクエストありがとうございました。まだまだ皆様からのねメッセージ紹介していきますし、メッセージも募集してますよ。 CM の後は交通情報をお伝えしていきます。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール式では AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。四季駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール四季で検索。
3: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
0: 僕は1時23分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報からです。午後1時15分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞、富士見野市亀久保付近500メートルの渋滞です。続いて国道463号埼玉市方面、入間方面ともに現在も所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近から所沢市北中付近にかけて水道工事中のため片側交互通行となっています。また入間方面、所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞です。最後に埼玉東村山線上り四季市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロの渋滞です。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。まずは道路交通情報をお伝えしました。続いては電車情報です。現在東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、いずれも平常通りの運行となっています。先ほどまでね遅れ等が出ていた東上線、そして有楽町線、副都心線、こちらも平常通りの運行となってます。以上、この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

時刻は1時28分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2のコーナーです。この時間は久しぶりにサイカウボーイの朝霞防犯ニュースからね、いくつかピックアップしてご紹介していきたいと思います。こちらサイカウボーイの朝霞防犯ニュース、現時点での最新版は5月13日水曜日発行のものとなっています。5月版にねなってますよ。今回全部で22件の防犯ニュースが掲載されているんですけれども、依然としてですね、還付金詐欺ですとか不審な電話に関する情報も非常に多くなっておりますので、こちらをね中心にご紹介していきたいと思います。まずは還付金詐欺に関する電話の内容です。固定電話に朝霞市役所保険課を語るものから、健康保険の還付金がある、3月までに必要な書類が届いていないため電話をした、期日が過ぎてしまったため還付手続きは市役所ではなく銀行が窓口となるため使用している金融機関名を教えてほしいという電話があったそうです。相談者の方、金融機関名を伝えたところで電話が切れて、次に銀行職員を語る者から電話があり、口座番号、支店名、残高を聞かれて電話が切れたそうです。相談者の方が手続きに関して金融機関へ問い合わせをしたところ、そのような連絡はしていないと言われ、詐欺だと発覚したもの。そしてもう一つ同じような内容です。固定電話に朝霞市役所保険課を語る者から、健康保険の還付金がある、必要書類が届いていないため電話をした、期日が過ぎてしまったため還付手続きは市役所ではなく銀行が窓口となるため使用している金融機関名を教えてほしいという内容の電話だったそうです。こちらも相談者の方が金融機関名を伝えたところで電話が切れ、次に銀行職員を語る者から電話があり、口座番号、支店名、残高を聞かれましたが不審に思ったため朝霞市役所に確認したところ、詐欺だと発覚したものということで、内容が全く同じものになっています。これあくまでね朝霞市内の、場合ですけど、朝霞市役所の保険課を語る者から健康保険の還付金がある、市役所での手続きはできないので銀行の窓口の扱いとなります、口座番号を教えてくださいといったような内容になってるそうです。そして、銀行職員をね語る者から今度電話がつながってといった流れになっているようなので、いいですか、くれぐれも朝霞市役所保険課の誰々です、この度あの健康保険の還付金があるんですけれども、みたいな内容のね電話がかかってきたら、もう皆さん、あ、詐欺だって思えるようになったかと思うので、くれぐれもですね、その話にね乗っかってしまったりとか、あ、そうなの、還付金が戻ってくるならじゃあ手続きしようかしらとか思って、で皆さんの大切なね口座番号であったり個人情報を電話のね先にいるであろう相手に伝えたり、情報を渡してしまうことがないようにお願いします。普通に考えてね、銀行職員を語る者から電話があっても残高まで聞くかって話じゃないですかね。なので絶対にね、還付金がありますよ、お金戻ってきますよ、その手続きのためにこれが必要ですよって言われても、絶対にその手続きを踏まないでください。

もうこれ朝霞市だからね、朝霞市役所保健課ですがなんて言ってますけど、これね全然違うところだったら、あの何々市の何々市役所のあの何々かのものですがなんて歌ってくるかもしれませんけれども、まずは怪しいと思ってください。もう還付金があるんですけど、還付金っていう、え戻ってくるの、お金くれるのみたいなうまい話まずないと思っていただいて、くれぐれも乗っかってしまうことないように何度も言ってますけどお気をつけください。こういったね市役所を語って、電話がかかってきているようです。あとはね相変わらずあの警察を語って電話がかかってきていたりですとか、あとはですね固定電話に何々銀行です、通帳の残高が25万円不足していますので振り込みをお願いしますという自動音声ガイダンスが流れてきたケースもあったそうです。この場合は不審に思って電話を切って被害に遭うことはなかったそうですが、ね、こんなパターンもあるんですね。自動音声ガイダンスですよ、何々銀行です、通帳の残高が25万円不足していますので振り込みをお願いします、何それって感じじゃないですかね、びっくりしちゃう。くれぐれもこういったものにも引っかからないようにお気をつけいただきたいと思います。この他ですね、あのさっきも言ったように警察を語る内容ですとか、あとは依然として郵便局をね語っている内容も相次いでいるようです。例えばですけれども、固定電話に日本郵便を語るものからお届け物があります、オペレーターにおつなぎしますので9番を押してくださいという電話があり、9番を押すと男性職員につながったそうです。その後確認のためフルネームを教えてくださいと言われたため氏名を伝えたところ電話が切れたというケース。あとはですね、固定電話に朝霞郵便局員を語るものからこちらで荷物を預かっております、郵便物の確認のため9番を押してくださいという電話があったそうです。不審に思ったため郵便局に確認したところ不審電話だと発覚したもの。なのでね、あのこうやってちゃんとあの例えば今回はね朝霞郵便局のものですがっていうことでしっかりとね朝霞郵便局員を語っていたので、これをねあの郵便局に直接確認してそういった事実がないということが分かったわけですし、こういったあのちょっとね正直面倒だなって思うかもしれないですけど、きちんと事実を確認してこういったことはないんだ、これはもう確実にね不審な電話だったんだっていうものが分かるだけでもあのちょっと安心感につながると思いますし、あこういう手口が今あるのかっていうことにもなるかと思いますので、くれぐれもね言われるままにガイダンスに従ってボタンを押してしまうとか、言われたことに対してあの答えてしまうことがないようにお願いしたいと思います。もう今日の時点でですね、あの市役所を名乗っている電話、警察官を語っている電話、そして、郵便局員を語っている電話、ね、これだけの職種が出てきております。あとはもうあの言い方あれですけど、シンプルじゃないですけどオレオレ詐欺、俺だけど仕事でお金が必要になった、用意できる金額を教えてという電話もあったりするそうです。今なおオレオレ詐欺も、あるよということで、くれぐれもね、オレオレって誰だよって思ってください。オレオレの俺は誰、あの名前教えてとかね、本当の息子だったらちゃんと名前言えるんじゃないのとか、ね、そういったくらい確認を徹底していただければなと思います。分かり間違ってもね、あ息子のなんとかとかってね、本当の息子さんの名前を自ら先に言っちゃうと、そうそう俺だよなんとかだよってそれに乗っかってきちゃうかもしれないですし、もしくは意もしない息子さんの名前を使ってみるとかね、うちには太郎はいるけど二郎はいなくて、でも二郎、二郎なのあなたって言って、俺だよ二郎だよって言ったら確実にね、あ詐欺だなって分かりますしね。それくらいあのくれぐれも乗っかってしまうことないように、何回も何回も言いますよ気をつけてください。今回22件の中でもね、依然として不審電話ですとか還付金詐欺に関する電話、オレオレ詐欺に関する電話などが相次いでおります。固定電話にかかってくるのはもちろんですけれども、携帯電話とかねスマートフォンにかかってくるケースもあの依然として多くなっているようです。電話のね携帯に関係なく引っかからないように、もうね知らない番号からかかってきたものはまず基本取らないように。

0: にしていただくのが一番効果的かと思います。わかり間違ってね、あ、つい癖で通話ボタン押しちゃったっていう時には深呼吸して落ち着いて、あ、そういえばあの時お昼の番組でこんな詐欺の手口あるなって言ってたなとか思い出してね、冷静になっていただけたら幸いです。サイカーボーイの朝霞防犯ニュース、現時点では5月13日水曜日発行の最新版となっております。朝霞市内にお住まいの方はもちろんですけれども、こちらね、手口ですとか、こういったものがあるんだということに関しては朝霞市以外のにお住まいの方も非常に参考になるかと思いますのでね、ぜひあのお時間のある時に目を通してみてください。ということでこの時間はライブリーエリア情報パート2お伝えしました。そしてこの後は埼玉県南西部消防局からのお知らせです。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局の救急車が令和6年中に出場した件数は 25,033 件に上り、実際に救急車を必要としている方のもとへ速やかに救急車を出場させることができない事態も発生しています。一人でも多くの命を救うため救急車の適正利用をお願いいたします。救急車を呼ぶべきか迷った際はシャープ7119に相談してください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 綺麗な街が大好きです。朝霞市さくらメンテナンスはお掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔、お掃除からさくらメンテナンスにお任せください。
3: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまでご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
2: あなたの物語を豊かにする、あなたの居場所、それが知恵ノアベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵ノアベースで検索してね。

さあ時刻は1時40分を回っております。生放送でお送りしているゴーゴーヒルズ、本日5月21日小学校の、開校の日という記念日だそうです。ということで皆様から小学校の頃、小学生の頃何が流行ってましたかということでね、メッセージ募集しているんですけれども、たくさんたくさんいただいてますので、時間内に読み切れるか分かんないくらいいただいているので、もう今日もねどんどん紹介させていただきますね。さあラジオネームさくにゃんさんからです。熊谷さんこんにちは。こんにちは。今日は雨のスタートですね。少し暑さが和らいでほっとしていますね。えなんかもう5月なのに、え何7月くらいの暑さってどういうこととかって思ってましたけど、明日は3月下旬並みの寒さだそうです。どういうこっちゃって思いますよね。暖かくして過ごしましょう。さあ今日は小学校開校の日なんですね。私が小学生の頃はドッジボールやラケットベースでよく遊んでいました。ラケットベースって何？ドッジボールはやってた。ラケットベースってなんだ？後でちょっと調べますね。女の子の間では交換日記やシール交換、サイン帳なども流行っていて、授業中に可愛く折った手紙を交換していたのをふと思い出しました。やってたー全部やってた。交換日記もやったし、シール交換もね、今もね、令和の子供たちの間でシール交換がめちゃめちゃ流ってますけど、私の時もあったし、サイン帳も持ってた、書いたし、書いてもらったし、あったねって思う。もう共感しかない。あとね、手紙も折り方をね、いつの頃からか覚えていくわけですよ。最初はねめちゃめちゃシンプルに折っていくんですけど、途中からね、私中学

あれもね、私結構な確率で逃しちゃってね、もう途中からキーって言いながら投げ出した記憶があります。インベーダーゲーム難しい。だから名古屋打ちとかなんか、その技的なインベーダーゲーム界の中でそういう技術的なものを駆使してクリアできる人尊敬ね。シンプルだけど、そのシンプルゆえに面白いし、シンプルゆえに難しいし、幼心に父とハマってやってた記憶ありますね。ルービックキューブは未だにできない。一回崩したらもう戻せないね。私あれ通常は何だろう、 3×3 マスくらいじゃなかったでしたっけ。でも最近 16?4×4 とか、なんか 5×5 とか、すっごいマス目の細かいやつとかもあるらしいじゃないですか。もうあんなの一回崩しちゃったら私死ぬまで戻せる気がしないですもん。だからもう私の中でルービックキューブもカシャカシャして遊ぶものというよりは、もう飾っておくもの。そう、もう一回ぐちゃぐちゃにしたらもう絶対戻せないから、ね、ぐちゃぐちゃにした状態を飾りたいっていうのだったらね、なんぼでもぐちゃぐちゃするよって思いますけど、元に戻してって言われたらもう無理ね。ルービックキューブも仕組みを分かったら分かんのかもしれないですけどね。いや本当にシンプルゆえにめちゃめちゃ難しい。そうだから私去年かな、おまけでね、お店のなんか会員登録か何かをした時に、そのお店オリジナルのルービックキューブ型のキーホルダーをもらったんですよ。そうで、その キーホルダー、ルービックキューブ型のキーホルダーだから、その6面あるわけですよね。でその各面にイラスト描いてたりとか、 QR コードがもうデザインされてて、でそのキーホルダーを持ってその QR コードを読み込めば、そこの会員登録したページが開けますみたいなやつだったんですけど、それをね崩しちゃったわけ。もうこの先は言わなくてもさせていただけますよね。崩しちゃったっていうことは元に戻せなくなって、 QR コードとしても認識できなくなっちゃったのだから誰か戻して私頑張ったけどね、全然できなかったんですよ。もう一面も揃わないよ。そう、一面揃いそうって言うけど、もう右下の角っこだけどう頑張っても戻んなくて、一面すらも整えられなかった。だからもうそのね、 QR コードが読めないまま放置されておりますね。すごい画期的アイディアって思いましたけど、崩した後直せない人のことを考えてほしかったね、みんながみんな戻せるわけじゃないんだよってね。困っちゃった。だからもうそれ、あのテーブルの上に今もコロンと転がってます。もしね、戻すことができたら報告しますんで、はいということで、猫にゃんにゃんさんありがとうございます。さあ、曲のリクエストいただいてるのでご紹介しましょう。リクエストは私が小学生の頃に流れていた曲、ザ・テンプターズのエメラルドの伝説お願いしますといただきました。お届けします。

0: お送りしたのはラジオネームねこにゃにゃんさんからのリクエスト、ザ・テンプターズ、エメラルドの伝説でした。メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてもう一つメッセージいきましょう。ラジオネームまゆパパさんからです。熊谷さん、デキさん、こんにちは。こんにちは。デキさんはこの後ね、映画情報コーナーからご登場いただきます。今日のテーマについてですが、思い出されるものとしてはスーパーカー消しゴム、ローラースルー55、スライム、ゲームウォッチです。年代バレますよねということですけれどもね、たった今インベーダーゲーム、ルービックキューブゲーム、ウォッチ、スーパーカー消しゴムも出てきましたけれども、やっぱ流行ってたんですね。そしてローラースルー55といえば、私はあのちびまる子ちゃんで知りまして、もう大好きなエピソード、まるちゃんがねローラースルー55が欲しくって欲しくって、それを見た友蔵のねおじいちゃんがね、友蔵おじいちゃんがまる子のために年金使ってローラースルー55を買ってあげて、で一緒にお寿司食べに行って、お寿司の金額が予想よりもはるかに高くなっちゃって、手持ちが足りなくなったから買ったはずのローラースルー55を戻して換金してくるっていう切ない話があってね、大好きなお話、まだその続きあるんですけど、それで知ったローラースルー55、乗ったことないけどもうどういうものかはまるちゃんで存じ上げております。本当大好きし、スライムは今なおね、子供たちの間でもスライム作りっていうことで、自分で作って、あの硬さとか大きさとか色合いとかアレンジして遊んだりする機会があるようですよ。私も小さい頃自分で作りましたしね。そう、洗濯のりとホーサーでしたっけ、とかを混ぜ混ぜするだけでできちゃうから、すごいですよね。あのゲームのドラクエのスライムがこういうものなのかって思いながらプニプニしてた記憶あります。久しぶりに作ってみても面白いかもしれないですよね。まやパパさん、メッセージありがとうございます。明日寒いみたいだからね、あのランニングとか行かれる際暖かくしてお気をつけください。ということで皆様メッセージたくさんありがとうございます。この後もまだまだ紹介していきます。2時台に入ってからは映画情報コーナー、ヒルズシアター、デッキーさんと共にお届けしていきます。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: 見て、スタジアムの芝生青々として綺麗じゃない。
3: ちなみに鹿島グループが保有している山林は、このスタジアムおよそ1400個分、5500ヘクタールもあるんだって。
2: 広っ。
4: 緑地環境を育むグリーンカジマを推進中、100年を作る会社カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

0: さあ、このテーマソングが聞こえてきたということでお届けしていくのはヒルズシアターのコーナーです。いつも映画情報をご紹介しているこのコーナーなんですが、このコーナーは私一人では成り立ちませんということで、ここからはデキさん、よろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは。毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組デッキーの映画館を担当しておりますデッキーです。今日もよろしくお願いいたしま す。さあ、この映画コーナーヒルズシアターではいつもだったら、
0: はい、
1: このナナコライブリーエリア浅香式和光鬼座周辺の映画館で今週末から公開される新作映画をご紹介しているんですけれども、うん、今日はぜひさっきにも、うん、そして皆さんにもね、はい、こんな映画あるよっていうのをね、うん、知ってほしいなと思う、
0: はい、
1: デッキーセレクションでちょっとねご紹介したいアニメ映画があるので。
0: アニメなんですか？
1: そうなんです。そのアニメ映画と一緒に今日もまた僕デッキーがより楽しめるんじゃないかなと思ってね、 DVD やオンライン配信でチェックできる過去作を合わせてご紹介するんですけれども、
0: はい、
1: その作品が何かというとですね、
0: うん、
1: アメリカのアニメ映画なんですが、明日22日から公開されます、はい、Boys Go to Jupiter っていうタイトルのものなんですね、
0: はい、
1: 最初にサッキーさんに伺いたいのが、
0: うん、はい、
1: アニメーション作品専門の映画祭の新千歳空港国際アニメーション映画祭って聞いたことある？
0: 初めて聞いたかも。新千歳空港、空港がやってるんですか？
1: 面白いでしょ、うん、これ毎年11月頃に、今さっきが空港でって言った北海道にある新千歳空港で行われている映画祭なの。
0: 知らなかった。
1: これ世界初の空港内映画祭として2014年に始まった、うんっていうものなんだけど、うん、空港内ってどういうことかっていうと、新千歳空港のターミナル、国内線のターミナルビルの中に映画館の新千歳空港シアターっていうのがあるんだって。
0: へー。
1: でそこね、スクリーンが3つあって、しかもちゃんとしてるのよ。2019年には音響設備が 7.1 チャンネルになって、2021年からは 4K RGB レーザープロジェクターも導入してるっていう映画館なの。でここで映画祭、アニメーションに特化した映画祭をやっていて、うん、でコンペティションも上映時間30分未満の短編映画と30分以上の長編映画、うん、さらに面白いのが、さっきも今街中で目にすることがあると思うデジタルサイネージっていう広告あるじゃん、
0: はい、はいはいはい、
1: あの15秒から30秒のデジタルサイネージ部門っていうのもあるの、コンペティションで。面白いでしょ。
0: 面白い。
1: そういう映画祭が新千歳空港国際アニメーション映画祭っていうものなんですけれども、
0: うん、
1: やっぱり、ね、残念ながらこの映画祭で上映されたコンペティション作品ってその後一般公開されることが、ね、ほとんどないんですよ、
0: うん、
1: なんだけどこの映画 Boys Go to Jupiter は2024年にこのコンペティション長編部門で上映された映画なんです、
0: うん、
1: そうそう、まずちょっとこういう映画祭があるよっていうのをね皆さんに知ってほしいなと思ったから、まずそこもからご紹介したんですけれども、はい、この新千歳空港国際アニメーション映画祭での上映後に、
0: うん、
1: 監督自らがさらに細かい微調整をした完全版が今回一般公開される、
0: うん、あ、じゃあ当時見てた方も
1: ま
0: た違う感じになってるかもしれないってことですね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、なってるなってる、うんうんうん、っていうバージョンでね見られるのね。でしかもこれアニメ映画なんだけれども、
0: うん、
1: アメリカのテネシー州の都市のメンフィスで毎年11月に行われている映画祭のインディーメンフィス映画祭っていうのがあって、これはメンフィスにおけるインディペンデント映画と映画制作を応援するっていうものらしいんだけれども、
0: うん、
1: そこで映画祭だからさ実写映画もあるじゃない普通に、
0: はいはい、
1: なんだけどこのアニメ映画が最優秀長編劇映画賞に選ばれたの。
0: アニメ部門とか関係なくですね、
1: うん、このインディメンフィス映画祭で上映された作品の中から、うん、いわゆるコンペティションの
0: 面白いってことじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: つまりはもう面白いんですよね。
1: そう
0: きっと
1: そう。またインディペンデント映画を対象にした映画賞のフィルムインディペンデントスピリット賞の中で、
0: うん、
1: 制作費100万ドル未満だから日本円でいうとおよそ1億5000万円未満の映画を対象にした賞のジョン・カサベティス賞っていうのはあるかあるんだけども、うん、それにはアニメ映画なのにノミネートされたの。だからそういった意味ではアニメ映画として

0: だけじゃなくって一つの映画作品としても評価されているっていう映画なのね、
1: うんうんうん、
0: っていうのでも紹介したかったの、
1: うん、
0: っていうのがそれがどんな物語になってるかっていうのさっきさ、はい、あらすじご紹介するのでどんどん突っ込んでいって、
1: はい、あ、突っ込み、
0: 物語の舞台はアメリカ南東のフロリダのビーチから始まるのね。で、物語はクリスマスに4人の少年たちがビーチで何をするでもなく時間を過ごしてるっていうところから始まるんだけど、そんな時、うん、海からで見たこともない生き物がこう流されてきて、で少年たちがなんだこいつって驚く中、主人公はそんな少年たちの中の一人16歳の少年ビリー、ビリーは高校を中退して、でそれで今はスマートフォンに注文が入るとデリバリー配達する仕事をしているのね、
1: うん、
0: でビリーは高校を辞めたことを親に言ってなくって、今はお姉ちゃんのお家のガレージで居候してるの、
1: うん、
0: でそんなビリーの目標はまずはお金を5,000ドル、日本円でおよそ60万円貯めて居候生活から抜け出ることなのね、
1: うん、
0: で実はビリーはあだ名が人間計算機と言われるほど計算が得意なの。
1: へ
0: え、この配達の仕事の報酬っていうのがスマートフォンのアプリでのポイントで表示されるんだけれども、うんうん、そのポイントを実際にお金に換金するときにアプリに不具合があって、
1: うん、
0: まずそのポイントを外国の通貨に一度換金した上でドルに換金すると、
1: うん、
0: 不具合があるから100ドルが720ドルって表示されちゃうっていうようなことが発見したわけ、
1: うん、
0: だから会社がその不具合に気づく前にビリーは稼げるだけ稼ごうって考えてるのね、
1: うん、
0: でそんな時配達に行ったのがフロリダの特産品のオレンジあるじゃない、
1: うん、
0: そのオレンジを育てている会社ドルフィン果樹園なのね、
1: うん、
0: で注文したのはそのドルフィン果樹園の娘でビリーが通っていた高校の先輩だったの、
1: うん、
0: お互いの存在は知っていたんだけど初めてそこで会話を交わして、うん、でビリーはその先輩にちょっと心をときめかせるのね、
1: うん、
0: でそんな時その先輩がドルフィン果樹園の社長であるお母さんが研究中の新しい果物を見せてくれて、
1: うん、
0: でビリーはそこで品種改良されたレモンをね盗んじゃうの、
1: うん、
0: でその話を聞いたビリーの友人たちが驚くの。というのもなんとそのドルフィン果樹園には都市伝説があって、
1: うん、
0: その昔アメリカ航空宇宙局 NASA がイルカドルフィンを使った実験をしている時になんとイルカ人間に突如こう変異してしまって、
1: うん、
0: そのイルカ人間は NASA から逃げ出して地下に身を隠していて、それから数年後にドルフィン果樹園を作った女性ドルフィン博士はそのイルカ人間の娘だっていう都市伝説なのよ、
1: はいはい、
0: そんないわくつきのドルフィン博士から博士の研究を盗んだビルはすげえってみんなに驚かれるのね、
1: うん、
0: でそんな時ビリーの配達用の箱の中にドーナツみたいな形をした生き物が入っていて、
1: うん、
0: ビリーはそれをドーナツって名付けて可愛がる一方で、ビリーたちがあのビーチで見た不思議な生き物が、
1: うん、
0: 悪魔のミミズと呼ばれてビリーの近所に現れて住民たちがこうパニックになってるわけ、
1: うん、
0: でそんな時ドルフィン博士は開発中のレモンをビリーが盗んだことを監視カメラで知るんだけれども、
1: うん、
0: そのビリーを監視カメラで追う中でビリーと一緒にいる生き物ドーナツがいるって気づいたわけ、
1: うん、
0: でビリーは淡々と配達の仕事をして目標の5000ドルを貯めようとする中、ドーナツや悪魔のミミズにドルフィン博士の思惑も絡んでくるわけ、
1: うん、
0: さあ果たしてビリーは新年を迎えるまでの1週間どんな出来事を体験するのか、そしてビリーが選ぶ生き方はビリーをどこへ導くのか。
1: へえ、なんか予想の斜め上の内容でした。
0: でしょ？でしょ？だから、うん、日本のアニメでもさ、この物語をアニメで表現するのっていうさ、
1: うん、
0: 実写映画でもできそうなさ、うん、いわゆるほらファンタジーや SF などにものいかにもアニメ設定みたいな物語じゃないっていうアニメってあるじゃない、
1: うんうん、
0: この映画もねまずはそこなんですよ。
1: 一瞬話を聞いてる途中はあ、ちょっとスタンドバイミーチックって思ってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: おやおや、なんかイルカ人間、
0: うん、そういいでしょ、
1: うん、
0: でこれの主人公のビリーをはじめとする登場する10代の若者たちの描かれ方っていうのが、うん、まさにほらアメリカの今ね、さっきもスタンドバイミーだって言ってくれたみたいに、うん、その青春物語に出てきがちな、
1: うんうん、
0: 郊外で暮らすもうダラダラとした10代の少年たちそのものなのよ
1: はい、はい、
0: それがすごくいいなと思っていて、
1: うん、
0: もう何をそれにもかったるいうざいみたいなさ、
1: うんうん、
0: なんかそういうところがまず、うん、アニメでそれやっちゃうんだ
1: うんうんうん、
0: っていうところもあるんだけれども、実はこの映画の監督の実体験、これを元にしてこの物語のエピソードって作られているところがあるらしくって、
1: うん、
0: 監督がこの物語の舞台とな

0: 時フロリダ州の郊外で育ったそうで、うん、主人公ビリーが配達の仕事で出会うさまざまな人々とのエピソードっていうのは、うん、監督がアルバイトをしていた草刈りだったりとかさ、
1: うんうん、
0: あ10代の男の子よくやってるよねアメリカのってあるの、はいはい、あとライフセーバー、まあ、フロリダだからね、うんうん、あとショッピングモールでのチラシ配りなどの体験をもとに作ってるんだって、うん、
1: へ
0: ー、なんか結構そこのリアルさっていうのが、うん、実写でもよくねみたいなさ
1: ね、だから聞いてるとあれアニメだよね、
0: うん、そうそうそうなるでしょ、ちょっと
1: そうそうそう、つい忘れてしまう。
0: でそこに都市伝説っていうか、まあ、ほらよくある地元の噂話みたいなさ、
1: うんうん、
0: そういうのが絡むっていうところが10代の少年たちの興味の一つとも言えるリアルさがあるんじゃないかなってすごい思っていて、うんうん、でそんな少年たちの日常とか会話っていうのもちょっとシュールで、
1: うん、
0: 見た時にあのアメリカの人気アニメのさサウスパークあるじゃん、
1: はいはいはい、
0: あれみたいな雰囲気もあるなって思っていて、でそれを今回アニメって言ってるけど 3DCG なのね。
1: あ 3D?
0: そう、
1: へー、
0: 3DCG で今これアニメを表現しているんだけれども、うん、この監督自体が、今まで HBO Max、うん、ディズニーカートゥーンネットワークなどの番組に携わってきた 3D アーティスト兼アニメーターなんだって、
1: うん、
0: でアメリカの新聞のニューヨークタイムズあるじゃない、うん、はい、ああいうところにも 3D イラストが掲載されているっていう人気アーティストの方なんだってこれ、だからこそこのアニメの色使いだったりとか、うん、その風合いも 3D イラストっぽいおしゃれさっていうのもちょっとあるし、
1: うん、
0: さらにこの映画は今ちょっと BGM で流してるんだけど、
1: うん、
0: 音楽が聴きどころなんですよ
1: ね、すごい心地いい、
0: これアニメだよ
1: ね、なんかアニメってなんだっけってちょっと一瞬思っちゃう
0: そう、こういうのを主人公ビリーの心情を表した歌などオリジナルの歌が9曲もある上、うん、その映像がミュージックビデオみたいに見えるのね、
1: うん、
0: だからちょっとねミュージカルアニメっぽさっていうのもあって、でこうそういう映像表現だからこそやっぱりねそういった意味では実写じゃなくてアニメがしっくりくるなっていうところもあったりするんだけど、これ、ね、本当にね他の歌とかもめちゃめちゃいいんですよ、だからもうね、うん、僕これサウンドトラック欲しいなってすごい思うぐらいなんですけども、
1: うん、
0: ちなみにねこの映画作るのにね、うん、なんと4年かかってるんだって、
1: う
0: ん、
1: おたっぷり、
0: なんだけれども映像作りっていうのが、うん、無料の動画編集ソフトウェアのブレンダーっていうのが、うん、あったりする上、それを使うのにインターネットの動画投稿サイトの YouTube、
1: うん、
0: でアニメーションチュートリアル動画などがあるから、うん、それを見て作ったんだって、
1: 独学、
0: そうそうそう独学っていうか、そうそう、だから今さ、うん、アニメ作るのもさ無料のソフトウェアで作れるし、
1: うんうんうん、できちゃうんですね、
0: 分かんないことがあったら掲示板とかにこれどうやればいいの、うんうん、って言うと教えてくれる人がいるしさらに動画投稿サイトの YouTube にもこうやって作ればいいよっていうのがあったりするから、
1: うん、
0: はいはいはい、やろうと思えば作れてしまう、
1: すごい
0: 時代に
1: ちょっと夢ありますね、
0: そうそうそうそう、だから自分で好きなもの作れたんだって今回、
1: うーん、
0: そこがねいいなって思っていて、
1: うん、
0: でさらにその好きなものっていう意味では物語の街並み自体っていうのは架空の街ではあるんだけれども、
1: うん、
0: インターネットの Google ストリートビューあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: あれで実際にある街並みも見て着想というか組み合わせてたりして作ってたりもするんだって、
1: うんうん、
0: ですごいね、そういった意味で面白いのはね、ホットドッグの売店も出てくるんだけれども、
1: はい、
0: そのホットドッグの店の横にあるトイレの形っていうのがあのケチャップとマスタードの容器、
1: うん、
0: あの形になってたりする、そうそうそうそう、そういうところがちょっと遊び心があるなって思うのとともに、うんうん、逆に言うと主人公のビリーがアルバイトをしている配達サービスってグラブスターっていう名前になってるんだけど、
1: うん、
0: これ実際にあるアメリカのフードデリバリー会社のグラブバブ、あのハブっていうのがあるんだって、うん、グラブハブ、これがモデルになってるんだって、これをもじってグラブスターっていう名前しつけてたりっていうところで、やっぱそのうまい虚実混交な、うんうんうん、
1: 知ってる人が見たら
0: そうそうそうそうそう、あれじゃねみたいな、
1: うんうんうん、そういいですね、
0: そう、そういうところもねまたねいいんだなってね思いながらいたんですけれども、
1: うん、
0: ちなみに今回の映画の題名の Boys Go to Jupiter っていうの、
1: うん、
0: 実際に物語の舞台になっているフロリダ州には町ジュピターってあるんだって、でその町で歌われている応援歌っていうのが、うん、Boys Go to Jupiter To Get More StupiderGirls go to college to get more knowledge っていう応援歌があって、うん

0: って、うん、これ日本語に直すと、男の子はもっとバカになるためにジュピターや、女の子は知識を得るために大学へっていう歌詞があるんだって。これに着想を得て、ボーイズゴートゥジュピターつけてるらしいんだけど、うんうんうん、この歌自体も面白くって、ジュピターとスチューピターで韻を踏んでるし、うん、カレッジとノーレッジで韻を踏んでるっていう、うん、元から昔からあるこういう言葉遊びの歌なんだって。これ自体も
1: このために作ったとかではないんですね。
0: そういうねところとかを知ると、へーってね、さらにね思うような物語なんだけれども、うん、今回この作品を見た時に僕が、あー、じゃあこれと一緒に見たら面白いんじゃないかなと思った過去作として選んだのが、うん、アニメ映画でこれやるっていうシュールさつながりで、うん、1993年のアニメ映画ボノボノ。
1: めっちゃ知ってますよ。
0: 知ってる？原作漫画もあるけど、ボノボノ、
1: ボノボノ小学校の頃それこそ大好きで、うんうん、おじいちゃんに漫画全巻買ってもらって、ビデオも持ってる。
0: 本当？
1: そう、あとタオルセットとかもおじいちゃんに買ってもらいました。
0: そういうグッズもあったよね、ボノボノってね。
1: だから映画大好きで、うん、そういう感じなんですね。なんか分かった気がする。あのボノボノっていろんなシリーズあるんですけど、うん、一番最初のアニメになったシリーズが一番私すっごく好きで、うんうんうん、あの世界観が、うん、
0: そっか、ボノボノ知ってるんだ。さっきも
1: 知ってます。
0: 僕もボノボノはちょうど子供の頃に知ってた作品なんだけど、うん、驚いたのがさ、うん、これあの今調べたら原作漫画って1986年から始まっているものなんだけれども、うん、今でも連載中だって知ってた？
1: 知ってます。
0: あ、本当？僕知らなくて、まだやってんだと思ってたから。単行本がね49巻まで出ているってもので、うん、原作漫画は4コマ漫画になっているんですけれども、これあとさ、さっきが見てた時以外にも今さ2016年から1話8分ほどの短編アニメも放送されていて、それが毎週土曜日の午前4時52分から放送中っていうさ、そんな時間からボノボノ見るってのもシュールだなってすごい思ったんだけど全然じゃなくって。
1: そうだ、ボノボノもいろんなシリーズがあるし、うん、そのシリーズごとに演じてらっしゃる方も違うし。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです。どの世代のボノが好きっていう。
0: あ、そうなんだ。
1: 私は初代ボノが一番好きですね。
0: でこのボノボノってどんなものかっていうと、うん、これ森に暮らすラッコの男の子のボノボノっていうのが主人公なんだけど、うん、お友達がシマリスくんとアライグマくんって言って、うん、その3人を中心にした物語なんだけれども、その内容っていうのが僕ね子供の頃ってこれ普通に動物が主人公の、うんうん、漫画だから好きって読んでたんだけど、うん、大人になってみるとさ結構しみる内容のさ、うん、なんか哲学的なセリフが結構あったりするっていう内容になっていて、そういった意味では僕日本でも人気のキャラクターのスヌーピーの漫画のピーナッツ、はいはい、あれに通じるものはあるなって、
1: うん、確かにあれも可愛いだけじゃないですよね。
0: そう思っていて、で今日ご紹介しようと思っている1993年の映画、うん、まあこれボノボノね、今さっきが言ってくれたみたいに何作かそのアニメもあるし、うん、映画もあったりする中で1993年の映画のボノボノを今日ご紹介するんだけども、うん、これも子供が見るよりも大人が見た方がわかるっていうか、さらに言うと東日本大震災だったりコロナ禍を経験した今の時代見ると、うん、この1993年の映画のボノボノで描いている内容がなんかストンと理解できる人が多いんじゃないかなって思う内容で、うんうんうん、今回僕思ったんだけども、はい、それどんな物語かっていうと、もう設定も何も物語としては主人公ボノボノたちが暮らす森に見たことがないような大きな動物が近づいているという噂が広まって、でボノボノたちが大騒ぎする一日の物語になっていて、うん、でその一日が森で暮らす動物たちそれぞれにどんな影響を与えるのか、どう過ごすのかというなんか生き方の物語でもあるなって思っていて、うんうん、でそういった意味でとにかく見てみるとこの物語をよくアニメ映画で表現しようと思ったなっているその深さっていうのをすごい感じる作品だったんだけど、うん、さっきはこれ見たことある？1993年の
1: あります。それもうだからビデオで買ってもらったんですよ。
0: すごい。
1: その当時擦り切れるくらいまで見て
0: 本当に、
1: はい、大好きすぎて。でも最初見た時は思ってたんと違うってなりました。
0: ああ、うん、でしょ多分そうなるだろうなって思うよ、うん、これ子供だって子供の時一緒に見たの。
1: 子供の時
0: よく分かんなくない？子供で見たってこれ、
1: うん、だからもうその時はもうキャラクターを楽しむ。
0: うんうんうんうん、そうそうそうそうそう、
1: あ、シマリス君そうだよねみたいな、アライグマ君にまた殴られて

0: てるプブブみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、
0: けど好きすぎてやっぱことあるごとにたまに見たくなるんですよ今も。好きな世界観ですし、うんうんうんうん、キャラクターがやっぱそれぞれ個性もあるし、うん、私ボノボノであのスナドリネコさんとか、うんうん、フェネックギツネっつうの知りました。
1: そうでしょ、僕もそう同じ同じだからさ、僕今でもさフェニックギツネ見るとさ、うん、フェニギーって呼んじゃうもん。
0: バカ
1: そう、このねボノボノの漫画の中だとね、うん、フェニギーっていう名前で、ね、うん、呼ばれるから ね、そうそうそうそう、あ同じ同じ
0: でも本当にあのキャラクターも可愛いし、うん、お話もね、シュールといえばシュールですし、もう4コマ の、 あの独特な間合いとかも大好きで、
1: うんうん、そうなの、多分そういう意味だと、うん、これ原作漫画を知らないと、
0: うん、
1: まあ僕みたいに初め子供の頃ってほら動物が出てくる可愛いアニメって思って見てたりすると、映画は見るとえ何この映画ってなるかもしれないっていうところで、そういった意味ではこのアニメ映画は原作ファン向けに絞った映画と言えるところもあるんじゃないかと思ったのは、今言ってみたいにさっきも原作漫画読んでると、あまたほらこの映画でもシマリス君がアライグマ君に殴られてるとか、そういう漫画でおなじみのさ場面やセリフとかさ、うん、そういうのもたくさん出てくるからさ、うん、それを知っているとあここで再現されてるみたいなさ、うん、見方の面白さがあるんじゃないかなと思ったんだけど、実はこれ自体が監督脚本絵コンテまでも原作者の五十嵐美樹夫さんが手掛けている、
0: うん、
1: っていうところだから、原作者自らが作った映画だからこそのその魅力があるんじゃないかなって思いながらいたんですけれども、僕があの今ご紹介したようにこれ東日本大震災やあのコロナ禍を体験した今だとこの物語の言葉が響くってすごい思ったっていうところとしては、
0: うん、
1: 主人公ボノボノがこの映画でずっと考えているのが、楽しいのってどうして終わってしまうんだろう、
0: 深いんですよね。
1: そうそう、だからさ原作漫画も4コマギャグに見えさせておいて、結構哲学的な言葉がね、
0: うん、
1: 並んでいたりする原作だったりもするわけなんですよ、これ。だから、ちょっとまだね、ご覧になったことがない方はね、ぜひちょっとチェックしてほしいなって思っていて。うん、
0: はい。ちなみに、ボノボノのお父さんの声は、五十嵐さんですから、ね。
1: そうなんだ、この映画。
0: そう。わ、この人が漫画描いてんだって思いながら、聞いてました。
1: でもさ、改めてちょっと久々に見たの。
0: うん。
1: 思ったのはさ、まずさラッコがさ森の中で暮らしてるっていう設定自体シュールだよねこれにちょっと改めてちょっと思ってさ、そう
0: 確かに
1: それもあって、あとね今回ねヒグマのお母さんとさ小ヒグマくん出てくるじゃん、うん、あれも可愛いな、
0: 可愛いですね、
1: 思ったのとともに、ヒグマのお父さんのヒグマの大将がさ、はい、森を守っているっていう設定とかもさ、うん、意外とさ実際の動物のその世界観みたいなやつさ、うんうん、あるんだなって思いながら行って、であとね今回映画で見て改めて思ったのが、ボノボノの友達のアライグマくんと、うん、アライグマくんのお父さんってめちゃめちゃ口悪いけどさ、うん、その口調がさ今見るとさ落語っぽくて好きって思ってちょっと落語調じゃない、江戸落語みたいなさ、
0: 確かに
1: 感じしない、あのやりとりさ
0: 確かに、
1: そう、そういう見方もできてちょっと改めて見ると面白いので、うん、そんな感じです、分かってくれた、ね、これが分かってくれた、あ、そっか、そういうのをアニメでやったんだ、
0: そう、だから鼻くそとか出てくるんですよね、
1: あ、そうそうそうそう、あれうまいよね、
0: そう、
1: ちゃんと物語の最後までそれは小道具として、うん、っていうか使い続けるっていう、あれはうまい、
0: ね、
1: まあ、この漫画としてはボノボノね、
0: 鼻くそって思った人はぜひ見てください、
1: うん、そうそうっていうシュールつながりでチョコはボノボノをご紹介したので、
0: 確実に好きですわ、そしたら、
1: あ、でしょ、
0: あ、もう間違いなくハマると思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうっていうので、あ、そっかと思った方には、今日あのご紹介している新作映画のねアメリカのアニメがボーイズゴートゥーズピチャー、ぜひあの見てほしいなと思うし、ボーイズゴートゥーズピチャーを見た方はぜひボノボノ1993年版の映画も見ていただければなと思います、うんうん、というところで今日ご紹介した新作映画ボーイズゴートゥーズピチャーは明日22日から新宿武蔵野館、渋谷ホワイトシネクイントなどで公開となります。以上、本日のヒルズシアターをお届けしました。
2: リドラジのリ、
3: リンダリンダ、
4: 美しくなりたい、
3: ド、
5: Don't miss it、
6: これはいいんじゃない、
7: 無理して英語使わない方が、
8: ダ、
9: ランランルー、
10: I'm loving it、
11: 無理して英語、
12: ちっちゃ、
3: 立つんだ蝶。
2: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ。

0: 毎週木曜夜10時。明日はどっちじゃ。
1: 熱い溶けんじゃん。
2: 溶けるか。
3: おいしくなめやすい。
4: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、電ロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
5: 旅蔵です。
6: 野田しおりです。
5: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
6: どんな番組なの？
5: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
6: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
5: 聞いてね。
7: 時刻は2時26分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報からです。午後2時20分現在の道路交通情報です。国道463号、さいたま市方面、そして入間方面ともに現在も所沢市東狭山が丘5丁目付近から所沢市北中付近にかけて水道工事中のため片側交互通行となっています。また入間方面は所沢市東新井町付近500メートルの渋滞です。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。まずは道路交通情報をお伝えしました。続いては電車情報です。現在東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、いずれも平常通りの運行となっております。今日から明日にかけてね、この雨断続的に降り続く予報になっております。電車の中ですとかね、バスの中ですとか、出かけた先々で傘置き忘れたりすることないようにもお気をつけください。以上、この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は2時27分を回りました。続いてはライブリーエリア情報をお伝えしていきたいんですけれども、今日はデッキーさんの方から。
1: そうなんです、
0: はい、
1: 今日はですねいつもと時期がちょっと変わりましてですね、
0: うん、
1: 毎月第2土曜日にいつもだったら放送している土曜日の2時間放送のね、はい、生放送番組今月の一押しが、
0: うんうん、
1: 今月はこの今週末23日、
0: はい、
1: 土曜日午後3時から2時間生放送でお届けするので、うん、ぜひ皆さん改めましてねこの今月の一押しにメッセージとかね寄せていただきたいなと思う告知になっております、はい、っていうところでですね、
0: はい、
1: この番組ねどんな番組かっていうとタイトルに今月の一押しってあるように、うん、今推しっていうこともね、まあ、もうね最近ねみんなにねこう紹介するときに分かりやすいことにしようと思って、
0: はい、
1: 自分が好きなこと、
0: うん、
1: でいいかないいでしょ、分かりやすいでしょ、
0: 今週の好きなこと、ま
1: あ、そうそう、もうほらみんなさ、うん、推しってそれぞれに使ってるさ、うん、意味合いとかあると思う、それでいいの、うんうん、それでいいんだけどさ、ざっくり言うとさ、うん、自分今これ好きです、応援してますみたいな意味じゃないですか、うん、もうそこからもう今自分がこれが好きなんですっていう、うん、あなたの好きをぜひメッセージで寄せてみんなに紹介しませんかというコンセプトの番組になっております、うんうん、だから自分の好きだからその好きなものは何でもいいですよ、まあ普段ねもともとの今の使っている推しっていうのはさ、はい、うん、AKB48 のアイドルのあの選挙とかあったじゃない、うんうん、あそこから一般的に広まるように
0: きっかけとして
1: みんながそうそう使うようになったから、やっぱりアイドル推しっていうので使ってる方も多いと思うんだけれども、うんうん、まあだからそういった意味ではもちろん自分の好きなアイドルだったりとかでもいいんだけど、うん、あと役者さん好きとかさ、うん、あとこのキャラクターが好きとか、うん、やっぱどうしてもねそういうさアニメとかさ、うん、そういう芸能関係にさ使いがちな言葉だったり
0: 人物とかね
1: と思うんですよ、うんうん、それだけじゃなくって、
0: はい、
1: あなたの好きだったら何でもいいので、例えば、うん、食べ物
0: いいですね、
1: そうこんなお菓子ありますとかさ、うんうん、今こういう食べ物が自分の中ではハマってるんで、そうハマってるってのもいいよね、
0: うんうんうん、
1: そうこれをみんなに知ってほしいんですっていうものでも何でもいいし、
0: うん、
1: ありとあらゆるもの、例えば本とかにしても、
0: うん、
1: 本だけじゃなくってこの作家が好きなんですでもいいんですよ、
0: はいはいはい、
1: そう

0: とその作家のどの本をおすすめしたいっていう自分のあるじゃない、うんうん、やっぱりそういうものを書いてきてくださってもいいしっていう、うんうん、ありとあらゆるものだからさ、イベントとかでもいいんですよ。
1: ああ毎年恒例のこのイベントがとかね、
0: そうそうそう、このイベントがちょうどあるんで、うん、ぜひみんなにこのイベント知ってほしいな、うんうんうん、来てくださいとかそういうのでも構わないので、皆さんのありとあらゆる推しを、うん、ぜひメッセージで寄せて紹介していただきたいなと思っております。でこの今月の一押しっていう番組の大きな特徴が、うん、皆さんから寄せられたメッセージ、普段の番組とかだったら時間の関係でちょっとはしょられて呼ばれてしまうものもあったりするかもしれませんが、うんうん、はい、今月の一押しでは時間がたっぷりいます。皆さんの推しをみんなにぜひ紹介していただきたいので、うん、全部読みます。はしょらずにどんなに長い長文でも全部読むっていうのが一つの大きな特徴になっている番組でもありますので、うん、
1: はい、
0: 皆さんもう気にせずに自分の熱い思いをメッセージでとうとうと書いていただきたい、
1: はい、もうね、好きなものに関してはね、
0: 長ければ長いほど嬉しいですっていうね、うん、番組でありもありますので、
1: むしろ短く語るのがね難しいですよ。
0: そうだよ。だから普段の番組とかで書いてても、うん、あ、時間とか考えるとこれしか書けないみたいなものあるかもしれません、うん、そんなところは走らないで大丈夫です。もう自分の思いの時をザーってねこうね書いてメッセージで送ってくださいっていうコンセプトなので、はい、ぜひ今からでも書いてください。どんな長文でも大丈夫です、うん、っていうところで書いてくださる時に2つだけね、
1: うん、
0: 約束守ってほしいものがあるんです、
1: はい、
0: 一つは内容が公序良俗に反しないこと。
1: 大事。
0: そう、これはもう皆さんにお任せしますので判断は、うん、まずそれを一つ守ってほしい。そしてもう一つが誰かの推しを否定しない、
1: うん
0: ね、こっちも大事、
1: はい、
0: そう、この2点だけ守ってくださればもうどんなに長い長文でも平気ですので送ってくださればなと思います。というところでですね、
1: はい、
0: いつもねさっき言ってもお話ししてると、
1: うん、
0: あ、今月はテーマとかあるんですか、うん、ってお話になるんですけど、うんうんうん、ありません。もう今回がフリーテーマです。もうフリーテーマというかもう皆さんからのもう普通にメッセージどんどん紹介していくっていう形になります。ただですね、
1: うん、
0: サッキーさんもよく知ってます、
1: はい、
0: 僕デッキよく喋ります番組2時間の生放送ですがよく喋ります
1: はい、はい、
0: なのでどうしてもメッセージとね共にね、うん、こう話してしてるとね、
1: はい、
0: あれあっという間に時間がなくなってるよってことが多々あります。まれにじゃないです、多々あります
1: そうなるとねきっと皆さんはあれメッセージ送ったのに
0: 読まれないってね、うん、なってしまう、
1: はい、
0: かもしれませんが、
1: うん、
0: 必ず次の、ね、翌月になるかもしれないし翌々月になるかもしれませんが、うん、必ず皆さんからいただいたメッセージはご紹介しますので、
1: はい、
0: あ、今月読まれなかったなって思っても、うん、気にしないでほしい、
1: うん、
0: そう、
1: むしろね今回読まれなかったけどじゃあ次いつ読まれるの、うん、っていう楽しみが増えるわけですからね。
0: そうそうそう、そういうところまで心を広く持って、うん、ぜひ皆さんメッセージ寄せていただきたいなと思うのでよろしくお願いします。で、はい、メッセージ寄せてくださるときにはこのななこライブリー FM のホームページ開いていただきますといつもこのゴーゴーヒルズと同じです、はい、右上のところにメッセージフォームありますから、うん、そっちから送ってください。で番組の宛先名だけ間違えないでほしいのが、
1: はい、
0: ななこ土曜スペシャル、
1: うん、775
0: 数字です。75土曜スペシャル、この番組名で送ってください、
1: はい、
0: っていうところだけ守っていただければもう今週末23日土曜日午後3時から2時間、うん、もうね皆さんからのね推しの話をぜひぜひお待ちしておりますので、
1: 推しの話はいくら時間があっても足りないですからね。
0: 本当そうだよね。
1: そう、さっき私あの悠々白書について語りましたけど、うん、桑原一馬の何がいいかをもうとうとうと語りたくてしょうがないですからね。
0: そういう方にはぜひ今回ぜひじゃあサッキーさんもぜひその桑原についての熱い思いを送ってくださっても、はい、みんなは
1: クラマクラマって言うけどさ、
0: そういうメッセージが欲しいです、
1: ね、
0: そういうことを
1: 絶対みんな何か持ってると思いますよ。そういうのは
0: そういうことを、
1: うん、
0: 帰ってきていい番組です
1: むしろくださいですよね。
0: そうそうそう、
1: ぜひぜひ、
0: ね、毎月ね1回の楽しみですので皆さん
1: 本当ですよ。なんかもう、ね、倍くらい時間あってもいいんじゃないかなと思いますもん毎回
0: ね、まあ、腹八分目かちょうどいいかなっていうねところもあると思うので、なんせね僕デッキがよく喋るのでね、そういうところでもありますのでぜひ皆さん今月の一押しは今週末23日土曜日午後3時から2時間生放送でお届けしますので、

0: ぜひ皆さんからねメッセージそしてねリクエストもねあのもちろん時間の許す限り毎回おかけしてますので、
1: はい、
0: さらにねもうここのサッキーがよくやっているサッキーセレクションと同じようにですね、うんはい、あのじゃあサッキーチョイスかね、うん、あの僕の番組でも聞きながらあれこれも一緒にかけたら面白いかもと思う、うんうん、僕が勝手にそれに便乗して、うん、あの他の曲も一緒にかけてしまうっていうこともね、はいはいはい、どんどんして推し用の世界を広げていくっていうい
1: いじゃないです
0: かそういうこともねありますのでぜひそういうのも含めて皆さんからのメッセージお待ちしております。今週末23日午後3時から生放送でお届けします7個ライブ FM の、土曜スペシャルは今月の一押しですのでねぜひよろしくお願いいたします。
1: はいということでぜひ楽しみにしていてください。以上ライブリーエリア情報パート3のコーナーでした。それではここでいただいているリクエストをお届けしましょう。ラジオネームとしさんからのリクエストです。中森明菜セカンドラブ。

0: お届けしました。後ほど改めてねメッセージご紹介させていただきます。 CM の後は天気予報からお伝えしていきます。
1: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
2: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
3: サンデープラス。
4: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
3: 生放送。
0: 明日金曜日の七子夕焼けステーションは私はダリエがお届けいたします。いろんなコーナー盛りだくさんでお送りしております。3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。
5: 日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO、
6: 手のひら合わせ、ギリフも合わせ、775に周波数合わせ、
7: それがレスナー、エモソレスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商品、
8: リズにまたラップ、日曜3時は TK 商品、みんな聞いてね。
0: 時刻は2時41分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは気象概況からです。明日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。明日は朝から雨になりそうです。午後は次第に曇り空となるところが多いでしょう。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低いでしょう。最高気温は平年より10度以上も低くなりそうで、3月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気です。今日は北東の風、雨時々曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから夕方にかけて 80%、 夜の初め頃から夜遅くにかけて 60% の見込みです。続いて気温です。今日日中の最高気温は昨日より9度低い22度の予想です。続いて明日の天気、明日は北の風やや強く雨のち曇りでしょう。続いて降水確率です。明日未明から明け方にかけて 60%、 朝から昼前にかけて 70%、 昼過ぎから夕方にかけて 60%、 夜の初め頃から夜遅くにかけて 0% の見込みです。続いて気温です。明日の最低気温は今日より7度低い14度、最高気温は15度の予想です。続いて朝霞市のポイント予報です。今日の天気は雨時々曇り、降水確率 80%、 最高気温は22度。明日の天気は雨のち曇り、降水確率 70%、 最低気温は14度、最高気温は15度の予想です。おしまいに注意報警報です。現在注意報警報発表されていません。さあ今現在スタジオの外18度ジャストとなっております。今日の、予想最高気温よりやや低めになってます。そして明日は最高が15度ということで、今の時間帯よりもさらにね肌寒く感じられるかと思いますので、明日服装選びどうしようかなと今のうちからね考えておいた方がいいかもしれません。体調管理もお気をつけください。以上、この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

0: 時刻は2時44分回っております。ここからはいただいているメッセージ紹介していきます。
1: お願いします、
0: はい、ちなみにデッキーさん今日のおさらいです、はい、本日小学校開校の日という記念日だそうで、うん、皆さんが小学生の頃何が流行っていましたかというのがテーマです。
1: はい、
0: では先ほどね曲のリクエストからご紹介しました、うん、ラジオネームとしさんからのメッセージです。
1: こんにちは。
0: 今日は雨が降っていることもあって着る服は再び長袖になりました
2: ね
0: 私は暑さが苦手ですので今日のような気温はやはりありがたいですね、うんうん、
2: ちょっと暑い日続いたからね。しかも ね
0: その一方で明日15度ですって、うん、最高気温と最低気温の差が1度しかないっていう。
2: あとさ今日最低気温これかららしいよ、
0: うん、
2: あの朝の気温が高かったんだって。だからどんどん下がっていく、うん
0: う
2: ん、だから皆さん最低気温これからですので、これから出かける方いたら1枚羽織物絶対持ってった方がいいと思う。
0: 安心がもですね、うん、はい。そして今日のトークテーマですが、小学校の頃に流行っていたのはテレビは

0: ビートたけしさんや明石家さんまさんが出ていた俺たちひょうきん族と、うんうん、黒柳徹子さんが出ていたザ・ベスト10。テレビ以外では小学校の高学年の頃に発売が開始されたファミコンです。俺たちひょうきん族とザ・ベスト10は私も毎週のように見ていました。そしてファミコンも本体とソフトを買って遊びたいなと思いましたが、母から勉強に支障が出るという理由で禁止令が出ていましたので、結局やることはできなかったですね、といただきました。
1: その後には買ってもらったのかしら、小学生なら後かに
0: か、お小遣いとかお年玉とかね、子供だからこその蓄財したもので、もしくは持ってる友達の、
1: そうそう、遊びに行ったりね、そうそうそうそう、うん、
0: 見てるだけでも楽しいですよね、ゲーム。
1: 今ファミリーコンピューターの話も出るけど、セガもあったんだよね。
0: あー、セガ、
1: セガ、
0: はいはい、セガサターン、
1: セガサターンの前じゃない、セガサターンだって名前、 あれじゃない、はい、そのゲーム機本体の名前、はいはいはい、うちセガあったよ。
0: へ
1: え、もともと一番初めにうちにあったのセガだったもん。
0: ファミコンじゃなくて任天堂ではなく、うんうん、へえ、そうなんですね。
1: そうです、
0: 私はなんやかんやファミコンでしたかね。さっきボノボノを買ってくれたおじいちゃんが遠方に住んでるから、ことあるごとに定期的に何か欲しいのない、うんうん、あったら教えてって言われて、これが欲しい、これがいいなって言うと買ってくれるっていう。
1: で、うん、ファミコンを買ってもらったぞ。
0: 買ってもらいました。
1: 僕さ、今それで言うとさ、ゼビウスっていうさ、
0: お、知ってます。
1: ゼビウスはファミコンだっけ、
0: シューティングゲーム。
1: そうそうそうそう、
0: あれいろんなやつで出てんじゃないですか。あった
1: よね、うん、僕なんか初めゼビウスやったのが、うん、近所のあのお兄ちゃんのお家、うん、で近所に住んでる お兄ちゃんがいるんだけど、うん、あの、あ、ほら自分のお兄ちゃんじゃなくてね、はいはい、でそのお兄さんの、うん、家が昔パソコンをその当時から持っているっていう、お家で、だからパソコンのほらフロッピーディスクを入れてやるゲームでゼビウスを知った。あとキューバードだっけ、
0: キューバード、
1: こういうブロックのやつで、こういうキャラクターのやつ。
0: え、それは知らないかもしれないです。
1: もう、うん、そのパソコン のキャラクターで知っててっていうので、それが多分一番初めぐらいのコンピューターゲームのその知ったものみたいな
0: やつ。すごい、当時にしたら最先端ですよね。
1: そうそうそうそうそうそう。だそのお家はやっぱ理数系のお家だったみたいで、お父さんお母さんとか含めて、
0: うん
1: うんうん、だからそれでパソコンがコンピューターがあったんだと思うけど、
0: そう、フロッピーディスク久しぶりに聞きました。
1: そう、
0: ありましたね。
1: あとそれで言うと僕あのツインビーとか好きだった。
0: ありました、
1: アイスクライマーだっけ。
0: はいはいはい、ありました、うん、結構パズルゲームとかシューティングゲームが好きだったんですか。
1: 結構初めってそういう方が多くなかった。だから僕ね、そういう人はね、 RPG 苦手、
0: あ、
1: コツコツする方苦手そう、
0: 私はドラクエかファイナルファンタジーかで問われたらファイナルファンタジーですね。ドラクエはもうなんか行く場所分かんなくて路頭に迷ってやめちゃったんであ
1: れさ、分かんなくなるじゃん、うん、なんか次どこ行くか、うん、ああいうのがさ、やっててもさ、うん、キーってなってさ、うん、途中で飽きてくるんだよね。
0: ちょっと分かります、うん、その気持ち。そうだから行き先が分かったらいいんですけどね。
1: そうそうそう、そうした意味ではあのシューティングとかさ、あとでも分かりやすいスーパーマリオとかさ、うん、ああいうさ方がさクリアすればいけるみたいなさ、うんうん、あってね、ドルアーガの塔とかあったよね。
0: あー、聞いたことあります。
1: ああ、聞いたことありますなんだ。
0: うん、やってはなかったかな。プレイ動画を見たりとか、
1: あなんか、うん、結構そういった意味では初めの初期の頃によくやってたから、小学校の頃か、
0: うん、
1: そう、中学になったら逆にやらなくなったかもしれない、そのゲーム。
0: あ
1: ー、うん、だからちょっと開くのゲームの、はいはいはい、多分その後ぐらいってもうプレイステーションになっちゃうんだと思う、僕は。
0: そっかそっか、
1: それぐらい多分開いてしまうので、うん、うん、結構ゲームの話されると、うん、あ、それは知らないかもってのが多い気がする。
0: うん、
1: 初期か、
0: うん、
1: プレイステーションみたいな、
0: はいはいはい、
1: でもプレイステになってもやってたの、あのパズルゲームの方が多かった、どっちかというと。あ、そう、
0: やっぱそういうのが、
1: うん、
0: 好きだったんですね、きっと。
1: パズルゲームってさ、ずっとやれるじゃん。それはシューティング、あのやるやつってあの、うん、ほらアクションゲームとかだとさ、うん、クリアする面があるとさ、
0: はいはい、
1: クリアしようと分かっちゃうじゃん。でパズルってほら、うん、その時によってさ、うんうん、変わるじゃない。だからパズルの方がずっと遊べるみたいな。
0: そっかそっか。
1: そうそうそういう、そういう。
0: なるほどなるほど。
1: ので、
0: いいですね。

0: ゲーム特集の時語れそうですね。トシさんありがとうございました、ね、続いてラジオネーム清日賀さんからです。
1: ありがとうございます。
0: 朝から冷たい雨、寒くなってきましたね、うん、気をつけてください。さあ清日賀さん、小学生の頃テレビだとウルトラ Q、ひょっこり

0: り、ローラースケートで遊んだり、何もかも楽しい時代でしたねといただきました。
1: ハクション大魔王、知らない？
0: 知ってますけど、リアルタイム
1: じゃないんだよね多分ね。
0: 私のそのアニメの話っていくと、もう今はこう配信ですぐ見れるじゃないですか、うん、私が小さい頃は昔懐かしのアニメ特集みたいなので断片的にちょっとずつ出てくるみたいな。だからあのアルプスの少女ハイジもクララが立ったっていうのがなんか有名じゃないですか、うん、あれ最終回じゃないんかいって見てたんですよあれ最終回だとずっと思ってて、なんか再放送かなんかで夕方やってた時に
1: 途中だったみたいな、
0: あれまだ話続く、終わんないのハイジって思いながら見てた記憶あります。
1: リアルタイムだとどれなの、さっきの年齢で言うと。
0: ハウス名作劇場とかで
1: の中だとどれ。
0: ピーターパンの冒険、
1: へ
0: え。ネパーランドへ行こう、連れて行ってよってユーユーが歌ってました
1: 超懐かしい、いたユーユーめちゃめちゃ久しぶりに聞いた。
0: でドムドムバーガーでお子様セット頼むとピーターパンかウェンディのビュンビュンゴマもらえるっていう。
1: へ、あそんな時からそういうさコラボ商品みたいなあったんだ、ね、グッズ。
0: ピーターパンじゃなく私はウェンディを選んだ記憶があります。
1: へー、そっか僕ね子供の頃好きだったのね、魔法少女クリーミーマミ。
0: あー今です、今
1: 今
0: 去年くらいからクリーミーマミを 見始めたんです人気の意味が分かったと思って、あの、ね、ゆうちゃんかわいい。
1: 魔法のステッキ使うとね、うん、歌手になるんだよ、
0: ね、
1: あれがね憧れた。
0: 今アイテムとかグッズとか出てますから ね
1: すごいよね。あのもさ今でも人気あるのすごくな、
0: うん、
1: あのね猫ちゃん、猫ってかの魔法のねポジとネガっていうね、はいはいはい、そうそうそう、ものができて ね
0: 魔法使いとかなんか魔法少女の走りというか、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: いいですよね、夢が詰まってる。
1: そう、あとね子供の頃にちょうどね藤子不二雄さんのね、
0: はい、
1: 漫画のねなんていうの、改めて全集で出しますみたいな、うんシリーズ刊行が始まって、うん、それでドラえもんとか、うん、21エモンとか、
0: はいはいはい、
1: ああいうの、あとエスパーマミ、
0: あーありましたね。
1: エスパーマミもね、あの
0: ハートのなんかプチンってやつ、そうそうそう、
1: このジンタンだけなんかね当てるとテレポーテーションできるっていうさ、あれいいなってずっと思ってた。テレポーテーションいいよね、どこ行くにもさ、うん、好きなとこ行けんじゃんあれ、
0: ね、それで言ったら私ミラクルガールズです。少女漫画の双子の女の子が主人公で、うん、2人の力を使うとテレポーテーションできるんですよ。
1: 知らないそれ。
0: 仲良しで連載してました。
1: へ
0: おもちゃも買いましたそれもお姉ちゃんか妹かどっちかでこう派閥が分かれるんですよね。あ推しはどっちっていう、
1: 確かに、ね、今
0: で
1: 言うね
0: ありました。
1: あだとねときめきトゥナイト好きだった。
0: おあれはなんか私その後の世代かな、リボンで見たことあります。
1: あのさリンゼくんの時でしょ、初めがさランゼの話でさ、あれ僕ランゼで終わってるわけ。
0: うーん
1: 逆に言うとなんかあれ続くんでしょ、次あの弟の話になるでしょ。
0: なんか続いてるところくらいをなんとなく見てたかなっていう。でも同じ原作者の人 の, あのリリカ SOS っていう方が見てました。
1: あいいねそういうちょっとした世代の違い僕それ知らないもん、
0: リリカ SOS、うん、
1: それ知らない。
0: 小学生の女の子がナースエンジェルリリカっていうのに変身して敵と戦っていくっていう
1: 結構さ面白いね、少女漫画でもさ変身戦うっていうさ設定というかさ、
0: あの時代のリボンはそういうのが多かったんですよ。
1: へー、
0: 姫ちゃんのリボンくらいから変身 していくっていうね。
1: でも僕の時と あれだよね、岡田アミンさん、お父さんは心配性とかさ、
0: ドラマ化されてましたよね。
1: あったよね。あとやっぱり、はいはいはい、ちびまる子ちゃんとかが、うんね、リアルタイムで連載をされていた時、うんうんう
0: んうん、いいですね、いい時代です
1: だったのを今思い出した、そう言われると。あと男の子たちの間で人気だったのがセイントセイヤ。
0: あこの間もなんかちらっと出ましたよね。
1: そうちょうど
0: 星座ごとに当たり外れがあるという噂の、
1: アニメ放送が始まったから多分それでみんな 3年生ぐらいの時なんだから、小学校3年生。

0: 3年生ぐらいの時に一番すごい流行ってた。
1: 話は分かんないですけど曲は分かりますね、うん、有名ですよね。
0: そういう年代。あと北斗の拳とか。
1: ああ、そっか、うん、出てきますね。語りたいですけど、そうそう、3分切っちゃいました。
0: ウルトラマンだ
1: ね。いや、ということで皆様今日もたくさんありがとうございました、ね、
0: 紹介しきれた、
1: ギリギリできました。はい、ありがとうございます。ということでやっぱ流行ってるものっていろいろありますね。今なお知るブームもありますしね。
0: そうそう、世代間によって本当にね。そう、さっきさ、あのほらプリクラの話もしてたけどさ、はい、僕たちがちょうど高校くらいの時に多分出始めたじゃない、プリクラのシールの機械取るやつ。
1: あの全身じゃなくて上半身だけのやつですよね。
0: とか、うん、そうそうそうそう、一番初めのやつね、うん、そう、
1: 懐かしい、懐かしいです、うん、
0: 多分それぐらいなので、世代間ギャップが。
1: だから最新の令和の現代におけるプリクラやってみてください。もう度肝抜かれますから。キモってなりました、私。
0: なんかさ、もういろいろさいじりすぎてるんでしょ、なんか、うん、
1: なんかもう目がでかい、
0: そうそう、とかいろいろ
1: 目がでかくて顎がシュッとしすぎて、うんうんうん、エイリアンみたいな。でもそれがいいんだと思うんですけど、
0: 肌の綺麗さとかもなんかツルツルにできるとかね、すごいよね。
1: そう、書き込み機能だけじゃなくて、なんかもう、そうそうそうそう、プラスアルファがモリモリすぎて、うん、私はちょっと昔のがいいなって思いました。
0: でも昔もそうだけど今もさ、やっぱりさ、あの利用はさ、男の人同士はダメですとかあったりするの、うん、男性禁止とか。
1: 一時ありましたよね、ゲームセンターとかね、あったこのフロアはとか。最近はどうなんでしょうね、どうなのかな、
0: ね、あったよね、
1: うん、あ、懐かしいですね。懐かしいって言っちゃう。言われるまですっかりそういうの忘れてましたもん。
0: めちゃめちゃなんかそういうのがさ話題になった時もあったもんだから、プリクラの操作からするのは、まあ、女の子同士と女の子たちと一緒に行かないと取れないとかさ、
1: うん、ゲーセンで働いてたことあるんで、ありました、
0: うん、でしょ、
1: あったあった、
0: そうそうそう、
1: 気をつけてね、そういう人いたら、うん、みたいな、うんうん、ありました ね、まだ語りたいけどもう50秒です。もうギリギリ、来週のトークテーマご紹介します、はい、来週は5月最後です、
0: もう3月の5月、
1: はい、1966年鹿児島でとても大きな縄文杉が発見されたそうです。ということで、あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いものを教えてください、だそうです。
0: なんかすごい、なんだろうね、
1: 不思議なトークテーマ、
0: 持ってる人は持ってるよね、古いもの、
1: うん、
0: 多分。
1: なのでぜひあのこの1週間のうちに考えてみてください。はい、一十百千万
0: でも断捨離してるかもみんな。
1: あ、じゃあそんなのも合わせて来週ぜひ送ってください。ということで、明日本当ね気温ちょっと寒くなりそうなので、はい、気をつけてまた来週元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は熊谷さけと
0: ベッキーでした。
2: 医療方針医系会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。
3: 社会福祉法人時和会は大山保育園、グループホーム時和、支援センター時和、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に、時和会はあなたのそばにいます。
4: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

Rocket Ajax.

0: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？
2: 昆布木昆布課のアラメですか？
1: はい。
2: 弊社にはアラメが大量におりまして。
1: 大量？
3: カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社、カジマ。
0: お客様との絆を大切に、アサカ、四季、和光、ニーザ、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

0: 時刻は午後4時を回りました。七子夕焼けステーション、今日は5月21日木曜日です。木曜日担当するのは内藤ひろこと、あ、ちょっと待ってくださいね、あれもう一度、
1: はい、DJ リーナです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: すいません、マイクのスイッチをすっかり間違えてました。ということで、先月ねお休みだったので2ヶ月ぶりとなりますけれども ね、 ね、
1: ちょっとお久しぶりな感じで、
0: お元気でしたか。
1: はい、元気でおりました。
0: さて今日はめちゃくちゃ寒くって、
1: そうです ね、 ね、あの昨日の夜とかすごい暑くって、
0: うんうんうん、
1: このまま暑くなったらどうしようと思ってたんですが、ちょっとホッとしました。
0: あの意外とあの気温の割にはムシムシはしてるんですけれども、うん、ね、今日はね出る時に半袖の上に、まあ、ジャケットみたいなの着てたんですけど、一回出た瞬間あれ寒いなと思って、
1: ね、ちょっとね、
0: うん、はい、で中のなんかカーディガンみたいな

0: 取って、まあ、羽織って出て、まあ、これでちょうどいいかなと思ったら、あ、忘れ物と思ってまた帰り、うん、で出たら、うん、あ、財布入ってないってなっても3回ぐらい家に行ったり来たりして、それで汗だくになるみたいな。もうなかなか家出れなくて、
1: あります、あります、
0: 大変だったんですけどもね。今日はねまだこんな感じなんですけど、明日がもうほぼほぼ気温が上がらないらしくって、
1: なるほど、
0: かなりあの涼しい一日となりそうなんですが、土曜日日曜日はまあまあちょっとまあ上がるかなぐらいな感じなんですが、月曜日が何でも30度ぐらいになるかもしれないみたいな予想が出ていて、もうなんか天気予報見たくないみたいな。
1: ね、5月なのにって感じですよね。
0: なんかもう梅雨終わって梅雨明けたぐらいな、1週間ぐらいで、ね、ちょっと変な、ね、お天気ですのでね。
1: だってこの間もテレビの天気予報で、うん、あの5月ですが皆さんケチらずエアコンしたくなあの呼びかけてましたから。
0: そう、そう、5月にねなんかエアコンつけると負けた感じしません？
1: そうそうそう、そう、別にケチってないけど、うん、ちょっと勝負しちゃってるかなみたいな、ね、
0: そうそうそう、5月はまだでしょみたいなね、うん、ところがあるんですが、
1: ここで我慢できなかったら夏どうしようって感じでちょっと我慢しちゃいますよね。
0: ただ来週はねまた一段と高くなりそうですのでね、お気をつけください。はい、そしてですね、今日のメッセージテーマなんですが、あなたが小学生の頃何が流行っていましたか。今日は小学校開校の日ということでね、皆さん何が流行ってましたか、覚えてる？
1: まず小学校開校の日というのは初めて知りましたし、
0: そういうのがあったんだと。
1: そう、う
0: ん、
1: あと自分の小学校の時の記憶をたどっても、うん、なかなかなくって、うんうん、検索してあああったあったって思い返すことはできても、うん、パッと浮かんでこないんですよね。
0: そう、でも、
1: ね、
0: 意外と皆さんね、これが流行ってた、あれが流行ってたっていうのがね、
1: 素晴らしい、
0: 僕が小さい頃はみたいなのがあるのでね、うんうん、ぜひ皆さんもね、ちょっと皆さんの聞きながら思い出したら、うんうん、ああそういえばこれ流行ってましたっていうのをね、ぜひ、
1: ね、
0: はい、教えていただきたいなと思います。はい、メッセージの宛先はななこライブリー FM のホームページ見ていただきますと、メッセージフォームが立ち上がります。番組名ななこ夕焼けステーション選んで送ってください。 X の方はハッシュタグ夕焼け七子、夕焼けはひらがなで、775は数字で、夕焼け775でポストしてください。それでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。 Perfume で再生。

0: 時刻は4時8分を回りました。今日のメッセージテーマはあなたが小学生の頃何が流行っていましたか。今日は小学校開校の日ということでね、皆様からメッセージ募集していますが、小学校今と昔、まあ学校なんですけれども、どれだけ変わったかっていうのをねちょっとご紹介したいと思うんですが、プールに入るとき、プールありました、リーナさん。
1: ありました。
0: ありました、
1: はい、
0: プール入るときに腰洗い水槽と、
1: はいはい、あのね
0: あったね、
1: ありました。
0: プールの後の目の洗顔、
1: あ
0: 今はないそうですよ、
1: ね、あの塩素の匂いのきつい、ね、あそこになんか
0: 腰をつけて、
1: ね、ありえないですね、漂白剤ですからあれ
0: あったね、あれ確かになんかうっすら覚えてる、あったあったとかって思って、で目の洗顔ね、
1: はい、あ今ないんですかね。
0: ないみたいですよ、
1: なんかこう、うん、いくつも細い線が出てき て、
0: ね、出てきてピーって当たるやつね、うんうんうん、あれはなんかあの、まあ、今ではプールの水質管理が容易になったこと で、うん、であまり涙の成分が洗い流さない方が良いという認識のもと、ね、ほとんど使われなくなったということです。でも私ねうっすら覚えてるんですけど、はい、あの私の小学校ってもうめちゃくちゃクラスが多くって、途中で分校みたいになったんですよ。で私は新しい方の学校に行ったんですが、プールが間に合わなくて、工事が校舎は間に合ったんです。プールを隣の隣っていうか元いた学校に入りに行った記憶があるんですが、なんかね水着で歩いてたような気がするんだよなかバスタオル巻いて、今だったらねもう結構な苦情者だと思いますけど、確かなんかどっか外歩いた記憶があって、それかもしかしたらなんか更衣室とかができてなくって、教室からプールまでね、あの水着で歩いたとか、なんかそんな感じなのかもしれないですけど、なんかね水着で外歩いた記憶がちょっとだけあって、そしてですね運動会や入学式の父兄席、あの表記がね今までは父兄席と書かれてたんですが、はいはい、今では保護者席という表記になったということでね、まあ、この男女平等みたいな感じなんでしょうかね、そしてあの卒業アルバムに住所と電話番号、
1: もちろんありました。
0: これはね結構びっくりされるんですけれどもね、ただもう皆さん実家もね引っ越ししちゃってて、なかったりとかね、昔のやつだともう住所表記が変わってたりとか、
1: そうね、
0: 郵便番号が、ね

0: ね、変わってますもんね。
1: そうですよね。
0: あとはですね、男女別の名簿、うん、最近男女別じゃないんですか？
1: なんかもう男女別の名簿ってどういうんだろう。
0: あ、
1: 最初に男子がダーッと書いてあって、そうそうそう、その次に女子。あ、なるほど。あ、
0: 今はなんかごっちゃなんですよね、あいうえお順で
1: 読めない名前ばっかりです。
0: あ、分かる分かる、
1: 漢字が
0: 下の名前がね、
1: そう、
0: これはなんて読む、振り仮名振ってくれみたいなね、うん、感じで、そうなんですよね。そっか、今はもう男女混合であいうえお順なんだ。
1: あとさん付けですからね。
0: あ、くんじゃないんだ。
1: くんちゃんダメなんですよね。
0: ちゃんもダメなの、
1: うん、それもだから私の息子の時からそうでしたね。
0: ああ、でもだいぶだいぶって言っちゃったけど、
1: まあ、だいぶですよ。そうだ、数十年前からもう、じゃあもうなんかすごく違和感はありました、親としては。
0: ああ、くんって呼んでるのに、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うん、そうか、
1: なんかちょっとこう他人行儀というか、
0: ひろこさんって言われるってことですね、
1: う
0: ん、
1: 他人行儀な感じ、担任の先生がそういうふうに呼ぶって。
0: そうか、うん、え、じゃあ男の子でも内藤さんって感じが、
1: そうですね、
0: くんじゃなくてってことか、はい、そういうことなんですね、うんうん、
1: あとなんかあだ名が禁止とかね。
0: あだ名禁止ね、うんうん、あだ名はね、私あの相方さんでね、なんかすごくあの笑えるんだけれども、うんうん、人によったらそれで笑うのって思われちゃうような方で、あ、うんうん、あのまあ、私だったらひろぶーひろぶーって呼ばれてた子がいた、うんうん、女の子 で、
1: うんうんうん、
0: でそれはみんあの本人は全然嫌がってなかったそうなんですけど、うんうん、あのある時横浜から来られた先生が、うんうん、あのこの方のあだ名についてみんなで話し合いましょうみたいな感じになって、うん、で、あの別に私は全然いいんだけどみたいな感じになって、うん、それはダメだみたいなことを先生言い出してみたいな感じになったことはあるっていうのは聞いたことありましたが、それもね、本人が良かったなとは思うんです。
1: 逆に先生の差別だよね、うん、ブーがいけないんでしょうね、きっと ね、
0: そうブーがいけなくて
1: ブー可愛いけどね、
0: うん、でも本人も別に嫌がってなくて、
1: ね、本人がいいならね、う
0: ん、で一番呼んでたブーブーって呼んでた子と結婚したらしいから、
1: うんうん、
0: それはそれで良かったんじゃないのとかと思うんですけど、なんかやっぱりねブーがダメみたいでね。あとはですね、石灰石のライン引きね、運動会の時とかにね、うん、すっごいなんか石灰石で風吹いたらわーってなる、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: あれが石灰石ではなく安全性の高い炭酸カルシウムに切り替わっているということです、
1: うんうんうん、
0: そしてうさぎ飛び
1: ないですね、
0: ね、そして部活中 の飲み物の禁止、
1: はい、
0: うんうんうん、ね、昔はねダメでしたけれどもね、
1: ダメでしたよね、本当、うん、ありえないですよ ね、今だったら。
0: あとはブルマとか、そしてあの座高を測る、
1: うんうん、あ、意味ないんですよ ね、 あれね、
0: 意味なかったんだあれ
1: そう
0: めちゃくちゃ測られて、まあ、高いとか低いとかって、ね、めちゃくちゃ、ね、言われたんですけどね、うんうんうん、そして、最近ではプログラミングの教室が義務化されているので、ね、授業に組み込まれているということですね、うんうん、でこれびっくりしたんですけども、はい、宿題は保護者が丸付けをする。
1: あ、そうで丸付けしたのを持ってくるみたいな感じで、
0: あ、そうなんだ、なんかもうあの子供にやらせるんじゃなくて、うん、保護者も一緒にやってくださいみたいな感じに結構切り替わっているということです、うん、そして水筒年中持参。
1: あ、そうです
0: ね、うん、
1: 特にコロナ以降
0: あまりみんなで
1: お水飲むところ全部こうね、
0: うん、禁止というか ね、
1: うね、
0: なったからってことですね。あとクラスの連絡網がない。
1: ないですね、
0: 連絡もありましたね、
1: はい、ありました、
0: うん、欠席などはオンライン化。それからですね、これがあそうなんだと思ったんですけど、ランドセルの横のフックは使わない。私たちの時って横に給食のエプロンをぶら下げたり、なんかコップぶら下げたりとか、いろいろぶら下げてたんですけど、あのなんかそういうの危ないから最近では使用しないそうです。そして最近は家庭訪問がない。なかったですか？
1: ありました、
0: ありました、
1: うん、
0: なんかあのやっぱり
1: でも、う
0: ん、
1: そうですね、ありまギリギリあった、下の子の時はなかったので、上の子ですね、
0: ないっていうのは本当にないので、ね、近くまで来るっていうのもない。
1: ないですね、
0: なんかね家に入らないっていうのは ある。ただ、うんうん、そのどのあたりに住んでるかっていうのを把握のために先生が来てとかって言って、私たちの時はね、誰々ちゃんちのお家行ったらもう先生がすごい1時間ぐらい、
1: そうそうそう、
0: 入り浸ってとか、
1: そうそう、でなんかお茶菓子は出した方がいいのか、そうそうそう、出しても食べてくれないのかとか、じゃあ格好だけでも出すのかとか、いろいろね、
0: あとね先生もお茶ばっかり飲むからもう最後の方、そうそうそう、もうお腹タプタプでとかってね、
1: そうそうそう
0: そう、でそのね、クラスのね、あの結構おしゃべりなママのお家に行ったりするとね、うん、もう返してもらえないみたいな

0: 次があるんですとか言って言ってもそんな感じなんですけども ね、そしてですね、置き弁が OK に、もう最近重いので今日は持って帰ります、うんうん、今日は勉強しますっていうものだけ持って帰って、はい、うんうん、あとタブレットが
1: 重い、そう重いんですよね、持たされてるんですよ、貸し
0: タブレット
1: 6年間貸してるんですよ、多分ね、
0: で結構分厚いんですか、
1: そうですね、
0: そう、小学生はなかなか来ないですけれども、うん、中学生が職業体験で来た時に、はい、やっぱりタブレット持ってて、うんうん、なんかナレーションの原稿を作る時にもうなんかタブレットでわーって書いて、これ印刷できないですかとかって言われて、うん、ちょっと仕方がわからないとかって言ってなんかね、そんななんかもうすっごいもう使いこなせてましたけれどもね、うんうんうん、ということでそんな感じで皆さんね、小学生の時に流行っていたもの、ぜひぜひメッセージ送ってください、うん、はい、それでは曲お届けしましょう。菅田将暉で見たこともない景色。

0: ただいまお届けした曲は須田まさき、見たこともない景色でした。 CM の後はななこライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。
1: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
2: 毎週金曜夜11時はななこライブリー FM、 おしゃべりエムズの
3: ラジオな時間。
4: メッセージ、リクエストお待ちしてます。
5: 水曜日正午から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、あわてんぼう主婦ことヤギクニがお届けします。バリスタヤギのクーニングカフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
6: 毎週日曜日お昼12時から2時間の生放送
7: サンデープラス、
8: 週替わりのメンバーがさまざまな情報をプラス、
9: 地域とのつながりもプラス、
8: リスナーの皆さんのメッセージやリクエストもプラス。
10: 日曜日の12時からはサンデープラス。

時刻は4時21分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。午後4時10分現在の道路交通情報です。国道259

号線東京方面富士見野市亀窪付近渋滞500メートル。続いて国道463号線さいたま市方面所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近から所沢市北中付近水道工事のため片側交互通行。続いて国道463号線入間方面所沢市北中付近から所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近まで水道工事のため片側交互通行。所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は5時20分ごろお届けいたします。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

時刻は4時26分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1、朝霞市和光新座地域の情報をお届けするコーナーとなります。さて今日はですね、朝霞市が市政施行60周年

0: 年に向けてロゴマークを募集しているというのをね お届けしたいと思いますが、リーナさんは絵はどうですか？
1: 自分が描く
0: デザインとか。
1: 子供の頃はね好きでしたけど、もう大人になってから全然ですね。
0: あ、やってない。
1: やってないですね。
0: 描きたいとも思わない感じ。
1: そうですね。
0: そういうことか。そうか。でもやれば結構描ける。
1: いや、どうでしょうね。
0: ね、あの、うん、四川志向の60周年の記念のロゴマーク、うんうん、デザイン募集ということなんですが、これがですね5月の25日なの、来週、もうだいぶ前から募集していて、はい、締め切りが5月の25日月曜日、来週の月曜日までとなります、うんうん、で60周年、来年2027年が60周年だそうです。3月15日に誕生していて、うんうん、昭和42年生まれだそうですよ、朝霞市は、うんうんうん、1967年の3月15日に生まれたので、来年3月15日が60周年となります。でですね、基準がありまして、はい、朝霞市をイメージできるデザインであることで、朝霞市将来像、誰もが誇れる暮らし続けたい町朝霞の理念を取り入れたものだったり、難しいねイメージで、あとは、武蔵野フロント朝霞っていうのをね、あの今ブランドタグラインというのをやってるんですが、まあ、その内容を取り入れたものだったり、市のキャラクターのポポタンを取り入れたもの、
1: はい、
0: でしたら大丈夫ということです。そして60周年なので、60の文字を使用して、四川志向60周年であることをイメージできること。うんうん、で、大きさが縦15センチ、横15センチ範囲内のサイズであること。画材、色彩、技法は自由ですが、AI で制作したものは不可となります、う
1: ん
0: うん、ということです。
1: 不可ですね
0: 。手書きデジタルなどでも大丈夫、うん、
1: デジタル
0: でも大丈夫なんですが、 AI では作らないでください、ね、ということです。でモノクロ単色での使用、拡大縮小しての使用時にイメージを損なわないよう配慮することということです。ですので今日ね21日なので、まあ、今日入れてあと5日間ぐらいあるの で、もしねちょっとチャレンジしてみようかなという方は、ぜひぜひチャレンジしてみてください。でこちらはですね市のホームページに応募フォームなどがありますので、はい、そちらの応募フォームから送ってもいいですし、ダウンロードしてそれに手書きで書いてシティプロモーションカー宛に郵送、うんうん、または空いている時間に持っていくっていうのも大丈夫だそうです。で発表が令和8年なので今年の9月頃、うん、市のホームページなどで発表するということなので、まあ、4ヶ月後ぐらいでしょうかね、うんうん、発表されるということです、
1: 楽しみですね。どんな感じに
0: 60周年のデザインになるか、このあたり結構50周年60周年の市町村といいますか、まあ、村はないけど、はい、多くって、うん、みんなさんなんかね同じぐらいに誕生してるみたいなねイメージなので、ちょっと私よりお姉さん、お兄さん、のような感じなんでしょうかね。ということでぜひぜひ60周年のねロゴマーク作っていただきたいなと思います。そしてですねその他のイベントなどなどなんですが、少し先ですけど6月6日にですねワクワクマルシェというのが開催されます。6月6日、リゾン本社ビル1階で地域の皆様とつながる場として楽しくワクワクするようなマルシェを開催いたしますということです。でこれはですねあの最近ねやはりあのお一人で住んでる方が多くって、はい、なかなか外に出る機会がなかったりとか、うんうん、あとまあ近所で何かイベントやってたら出るんだけれどもみたいな感じの、まあ、あの横のつながりを皆さんで持ちましょうみたいな感じでやっている地元の食健康趣味体験のマルシェとなります。場所はリゾン本社ビル1階ということなので、このスタジオのすぐそこ前の道をねまっすぐ行っていただくと、あの駅を背中にしてあの本社のビルがリゾンの本社のね黄色い建物がありますので、はい、その本社の1階となります。今回はですねお菓子お野菜がもらえるシールラリー、それから来場者にはアイスキャンディープレゼント、うん、その他ですね七子ライブリー FM ではおなじみの水岡信之さんとカマルさんのライブステージ、うん、そしてキッチンカーも来て、

0: 盛りだくさん、子供も大人も楽しめるホイップデッコ、パン屋さんのワークショップもあったり、トシさんのマジック、新井ちゃんの絵本の読み聞かせ、新井ちゃんは誰だそして、出店があったりビンゴゲームがあったり、ショベルカーのトラックの車上体験、
1: そんな広いんですか。
0: あのね、うん、あ、駐車場も入れれば結構広いです、
1: すごいですね。
0: なのでちょっと外のスペースも、うんうんうん、あの開放して中のスペースみたいな感じで、めちゃくちゃなんかいいですね、うん、忍者体験とかめっちゃなんかすごい、私が行きたい、うん、すごいね、ショベルカーのトラックが乗車体験できるってなかなか男の子とかは ね、うん、こういうショベルカーとか大好きですからね。私これ写真見た時におもちゃのショベルカーで何か、なんかつかみ取りとかなんかするのかなと思った、と思って本物とかってちょっとびっくりしたんですけれども、うん、あとホイップデコ体験ができたりとか、いろいろありますね。食べるものもあるし、うん、歌もあったりいろいろありますので、ぜひぜひ、行ってみてください。6月6日土曜日10時半から午後2時半までとなります。そしてもう一つ紹介できるかな、ちょっとあの日にちが前後しちゃったんですが、5月30日の土曜日、和光で七子マーケットが開催されます。こちらがですね、つながりが生まれる七子マーケット with ピースライトミュージック in 和光ということで、5月30日和光市駅前の南口駅前広場で午前11時から午後5時まで開催です。以前あのリーナさんがね、クリスマスの時に来ていただいた、はい、あそこと同じ場所で、はい、今回も、マーケットが開催されます。今回は午後5時までですのでね、時間お間違いのないようにしてください、はい、で、七子でおなじみのメンバーが歌を歌ったりですとか、あとね、私がちょっと気になってるのがチャップマンスティックという楽器を演奏されるしのさんという方がね、いらっしゃるんです。
1: チャップマンスティック、
0: 見た目はギターみたいな感じなんですが、はい、ギターってこの膨らんでるじゃないですか、はい、うんうん、それがね全部まっすぐみたいな感じの
1: スティックね、
0: スティックですね。 なのでどんな音が出るの、何回かゲストで来られて、うん、はい、ここで演奏されたこともあるそうなんですけれども、うん、ちょっと私生で聞いたことがないので、うん、どんな音が出るのか気になるんですけれどもね。あと、レゲエチームのダンスがあったりとかね、うんうん、いろいろですのでね、こう結構多岐にわたる音楽が聴けると思いますので、うん、ぜひぜひ11時から午後5時まで行ってみてください、はい。そうそう、音楽で思い出した、この全然あのエリア情報とは関係ないんですが、うんうん、5月の16日17日か、うん、この前の日曜日、はい、池袋であのジャズフェスティバルがあったんですよ、16、17で、うんうん、で呼び出されて行ってきたんですけど、うんうん、なんかね今年で終了らしくって20年ぐらい続いたんですけど、はい、なんでなんだろうと、うん、いろいろとこうね、あのやってた人が、20年だったらね、40でやってても60なので、あの世代交代でやり方を変えますみたいな感じなのかもわからないんですけど、で最後にあの今池袋の西口の芸術劇場の前でグローバルリングってちょっとかっこいいね、あの お立ち台じゃないな、ね、ステージみたいなのがあるんですけど、
1: 舞台みたいな、
0: そこでなんかすごい方が演奏されてて、すっごい人が来てて、後ろ向いたらえこんなに人いたみたいな、それが無料で見れたんですけれどもね。またあのなんかいろいろなんか池袋もイベントが増えてきているの で、まあジャズはちょっとわからないですけど、はい、とは言われてましたけどもね。ということで結構外で音楽聴くのって気持ちいいですよね。
1: いいですよね、
0: うん、なので七子マーケット5月30日ですので、ぜひぜひお出かけください、はい、以上ライブリーエリア情報パート1お届けしました。それでは曲お届けしましょう。

0: ただいまお届けした曲はユイカで恋泥棒でした。 CM の後はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。
1: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社 TIDA 株式会社。
2: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホップな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
3: 日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO。
4: 手のひら合わせ、リズム合わせ、775に周波数合わせ。
5: それがリスナー、エモソリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商。
6: リズムにまたラップ。日曜3時は TK 商、みんな聞いてね。

時刻は4時41分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。明日の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。朝から雨になりそうです。午後は次第に曇り空となるところが多いでしょう。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低いでしょう。

最高気温は平年より10度以上も低くなりそうです。3月下旬並みの見込みです。今日の埼玉県南部の天気予報、北東の風、曇りのち雨。降水確率は今日これから夕方6時まで 30%。今日夕方6時から今日日付が変わる頃まで 70% の予報です。明日の埼玉県南部の天気予報、北の風やや強く雨のち曇り。降水確率は今日日付が変わる頃から明日お昼12時まで 70%。明日お昼12時から明日夕方6時まで 60%。明日夕方6時から明日日付が変わる頃まで 0% の予報です。さいたま市の明日の最低気温は今日より7度低い14度。明日の最高気温は今日より8度低い15度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、明日の天気は雨のち曇りでしょう。最低気温は14度、最高気温は15度の予報です。明後日土曜日の朝霞市の天気予報、曇りでしょう。最低気温は11度、最高気温は19度の予報です。そして最後に現在発表中の気象警報、注意報はありません。秩父地方では今日朝から濃霧による視程障害に注意してください。以上、ナナコライブリー FM 天気予報をお届けしました。

0: 時刻は4時43分を回りました。ということで今日の気温がですね、一応今日はですね気温が高くって最低気温が21度あったそうです。なのでね、朝ちょっと暑かったというかね、だったんですが、まあそれ以上あまり気温が上がらず最高気温が22度、そして今外の温度が 18.2 度ということなんで、ちょっと風が吹くと肌寒いでしょうかね。そして明日が、ね、
1: 最低と最高また1度しか違わなくて、ね、14と10度
0: ほとんど一緒ですよ、ね、寒いと思って、ね、なんか3月下旬、
1: ね、
0: ちょっとどういうことですか、うん、そう、あの土日結構いいお天気だったじゃないですか、
1: は
0: い、う
1: ん、
0: 暑かった、暑かった半袖でもいいぐらいだったので、うん、まあ、これはと思って衣替えをしたのに、どういうことですか、明日15度って。
1: 私もなんか夏掛けのお布団出しちゃった、寒い。
0: そう、寒いですよね、ちょっとね、
1: 毛布出しとかなきゃ、
0: 毛布を置いとかないとって感じですけれども、ね、はい、でこの寒さなんですが、まあ、明日は15度ですよね、最高がね、はい、で23日土曜日も19度ということで、まあまあまずまずのっていう感じですね、うん、5月の終わりには涼しい。
1: そうですね、で
0: 24日からはですね22度になって、はい、25日ですよ月曜日最高気温が30度、
1: ね、もうやめてって感じ。
0: あのね、25日に至ってはですね最低気温が17度、
1: はい、
0: 最高気温が30度、1日でもう十何度も違う、ちょっと最低がいつに出る、いつ頃の気温かっていうのがわからないんですが、でその後はずっとですね30度は超えないけれどもみたいな感じです。28度27度行ったり来たり。梅雨はどこに行きました、もしかしてこれが梅雨今日なんかめちゃくちゃ激しい雨、朝
1: ね
0: 降ってたので、はい、ね、ちょっと梅雨とか、
1: 体が対応できない
0: なので明日ちょっと外出る方はちょっとね、あのいつもよりは厚手の、まあ、ダウンはいらないとは思うけれども、はい、な感じですよね。
1: ジャケットは必須ですね。
0: ちょっとジャケット必須ですね、はい、ちょっと暖かい、ね、服装でお出かけください、うんうん、そして月曜日からはもうノースリーブで、
1: そうですね、脱げる服装で、
0: 脱げる、そう、脱げる服装だから、そう、夏ってそのさっきね、あの池袋のジャズフェス行ったって話で、出したらそのジャズ聴くところが全然日陰がないんですよ。
1: あ、そう、
0: もう太陽がサンサンで、はい、で

0: あ、子供がいる。バイバイ。今ね外でね手振ってくれましたけどもね。でもうこれはで日傘は持ってたんですけども、うん、人がいっぱいいると日傘って差しにくいんですよね、うん、はい、でこれはと思って100均に帽子を買いに行きました。あ、
1: はい、
0: 今ね、うん、まあ、100さすがに100円では売ってないですけど、はい、まあ、日よけになるような帽子売ってた、うん、でこれがいいかなと思って買った帽子が結構つばの長い帽子だったんです。後ろ の、はい、首も隠せるのもついてて、はい、でもう一個布がついてて、うん、これ何と思ったら前も隠せて、もう目だけ本当にもう完全防備のもので、 なんかついてると思ったらさすがにね目だけにはしませんでしたけど、
1: う
0: ん、
1: まあ、首元とかねちょっと隠したい時ありますよね、
0: うん、確かに確かに。なのでもうなのでねこの時期すっごい持ち物が多くって日傘帽子、うん、寒かったらと思ってね、なんかカーディガン、
1: はい、あとお水も必要だし、お水も必要、
0: すっごい荷物、うん、旅行行くんですかぐらいの荷物になっちゃうんですけれどもね。今土曜日金曜日土曜日が寒くって日曜日以降がまた暑くなりそうですのでお気をつけいただきたいなと思います。それでは今日のメッセージテーマは、あなたが小学生の頃何が流行っていましたか、小学校開校の日ということでメッセージをね皆様から募集しておりますが、あきゃんさん、淀屋橋は夜の7時さんからいただきました、皆さんこんにちはということで、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 札幌はやっと晴れました。で、今日のメッセージテーマですが、スーパーカー BCL 切手刑事ごっこで、 BCL って何だろうと思ったら、ラジオはブロードキャスティングリスンという、 BCL は友達のナショナル BCL ラジオ、プロシードや空間東芝だったかな、スカイセンサーとかが羨ましかったということで、なので僕はかろうじて短波放送を受信できるラジカセで受信をして、受信報告書を書いてラジオ局に送っていました。
1: すごい、
0: すごい、だからラジオこんな頃から受信報告っていうのがあったんですね。なんかねたまにね夜とかだと、本来は聞こえないラジオがちょっと聞こえたりとかね、だからいろいろとあったのかな。そう、私の近所で大学があったんですけども、はい、大学で夜の10時に始まって、うん、そのなんか近隣だけ聞こえるラジオみたいなのがあって、はい、たまたまなんか私もラジオっ子だったので、うん、たまたま受信して、うん、でもなんかいつもなんかいつの間にか始まっていつの間にか終わってるって感じ でなんかその番組名も言わないんだけど、ただただ楽しそうに喋ってる男の人が3人ぐらいで、である時ふっともうだいぶ経ってから、はい、もうインターネットとかができて、それが小学校中学校ぐらいだったんですけど、できてからいろいろ調べたら、大学のそういうラジオ研究会とかそういう人たちが夜の10時になんか2時間ぐらい、その日によって終わる時間がまちまちなんだけれども、まあ、10時きっかりに始まってっていうのをありましたみたいなことが書いてあって、ああこれかと思って、
1: うんうん、聞いてたんですね。
0: そう、なんか聞いてたんだけど、ね、何時から始まるのかも分かんなかったし、なんかしれーっと始まってしれーっと終わるみたいな、で本当にたわいもないこと、うんうんうん、もう本当のなんか大学生がおしゃべりしてるみたいな感じで、何を喋ってるか分からないんだけど、うんうん、ただただ面白いっていう雰囲気だけは分かる。
1: 楽しそうな、
0: そうそう、うん、それはありましたね。そしてですね、刑事ごっこは、うん、渡哲也の大都会シリーズが流行っていたので、はい、モデルガンを片手に山の中を走り回っていました、うん、西部警察は見ていませんでした、僕は大都会シリーズですということで、西部警察私も見てなかったな、
1: ね、女の子は見ないんですよね
0: まあね、
1: そう、
0: ね、パトカーがね乗り回してなんかライフルぶっ放してね、うんうん、なかなか日本ではなかなかないぞっていうような感じでしたけどね、ということでリクエストがですね、あきゃんさん、ザードの揺れる思いよろしくお願いしますということをいただいたのでお届けしましょう、はい、お届けする曲はザードで揺れる思い。

ただいまお届けした曲はザードで揺れる想いでした。時刻は4時55分を回りました。さて今日は小学校開校の日ということなんですけれども、空手家 N さんからですね、調べていただいてメールに書いていただいてるんですが、はい、明治2年1869年に京都市に日本最初の近代小学校上京京都なので下京区上京区だと思うんですけども、こういう名詞ね、上京第27番組小学校っていうのかな、どこで切るのかが分からない。で下京の第14番組小学校が開校したことに由来する記念日ということで、東京に遷都したことで京都の民力が将来落ち込むことを心配した町の有志が出資して次世代を担う人材を育てようと設立された学校で、公立と私立の中間的な性質の学校だったんだそうです。上京区下京区ともになぜ第一小学校からの開校もしくは全校一斉の開校ではなかったのかということを言うと、日本が新暦を採用する前の明治2年の

0: 出来事ですから、
1: うんうん、あ、そっか、
0: 例のごとく、うん、5月21日は太陽暦の日付なので、はい、うん、現在の我々が使用しているグリゴリオ暦に換算すると7月1日の出来事でした、うんうんうん、ということで、この日付も準備が整い次第の開講だったので、うん、旧暦でも新暦でも特にこの日が選ばれた意味はないそうです、うん、ということで、うん、
1: 京都なんだ、東京を意識し て,
0: て、ね、負けたらみたいなね、ちょっとびっくりしました。東京かなとか、まあ、全国一斉とかね、そんなイメージだったんですけどもね、はい、ということで今日はあなたが小学校の頃何が流行っていましたか、今日は小学校開校の日ということで皆様からメッセージ募集します。ななこ夕焼けステーションは午後7時までお届けいたします。

0: 阪警察署からのお願いです。最近電子メールを使用したサイバー攻撃が多発しています。中でも標的型メール攻撃は取引先や知人を装って不正プログラム感染へと巧みに誘導するメールを送りつける悪質な攻撃手法です。メールの開封時には差出人の名前だけでなくメールアドレスもきちんと確認をしましょう。またメールに添付されたファイルや URL は安易にクリックせず、送信者に電話等で一度確認を取ることも有効です。そしてウイルス対策ソフトや OS のバージョンを最新の状態に保ち、セキュリティを高めることで被害の未然防止に努めましょう。以上、阿佐ヶ警察署からのお願いでした。
1: ガスト電気東上ガスグループは人と地域に寄り添い、お客様を笑顔にするエネルギーをお届けしています。赤ちゃんからご高齢の方まで安心して笑顔で暮らせる彩り豊かな住環境をご提案いたします。素敵快適創造企業東上ガス。
2: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
3: 子供の頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
4: 突然ですが7個分の玉あり思ってます。
5: は？何を？
4: 倉庫です。
5: 使わないじゃん。
4: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
5: 意外に使ってる。
4: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
5: お名前は？
4: 倉庫といえば
5: 言えば
4: CRE です。
6: 午後5時です。

0: 刻は5時を回りました。七子夕焼けステーション、今日木曜日は内藤ひろ子と
1: DJ リーナがお送りしています。
0: はい、そしてですね、今日のメッセージテーマはあなたが小学生の頃何が流行っていましたか。今日は小学校開校の日ということでね、皆様からメッセージ募集しております。ぜひこれ流行ってたとかね、あの他の方のメッセージを聞いて思い出したということがあれば、ぜひぜひメッセージ送ってください。それではここからはですね、カバーな時間お届けいたします。はい、七子ライブリー FM にある曲の中からカバー曲、同じ曲を、オリジナルではない曲をね2曲お届けするんですが、今日は朝から雨が降ってたので、うん、雨のなんか曲ないかなと思っていたら、カーペンターズの雨の日と日、うんうん、月曜日は、
1: あ、大好 き,
0: 大好き、あの曲、あ、よかった、うんうん、で、海外の方の曲なんですけれども、はい、日本人の方がカバーしていて、うん、結構いろんな方がねカバーしてますのでね、ご紹介したいと思いますが、この曲はなんと1971年、うんうん、私が生まれる1年前、うん、っていうか私と同い年、同級生という感じなんですけども、に発売された曲で、

0: ターズが歌っていました。で、1971年昭和46年なんですが、うんうん、何があったかと言いますと、はい、NHK 総合テレビが全番組カラー化を実施、ということはですよ、
1: それまで白黒だ、
0: 白黒だったんだ。だからってちょっと思ったんですが、だから白黒もあればカラーなのもあるということなんですよね。で全番組カラーになったということです。で他はですね、仮面ライダーが放送開始、マクドナルドが日本第1号店銀座にオープン。なんかこの頃からもうマクドナルドあったんですね。
1: すごいですね。
0: そしてこの年にアポロ14号月に着陸。そんな年だったんだ。でですね、プリンスホテルが設立されたりですとか、でこの年のファッションがホットパンツ登場、ジーンズブーム、アーミールック、こんなかミニからパンタロン、そう、この頃のあのちびまる子ちゃんとかね、西城秀樹さんがパンタロンですよね。ちびまる子ちゃんのね、当時のね。
1: そっか、
0: そしてですね、カラオケ機器ができたのがこの年で、
1: 結構古くからあったんですね。
0: マウスピペット、うん、口の中にシュシュってなんか匂いのなんかやるやつかな、マウスペットが出たのもこの年だったということです。で、ヒット食品がすごくって、はい、カップヌードル、はい、小枝のチョコレート、うん、札幌一番、うん、チェルシー、それからですね、不二家のハートチョコ、うん、山崎のリッツ、
1: リッツね、
0: でそして明治乳業の明治ブルガリアヨーグルト、キャラメルコーン、などなど、今でも全然現役のものがこの当時生まれたということです。なのでかなりね、年齢いってるんですね、チェルシーとかね。でこの時の流行語がアンノン族、雑誌のアンアンやノンノンを小脇に抱えて旅行する、アンノン族って言ったそうですよ。で脱サラリーマンね、会社を辞めて独力で事業を起こすこと、まあ起業家ってことですね。そこで脱サラ、ニアミス、それからピース、皆さんカメラ撮るときにね、写真撮るときにするピース、はい、これは井上純さんがテレビの司会で V サインを作りながら行ったから流行ったんだって。
1: すごい、
0: 井上純さん発信知らなかった。そしてホットパンツなどなどということです。で、仮面ライダーが放送開始されたので、仮面ライダーの変身ごっこ、変身というのが流行ったということなんですけれどもね。このもうヒット食品がちょっとびっくりして、もう今でも現役バリバリの、みたいな感じなんですけどもね。でこの当時日本で何が流行っていたかと言いますと、小柳ルミ子さんの私の城下町、加藤登紀子さんの知床慕情、尾崎紀世彦のまた会う日まで、などなどが流行っていたということです。
1: 名曲ばっかりですね。
0: 名曲ばっかりですね。で映画は男はつらいよ、
1: トラさんか、
0: トラさんですね。で、洋楽はある愛の歌、なんだそうです。なんか名前は聞いたことあるけど、ストーリーが全く思い出せないって感じですけどね。でこの当時のアニメが天才バカボン、ルパン三世だったそうです。
1: ルパンってそんな昔から、ね、
0: アニメでやってたそうですよ。でね、天才バカボンなんですけどもね、だから結構昔からやってるって感じなんですけど、そんな、雨の日と月曜日をですね、はい、モンキーマジックが歌っていますので、そちらをお届けしたいと思います、はい、モンキーマジックでレイニーデイズ&マンデー。

0: 届けした曲はモンキーマジックが歌うレイニーデイズ&マンデイズでした。ということでね、あのモンキーマジックなのでね、うん、あのまあ英語の発音といいますか、はい、バッチリですし、うんうんうん、あのモンキーマジックの曲って言われてもうーんって感じなんですけどね、あの結構しっとりとして今日、ね、今日みたいな天気の日に聞くのはね、はい、めちゃくちゃいい感じなんですけれども、はい、1971年にカーペンターズが歌ったシングルで、もう発売して、うん、ビルボードホット100では2位に達成して、はい、カーペンターズにとっては4作目の全米トップ10シングルになったということです。なんか前作がカーペンターズの前の年にカバーでヒットさせた愛のプレリュードを作った方たちによる曲だったみたいなんですけれどもね、なんかもうカーペンターズといえばこの曲みたいなちょっとイメージ的には私はあるんですけれどもね、うん、なんか結構 CM ソングに使われていたりとか、
1: そうですね、
0: なんですか、どの、うん、何の CM って言われると思い出せないって感じなんですけれどもね、1971年何があったか結構先ほどねご紹介しましたけれども、うん、結構ねあのこんなことかみたいな感じなんですけれども、うん、沖縄が返還の協定の調印式で、まあ調印されたというのも71年だそうです、うん、で明治公園で爆弾事件があったそうですよこの時期。
1: へ
0: ーって感じなんですけどもね、うん、そして、その他はですねベストセラーがねちょっと見ても私がちょっとよく分かってないんですけれども、戦争を知らない子どもたちという、うん、あの本が売れたりとか、冠婚葬祭入門というような本が売れたということです、うん、はい、あとはです

0: ですね、流行語で、あ、そうか、これは先ほど お伝えしましたね。その他はですね、群馬テレビ、千葉テレビが開局しました。なのでこの辺りテレビ局が開局しているということですね。70年か、万博はね、
1: 大阪万博ね。
0: なので46年はまだここには、出来事にはね載ってないんですけれども、でこの当時のレコード大賞、
1: はい、
0: 誰が取ったかと言いますと、はい、尾崎清彦さん、また会う日まで、で優先大賞というのもありまして、はい、鶴田浩二さんの傷だらけの人生。なんか私、鶴田浩二さんの娘さんと大学が一緒だったという人いたの。誰だったっけ。そして、年間アルバム1位がエルビス・プレスリーのこの胸のときめきを、
1: うん、
0: 海外の人なんですね、年間アルバム。
1: へー、
0: ちょっと意外でした
1: です、ね、
0: そうだったんで、じゃあこの時期ぐらいから海外の曲が入ってきていたのかわからないんですが、
1: すごいですね、プレスリー人気ね。
0: でプレスリーのアルバムが年間アルバム1位ということなんですけれども、昭和46年ってね、私はまだギリ生まれてないぐらいなのでね、なかなか語ることができないんですけれども、一番びっくりしたのが、全カラーかが実施っていう、ね、カラーじゃなかったんだ。写真、この当時の写真まだ白黒で、ね、多分フィルムの関係で買ったフィルムが白黒だったらだと思うんですけれども、
1: そうですね、私も両方、私は生まれてたけど記憶があんまりないぐらいで、でも白黒テレビの記憶はあるので。
0: あ、そうなんですね、
1: そう
0: ね、白黒だったんですよ、
1: と思うと、チャンネルね、チャンネル
0: をガチャガチャ回すやつね、そうそう、なんかね、ちょっとやっぱり上の方になるとチャンネル回してっていうんですよね、変えてじゃなくてね、チャンネル回すっていうんですけどね、何が回すんだってなんですけどね。若い人が聞くとね、そうで円も変動相場制に移行したそうです、なんかこの時360円だったのかな、
1: 固定で、
0: それが変動で今は100いくら、でそれでもねちょっと高いとかってね、昔は100円台の時があったから、
1: そうです ね、
0: ということで続いてね、お届けする曲なんですけど、雨の日と月曜日は歌ったのがなんと木村カエラさん、木村カエラさんが出しているアルバムの中でいろいろな人とコラボをして、いろいろなカバー曲を歌うというような、そういうコンセプトのアルバムがあるんですけども、その中でこの曲を歌っていますのでお届けしたいと思います。木村カエラで Rainy Days and Mondays。

0: イムお届けした曲は木村カエラが歌う Rainy Days and Mondays でした。ということでね、木村カエラさんが歌うとちょっとなんか可愛らしい感じというかね、うん、またちょっとモンキーマジックバージョンとは違ったんですが、いかがだったでしょうか。以上、カバーな時間お届けしました。 CM の後はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。新座にビールがあるのをご存知ですか。製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
3: 週替わりで個性的なメンバーが
4: 地域の情報パンパンで、
3: yeah.
5: 人の魅力発信生放送、
6: いつやってんの。
3: 土曜のお昼12時からだよ。
7: イエーイ。
8: ナナコフレンズカフェ。

時刻は5時21分を回りました。この時間はななこライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。午後5時10分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折り2丁目歩道橋付近、渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は6時20分頃お届けいたします。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

は5時25分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2、朝霞式和光新座地域の情報をお届けするコーナーとなります。ではですね、今回は5月24日この日曜日に開催される図書館で開催されるコンサートについてお届けしましょう。ライブラリーコンサートということで、毎年この5月の終わり6月の時期にやっているコンサートなんですが、もう今年で24回となるということです。で、音楽好きなメンバーが、一堂に会しまして、じゃあ今年はこのテーマで曲を弾きましょうというふうに、テーマを決めていろいろな楽器で演奏したり、歌を歌ったりともあるんですけどもね、そういうのもあるということです。そして今年のテーマは空ということで、空をテーマに空にちなんだ曲を演奏したりするそうなんですが、演奏がね、ウクレレあり、鍵盤サークルだから鍵盤ハーモニカみたいなことかな、 あとギター、オカリナ、そしてお琴、それからですね、ちょっとこの名前だけでは何の楽器かがわからないんですが、はい、ギターなどなど、いろいろな

0: 多種多様の楽器で演奏されて総勢9組出るということです。12時35分から、一番最後が出られるのが3時55分ということで、4時半まで開催ということです。場所が図書館本館の視聴覚室、入場無料、入退場自由となります。すごいね、毎年ね、なんか趣向を凝らして、今年はこの曲ですとかね、空なので空にちなんだ。おことが結構ね、なんかポピュラーな曲といいますかをおことで演奏して、それがまたちょっと違って、おことだとね、なんかクラシックな桜とか、
1: ね、あと大きいので持ってくるのが大変そうですよね。
0: 確かに、おことね、そうですね、なんかちっちゃいとやっぱ音の出が違うんでしょうか ね、
1: イメージ的にはすごく長くて大きいイメージ、
0: なんかでもおことって漢字が違う、
1: 2つ2種類ありますよね。
0: あれは何が違うんだろうと思って ね、
1: 一般的に使われるのとちょっとこだわってる人がこっちの字よっていうのとね、2つありますよ ね、
0: ありますよね、あれはでも別におことのサイズがとかいう感じでもないし ね、
1: まあ、一緒
0: なのかな、なんかこっちの方がかっこいいとかそういう感じなのか、確かにおことはおばあちゃん家にあったけど大きかった、なんかおばさんか誰かがやってたかなんかで、もうとついじゃったから置いてったみたいな感じだったんだけど、確かに大きかったな、
1: おこと持ってお嫁に行ったら場所を壊っちゃう
0: そう、ちょっと
1: ね、大きなお家にね嫁げばあれだけど、
0: 蔵かなんかあるところじゃないとちょっとね、マンションとかだったら置き場に困る、
1: そうですね、
0: でこそうですね、では練習するのにも
1: そうですね、
0: なんか車必須ですしね、なのでそんなおことの演奏もね聞けますので、ぜひぜひ行ってみてください。そしてですね、時間があるのでもうね終わりって、前回もいつだったかな、 2、3 週間前にもご紹介はしているんですけれども、朝霞市の博物館がですね、5月24日までに丸沼芸術の森コレクション、その歩みと続く夢、創設40周年を記念してというのを今やってます、で、丸沼芸術の森というのが朝霞にあるんですが、リーナさんご存知ですか？
1: 知らない。
0: これがね、もう行ってください、すごいんですよ、車じゃないとちょっと行けないようなところなんですけれども、で、今回はその丸沼芸術の森のが、のコレクションを創立40周年を記念して朝霞市の博物館で展示をしているんですが、丸沼芸術の森って、もともと、そこのね社長さんなのかなが、もともと趣味で芸術のコレクションを集めていらっしゃったんですけれども、そのなんか芸術家とお話をした時に、アーティストさんたちがこう描く場所がないと、いろいろと創作活動をする場所がないということで、この方が無償で貸し出しをさせてしてもらって、でそこで作ったものを展示をされてるんですけども、もうね村上隆さんですとか、すごい方が、あの人も丸沼出身なんですかっていう方がたくさんいらっしゃって、それの展示を今40周年ということで、されているということです。それが5月24日までなんですよ。で私行ったんですけれども、行った時に私の後ろで見てた方かな、これがタダで見れるなんてって言ってたぐらい、なかなか普通の展示会とか行ったら、いくらかお金を払わないと入れないようなものが無料で見れるので、それは博物館なんですけども、丸沼芸術美術サロンというのがありまして、内間木にそこでですね、マルク・シャガール展が5月30日まで、
1: そうなんですね、
0: これも無料です、
1: シャガール好きです、
0: ぜひ、これは5月30日までなので、
1: 行かれそう
0: で、5月24日までのものは、その丸沼芸術の森と、それから、シャガールでもいいんですけど、シャガールの森と、それから博物館に行ってスタンプを集めると記念品がもらえるということなので、
1: 漏れなく、
0: ちょっともしかしたらなくなってる可能性もありますので、ちょっと必ずとはちょっと言い切れないんですけれども、丸沼芸術の森と、それから丸沼美術サロン、それで博物館、この3つを行っていただくと、スタンプラリーでね、これスタンプラリーはね5月24日までなので、もしちょっとスタンプラリーの景品がという方は5月24日までに行ってみてください。でもシャガールが無料で見られるなんて、

0: でって感じ。シャガールだけ私ね時間がなくて行けなかったんですよ、うん、芸術の森とあの博物館行ったらもう4時5時ぐらいで、はい、ああもう無理だねって言ったんですけどもね、なのでぜひぜひ、はい、見に行っていただきたいなと思います、うん、ということで以上ライブリーエリア情報パート2お届けしました。それではですね、リーナさんが選んでいただいた曲をお届けしたいんですが、なぜこの曲を、
1: は
0: い、
1: なんか昭和の小学校の時の記憶から、
0: うん、流行ってた曲、
1: そうですね、うん、なんか衝撃的でした。なんか歌なのかセリフなのか、
0: あー確かに、
1: そう
0: 服装も結構
1: そうですね、突っ張り、
0: 突っ張りの、あんな服装で出てくる方は
1: なかなかインパクトがあって、ね、という感じ、
0: 普段見ないしいたのかな普段から、
1: ね、行くとこ行けばいたかもしれない、私の周りにはいなかった、
0: ね、いないですよね
1: なので、皆さんにお聞きいただきたいと思います。ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀。

ょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、それはもう大騒ぎ。賃金を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うなねんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんたあの子に惚れてるね。

0: ただいまお届けした曲はダウンタウンブギウギバンド港の陽子横浜横須賀でした。最後あんな終わり方なんです ね船で出航するみたいな、
1: なんかすごくおかげさまでとても久しぶりに聞きましてじっくりと聞かせていただきました。
0: 確かにセリフが多く、同じことの繰り返しというか ね、
1: でもなんかで最後だけ、あんたあの子に惚れてるねっていうのがすごいインパクトがあって、そういうことか、子供心にも、へーみたいな
0: こういう曲だったんだと、なんかねこう盛り上がりのところはよく聞きましたけども、最後のあんな船がね出航するシーンは初めてでした、
1: いやありがとうございました
0: ということでこの後は消防局からのお知らせとなります。
2: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。救急車が必要となるほどの大ごとに至らないように、転倒を防ぐために日頃から整理整頓を心がけるなどの行動を予防救急と言います。怪我や病気の中には、日常生活の中で少しの注意や心がけで防げるものがあります。転倒を防ぐためにも整理整頓を心がけるなど、できることから予防救急を始めましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。

0: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
1: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて、朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

0: 時刻は5時40分を回りました。今日のメッセージテーマはあなたが小学生の頃何が流行っていましたか。今日は小学校開校の日ということで皆様からメッセージ募集しております。そして外はですね、雨は止んでいるようで傘を差している人はいないんですが、今 18.3 度、明日の最高気温よりも高いということなんで、明日はこれぐらいか、もしかしたらこれよりもちょっと寒いぐらい、
1: ひんやり
0: なのでね、ジャケット必須でお願いいたします、うん、さてそれではですね、誰から行こうかな。板橋のトムソーヤさんからいただきました。はい、板橋のトムソーヤさんはハッシュタグ夕焼けなのこで DJ リーナさんこんばんはということで
1: こんばんは
0: つぶやいていただいております。ナイトさん、リゼリーナちゃん、リーナちゃんだって、リーナさんこんばんは、
1: こんばんは、こんばんは、
0: ありがとうございます。小学生の頃何が流行っていましたかとのことですが、当時は西部警察、太陽に吠えろの影響で男子のステータスといえばモデルガンやエアガン、あるいはキャップ火薬を鳴らすおもちゃのピストルでしたということで、あ、パンっていうやつかな、キャップ

0: めてね、
1: なんかあったな、うちの弟が持ってたような気がする。うん、モデルガン、エアガンはねさすがになかったですが、そしてあの頃、団地の公園や空き地でみんなでトレンチコードもどきを羽織ったり、サングラスをかけたりして大門軍団に、レイバンの、になりきる、お気に入りのコルトローマンを抱えて、何コルトローマンって、よじ登ったジャングルジムから飛び降りながらドンパチと銃撃戦。今の公園でリアルなモデルガンを構えて走り回ったら一発で通報された。確かに不審者情報に載っちゃいますね。火薬の匂いと煙に包まれて遊んだあの空間はまさにあの時代だけの特権でした、ということ。そうか、確かに大門ごっこみたいな、
2: やってたのかな、男子とかやってたかもしれない。
1: そうか、あんまり私まだ覚えてないな、この辺は。うんうん、でも確かこのね、火薬のなんかパンってなるおもちゃのピストル、うんうん、ありましたね。その頃のモデルガンとかエアガンってそこまで成功じゃなかったの で、うん、でね、ある程度おもちゃみたいなね、
2: うんうん、音だけみたいな、ね、うん、
1: イメージですが、はい、最近の成功で
2: ちょっと、ね、
1: BB 弾とかね、詰めるやつなんて結構殺傷能力がね、
2: ハトを撃ったりして、うん、そうそうそう、
1: 問題になってましたもんね、うん、すごいな。トレンチコートもどきって、これはあれですか、あのお父さんから借りたとか、お母さんから借りたとか、
2: そんなに流行ってたんですね。ね、すごいですね、
1: すごいですね、うん、でもあの頃なんか私集めてたといえば、うん、キャンディーキャンディーのなんかセットで、今から思うとキャンディーキャンディーって結構、あの、なんていうの、簡単な物語ではなく、
2: 複雑だった、
1: 複雑だった、
2: 大人っぽい、
1: うん、孤児院で育って、 で、 ね、で戦争があって、なんか引き裂かれて、なんたらかんたらで、結構重いテーマのものを普通の小学生が見てて、あ、キャンディーキャンディーがとかって言ってた
2: んだ、ね、なんかネーミングがちょっとね、うん、キャンディーキャンディーってね、うん、甘いイメージですよね。
1: そう。で、そのキャンディーキャンディーのなんかの、うん、一応なんか大人になって看護師さんになるのかな、うん、あのストーリー的に、うんうんうん、で、あのキャンディーキャンディーの救急箱セットみたいなのが売ってて、それ家にあったな、そういえば。うん、ね、キャンディキャンディのね、作者の方と絵を描く方がちょっとね、いろいろありまして、今ね、キャンディキャンディで確か売れないのかな、うん、なんかグッズとかは、
2: なるほど、うん、
1: ね、あの大人の事情で、うんうん、ただまたね、こう大人になってから、うん、キャンディキャンディの文庫本みたいなのが出て、で、あの 前巻あれ10巻ぐらいで終了だったと思うんですけども、うん、もうちょっとコンパクトになって、で文庫本サイズなので、うんうん、あの会社行く時に電車で読めるぐらいの大きさになってて、それがなんかね、文庫本で売るのがなんか流行った時期があったんですよ、うん、昔の漫画を文庫本サイズでみたいな、それにキャンディーキャンディーがあったような気がして、なんか先輩とかと貸して貸してとかって、うんうんうん、言ってた気がするんですけどね、うんうん、あったな、
2: うん、私はベルバラかな。
1: あ、ベルバラ、
2: そうで、まあ、ベルバラも池田理代子さんだけが書いてらっしゃる、うん、ですごいなと思ったのが、最近皆さんもね、検索してほしいんだけど、ベルバラ面白 CM とかで検索すると、うん、なんか食べ物屋さんとかなんかね、面白いパロディっぽい CM が出てきて、うんうん、で池田理代子さんはもう自由にお使いくださいっていう感じ。
1: あ、そんな感じなんですね。
2: すごいなって、普通ほらイメージが変わっちゃうので、うん、禁止みたいな、うんうん、ね、私だけのものって囲っちゃう方多いのに、どうぞご自由にっていう感じで、そうだからオスカルとかアントワネットとかが面白いセリフを吐いてる CM があるので、
1: う
2: ん、
1: ちょっと見てみよう、
2: 多分出てくると思うので。
1: ベルバラというとね、宝塚なので ね、
2: あ、そうね、うん、私はやっぱ宝塚より最初に漫画で読んでるので、
1: 漫画なんだ、
2: はい、そうそう、姉がいたので姉が買ってそれを読んでる、
1: うん、そう、ベルバラはね、私もあのお姉さんとかがいる人が結構読んでてね、
2: そうそうそう、
1: 私は、ね、弟だったので、ね、ちょっと女の子っぽいものが全く全くだったんですけど、そうか、ベルバラか、いま、うん、だにね、あの宝塚でも上演されるし、
2: そうですよね、うん、大人気ですよね、
1: でなんかね、そういうグッズじゃないけど、ベルバラのね、なんかああいう感じの化粧品とか、そうそうそう、なんかマスカラとか、ね、ベルバラの、
2: そうそう、スカルとかね、うん、ね、アントワネットとかね、うん。

0: そうですね。なんか 女子は漫画ですね、うんうんうん、実写じゃなくて。
1: そうですね、ドラマ、ね、女子が夢中になるようなドラマ、
0: ドラマあんまりなかった気がする、
1: ね、西部警察とか大都会ほどのインパクトのあるのが、
0: ね、うん、もう女の子が絶対見てたっていうようなドラマね、うんうん、もうちょっと大きくなるとね、もうアイドルに行っちゃうのでね。
1: そうですね。
0: ということでですね、板橋のトム・ソーヤさんからのリクエストは石原裕次郎さんの曲となります、うん、はい、石原裕次郎でみんな誰かを愛してる。

0: ただいまお届けした曲は石原裕次郎みんな誰かを愛してるでした。時刻は5時51分を回りました。ではメッセージご紹介しましょう。サバ缶ポンプさんからいただきました。ヒロリンリーナさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。いつも楽しく拝聴していますということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 昨日は県営大宮野球場で西武ライオンズの試合を観戦してきました。今ライオンズ強いですということで、めちゃ強いです、火曜日まで首位でした。昨日は負けてしまい首位陥落、泣くということで、ヒロリンの後輩であり

います西川真也選手は打撃の調子が悪く打順を下げております。明日からの3連戦で首位奪還してもらいましょうということでいただきました。あの西川真也選手ね、私とあの中学校が一緒、あでも全然下なので全く被ってないので、うんうん、もう親子ぐらいの年の差があるので、ね、もう

0: からデパートに並んで買いに行っていましたということで、ガンプラありましたね。あの私はガンプラが、うん、あの買えなくて、うん、大人になってからあの昔のプラモデルってちゃんと接着剤つけないと固まらなかった、はい、最近はなんかパチッパチッパチッって、あのもう本当にあのはめ込むだけで簡単に作れるっていうのがあって、うんうん、でサイズもちょっとちっちゃめのが、うんうん、あのお台場にガンダムがまだいるのかな、うん、なんか来た時に見に行って、うん、思わず買ってしまい、うん、作って飾ってたんですけども、ね、まだあるかな、まだあると思うんだけどな。ガンプラね流行ってた、ガンプラ流行ってて私も作りたい。私結構ね作るの好きなんですよね。 あのなんか雑誌とかの後ろになんか切って、はい、なんかね、うんうん、のりで貼ってとか、ああいうの大体作るタイプ、ね、うんうん、はい、で私もなんかちょっと作りたいと思って買いに行ったら、うん、ガンプラが売ってなくって、うん、ザクかなんかを作って、うんうん、でも途中でなんかねやめちゃったような気がする、うん、ああいうのってなんか作ってからまた色塗ってとかすぐにね飽きちゃうんですやるんだけどすぐ飽きるみたいなね感じなんですけどもね。そうか、ガンプラいいな、私も買いました。そしてですね、リクエスト、ザ・リーサル・ウェポンズで黄金のライオンということでいただいたんですが、ちょっとなかったので、はい、これあれかな、今ふっと思ったけど海外の曲、
1: うん、
0: あ、じゃあもしかしたら英語表記だったらあったかもしれない。でもちょっと今探せないのですいません、はいはい、ということでライオンって、あのライオンズからねおそらくライオンというのをね、はい、撮ってらっしゃると思ったので、うんうん、ポルノグラフィティが歌っているライオンという曲があったので、はい、こちらですいませんが、うん、よろしくお願いいたします。ということでお届けしましょう、ポルノグラフィティでライオン。

0: アミゾーです。
1: ただしおりです。
0: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
1: どんな番組なの？
0: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさん情報。
1: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
0: 聞いてね。
2: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談は何じゃ？
3: 最近眠れなくて。
2: リドラジを聞くのじゃ。
3: は？
2: はい、次の方。
3: 最近。
2: リドラジを聞くのじゃ。
3: え？
2: はい、次の方。
3: 最近。
2: リドラジを聞くのじゃ。
3: ん？
2: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
4: 友達 TV 朗読部プレゼンツ、リドラジ。毎週木曜夜10時。
5: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間。笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

0: 刻は6時を回りました。七子夕焼けステーション、今日木曜日は内藤ひろ子と
1: DJ リーナです。
0: はい、ということで午後7時まで生放送でお届けしていきます。そしてですね、外を見てると傘をね、差してる人がね、何人かさっきからいて、今通った方はね、差してなかったんですがね、なのでちょっともしかしたらポツポツと降ってきてるのかな、ね、スタジオの中からは見えないので、
1: そうですね、
0: わからないんですけれどもね、うん、ということで今 18.3 度、明日の最高気温が15度ということなので、もうこれ以上はということは、もう今日今のこの時期から、うん、もうほとんど気温が変わらない明日の一日中っていう感じでしょうかね、うん、なので風が吹いたらちょっと寒いかなっていうようなね、うん、陽気となっていますのでお気をつけください、はい。そして今日のメッセージテーマが、あなたが小学生の頃何が流行っていましたか。今日は小学校開校日ということでね、あのさっき空手カイズさんのメッセージをねご紹介しましたが、あの京都で小学校のね制度、今の小学校の制度が始まったということで、あの京都から東京に遷都されたので、これはやばいということで京都の人たちがっていう感じなんですけどもね、意外でした。なんか全国で一斉にとか、
1: そうですね、
0: そういうイメージだったので、うん、まさか京都からっていう感じだったんですけれどもね。そんな小学校の頃何が流行っていたか、私思い出したのが、あの、はい、口裂女、あれなんで流行ってたんだ、
1: ブームになりましたよ ね、
0: 私綺麗ってやつね、でも全国的なんですよね、このインターネットのない時代に、
1: ね、そうですよ ね、すごい広まっ、どうやって広まったんでしょうね、
0: どうやって広まったんだろう、
1: テレビとかでやってたの
0: かな、そう、それはちょっと流行ったかな、あとはあのゴム飛び、は流行ってた、
1: あのヒット曲で

0: たい焼きくんがね、うんうん、流行って、うん、
1: あ、ちっちゃい女の子が今来てますね。バイバーイ。お母さん大変かかささして、かわいい、前と後ろにちっちゃい子をおぶってありがとうございますということで、やっぱり雨降ってるんですね、うん、傘さしてる人ね、いらっしゃいますからね。そう、歌はね、何を歌ってたかな、ピンクレディーとかは確かに流行ってて、あの小学2年生とか3年生とかいう本に振り付けの、うんうん、あのなんかね、ここでこう踊るみたいな、なんかあのパラパラ漫画のような振り付けの写真があったりとか、あと漫画でピンクレディー物語みたいな漫画があったり、中森明菜物語みたいなのがね、あったりはしましたね。あとそういうもので流行ったものといえば、キキララとか、リカちゃん、リカちゃん人形、キキララ。
0: なんかね、食べ物だと、うん、どん兵衛とか、あが昭和50年代、うんうん、
1: だからカップラーメンとかインスタント麺ですよね。
0: 赤いきつねうどん、緑のたぬきが1978年のヒット食品
1: では、そのあたりということですよね。
0: 新食品、ヒット食品って感じ。あ、口裂け女がその次の年だ。
1: 次の年だ。
0: あ、違う、同じ年、1978年ですね、うんうんうん、小中学生の間で流行、発祥は岐阜県と言われる。
1: 岐阜県からで大阪まで来たんだ、うんうん、あとはですね、フラフープとか、うん、これは昭和32年です。ホッピング、うん、あのこう飛ぶものですね。あとフラフープ、うん、ダッコちゃん人形、 あったな確かに、うん、その後ウルトラマンとか、うんうん、ね、ソフビそして、超合金の、うん、あったな、超合金、超合金って何なのって今から考えると素材は何って感じなんですけどね。まあ、インベーダーゲームまでになると喫茶店に行かないと、
0: そうですね、
1: なので小学生はちょっとね、うんうん、スーパーカー消しゴム、うんうんうん、フラフープ、ダッコちゃん人形、あとね、なんかキャベツ人形っていうのが出てきたんですけど、私が調べてたら
0: キャベツ人形、
1: なんか見たこと、ちょっとねぽっちゃりした人形、
0: なんか髪の毛がキャベツみたいなな
1: のかな、なんかアメリカから入ってきたのかな、なんかどこからか入ってきたものなんですが、私はあまり記憶になくて、うんうん、何これって思ったんですけどもね、うん、ということでね、メッセージをねご紹介したいと思います、はい、ラジオネーム小川達也さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、小川達也さんはね、いつもハッシュタグ夕焼け7個でポストしていただいてるんですが、ちょっと待ってくださいね。はい、ひろこちゃん、りんなさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。こちら岡山は昼過ぎに一旦雨が上がりましたが、しばらくしてまた降り出しました、はい、梅雨入りが近いのかな。カエルも大合唱しています。朝霞はいかがですかということでね、今日はちょっとなんか梅雨みたいな、
0: そうですね、
1: ムシムシした ね、お天気でしたね。
0: カエルはまだですね、
1: カエルはあまり朝霞で聞かないような気もするが、
0: そうですね、なんか沼とかが、う
1: ん、田んぼがないから、か
0: 田んぼ
1: か水辺がないと、
0: ないと、ね、
1: まあ、川はありますけどね、うんうんうん、川に、
0: そうか、
1: 川にないですよね、なんかカエルってあんまりいるイメージが、
0: うん、そうです、あんま流れがないところにいるイメージ、
1: う
0: ん、
1: 沼とかそういうところかな、うんうん、そして、メッセージもねいただいてます。今休憩中ということなんですが、うん、はい、私が小学生の頃に流行っていたものはライオン子供歯磨きです。いろいろな果物が味がする歯磨き粉で人気があり、はい、あ、私はバナナ味が好きでした。これなら嫌な歯磨きも楽しくできましたね、ということで、お二人が小学校の頃に流行っていたものは何ですかということでね、これで思い出したのが、はい、紙石鹸、
0: あ、
1: なんか持ってた子いた、
0: ありましたね、
1: 意外と泡立たなかった、
0: ね、泡立たないです、薄いやつですよね、
1: 薄いやつ、本当に
0: 紙みたいだから紙石鹸なんですよ、
1: ね、う
0: ん、
1: そうそうそうそう
0: 懐かしい、
1: 紙石鹸なんか持ってた子いて、紙石鹸でなんかちょっと珍しいから洗ってたけど、なんか全然泡立たなくて、
0: そうそう、泡立たない、洗えてるのかどうかわからない、
1: なんか本当に紙みたいで、本当に石鹸とか言いながら、あったな紙石鹸、あと何があっただろう。
0: サンシャイン60は1978年に開館したんですよ、
1: ね、私なんかね、小学校

0: 6年生の時かな、うんうん、ちょうどあだから 中1に上がる春の時に、うんうん、あの万博じゃなくて筑波博か、
1: あ、はい、
0: 筑波博とディズニーとサンシャイン60に行った、もう全部一気にみたいな感じ、親戚が東京にいてもうここぞとばかりに行きましたね。
1: なるほど、
0: うん、サンシャイン60行ったな、
1: 懐かしいな、
0: うん、サンシャイン60も今行くと結構わーってなるんですけどね、たまに行くと。
1: あ、そうですね、うん、そうですね、
0: うん、サンシャイン60か、
1: あの頃は画期的でしたね、一番高かったから ね日本でね、
0: うん、そう、なんかいろんなものができて、
1: うんうん、
0: なんかあっち行ったりこっち行ったりしてた気もする。
1: 今はアベノハルカスが一番高いの。
0: アベノハルカスがね、抜かれた、1年か2年後に抜かれたんです。
1: あ、そうだっ
0: け、うん、なんか東洋一とか言ってたのに、うんうんうん、なんかね、どっかに抜かれた。すぐ抜くんですよね、みんなね。アベノハルカスもね、私登ったことないな。
1: 私もないですね。
0: あのなんかね、何回かのお手洗いに行けばすごく見えるとか言って、うん、無料で入れるところ、そういうのすぐね、大阪の人教えてくれる、うんうん、あんなの高い高いとか言って、あの、うんうん、お手洗いってただただと、
1: うん、スカイツリーも登ろうと思ったら意外と強風で中止、うんうん、運行休止みたいなので未だに登ってな っていう。
0: 私はねこの前ね、うん、あの台湾祭りが今やってて、はい、行こうって言って行って、うんうんうん、あれは4階のなんか、うん、そういうやるところスペースでやってるんですけど、うんうんうん、登らなかった。
1: なんかいつ行っても行列を見るとまあいっかってなる、
0: うん、またすごい人で、うんうん、あとなんかその4階の、うんところがもうお土産屋さんみたいな感じ、なんか海外とか東京に来た人のお土産を売るスペースみたいになってたから、うんうんうん、もうなんかいろんな人がいっぱいいて、
1: そうですね、
0: ちょっと無理と思って
1: 人混みを見るとちょっと萎えますね、
0: うん、あもういいやまた今度みたいにね、うんうん、そうかそう、スカイツリーはね雨じゃない強風だとねダメなんですよね。ダメなんですよね。なんか前強風で止まった時に、うんちょうどなんかテレビでインタビューされてた人がいて、うん、前も強風で止まってきたのになんか沖縄このすごい遠いところから来て止まったから、今回はリベンジで来たのにまた強風で止まったとか、
1: 気の毒、
0: そんな2回目ですか、とかでインタビューしてる人もすっごいなんかびっくりしてたけど、そんなことありますか、もうそれもう諦めて帰りますとかって書いてましたけど、そんなことあるんだと思ったんですけどもね。そしてですね、そして小川達也さんからのリクエストなんですけども、はい、映画よみがえりの劇中歌ルイという柴崎浩さんのねルイの、はい、涙の月と書いておぼろをお願いしますということでいただきました。
1: 竹内結子さんのですかね、違うかな、
0: あよみがえりかもしれない、
1: 竹内結子さんと草薙剛さんの映画かな、
0: あ確かにそうですね、竹内結子さん ねそれをちょっと思い出しながらお届けしたいと思います。柴崎浩でおぼろ。

ただいまお届けした曲は柴崎コウおぼろでした。時刻は6時15分を回りました。ではメッセージご紹介しましょう。先ほどねちょっとご紹介しましたが、空手家 N さんからいただきました。ありがとうございます。空手家 N さんが小学校の時に流行っていたものはスーパーカーでしたということで、週刊少年ジャンプに掲載されていた漫画サーキットの娘が火付け役となったスーパーカーブーム、スーパーカーのエンジン音だけを収録した LP レコードの発売、そして山田隆夫さん司会でスーパーカーの問題だけを出した対決スーパーカークイズなんてテレビ番組もありました。これはですね東京ローカルかもしれませんということです。そして人気の双璧はランボルギーニカウンタックとフェラーリ365GT4BB とその改良型 512BB でした。どちらも最高速度が300キロ以上と、宣伝していましたが、お互いにメーカーが張り合って持った数字で実測値は260キロだったと言われていますという。それでも当時の国産車で最速だったフェアレディ Z が最高速度210キロ程度、排気量2400cc、シングルカム6気筒150馬力で200万円程度だった時代に、排気量4000から5000cc、ダブルカム12気筒300馬力以上で価格が2000万円以上は桁が違う夢の車でしたねということでいただきました。そうか、やっぱりスーパーカーブームだったんですね。で

0: うちにね、なんかスーパーカーの車、はい、ちっちゃなミニカーみたいなのあって、はい、うん、私結構ねミニカー好きで、今でもなんか、うん、あの家に何個かあるんですけど、どこで買ったのかもらったのか記憶にないんですけど、なんかミニカーなんかね整理した時に置いとこうみたいな感じで置いてるんですけどね。あと私思い出した、このあのスーパーカーで、
1: はい、
0: ナイトライダーっていうなんかあの外人がやってたドラマがあって、それ結構見てた。あの日本語の吹き替えなんですけど、あの車が喋るんですよ。で車とそのあの運転手とかなんか、なんか事件を解決するのかな。でその車がかっこよくて見てて、あまりストーリーは何だったか記憶にないんですが、ナイトライダーですめっちゃ見てたな、そういえば。ということでですね、はい、空手ガイドさんからいただいたリクエストがちょっとなかったので、うん、フィンガーファイブが名犬ラッシーの歌を歌ってたので、こちらをお届けしたいと思います、はい、フィンガーファイブで名犬ラッシー。

0: ただいまお届けした曲はフィンガーファイブで名犬ラッシーでした。 CM の後はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分もちろん駐車場も完備、お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちゃお。
1: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。

0: は6時22分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。午後6時5分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、富士見野市亀久保付近渋滞およそ1キロ、同じく国道254号線川越方面、富士見野市亀久保付近渋滞およそ500メートル、富士見野市富士見野駅入り口付近渋滞およそ1キロ、三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ1キロ、新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートル。続いて国道463号線埼玉市方面、所沢市えのき町付近渋滞およそ500メートル、同じく国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近渋滞500メートル。続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島日の見下付近渋滞500メートル。最後に埼玉東村山線下り、新座市のびとめ付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしました。時刻は6時24分を回りました。ではメッセージをね、ご紹介したいと思います。ラジオネーム猫にゃんにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさん、 DJ リーナさん、こんばんは。ということで、こんばんは、お疲れ様です。猫にゃんにゃんです。今日は朝から雨が降ったり止んだりでぐずついたお天気ですね。ここのところ晴れていて暑い日が続いてたので、しのぎやすくて良いですね。ただ湿度が高いのでちょっとムシムシしていましたよね、うん、あと食べ物が腐りやすくなるので、食べ物の管理はしっかりとしないとですね。確かに、もう全部冷蔵庫に入れないと、ね。さて本日のメッセージテーマですが、もう遠い昔のことなのではっきりとは覚えていませんが、スーパーカー消しゴム、あ、やっぱりスーパーカーですね。インベーダーゲーム、ルービックキューブ、ゲームウォッチなどが流行っていたと思います。ということで、確かにルービックキューブはね、今でもなんかもう秒で完成させる人いますよ ね、 全然見えてるっていうような感じ、そうそう、パッと流行りましたね、ルービックキューブ。結局合わせられず、
1: 私もです、私もです、諦めました。
0: 一面二面はいけるんですけどね、
1: 全部は
0: 無理だった。インベーダーゲームはね、私あんまりやったことないな。
1: 喫茶店に行かないとね。
0: なのでちょっとやっぱりね、上の方の人じゃないと ね、
1: そうですね。
0: スーパーカー消しゴムはよりか、私はね、筋消し世代なんですよね。筋肉マン消しゴム、あ、筋肉マンの形をしたピンクの消しゴムなんですけど、全然消えないの、真っ黒になるけど、どっちも真っ黒になるってがよく男の子持ってたかな。ゲームウォッチはね、友達がね、本当にゲームウォッチの走りじゃないかな、あのディズニーのミッキーとミニー、ミニーだったかな、ミッキーだったかな、どっちかな、本当に腕時計で、あの液晶の腕時計で、あのテニスじゃないかな、卵か何かをミッキーがこう落ちてくる卵を拾うみたいな、すっごい簡単な、どっちかテニスだったかどっちかのができるゲームウォッチだった。それを友達が持ってて、なんか、やらせてやらせてって言って、なんかすごいやらせてもらった記憶があります。その後はね、ドンキーコングは買ってもらえた。それ以外はね、まあ、テレビゲームとかはね、
1: そうですね、
0: 買ったら、
1: 私小学生の頃まだなかったような気がする
0: まあでも中学生ぐらいかな、それ私も小学生ではなかったから、ちょっとギリぐらいな感じですね。ということで、猫にゃんにゃんさんからはですね、はい、私が小学生の頃にヒットしていた曲、西田幸子のコーヒールーマ、よろしくお願いしますということで、いただいたのでお届けしましょう、西田幸子でコーヒールーマ。

0: 刻は6時31分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート3お届けいたします。それではリナさんお願いします。はい、
1: ですね、5月31日日曜日の10時半から3時まで、はい、朝霞市の青葉台公園でクラフトガーデンというものが開催されます。青葉台公園のゲートボール場にて行われるんですけれども、当日は40店舗が出展し、レザークラフト、レジン雑貨、バッグ、T シャツ、ぬいぐるみなどのハンドメイド作家さんの温かみのあるクラフト品や、キッズ向けキーホルダー、彫刻ホルダー、ホイップデコなどの大人から子どもまで楽しめるワークショップなども多数、行われます。また飲食店もですね、レモネード、ベーグル、焼き菓子、かき氷、クレープ、ハラミ串、焼き団子、草もちなど、多数出るということなんで、ぜひぜひいらっしゃると楽しいんじゃないかなと思います。やっぱりものづくりって意外とやってみると楽しいんですよね。ちょっとこう集中しますしね。うんうんうん、でまあ

0: 雨だとちょっと残念ながら中止になっちゃうんですけれども、青葉台公園ってどの辺ですか？
1: 青葉台公園はね、なんて言ったらいいんだろう。
0: まあまあ行きやすい。
1: 市役所から近い。市役所近い？
0: あ、そうですね。地図見ると、そう市役所から近いです。
1: うん、近いですよね。うんうんうん、
0: なので
1: 歩いたらちょっと15分、はい、10分
0: バスとかあるのかな。
1: バスはね、市役所の前まではバスがあるはずで、まあでもそこまで暑くなければ、
0: そうです、お散歩がてら
1: 歩ける距離、なので、あの七子マーケットをやってたちょっと向こうみたいなイメージですね。
0: なるほど。それが31日5月最後の日曜日に開催されますので、ぜひお出かけになってみてください。
1: はい、ということでリーナさんありがとうございました、はい、それではですね、先ほど空手家 N さんからね、メッセージいただいたんですけれども、あの追っかけメッセージで、超合金の玩具の素材は大キャスト10像っていうのかな、の亜鉛合金なのですが、この超合金という呼び方はこの手の玩具の元祖マジンガー Z の劇中で、マジンガー Z が超合金 Z というなんか鋼鉄の数万倍の強度で放射能を発生させずに原子力並みのエネルギーを
0: すごい
1: 出す、光子力の、光子力のエネルギー源にもなる素材で作られているという設定なので、マジンガー Z の玩具に商品名として超合金と命名したものがそのまま、のジャンルを指す名前として定着したということなんですね。すごいですね。すごいね。でもなんかすごい、私のちっちゃい頃は超合金が流行ってて、なんかその男の子とか超合金超合金ってすごい言ってたような気がする。なんかいろいろと話してると、私がなんか覚えてるのって全部男の子の、
0: あ、弟さんがやっぱいらしたからかな。
1: もともとね、車とかが好きなんだ。
0: なん
1: か人形よりも、あのなんかあのスーパーとかで、あの当時ってスーパーにもおもちゃ屋さんとかがあって、車のなんかあのサーキットみたいな大きなおもちゃとかが飾ってあったんで、あれがすっごく欲しくって、でも買っても高いし買ってもらえなかったから、ずっと見てる子だったので、もともとなんかね、運転しないんですけど、車とかのおもちゃの方が惹かれる。今でも、今でもなんか車とかのおもちゃはなんか買っちゃうとかね、あるんです
0: けど。お人形遊びとかしなかった
1: じゃん。お人形遊びはね、
0: 着せ替えとか
1: したけど、そんなに。
0: リカちゃん人形とか。
1: リカちゃん人形はなくて、アグネスちゃん人形がなぜか。なぜかアグネシア人形は黒髪のね、あったんですけど、やったのはやったけど、そんなにやった記憶があんまり。
0: あ、そうなんですね。
1: 男の子の遊びが好きだった今思ったら、思い出すのはそっちだから、あ、そうなんだってちょっと思ったんですけどね。ということでですね、メッセージを、ね、ご紹介しますが、清比賀さんからいただきました、はい、ありがとうございます。ヒロリンさん、 DJ リーナさんでよかったですかとかで大丈夫ですよ、間違っていたらごめんなさい。こんにちは、こんばんは、清比賀です。こんばんは。今日の雨空は何なのでしょう。お天気予報通り本当に寒くなって、昨日まであっという間に夏が来て、
0: そう、
1: ね、大汗かいていた私でしたが、今日は本当に寒くなってきましたね。油断していると本当に体調を崩してしまいそうなくらい気温についていくのが大変ですよ。
0: そうなんですよ。
1: とりあえず今日は無事に終わりそうですか、明日ももっともっと寒くなりそうだと本当に困ったものです、ということで、今日は小学校開校の日ということですが、遊びはテレビでも人気のあった巨人の星の影響もあって、野球が流行っていました。みんなグローブ、バットを買ってもらって、夕方になるまで空き地や校庭でやっていましたね。その他にもローラースケートも流行っていました、ということで。はい。そしてテレビでは鉄腕アトム、鉄人28号なども流行っていました。ということで、リクエスト曲がですね、山下達郎、アトムの子、
0: はい、
1: はい、お届けしましょう。

0: ただいまお届けした曲は山下達郎アトムの子でした。 CM の後はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。
1: 明日金曜日のナナコライブリーモーニングはビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
3: 明日金曜日のナナコ夕焼けステーションは私和田理恵がお届けいたします。いろんなコーナー盛りだくさんでお送りしております。3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。

時刻は6時42分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。明日の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。各地とも朝から雨になりそうです。午後になると雨は止んでくるでしょう。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低い見込みです。この時期らしい朝の気温となりそうです。最高気温は今日より大幅に低く、平年と比べると10度以上も低くなります。

そうです。3月下旬並みの見込みです。昼間でもひんやりと感じられるでしょう。今夜の埼玉県南部の天気予報、東の風のち北東の風曇りのち雨、降水確率は今日これから日付が変わる頃まで 70%。 明日の埼玉県南部の天気予報、北の風やや強く雨のち曇り、降水確率は今日日付が変わる頃から明日お昼12時まで 70%、 お昼12時から明日夕方6時まで 60%、 明日夕方6時から明日日付が変わる頃まで 0% の予報です。さいたま市の明日の最低気温は今日より7度低い14度、最高気温は今日より8度低い15度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、明日の天気は雨のち曇りでしょう。最低気温は14度、最高気温は15度の予報です。あさって土曜日の朝霞市の天気予報、曇りでしょう。最低気温は11度、最高気温は19度の予報です。そして最後に現在発表中の警報注意報はありません。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお届けしました。

0: 時刻は6時44分を回りました。さて、先ほどね天気予報でもお届けしました通り、明日の天気は雨、そして最低気温が14度、最高気温が15度ですということで、もう笑うしかないみたいなねもう本当にって感じなんですが、一応ですね細かい天気だと、うん、夕方6時ぐらいからは曇り空になるのか、雨は止むかなみたいなイメージですね、はい、うん、なのでまあ日中はちょっと雨が降ってるので傘は手放せないといったような感じですが、はい、4時台の天気予報でもお届けしましたが、土曜日が19度最高気温、日曜日が22度で、ちょっとずつ上がってきまして、うん、25日月曜日30度どうしましたって感じなんですけどね、何があったって感じなんですが、
1: 一気にね、
0: 一気にですよ、本当にあのケチらないでクーラーつけないとって感じです ね。その後水曜日以降はちょっと下がるんですが、5月にしてはちょっと高いっていうような気温、27度とかね、もう夏日以上ですのでね、ちょっともう本当に乱高下が激しいですので、お気をつけいただきたいなと思います。それではメッセージねご紹介しましょう、はい、ラジオネームとしさんからいただきました、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ヒロリンさん、 DJ リーナさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今週も4時台の途中から放送聞いていますということで、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして今日は雨が降ったため、昨日までとは違って寒いと思いましたけど、暑さが苦手な私にとってはむしろありがたいですね。
1: そうですね、
0: 今日のメッセージテーマのことですが、はい、小学校の頃に流行っていたのはチョロ Q、 ガンプラ、ゲームでは任天堂のゲームウォッチとファミコンですということで、ファミコンか、
2: ファミコン、ね、
0: ファミコンはね、2代目あの赤い、エンジ色のやつは持ってなかったんですよ私で、2代目のものはねありましたけどもね、ファミコンしたな、任天堂のマリオとかやりましたね。
2: いつの間にかなくなっちゃった
0: ね、 ね、なくなりました。
2: 捨てた記憶はないんですけど、ね、親が捨てたのか
0: 捨てたんじゃないですか、もういらないわってなってね、うん、そして、チョロ Q とゲームウォッチは私もよく遊んでいましたけど、ガンプラは手先が不器用でしたので作るのは難しかったです。そして本体とソフトを買って遊びたいと思っていたファミコンは、母から勉強に支障が出るという理由で、高校の時までゲームの禁止令が出ましたので、結局やることはできませんでしたねってことで、偉いな、でもやらなかったんです ね、
2: ちゃんと言うこと聞いてて、
0: 確かにファミコンはテレビがないとできないから、
2: そっか、
0: この当時はまだ、ね、一人一台とかではなかったかな、
2: ね、あの接続してね、
0: 接続してね、
2: テレビの後ろとか、
0: そうそう、だからバレちゃうみたいな ね、 あね、あの部屋にテレビがあればバレませんけれどもね、そう、友達ん家になんかご飯食べる部屋にテレビがあって、それとは別にの部屋にもテレビがあって、すっごい羨ましかったのを覚えてるので、多分一家に一台みたいなね時代だったでしょうかね。そう、ファミコンでスーパーファミコンの方かな、なのであのこの元祖のファミコンではない方のファミコンで UFO、 あの焼きそば UFO の、
2: はい、
0: なんか焼きそばんとかって言って、デーブ・スペクターと誰だったっけな、なんかがあの2人でこう焼きそばとなんかの戦いみたいな感じの CM をやってた時期があったんですよ。その時になんかそれ用のゲームが出て、まあ、本当の簡単なゲームなんですけど、それを借りてなんかやってた気がして、ちょっと面白いゲームとかもね、あったんですけどもね。あ、マイケル富岡さんだ。マイケル富岡さんどっがいいもの UFO の役なのかな、でデーブ・スペクターさんが悪者の役ね、みたいな、でそれが CM ですっごい流行ってたの、はいはい、あれバージョンのゲームがあって、それ友達が持っててなんか借りてやった。
2: すごいヒロリよく覚えてる
0: 今すって思い出したそうだそうだと思ってね、
2: 思い出しました私も、
0: ということでリクエストがですね、はい、久保田早紀さんの異邦人ということでいただいたのでお届けしましょう、はい、久保田早紀で異邦人。

ただいまお届けした曲は久保田早紀異邦人でした。時刻は6時52分を回りました。

0: スーパーカーといえば私と茶にまさんがガチ勢の太陽ホエールズ、現在の DeNA ベイスターズですが、加藤浩一さん、屋敷かなめさん、高木豊さんがすごく足が速くてスーパーカートリオと呼ばれていて、盗塁をたくさん決めていましたねということでいただきました。屋敷さんといえばなんかなんだっけ、鉄道好きでなんかね、電車に乗ってたなんか写真があったような気がする、うん、鉄道といっても昔のなんか蒸気機関車みたいな感じの鉄道に乗った写真集みたいな出してた、うんうん、なんでその写真みたいなのをね、ちょっとなんかあのいじられていたのをちょっと今思い出しましたけれどもね。スーパーカートリオということでした。ということで今日のメッセージありがとうございました。明日のメッセージテーマは好きな卵料理、おすすめ卵料理を教えて。明日は卵料理の日なんだそうです。卵ってなんかね、生でも食べられるし、それからね、焼いても煮ても、
1: ねね、で栄養もね、
0: 栄養満点で、あれ毎日食べてもいいんですよね。
1: そうそうそう、
0: ね、なんかちょっと毎日だと取りすぎかと思うんですけど、うんうんうん、大丈夫ということでね。
1: そうそう、数に制限はないだし、うん、まあでもそんなにはね食べられないけど
0: 何が好きですか、うん、卵料理。
1: あ、やっぱり私は生より火を通してる方が好きかな。
0: 私もなんか、うん、ゆで卵とか好きかな。
1: 私甘い卵焼きがいいかな。
0: お砂糖を入れるバージョン。
1: そうそう、だし巻きじゃなくて甘いのが好きかな、うん、まあ、どうしてもなんか母が作ったお弁当が甘い卵焼きだったので、うん、そうそうそう、う
0: ん、いいね、卵焼きいいです ね、
1: ね、 ですね。
0: 温泉卵とかもいいですね、うんうん。目玉焼きは硬い派ですか、うん、柔らかい派ですか。
1: あ、結構硬いの好きかも。
0: 硬いの方がいいんだ、うんうん、私はちょっとトロッとしてもらいたいみたいなね、イメージですね。それ言うのもね、あの、うん、いいかもしれない。私は硬い派ですとか、うんうん、明日ね、
1: 醤油かソースかみたいな ね、 ね、
0: 私醤油ですね。大体何でも醤油だな。
1: あ、へ
0: え、意外とね、あの大阪なんです
1: けど、ね、
0: ソースは使わないかも。
1: そうっすね、
0: そうっすね、そうっすね。
1: ちょっとダジャレが出ました。
0: 私どちらかというとね、ソースよりポン酢派。
1: あ、はい、
0: 何でもポン酢、
1: うん、私もポン酢好き、
0: ね、醤油じゃなかったらポン酢かなみたいな感じですね、うん、もう卵料理でこんなに話題が、ね、広がるって感じですけども、いいの、卵料理か、うん、ね、卵、そうね、でも最近あの生あの卵 TKG 卵かけご飯を食べなくなった、はい、
1: ですね、あんまり私も食べないかな。
0: 一回あのなんか久しぶりに食べようと思って、別に普通の卵だったんですけど、はい、食べたらあれ、そ、なんでこんなに好きだったんだろう、卵かけご飯と思ったぐらい あんまりこうわーって ならなくて、うんうんうん、やっぱり卵は別に食べた方がってちょっと思ったんですけどもね、うんうん、ということでぜひ明日は好きな卵料理、ね、おすすめの卵料理教えて。明日は卵料理の日ということで、皆様からメッセージ募集します。ということで時刻は6時56分回りました。空手家 N さんから追っかけメッセージで、キャンディーキャンディーは初恋の人と再会できそうですれ違ったり、理不尽にいじめられたり、記憶喪失があったりと、韓流ドラマの元祖ですよね、うんうんうん、確かに。あ、
1: そうなんですね、
0: 韓流ドラマ確かに記憶喪失ありますね、
1: うん、病気とかね、
0: 病気とかね、うん、でなんかあのあと一歩で会えたのに 何かで会えなくなるとかね。そうそう、確かにあるある、だからちょっとハマるのかな、また見たくなるみたいなね。あ、ちょっとキャンディキャンディ読みたくなったな、どっかにないかな図書館にないしな。最近図書館結構ね、うん、あの漫画あるんですよね。
1: あ、そうですよね、
0: 昔は三国志ぐらいだったんです、
1: 歴史的なね、う
0: ん、結構なんか藤子不二雄の感じの漫画とか、うんうん、なんか結構あったような気がする。三国志はね、うん、あのもう誰が誰だか分からなくなってくるんですよ、ね、うん、
1: 私もやめました途中で、
0: 途中で漫画でも無理だった、うん、じゃあ日本の歴史とかはね漫画で読みましたけれどもね、うんうんうん、ということで結構ね小学校開校日だった、はい、ということなんですが、皆さんの小学生の頃思い出したでしょうか。今日はちょっと男性陣が多かったのでね、女性陣からのね、うん、小学校のこんなのやりましたってメッセージがちょっと少なかったんですが、はい、いかがだったでしょうか。ぜひちょっとね、あの小学校時代を思い出していただいて、うん

0: ぜひぜひまたこんなの思い出しましたとメッセージ送っていただけたらなと思います、はい、そして明日は寒いです15度、もうほぼほぼ
1: 体調管理、
0: ね、体調管理
1: お気をつけください。
0: 明日は寒いんですけど月曜日、うん、だから明日15度で月曜日が最高気温30度って、うんうん、こんな3日間くらいで15度も変わるって感じです ねということで今日ここまでのお相手は内藤ひろ子と
1: DJ リーナでした。
0: それでは素敵な週末お迎えください。ではまたバイバイ。
2: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。
3: わー綺麗、写真映える。
2: 広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペースいいね。
4: ナオと
5: アスカの
4: ブックオブデイズ、
6: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
5: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
6: 楽しいトークと朗読で
5: お待ちしています。
4: ぜひ聞いてね。
7: 人と環境にとことんこだわり安心安全をご提供、エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。
8: リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオ、パーソナリティの
9: 村岡正和と
8: 歌えるフリーアナウンサーことちえりです。この番組は毎週木曜日夜7時より1時間介護や就活に関する情報を専門家の方々と共にお届けし、皆さんの生活に役立つ知識やヒントをお伝えする番組です。この番組は七子ライブリー FM より紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングス、不用品回収の株式会社シーダスの提供でお送りします。
10: 老人ホーム探しでお困りではありませんか。紹介のプロ介護施設紹介センターなら専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。
9: さあ改めまして皆さんこんばんは。七子ライブリー FM つなぐわラジオパーソナリティの村岡正和でございます。
8: はい、ちえりです、はい、今夜もよろしくお願いします。
9: はい、皆さんなんかちょっと違った入り感じてませんか？
8: ねえ。
9: オープニング曲がないというスタートですよ、うんうん、今回は。
8: はい。
9: まあなぜかと言いますと、ちえりさん。
8: はい。はい、ついにですね、うん、このつなぐわラジオの新しいオープニング曲が完成しました。
9: ありがとうございます。これからね、ちょっと番組の始まりに流れていく、こう、大切なオープニングになります。
8: はい。
9: はい。
8: この今回ですね、うん、その新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんです。
9: そうなんです。今日はね、新オープニングをこう、実際にお聞きいただきながら、制作の裏側や、面影さんが込めてくださった思いもね、ご紹介していただければと思っております。はい、
8: ね、もうオープニング曲って本当、うん、この番組の顔にな りますね。
9: うん、うん、これがね流れると、あ、つなぐわラジオが始まったってこう感じてもらえるね、はい、番組の入り口にこうなるものだと思ってますね。
8: はい、
9: はい、
8: 今回はその入り口を面影さんが作ってくださったんですよね。
9: そうなんです、
8: はい、
9: やっぱねつなぐわラジオがこう大切にしているこう人と人をつなぐこと、
8: はい、
9: 地域とこう人をつなぐこと、
8: はい、
9: 思いをつなぐこと、そういう空気をですね、うん、音にしていただきました。
8: はい、
9: はい、
8: それでは早速お聞きいただきましょう。
9: つなぐわラジオ新オープニング、つながるです。どうぞ。

0: はい。今ですね、新しいオープニングを聞きいただきました。ね、いいですね、こう。重たい、まあ、テーマではある番組なんですけれども、こう、番組が始まる感じ、ね、はい、明るさのある。
1: 覚えやすいメロディーで。
0: うん、はい、ね、気持ちいいですね。
1: つながるっていうのをね、はい、大事にしていただきましたんで。
0: そうですね。こう、温かさもあるし、うん、ね、前向きな感じもあるし、でもこう、はいはい、あんまりこう、ぐいぐい、主張が強すぎる感じではないっていうね。ね、
1: まあ、それがすごくこう、つながわらしおらしいなと思いました。はい、うん。やっぱり番組ってこう、誰かの思いや活動を大きな声で紹介するっていうよりね、その人のやっぱり背景とか、空気とか、言葉にこう、なりきらない部分をね、やっぱ大切にしてる番組になりますのでね。
0: そうですね。その感じがこのね、曲の中にありますよね。
1: ねえ。毎回ね、この音からこう、番組が始まると思うと、やっぱ気持ちがね、私たちも入りますよね。
0: うん、そうですね。
1: はい。
0: で、今回、この新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんなんですね。面影さん。
1: はい。うん、面影っていう名前もね、すごくこう、印象的ですよね。
0: はい。
1: 私もなんか、面影って聞くと、昔なんか、面影っていう歌があったんですよ。
0: うん、あ、そうなんですね。
1: G メン75かなんかの挿入歌で。まあ、そういうのもあって、ちょっと、はい、懐かしいなと思って、うんうんうん、ね、記憶に残る響きがあります。
0: はい、なんかこう、面影っていう言葉ってこう、結構やっぱり、日本語ならではの響き、
1: うん
0: あ、ね、ありますよね。その、柔らかさというか、ね、うんうんうん、その、面影さんの作るこう、曲表現にもね、柔らかさ、そうありますよね、う
1: ん、結構ね、
0: う
1: ん、やっぱ面影さんの曲って、
0: はい、
1: ことメロディーはねそんなに難しいメロディーじゃないんですけど、うん、やっぱり声とかね、はい、そういうのがこうちゃんとこう芯があるっていうか、
0: うん、
1: こうダイレクトにこう届くというか、ね、人の気持ちと

0: か風景とか、うん、記憶にこうそっと触れるような表現をされる歌が多いなと思ってますね。
1: はい。はい、ねだからこそ、つなぐわラジオのね、うん、オープニングにぴったりだったんですね。ね
0: そうなんですよ。今回ね、はい、そんな、おもかげさんからコメントもいただいておりますので、まずはね、制作のきっかけや、つなぐわラジオの印象についてお聞きください。
2: 改めまして、シンガーソングライターのおもかげです。今回、つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときに、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ。地域と人をつなぐ。思いと思いをつなぐ。その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして、人と人との間にある、儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは、誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なので、オープニングも、これから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いたときに、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まると、少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
1: はい、おもかげさんのコメントをお聞きいただきました。すごくね、丁寧でしたね。
0: うん、そうですね、うん。なんかやっぱり、コメントくださいと私もお願いしたんですけど。はい、やっぱなかなか緊張しますよね、コメントと、
1: ね。そうですね。多分ね、向こうはその、こう、うん、単独で撮ってらっしゃるから。ね、
0: まあでも、こう、つなぐっていう言葉をね、うん、ちゃんと受け取ってくださってる感じがして。はい、ね。やっぱ良かったですね。
1: そうですね。うん、こう、村岡さんはこの曲を作るにあたって、最初に面影さんにどんなイメージで伝えたんですか、
0: はい、まあでも、私もこう、別に素人なので、はい、まあこういうメロディーとか、うんうん、こういう音、というよりは、こう、つなぐわラジオがこう、大切にしてる空気感を伝えました。
1: はい、
0: やっぱり人と人がこう、つながる感じ。
1: はい、
0: で、聞いてる人が、まあ、少しでもね、前向きになれるような感じですね。
1: はい。なんか、ね、音楽でその空気感を伝えるって、難しいんですよ。ね、私も一応曲を作る人なので。そうです
0: ね。はい。ご主人もね。
1: そうですね。夫も音楽家ですし。
0: まあでもね、おもかげさんはそこを、すごく自然に受け取ってくださって、うん、
1: はい。
0: はい。でも送っていただいた時も、ああ、もう全然、うん、いいな、みたいな感じで、うん。うん。まあでもね、こう、言葉にしきれない部分を、音にしていただいてるな、とは思いましたね。
1: ね、それ嬉しいですね。うんうんうん、私たちにとって、こう、後押しになるという。うん、ね。
0: まあ、つながラジオってね、主役はやっぱり地域で活動してる方だったり、はい、思いを持ってるね、方だったり、あとはいろんな思いでこう、聞いていただいてるリスナーの方がね、
1: はい、
0: 主役になりますんで、
1: はい、
0: まあ、オープニングもこう、強くこう、ね、前に出すってよりも、こう、番組の入り口として、
1: はい、
0: まあ、リスナーさんにこう、優しく迎えてくれるものがいいなぁとは思ってました。はい、
1: そうですね。もうまさにね、うん、今回の音源、その感じがありますよね。うん、番組にスッと入っていける感じですね。
0: そうですね。ね。やっぱ、これから毎回、このオープニングがやっぱり流れることでね、つなぐわラジオの時間が始まる、はい、そういう合図ができたことがすごく大きいですね。はい。まあ、続いてね、また面影さんからもう一つね、コメントをいただいております。今度はね、曲に込めた思いや、聞きどころについてお話を伺いました。
1: はい。ぜひ、音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。
0: うん、はい。
2: 今回のオープニングソングで大切にしたのは、人の気配がする音ということです。つなぐわラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり、言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので、音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、

0: ぜひ皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては前向きだけど落ち着いている、明るいけれど優しい、そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングがつなぐわラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつかこの音を、この曲を聴くと安心すると思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて本当にありがとうございました。これからのつなぐわラジオと、そして聴いてくださる皆様と一緒に、このオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
1: はい、人のね、気配がする音という言葉、すごく素敵ですね。ね、
2: うん、いいですね。やっぱりつながるっていうことで、
1: はい、
2: ね、やっぱり今僕らの番組もね、お一人様問題結構取り扱うこと多いじゃないですか。
1: そうですね、
2: うん、はい、でもやっぱりそういう一人でも、はい、実際は一人じゃないんですよね、
1: うん、
2: うん、やっぱり人の気配がするっていうこともありますから、
1: はい、
2: ね、ね、いい言葉ですね。
1: ね、
2: つなぐわラジオにぴったり。
1: ただこう、綺麗な音っていうだけではなくてね、うん、その人がいるっていう、うん、一人じゃない、孤独じゃないよっていう感じ、その誰かの声が聞こえてきそうな感じが ね、ありますね。
2: はい。まあまさにね、
1: はい、
2: ラジオってまさにこうね、人の気配が届けるメディアだと思うんですよね。
1: はい、
2: 声があって、人の考えや思いがあって、聞いてる人のこう、生活の中にね、自然とこう、スッと入っていくような、
1: はいはい。そうですね、うん。もう今もね、車の中で聞いてくれてる方もいらっしゃるかもしれないし、はいはい、
2: うん、
1: お家の中で何かね、家事とかしながら聞いてくださってる方もいるかもしれませんよね。
2: う
1: ん、
2: 皆さんね、それぞれの場所でこのオープニングを聞いてくださってると思うと、やっぱ嬉しいですね。
1: ねえ。
2: うん、
1: 面影さんが言って、ね、いらした、うん、その、この音を聞くと安心するというね、存在になっていったら素敵ですよね。
2: そうですね。まあ最初はこう新しい音としてね、聞こえると思うんですけど、はい、毎回聞いていくうちに、あ、つなぐわラジオの音だってね、感じてもらえるようになったら嬉しいですね。う
1: ん、ね
2: え。はい。
1: 本当番組と一緒にね、うん、オープニング曲も育っていく感じですね。は
2: い、まあそれぐらい結構聞きやすいし覚えやすいし、はい、うん、うん。まあその感覚をね、大事にしたいですね。
1: はい。新しいオープニングのね、曲ができたことで、うん、その番組としてもこう2年目、はいはいはいはい、また、ね、一歩進んだ感じがありますね。
2: ね、いいですね。まあ名前の通りね。
1: はい。
2: うん。つなぐわラジオっていうことで、これからも人と人、地域の人、思いと思いをこうね、つないでいきたいと思ってます。
1: うん、そうですね。ここスタジオがあるのは朝霞ですけれども、
2: う
1: ん、他にも新座も和光も四季にもね。はい、
2: そうね。
1: うん。いろいろな活動をしている思いのある方がいますからね。
2: うん、いらっしゃいますよね。本当ね。うん。まあまあ、そういう方もね、お店やってる方とかね、ものづくりしてる方とか、地域で活動してる方、何かにこう、挑戦してる、ね、いらっしゃいますので、そういう方たちのね、思いをちゃんとこう、届けていきたいですね。
1: はい。はい、ね、ただその、いわゆる肩書き、プロフィールにある情報を届けて紹介するっていうだけじゃなくて、その背景とか、どうして始めたのかっていう、そのね、根幹にある思い。
2: そうです
1: ね。それはね、大事に皆さんにお伝えしていきたいですね。
2: ねえ。まあ今までもね、そうしてきたつもりですけど、
1: はい、
2: ね、やっぱりその言葉にね、思いが触れたことで、やっぱりリスナーの方がね、
1: うん、
2: 会ってみたいとか、
1: ええ、
2: そこに行ってみたいとか、
1: うん、
2: ね、何かこう、行動を起こす、
1: はい、
2: 自分も何かやってみようかなと思ってもらえたら嬉しいですね。
1: はい、もうまさにつながるね、うんうんうんうん、きっかけになる番組でありたいですね。
2: そうですね。今回のね、新オープニングは、その入り口になってくれてると思います。
1: はい。
2: はい。
1: では、ここでもう一度、新オープニング曲の一部をお聞きいただきましょう。
2: おもかげさんとね、おもかげさんのコメント、皆さん二つ聞きましたが、
1: はい。
2: またちょっとね、違って、聞こえると思いますので、音に込められた思いや、番組の始まりのこう空気をね、感じながらお聞きいただきたいと思います。それでは、おもかげさんで、つながる。お聞きください。

0: お片付けに伴う出張買取や不要品回収は、自治体や行政と連携した家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号 0800-808-1127 0800-808-1127。安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
1: ね、これから毎回この音でね、始まると思うと楽しみですね。
2: 楽しみですね。
1: はい。
2: ということで、今日はね、つなぐわラジオ新オープニング完成ということで、ちょっと違ったスタートになりました。はい。
1: はい。おもかげさんからのね、コメントも本日ご紹介させていただきました。おもかげさん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。新しいね、オープニングができたことで、つなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがします。
1: はい。これからこのね、音と一緒に人、場所、活動、その思いをつないでいきたいですね。
2: はい。リスナーの皆さんもね、ぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
1: はい。ではですね、この後はゲストのコーナーになります。

0: 今回のゲストは NPO 法人子どもエンテラス代表理事の金川さとみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今ね、千葉県流山市の方でね、はい、活動してる、はい、子ども食堂とか、まあね、居場所づくりのお話をね、ちょっとわかりやすく伝えていけたらと思っております。この間ね、チェレさんも、
2: はい、初めて、
0: お寿司を食べて、
1: そうなんです。
2: つなぐわラジオ会で、はい、ご一緒して、そこでね、初めてお会いして、はい、ネットで最初に見ていたので、本当、お綺麗な方だなっていう、その、第一印象からの、ね、ちょっとだけね、お話しさせていただいて、うん、もうなんかそこですでに、その、やりたいことへの熱さが、伝わる、うんうんね、なんか素敵な方だなという、はい、印象を抱いて、今日ですね、はい、詳しくお話を伺えるのを楽しみにやってまいりました。
1: ありがとうございます。
0: 結構あの回でも、上座の方にはこう、偉い方がバッと並んで、はい、うちのね、はい、スポンサーさん含めて、
2: そうですね。
0: 並んでる方たちも、はい、やはりそういう子供支援とか、うん、そういうのに結構興味がある方とか、もうすでにやられてる方とか、はい、まあたくさんいらっしゃってですね。まあぜひ金川さんにこう繋がっていただきたいなと思って、うん、お呼びをさせていただいたんですよね。
1: はい、ありがとうございます。う
0: ん、金川さん、子どもエンテラスって、こうどういう団体なのか教えていただいてもいいですか？
1: あ、はい、はい、ありがとうございます。まあ最初に2017年、だから約9年ぐらい前に、子ども食堂という、うん、まあ任意団体から始まりまして、はい、そこからですね、本当にどんどん変化をして、今は、その居場所って言っても子ども食堂だけではなくて、うん、学校に行くことが少し困難なお子さんたちの居場所だったりとか、はいはい、うん、あとは、生活に困窮されている方向けの、こう、支援だったりとか、そういうところがすごくですね、増えて、うん、なので、だから子ども食堂みたいな居場所と、うん、あとは、次のステップとして体験、例えばいろんな、その体験格差とかいうのが今社会で問題になってるんですけれども、うん、経済的な格差に関わらず、どんな子もいろいろな体験や、うん、社会にこう入っていけるような環境を整えてあげたいということで、ステップ2として、して体験の提供、イラストとかダンス、あと自然体験とか、あとは国会議事堂に行ってみたりとか、そういう一時的

0: 避難テンポラリーなのもあれば、こう定期的に年6回ぐらい理科実験とかダンスとかは定期的にやってる。だからそれが25、6回前、あの年にあって。
1: あ、年に。
0: はい。まあ、結構な数になるんですよ、ね、25、6回やると。はい。で、それで、その3ステップ目としては、そういった子供たちが安寧、居場所で安寧して、2つ目で、意欲とかワクワクをして、自分の好きを叶えて、そして今度は自分がこれを社会に還元したいって、社会参画っていうところにまで私は踏み込みたくて、まあ、それを3ステップモデルというふうに呼んで提唱してるんですけど、3番目では子供たちが運営する子供食堂だったりとか、まあ、あと大体ね、なんか NPO 法人の、あの、総会とか、あの、シンポジウムとかっていうと、なんか大人がね、こう一方的に喋ったり、会議したりみたいなイメージがあるんですけど、ではなくて、うちは司会とかは全部子供がやりますし、まあ、そういった形で、子供たちがとにかく社会に参加するっていうのを3ステップ目というふうに呼んでいて、まあこの3ステップモデルで、あの、おかげさまで、約9年で1万8000人以上の、はい、あの、延べ支援数ということでやってまいりました。そんな団体です。
2: はい。こう、エンテラスっていう名前ってどんな意味がこもって、込められてるんですか？
0: はい、ありがとうございます。縁、子供に対してその何かいろいろな縁を照らしてあげるっていう縁テラス。テラスってなんかこう広場みたいなね、はい、こう集うようなイメージもありますし、はい、そういうテラスと、あと縁を照らすっていう、あの光の方のテラスですね。その絵をかけてるんですけど、その縁っていうのはなんとなく人だけではなくて、その、例えば自分の好きなもの、私絵が好きなんだとか、私運動が好きなんだとか、あ、調理が好きなんだ、なんでもいいんだけど、そういった縁、もちろん人もそうだし、そういったいろんな子供にとって、豊かになる、縁を照らしてあげる、まあ、そういうような、意味が込められています。
2: なんかね、テラスがダブルミーニングだったりして、でもなんかとってもこうおしゃれな感じもするし、本当その込められてる意味がね、とっても素敵ですよね。
0: 実はもう一個なんかかましてて、実は南流山っていうところでやってるんですけど、あそこって流山とその東京の境で、
1: あ
0: のエントランス、流山の、はい、あのなんて言うんでしょうかね、入り口みたいな意味でエントランスっていうのも実はかけてて、はい、ちょっといろいろ、はい、あの、忙しいから、あんまりそれを言ってないんですけど。
2: トリプルミーニングだったんだ。
0: そう。
2: エンテラス、エンテラス、エントランスみたいな。
0: で、なんか未だに間違えて子供エンテランスとか言ったんで、エントランスとか言われちゃ
2: って。でも間違いなんですね。
0: そう、はい、ちょっと、違うと思いながら、もう半分正解みたいな。
2: 半分正解。
0: まあ、そんな感じで、本当にいろんな意味が、はい、込められてます。
2: なるほど、
1: なんかもう、まあ、この地域はね、あの、武蔵野線なんで、もしかしたら南流山って、こう、馴染みが、ね、ある方も、多いんじゃないですかね。
2: そうですね。このね、あのエリアの皆さん、武蔵野線利用されてる方もね、多いので。
1: ね。中江さん、子供食堂って、なんかこう、どういうイメージがあります？
2: あの、知人でも子供食堂やっている人はいるんですけど、なんかやっぱりみんな言うのが、その場限りではなくて、こう、ね、永続的にやってあげたい、永続ということで、まあ、その、継続的にやっていきたいっていうこととかっていうのをすごく口にするけど、それの、その、一回こっきりじゃない、ずっと関わりをね、持っていけるような仕組みを作りたいっていうのを結構みんな言っている感じはするんですけど、ね、そこの中に、こう、ちゃんとなんていうか、いろんなことに興味を持って、もしそのね、学校にこう、居場所が今なかったとしても、将来的にこう、まあ、自立だったりとか、自分で動けるような力を持ってほしいみたいな、その思いがすごく素敵だなって、今伺っていて思いました。
1: ね、私たちのこう、年代の子供食堂ってイメージだと、やっぱりそういう先ほど言われてた、困窮、ね、生活困窮してる方が、なんかその、決まった時に、はい、安く食べられる、はい、もしくは提供していただける場所っていうイメージがやっぱり強くて、神奈川さんのところみたいに、そこからまたこう複合的にサポートしてくれるっていうイメージがやっぱりね、この私たちのおじさんの年代は。ない、
0: そうなんですよね。まあ、その、まあ、困窮世帯向けっていうのは、まあ、間違えてはいないんですけれども、それだけではないっていうのが、あの、正解で、要は別に明日私が例えば交通事故とかにあったりとかして助けてもらうことになる可能性だって、それ全員がゼロではないわけじゃないですか。それは困窮してるかどうかに関わらず、やっぱり誰かにこの助けてもらうっていう立場になるってことあるわけですよね。まあ、そういったところにつなぐはラジオさんじゃないですけれども、地域でつながっていくっていうのがすごく大事で、昔みたいな子供会とかは今なくって、でもなんか地域互助みたいなものがすごい浸透してた時代から、今そういったもの がすごく薄くなってきたときに、その地域でつながっておく

0: ップってすごく目に見えないし、うん、分かりづらいんだけど、実はすごく大事で、うん、そういったものが大事。で、さっき言った、困窮の方っていうイメージってところにお答えすると、うん、困窮してる人向けの困窮している場所ですって言って旗を上げたら、まず困窮してる人は来ないです。
1: うん、なんかすごいみんなそれ言いますね、子供、はい、食堂やってらっしゃる方。
0: うん、それは別になんか、じゃあカモフラージュのためにそうじゃない子呼んでるのかとか、そうではなくって、はい、さっき言った答えのように、誰でも繋がっていくための、はい、繋がっていく、必要性があるし、それがやっぱり生活を豊かに安心になるし、はい、でもその中ですでにもう今困っている方っていうのは、やっぱそういったところに来ることによって、で、先ほどのチェリーさんがおっしゃってた、その継続的にっておっしゃいましたけど、はい、まあ、それはやっぱり、継続的に支援、その伴走支援って我々の世界で呼ぶんですけど、はい、伴走支援に入っていくには、やっぱそこのつながりがきっかけになって入っていくんですよね。なので、私たちは裏メニューってよく呼んでるんですけど、まあ、ご飯が出てきて楽しかったねって、うん、終わるんではなくて、何かこう関係を続けていくうちに、この子の家なんかちょっと嫌な予感がするみたいな時が、匂いがね、分かってくるんですよ。はい、長年やってると。で、まあ、すぐにね、なんかこう話すわけじゃないんだけれども、はい、だんだん関係をこう半年とかやっていくうちに、少しこう、吐露してくれる。たりするときに、初めてこちらとしても介入していって、まあ、必要に応じてはすぐ行政につないで、緊急支援に入るってこともありますし、だから一見明るく楽しそうに困ってる人が全くいないように見えるんだけれども、そうではなくて、二つの両面があって、いろんな人が来ていて、ただ繋がっていることが安心になる人、もうすでに困っている人にこう手を差し伸べなければいけない場所、その二つの意味合いがあるというふうに思っていただいていいと思います。
2: 子供食堂ってね、私たちのこう世代はなんかそんなイメージでしたけど。
1: ね、一口に食堂って言ってもっていうことですよね。ね、
2: うんうんうん、
1: もっともっと多岐にわたる。うん、はい。
2: そこ、逆に言うとそこがなんか入り口みたいなね。
1: そうですね。
2: うんうん。やっぱ食って大事ですからね。うん。うん、
1: 神奈川さんがそもそもその南流山で、まずその子供食堂をやろうっていうふうに思ったきっかけというのは何でしょうか？
0: まあ三つあるんですけれども、まあ一つは当時は母親が、闘病中だったんですよね。で、うちの母は小さい頃から、私が小さい頃からちょっと病気がちでよく家を開けたりとか、はい、まああと、まあ最後の闘病中も10ヶ月ぐらいして、まあ亡くなっていったんですけど、はい、まあ、最後の闘病中に、なんかこう、また退院できたら、お母さん今度は社会貢献みたいな感じで二人でなんかボランティアみたいなことをしてみたいねっていうの話をまあしていたんですね。まあ、ただ残念ながら母は亡くなったんですけど、まあそしてかつ私も母を亡くした喪失感から何か社会に向けてこうエネルギーをこう向けたいと思った時に、まあきっかけというかそのタイミングのきっかけとしてやっぱ母が亡くなったことっていうのが一つだったんですね。うん、でまあ二つ目としてはちょっと昔に遡るんですけど、先ほど申し上げたように母があんまり体が強い人ではなかったので、うん、病気をして入院したりとかすると、まあ、近所の方がお添い剤を持ってきてくれたりとか、まあ、あと母が最後の闘病中も私出産したばっかりだったので、はい、出産35日目に母がもう余命が分かったんですよ。もうダブル介護でもうとんでもない大変な状況の時に、やっぱりそこは新しく住んだところでしたけれども、うん、こうやっていろいろな惣菜を持ってきてくれたりとか、うん、まあ、そういったことがあって、うん、でその時はもう必死なのでその方にね、お礼はできなかったんですけど、うん、何かそのおかげで元気にしていただいた私が、うん、今度はその方にではないけれども社会にお返しすることで、まあ、その縁をつなぐといいますか、うん、そういった形で還元していくことはできないかっていうのが、うん、まあ、二つ目ですよね。やっぱ時こう浸透していた、当たり前のように浸透した地域互助みたいなものっていうのは、実はすごく、うん、すごく貴重なことだった、はい。私は幸せだったと思いますね。そういう時にやっぱりこう手を助けて、差し伸べてくれる人がいた。うん、もう優しさの輪がつながったっていうことですね。で、それが二つ目なんですけど。三つ目としては、ちょっと暗い話なんですけど、私、死生観が人とちょっと違いまして、はい、まあ、それはやっぱ母が、私が4歳の時から、いつ死んじゃうかわからないっていう、不安にあったっていうのが一つと、あともう一つは、兄が、私が16歳で、兄が20歳の時に、交通事故である日突然行ってきますと言ったら10分後に死んだんですよ。で、私は、それが結構、まあ、当然衝撃なわけです。で、まあ、皆さんね、これ聞いていらっしゃるリスナーの方も、まあ、自分が150歳まで多分、絶対生きると思ってる人はいないかもしれないけど、でもなんか明日死ぬって思ってる人ってそんなにはいないと思うんです。まあ死なないと思うんですけど、ただですね、私は目の前で兄が死ぬっていうのを経験しているので、命が有限であるってことが頭ではなく、かなり肌感として実感

0: しているわけですよ。まあ、そういった時に、まあ、10年ぐらいかかったんですけど、私は死ぬけれども、この世に私が死んでも残せるものってなんだろうって思った時に、自分はやっぱり社会に、こう、まあ、幸せっていうとかっこいいですけれども、なんかこう、自分は死ぬけど自分が残す功績みたいなものを残して死んでいきたいっていうふうに、すごく長い間時間をかけてね思ったんですよね。はい、まあ、その三つが理由で、まあ、立ち上げに至ったと。
1: 立ち上げに。
0: うん。で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、最初はね、別に自分が、その、立ち上げようって思ってなかったんですよ。母が亡くなった後にいろんなボランティアに行こうと思って、いろんなボランティア団体を渡り歩いたんですよね。はい、問い合わせもしたし、実際に行ったし。だけど、その時、私は子供がまだ0歳で、まあ、10ヶ月とかね、それぐらいだったんですよね。はい、まあ、かつ仕事ももう私2ヶ月で復帰しちゃったので、すごい、こう、もう仕事もしてる、子育てしてるなんていう人がボランティアをするっていう環境に、どの団体もなかったんです。ダメとは言われないんだけど、行くと結局無理っていうような、あの状態で、あ、これはできないな。じゃあまあ、タイミングじゃないのかなって、やめてもよかったんですけど、はい、いや、私にできるボランティアを作っちゃえばいいと思って、立ち上げたのが、この前身団体の南流山子ども食堂だ。したら当時絶対になんかないと言われていた、こう若者の本当に現役世代のママとパパによる子供食堂。あの時シニアの人がやるのが当然って感じで。
1: そうですね。
0: そうそうそう、そう。で、若い人が子供食堂やるなんて、なんか全然なくて、かつなんかこう困窮世帯に助けを差し伸べるものだっていうのが、結構ママ友パパ友とかのコミュニティから始まった、子育て世代中心のあのコミュニティ広場という新しいスタイルの子供食堂が当時出来上がったと。それの先駆けって言ったらおこがましいですけど、はいはいはい、まあ、そういった感じになったっていうのがきっかけで、
1: ね、
0: はい、そういうふうになりました。
1: まあ、9年前っていうとね、まだまだ、そういうね、社会のこう認知もそうだし、理解度もそうだし、ね、いろいろなんかこう言われたりもね、しながらだったんじゃないかなと想像してます。
0: まあそうですね。ね、言われて、泣きながら、あの、役場から帰ったりとか、あの、ありましたよ。で、泣いて、もう無理ってなった時に、あの、今主人と結構一緒にやってるんですけど、主人が、あの、大体そういう流れなんです、うちいつも。私がやりたいっつってわーって走ってるうちに、なんか私が、あの、石ころにつまずいて泣いてると、やれやれって言って、夫が出てくるみたいな。今回もそういう流れで役所から泣きながら帰って、もう、息子もなんか泣いてるし、私も泣いてるし、みたいな。なんだこれ、
2: 頼りになる。
0: ね、で、主人がもうがっつり今はじゃあ入ってくれて、はい、ハード面全部夫が今担当してますけど、
2: 素晴らしい。
0: はい、あの、ダメだったけど、やるってことが、全部こう、いい感じに回ってる感じですね。
1: ね、この間私も、はい、活動報告会にね、お邪魔させていただいて。
0: ありがとうございました。
1: それがあれですよね、子供たちが、こう、司会し、もね、司会進行して、で、カレーもこう出していただいて、とかね、おかわりどうぞ、おかわりどうぞって3倍ぐらいなんか、食べさせられた。
2: めちゃくちゃいいでした。大人太っちゃう。
0: カレーだけビュッフェみたいな。
2: いやでもその、私も同じぐらいの時期に出産をしていたので、うちも今ね、はい、あの息子をこれ、もうすぐ10歳になるんで、なんかその当時に、0歳とかね、赤ちゃんがいながらボランティアをって、それだけ動くのがすごいなって思います。ね、なんか私ちょうどその頃に、私も結構早く働きたかったので、ファミリーサポートを使いたかったんですよ。使いたかったんですけど、まあ、その当時の、その時朝霞市、ここ朝霞市で、はい、朝霞市は、ファミリーサポートの助けてくれる人が利用者の5分の1しかいなかったんですね。5倍使いたい人がいるみたいな。はい、だからもう全然こう間に合ってなくて、で、私は結構市の外れの方も市境だったんで、ますます自分の地域で近くで、地区で助けてくれる人って、こう、もうそもそもサポーターの登録があんまりないんですよねって言われて、結局だから登録に行ったんですけど、一回も使えなかったんですよ。で、でもだから、登録の時に、あ、そんないないんだっていうのは思ったので、でも、何かの時に私も、動けたらいいな、助けてあげる側になれたらいいなと思って、一応なんかこう、サポートと、あの、助けてもらう側の両方で、うん、登録をして。
0: はいはい、ああ、そうですか。
2: でも、まあ、結局なかなか、あの、なんか、定期的に利用したい方とかが多いと、私みたいな、あの、こう、曜日の定まらない仕事をしていると、あんまり依頼が来ないみたいなのもあったりして、結局も全然依頼来たことはないんですが、でもなんかその、 ね、自分も助けてほしいし、誰かのことを助けたいみたいな、その気持ちはすごいわかるし、なんかそこに実際ガツガツ動いていった、そのアグレッシブさ、見習いたい。
0: まあでも今の話に一つ付け加えるとすると、私、その子供食堂とかやってますけど、なんかその支援っていう言葉を、まあ、わかりやすいのに使いますけど、実際はあんまり誰かを助けてるっていう感覚はなくって、それこそなんか、みんな助けてもらうけど、助けたいもんじゃないですか。つまり、その、なんていうのかな、助ける、助けられるっていう垣根をまず取っ払うってことをすごい最初の数年頑張ったんですよ。だからなんか、あなたは困ってるから、困ってない人が助けてもらいましょう、みたいな、こう、空間とか雰囲気をもう絶対ないようにしていて、だからその地域工場じゃないですけれども、その、きんぴらですよね。
2: はい。
0: うん。だから私はきんぴらもらったから、自分の生徒とかが、あ、私ピアノの先生なんですけど、はい、ピアノの生徒とかが、今お母さん出産で入院中とかって言うと、あげたりとかして、まあ結局、巡り巡って、優しさの輪が繋がっていく、はい、うん。そういう地域を作りたかった、っていうところだと思うんですよね。
2: なんかその、助けられるじゃなくって、うん、もうまずつながりをね作っておきたい、
0: う
2: ん
0: ね、そうそう
2: 優しい輪を作っておきたいっていうところがベースにあるってことですよね、
0: うん、そうなんかその正義感とかとか使命感とかっていうのは私は、うん、全然なくって、なんか助けてもらうこと私もすごくたくさんあるし、はい、地域の方に、はい、うん、なんか強いものがなんとなく支援っていうと強いものが弱いものに対して一方的に何か与えてるっていうのは一方通行のイメージがあるんですけど、はいはい、私は常に縁なんです、なのでエンテラスなんです。
2: はい。
0: 四つ目の意味が来ちゃった。忙しいでしょ、
2: 名前が。ぐるぐるね、循環しているような。
0: そうそうそう。
2: はい。ね、だからそういうすごいなんかこう、あったかいね、感じするんでしょうね。ネーミングからもその温かさが、ね、テラスって言葉やはり伝わってきますよね。
0: はい。
1: ね、皆さんもね、朝霞市、この辺だと朝霞市、新座市、和光市、
2: 四季
1: 市ってあるんですね。
0: はい。
1: 流山市ってまあ急激に人口が増えてて、
2: ね、すごい有名になりましたよね。今子育てっていう20
1: 万超えてますよね、今ね。
0: 確か。
1: ね、
2: はい、
1: ってなってくると、今までも神奈川さんのこう取り組みって大事だったと思うんですけど、今から流山市の中で結構な格差が出てきて、まあそこからこう取り残されたりとか、居場所がなくなるお子さん含めて、家庭も出てくるんじゃないかなと私もちょっと想像してるんですけど。
0: おっしゃる通りで、まず流山って流入世帯と、そうじゃない地元の人たちで結構パックリ分かれていて、私も支援に入ってますけど、まずまず流入世帯の方たちの、まあ、そのなんていうのかな、いわゆる、もちろん支援、すごい大変な支援に入るってことは、やっぱりパーセンテージはすごい低いんですよね。うん。まあ、それはやっぱり、外から入ってきて、それなりの経済的な、自立する力が、まあ、ただ、その、流山市の、その特徴として、貧困ではないが、
1: はい、
0: 貧困だけではない、何か問題を抱えている。例えば、お母さんが病気のご家庭とか支援に入ってますけど、お金がすごいあるんですよ。はい、お家もすごく立派で、いいところに住んでらして、経済的に困ってるとは限らない。はい、しかし、すべてのことをお金で解決するだけの潤沢な経済能力がある家なんてほとんどないんです。
1: はい、
0: うん。もうしょっちゅうお母さんがいないとか、はい、で、お父さんももちろん仕事して、子供もさんいっぱいいるみたいなお家庭だったりするとですね、これは貧困だからとか、お金があるんだから大丈夫ねなんていう問題ではないところ、誰でも起きる問題。
2: はい、
0: まあ、あと不登校の問題ですよね、子供が多い。だからよく本当によく訴えてるのは、流山市はお金がそんなない人が少ないから、はい、確かに生活保護率は周りから比べてすごい低いんですよ。0.7% ぐらいなので低いんですけど、だけどそこだけじゃないっていうのをすごく強く言いたいんですよね。二つ、その0.7%は少ないからって言ってマイノリティになりがちで、政策のちょっと脇に置かれがち。うん、っていうのを、ちょっと二つ目の問題点かなと思ってます。はい。
1: はい、まあ私もね、結構生活保護の、はい、方、老人の方ですけど、
2: はい、
1: 高齢者の方、携わること多いんですけど、まだまだ、やっぱり恥ずかしいと思ってる人もいれば、行っても、受付、まあ、はい、基準がわからないとかね、はい、こう、なんか行ってもいいのかみたいな。やっぱそこの制度のまた壁もあるので、
2: はい、
1: まあ実際のそのね、数字とまた隠れた数字が結構ある。可能性もありますよね。
0: まあ、それもそうですね。まあ、だからこそ私たちがいて、その行政っていうのは、行政を批判するわけではなくて、彼らはその、生活保護を受けてる方もそうじゃない方も、その、いわゆる平等に、すべての方は平等に扱わねばならないっていう使命があるので、それは絶対に守るべきところで、 、しかし私たちは例えば目の前に本当に明日電気が止められそうみたいな、お水が止まりそうみたいなこと

0: 本当に目の前でコロナの時とかを見てるわけですよ。あの、制度がどうとか、平等性がどうとか言ってられない。そういった時に、あの、私たちはエピソードベースで、あ、この人今大変だっていう、その感情とかエピソードベースでバーって走っていけるのが、我々の役割なわけですよ。で、もちろん、その、短期的にはそうやって、助けながら、もちろん長期的には行政支援とかにつないでいくんですけど、まあそれは行政が悪いとかではなくて、役割というか、その性質の違いですよね、セクターの。
1: はい、
0: うん。っていうふうに思ってます。
2: なかなか行政がね、ね、見つけられないですよね、一件一件ね。
1: そうです。
0: だし、その、生活保護とかを必要にしてる方とかって、そういう情報弱者でもあるので、まあ、かつその、難しい書面とかを、行政の ね、難しい書面とかを読んで、こう論理立てて何か書類を揃えて持っていく、決められた日に、みたいなことが苦手な方々がそもそも多いんですよ。まあそういったところで、まあ難しいだろうなって言って諦めちゃうとか、でも私がね、大体支援に入って、方たちのファーストコンタクトの時の時点で行政に一回見たことないって人はいないですよ。言ってます。言ってるんだけれども、なんかこう、やっぱりうまく伝えられなかったりとか、まあ、あとちょっと喧嘩して帰ってきちゃうとか、いろいろあるんですよ。そこを私たちが介入することで、あの、わかりやすく、こう、まあ、最短のルートで繋いであげられたりとか、まあ、そういったことができるわけですよね。
2: なかなかね、あの場に行ってこう、論理立てて話せる方はいないですよね。
0: まあ、できたらね、そうなってない。
2: なってないね。
0: 多分、そう。それやっぱそういうのがもともと苦手な方が多い。
1: 確かに。
2: で、役所の方もね、そんな感情を出す話し方しないから。
1: そうですね。
2: ね。なんかそれが事務的に感じて、
1: ちょっと距離をね、
2: こっちが感情的になってみたいな。まあ、そのパターンをよくね、見ますよね。
1: そうですね。
2: ね。学び場クッションルームとか、体験教室とか。
1: そうですね。
0: そうそう。
1: ね、居場所ですね。気になりますね。その食堂っていうんじゃなくて、だけじゃなくて、いろんな接点を作っていらっしゃる。
0: 最近始めたので一番大きいのは、やっぱり、不登校支援を始めたんですよ。
1: はい。
0: これはもう、ものすごい量なんです。
2: 多いんですか？
0: めちゃくちゃ多い。流山市は全体的なその数が、こう、なんていうの、割合的にはその高くない他の自治体から比べて。だけれども、ほら、子供の数が多いから、その分数はその400何本とか結構いるんですよ。で、まあ、そこはもう急務だなっていうふうに思って、あの、助成金をかき集めてですね、始めたんですよね。それがクッションルームっていう、あの、ところで、ほんと子供たちが、あの、学校や社会と、あの、お家のクッションになるような場所っていうので、クッションルームって名付けてるんですけど、まあ、それはもう、あの、学び場って言って、なんていうのかな。あの、勉強系の、あの、居場所二つあって、学び場っていうのクッションルーム二つあって、学び場っていうのは子供食堂と同じ日に、あの、日曜日にやってるんです。だから学校に行ってる子も行ってない子も普通に来るんです、みんなが。そこではみんなテキスト持ってきて、一緒に宿題やったりとか、まあ、受験生とかね、結構がっつりした子もいるので、そういった子はもう本当本当に難しい問題を先生と一緒に一対一で解くとかもやるんですけど、じゃあ一方クッションルームっていうのはもう一方、もう平日の、あの昼間の学校のある時間に、あのやりますので、学校に行ってない子が基本的に来ます。なので、もうなんていうのかな、あの、求められるものがちょっと二つとも違いますよね。クッションルームは不登校支援っていうのはさ、例えば何年も外に出てないとかいう子もいたりするわけですよ。そういった子はですね、さあじゃあ漢字やろっかなんて言ったところで、それどこじゃない。まず、玄関のドア開けたことが偉いよねっていうところからあるわけですよ。で、最初の3ヶ月ぐらいは、あの、家から出ない場合、迎えに行ったりとかしてですね、なんとか、あの、出てくる。そこはファーストの目標みたいな。そして、ちょっとなんか、あの、お勉強どこまでやったかねって言って、その他人はね、勉強なんかできなくても生きていけるって言うけど、でも実際はやっぱり、あの、食塩酸ぐらいできないと生きづらいですから、それをね、あの、ちょっと頑張らせてあげるのも愛情なので、そういったところをちょっとね、あの、彼らに合う感じでやってあげるとか、そういった感じで、まあ、使い分けというかね、全く来る子たちの層は違います。その二つは。はい。
2: どうですか、パワー。
1: ねえ。
2: あの、前にここに来ていただいた、あの、桐生のね、群馬県桐生市の月角さんみたいな。
0: 月角、ちょっと調べてきました。強そうですね、月角さん。
2: 月角さんみたいなパワー。あれは手裏
0: 剣とか投げてきそうな。かわいいですね。
1: なんか、見た感じ、本当あの、すごい、あ、綺麗なお姉さんだっていう感じのね、あの、外見をされてるんですけど、その中のそのアクティブさと、その、パワーと、優しさ。

0: がすごい。
1: ねえ。なんか今度、はい、月和さんも呼んでトークショーやりたい。
0: ああ、すごい。
1: ね。
0: 合いそう。
1: 合いそう。は
0: い、ぜひ。
1: これはまあ、お子さん不登校なんで、うん、不登校ってどうなんでしょう、はい、またちょっと語弊があったらすいませんね、うん。容認する親も増えてきたってことですか？不登校を容認する。昔はなんか僕らの世代は、不登校って、
0: 行かなきゃダメだろうって。
1: まあ、いたんだろうけど、
0: う
1: ん、あんまり表に出てこなかった。はい、それは多分親が容認してない。
0: はいはい、
1: 学校に、まあ、
0: うん、
1: 学校行けって言ったかどうかわかりませんけど、まあ、不登校っていう呼び方は多分なかった。
0: うん、
1: 今は多分増えてきたっていうことは、その親の方も、もう不登校でもいいよと。
0: うん、
1: まあ、そういういろんな、学校だけが全てじゃないよ、みたいな世代に変わってきたんですかね。
2: はい、そうですね、うん。だいぶそういうふうに考える親御さんは増えていると思います。まあ、割合としてはだいぶ増えている。まあ、うん、まあ、今でもやっぱり分かれますよ、うん。いろんな方がいらっしゃって、はい、何としてでもみたいな、お母さんもいらっしゃるし、何としてでもって思いながら頑張ったんだけど、晩作尽きて、もうしょうがないかな、みたいな方もいれば、はい、最初から学校が全てじゃないよね。まあ、その割合程度はいろいろですけれども、うん、まあ、昔から増えてるというのは、確かあると思います。
0: はい、
2: まあ、その一つに、最近教育委員会とかも、もうしっかりと明言していて、学校に戻すことを目標にしていませんと、不登校に対して。
1: あ、
2: ま
1: あ、
2: それはもう明言してますので、はい、まあ、それで、まあ、その無責任だねっていう人もいれば、それで安心したわって、義務教育って皆さんご存知かわかんないですけど、子供の義務ではなくて、
0: うん、親が、ね、
2: 親がね、子供に対して教育を与えるという、それ、そういう義務ですので、親としては、この子が学校に行かないってことに負い目を感じてるお母さんがいらっしゃる。それの中で、教育委員会とかが、そんなことないんですよって言ってもらえる、うんうんうん、そういう自由もあるんだって、示してもらうことですごく楽になったってお母さんも言っていらっしゃる。
1: そうなんですね。
2: そうですね。
0: はい。
2: はい。まあ、なので、いろいろなパターンがあるので、本当に一人一人ね、ケースは違います。親との関わり方、先生との関わり方、学校との関わり方、それぞれですが、増えてはいます。大丈夫だよって言ってる。
1: ああ、なるほど。
2: 親御さんは。
0: 本当なんかこう、何かができるとか何かができないとかじゃなくって、その子その子が、もう小さいステップでも、こうやってみようっていうのをね、こう支援していかれるようなサポートを。してらっしゃる。
2: そうですね。うん、ね、私たちも学校は、はい、私たちのスタンスとしては、学校は行けるなら行った方がいいと思うんです。うんうん、私は海外にも住んでたことがあるので、その、日本の義務教育ってすごいと思ってて、すごい評価をしていて、っていうのは、やっぱりどんな島国にいようが、どんな僻地にいようが、子供10人の村に住んでようが、義務として一応与えてくれるんですよ、これ。これすごいことで、それで他の国行ってみてごらんなさいって話で、それはね、すごいことだと思うんですね。だから、長期としては、やっぱり、そこの学校の義務教育を、もっと子供が通いたいってところにしていくっていうのは、それは絶対大事だと思う。ただ、それすごい時間がかかるので、じゃあ目の前に、もう学校に行けない子が、じゃあ30歳になった時に行ってちゃう。それ遅いじゃないですか。っていうので、長期と短期で、まあ、両輪でやっていくべきだよねって私はいつも思っていて、そのクッションルームは短期ですよね。今目の前にいる子を、とにかく、学校に行ってないんだけれども、あなたのいいところがこんなにあるよね、とか、はい、そういったところを、まあ、ありのまま受け止めてあげながら、まあ、学校じゃなくても、まあ、なんか社会に、まあ、返してあげるというか、はい、家ではないところに返してあげると、はい、そういった活動がクッションルームですよね。はい、
1: ね。
2: で、逆に長期では、教育委員会とか、政策提言だったりとか、はい、そういった研究をなんかするとか、ね、まあ、そういったところが長期になりますけど、はい。
1: 昔にその、はい、ね、2017年、にスタートされてから、
2: はい、
1: 今って、その支援の環境とか、そういう理解度の環境って、神奈川さんから見て変わってきてますか？
2: いや、変わってるんじゃないですか？最初は私が行った時は、
0: はい、
2: さっきね、言ったけど、泣いて帰ったのは、まあなんでかっていうと、やっぱりこう、すごい、こう、どこに行ってもね、あまり協力的じゃないどころか否定的。非常に大変でしたよね。まあ、どこに何の責任の所在があるのかとか、そういうのはすごくあちこちで言われて、まあ、本当に風当たりは非常に強いみたいな状態だったんですけども、今は子供食堂をやるって言っても、あ、そうなんだっていう感じで、まあ、子供食堂やってますって言っちゃえば、なんかやれちゃうみたいな。別になんかすごい許可が必要なわけでもないし、はい、まあなんか、できちゃうよね、と。
0: うん。
2: で、不登校に関しては、はい、私もそれは9年もやってないので、うん、まだそんなにわからないですけれども、うん、まあ、不登校支援やりますって言ったところで、うん、まあ反対をする人はまあ少ないですよね。学校なんか行って。

0: ね、困窮とかっていうところのワードだけじゃなくて、うんうん、やっぱり、あとよく私知ってる方で、歯医者さんで結構そういう支援をやってる方がいるんですけど、やっぱ歯、虫歯が多い子とかってすごく何かしら家庭でちょっとうまくいってないことが現れてくる場所なんですって。だからそこからこう学習の支援もやってったりとかっていうふうにされてるので、なんかやっぱりその食堂でご飯をどうぞっていうだけじゃないつながりをね、ちゃんと作って、で、いろんなその学習もそうだし、まずその家を出るとかってこともそうでしょうし、そういったのをこうやっていきたいっていうふうに思っていらっしゃる方方々は確かにやっぱ何か思い当たる方っていますね。
1: なんか僕も単純にやろうかなと思ってて、もう今、今もうやめようかなと思って。俺にはちょっと無理かも。
2: まあ、いやでもね、どこまでやるかね。
0: まあそうですよね。
2: 別にいいんですよ。うん、なんだって子供食堂になる、はい、ご飯を、はい、そのすごい、なんか一人1000円とか取らないで、安価で、はい、うん。一人子供食堂の条件としては、うん、一応あるのが、安価で子供一人でも来れるっていう、はい、まあ、その2点なので、例えばなんかすごいこう、私がこう、なんか会った時には行政と連携を取ってとか言って、うん、そこまで一応、はい、決まりとしてはないんですよね。あ、それでもね、それをやらなかったのが子供食堂がこれだけ発展したっていう、一つの要因な、一回ね、こうちゃんとスキームを作り直そうかみたいな動きもあったんですよ、はい、全国全体として。はい、でも、それをやると、多分こんなには広がらなかった。ね、こんだけ自由度が高くて、なんやかんや保健所もすり抜けられるみたいな、そういったぬるっとした地域の昔の子供会なんていちいち保健所がどうなのか、行政がどうなのか言わなかったじゃないですか。そうですね、地域のおじちゃんとおばちゃんが好意でやってたとか、まあなんかそういうつながりのみでやってた、まあそれの延長だと思っていただければ、どうぞリスナーの皆さんも初めて見てくださいね。
0: 今日台本あるんですけれども、ほぼ台本が、
2: よかったですか？
0: フリーで。
1: 全然いいです
0: よ。はい。でも本当にその、まずね、その、神奈川さんが、どういう思いがあって、で、今どんなことをやってらっしゃるかっていうところをね、ね、まず伺うことができまして、そんな第1回だったかなと思います。
1: 思います。はい。2回目もね。
0: はい。
1: はい。皆さん2回目も神奈川さん登場ですから。
0: はい。
1: ね、ちょっと、やってるところの深掘りもね、ちょっとしてみたいなと思ってますよ。
0: そうですね。そのね、実際の子供たちのこととかね、その地域の交流のお話なんかも伺っていければなと。そうですね。思います。
1: はい。
2: 支援も、はい、随時24時間、はい。ご寄付の話をしてもいいってことですか？
1: はい、大丈夫です。はい。
2: まあ、いろいろ募集をしてまして、まず1点目が、私たちっていうのは、子供たちからお金を取って、やることができないので、どうしてるかというと、助成金と、あとは皆様のご寄付のみで成り立っている団体です。
0: はい。はい、
2: なので、本当に随時、子供たちの居場所を守るための、ご寄付をもしいただける方がいたら、大変ありがたいな、というふうに思ってます。まあ、逆にですね、あとは、そういった活動をこう広めることによって、まあ、そういったいろいろな、支援者の方も、増えてきますので、うん、講演会とか、まあそういったのも、募集してますし、まああとは、逆に、うちに体験をしてみたいみたいな企業さんとかもいらして、結構何社か大手の、はい、CSR の方だったりとか、そういった方が、体験を、結構ね、現場からね、離れてる感あるんですよ、企業の CSR とかって。なると、ちょっと現場草の根見てごらんよ、子供食堂とか、不登校支援、みたいな感じで、まあ5、6名ぐらいだったら企業の方から、受け入れて一緒にボランティア体験をしてもらうみたいな、そういうのも随時受け付けているので、はい、何でもお問い合わせいただけたら嬉しいです。
0: はい、お問い合わせは、ホームページとか、
2: ね、あ、そうですね、はい、ホームページで、はい、NPO 法人子供エンテラスとか入れていただけるといつでも繋がれると思います。
1: はい。
0: ぜひ皆さんご支援をよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。ということでね、神奈川さん第1回目、お話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今週もお聞きいただきありがとうございます、番組へのご質問メッセージはナナコライブリー FM のホームページにあります番組紹介のフォームよりね、つなぐわラジオでお願いいたします。
0: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: リドラジのリ
2: リンダリンダ
3: 美しくなりたい
4: ド
5: ドメッセ
4: これはいいんじゃない。
6: 無理して英語使わない方が
4: ダ
7: ナナル
8: ー I'm loving
6: 無理して英語
9: ちっちょたつんだちょ
1: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ毎週木曜夜10時明日はどっちじゃ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
10: あなたも DJ!

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームまさとわさんからいただいた選曲による、涼しげ感のある歌声が魅力だね、原優子セレクションというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは、サザンオールスターズでポカンポカンと雨が降る、カシの木の下で、鎌倉物語、ブルーライト横浜の4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、流れる雲を追いかけて、そんなひろしに騙されて、私はピアノの3曲です。

なたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームまさとわさんからいただいた涼しげ感のある歌声が魅力だね、原優子セレクションというテーマでお送りしました。最後は原優子のジンジンを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞ヨスコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: ナオと
4: アスカの
3: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
4: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにおまかせ。
3: 楽しいトークと朗読で
4: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

0: 始まりました。高校生の寄り道ラジオ、5月21日木曜日。再放送を聞きの方は5月23日土曜日、第20回目の放送です。
1: 高生と
2: コートと
0: 花でお送りする、まるで高校生の放課後のような皆さんの息抜きになる番組です。ただいまお送りしている曲は嵐で5です。
1: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 暑い
2: 暑い、わかる。
1: めちゃくちゃ暑いね。
0: めちゃくちゃね、青空の下。
1: はい、今日は収録日は母の日ということで、
0: はい、
1: はい、日中に収録にやってまいりましたけれども、
0: はい、
1: はい、暑いですね。
0: 暑いです。
2: 暑いです。
1: 日陰が少ないお昼だから、
2: ね、わかる。マジここ向かってくるとき、
1: うん、
2: 日差しが強すぎて
1: 本当にね、どうなってんだって感じで。だからさ、歩道はさ、あのカンカン照りだけどさ、
0: そうなんだよね。
1: そう、反対側はあのギリ日陰があるから、そこはなんか歩いてる人の方が多かった ね、うんうん、ね、道路の端っこ、歩道ではないけどみたいな、
0: まあ、
1: 日陰だからみたいなね。
0: みんな日陰を求めてね、
2: 登下校するときは、うん、普段右側歩くんで、学校の側が右側だから、
0: うん、
2: けど日陰は反対なのね。
1: あ、
2: だからここ最近はわざわざ横断歩道を渡って左側歩いてる
1: そうなんだ。僕山中行ってたときはね、うん、あの通学路、通学路っていうか坂途中であってさ、まっすぐな坂、セブンイレブンの前のあの坂あって、そこをさ上がっていくときにさ、
0: うん、
1: 左側、あ、学校は右側なんだけど、うん、左側歩いていくと壁があるからさ、日陰になってんだよ朝の時間帯は。だから暑い時期は僕そっちから行ってた。
0: あ、いたね、確かに。
1: てかむしろそっち側から行くことの方が多かったね、自分は。日陰だからみたいなそうそうそうそうそ
0: う、うん、
1: 焼けたくないとかそういうわけじゃないんだけど、単純に暑いから。
0: 暑いよね、
2: 最近。痛いんだよね。
1: わかるわかる、
0: 日差しがね。
1: そう、マジあのもう小学校の頃はこんな暑くなかったよなと思って。
2: マジやばい。
0: だってまだ5月でしょ。
1: そうだよ。これさ、夏で耐えられんのかなって。てかよく去年耐えたなって思ったもん。
2: それはそう。
1: いやだってどうやって
2: ね、どうやって耐えた？
1: 耐えた？って感じじゃない？
0: うん、
1: なんだか
0: やばいですね。
1: やばい。
2: 気温で言ったらさ、うん、今この気温が24度って出てるんだけどさ、
1: 外？
2: うん、
1: このお昼頃、
2: この5月10日の14時、
0: 細かい、
1: 14時55分の現在の気温です
2: そうそう、まあ24度って出てるけど、
1: はい、
2: なんか夏真夏日とかってなってくると、
1: もう40度手前までいっちゃうからね。
2: 20度ぐらい上がるよね。
1: 上がる。
2: これ以上、これ以上40、場所によっては4、5度とかいっちゃうから、
1: えぐいね。
2: 恐ろしい。
1: 怖え。
2: 常に風呂場にいる気分。
0: やば。
1: 去年さ、僕雑賀祭のさ、
0: うん、
1: あの青葉台ステージで、
0: うん、
1: あの PA のお手伝い、
0: うん、
1: 音響のお手伝い、ステージの音響のお手伝いしてたんだけどさ、
2: うん、
1: めちゃくちゃ暑くて、
0: うん、
1: テントあったのよ。テントあったんだけど、
0: うん、
1: やっぱムシムシしてるからさ、いくらドリンクがあっても暑いっていう、
2: うん、
1: そう、好きに飲んでいいよって言われて、あの冷たくしてくれてるドリンクがいっぱいあったんだけどさ、
0: うんうん、
1: もう無理いや全然あのね、まあ、うん、それは熱中症対策がしっかりしてるから、
0: うん、
1: まあ、死ぬことはないだろうけど、これ暑いなと。もうそういう時期時代になりましたと。
2: やばい
0: よ、ね、
1: やばい。もうここ数年で本当に変わったよ。
2: 一気に跳ね上がった
1: よね、本当に。驚きです。
2: やばいです。
1: はい、それでは今日は、今日の収録日は母の日ということで
2: ね。
1: はい、こうたくん、
2: はい、
1: どうぞ。この2曲目、この後流す2曲目の話をするんだっけ？
2: ああ、そうそうそう
0: なんかよそよそしい感じの
2: いやだってね、それ関連のこと、花々関連ってなるとやっぱ

0: 恥ずかしいものがあるじゃないですか。
1: ああまあまあね。この時期なんでね、年齢的にもね。
0: そうそう。で母の日関連ってか、つか先週、
1: うん、
0: か先々週の放送で、
1: うんうん、
0: だから5月7日の放送の時に、うん、そのみんなのお母さんたちからリクエストをもらってたじゃん。
1: そうだね。
0: でお母さん、うちのお母さんがそれを聞いて、じゃあ私もリクエストするって言って、
1: あ本当、今度誘ってみようかなとかこうた言ってたけど、そうそうそう、そもそもくれたんだね。
0: 何も言わずにその放送を聞いただけで、じゃあ私も送るっつって言って、
1: うん、
0: 持ってきたのがこの次流す楽曲なんですけど、
1: お、はいはい、
0: もう曲名とアーティスト言います、
1: ね。どうぞ。
2: はい、
0: マイクアローンで手紙お母さんへっていう楽曲なんですけど、
1: なんかいかにも母の日っぽい題名をしてますね。
0: そうそう。でそもそもマイクアローンっていうのが俺のつながりっていうか、その出会ったのが、
1: はいはい、
0: イオンで、
1: イオン、
0: そうイオンモールってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でっかいショッピングセンター、
1: うん、
0: あそこに行ってた時によくまあ、マジシャンとかさ、
1: うん、
0: どっかのアーティストさんとかっていう人たちが
1: よく、あるね、あるね、
0: 来て、なんかでっかい広場みたいなところで、うんうん、公演みたい、公演じゃないけどなんか
2: 演奏
0: とかしてるじゃん、
2: うん、
0: でそこにそのマイクアローンっていうグループがいて、
1: はい、
0: だから4人組の男性グループだったのね、マイクアローンっていうのは、
2: うんうん、
0: でコーラスなのかな、その
1: 歌ってんの、
0: そう歌ってて、いろんな音程で出してくっていうか、そのハモリが、
1: あ
0: 強い、
1: なんかアイドルというよりかはなんか、
0: まあ、そうそうそうそう、う
2: ん、いやわかる、なんか言いたいこと、
1: うん、なんて言えばいいんだろうって感じだけど、分かった、言いたいことわかった、う
0: ん
1: う
0: ん、そう俺が見た時は4人いたんだけど、なんか今調べたら3人しか出てこないんだけど、うん、
1: ちょ
0: っと今あんまり詳しいことは分からないんだけど、
1: 初期のあれで見たってことなのか、
0: そうじゃ
1: あ結構初期の時代に、
2: うん、
0: そう4人組男性ハーモニーグループ、
1: おお、ハーモニーグループ、
2: おすごい。
0: そうでそこの人たちに出会って、
1: うん、
0: でそこでこの楽曲「手紙お母さんへ」って楽曲を歌ってて、おーいい曲だなってうちのお母さん思ったみたいな、いい曲だっつって、で最近も聴いてるらしいんだけど、
2: うん、
0: で俺もマイクアローンを見てて、その、うん、あすごい人たちだっていうか、ハモリが本当にすごかったから、
2: うん、
0: ハーモニーが、うん、その演奏終わった後に、なんか写真撮りたかったらどうぞって言われて、
1: おお撮った、
0: そう撮ってもらって
1: 一緒に、一緒に、
0: そのうち大きくなることを願いながら撮って、
1: うん、
0: その写真お母さんが持ってるかな多分、
1: うん、
0: でそのマイクアローンはそういう楽曲、
1: それそういうあれなんだね、つながりで知って、
0: つながりで知ってこの曲をお母さんがこの日にリクエストした、うん、5月10日
1: やっぱ母の日って感じなんだよ、内容もね、コウタのお母さんから実はね、僕に LINE でメッセージを送ってもらったんですよ。
0: あ言ってたわなんか俺
1: その中にもねちょっと書いてあるよ、この曲は前にイオンで営業に来ていたマイクアローンというグループで最初に歌ってくれた曲で、うん、とても感動してしまって、それから時折聴くようになりましたって書いてある、
0: あ
1: だそうですよ
0: 俺の言った通りだ、
1: うん、そうだね、そうだったね、まさに具体化してくれたってことでこの後お楽しみに聞いていただき、楽しんで聞いていただければなと思いますけれども、ね、
2: はい、
0: いやこの放送聞いてくれなかったら何の意味もないんだけど
1: まあ僕たちはさ、リスナーの人はその放送聞けなかったらもう終わっちゃうけどさ、再放送一応あるけどさ、うん、見逃し配信みたいのないじゃん、
0: ね、あないね、
1: だけど僕たちにはさ、
0: うん、
1: 登録っていうものがあるじゃないですか編集も自分たちでやるから音声データは僕たちは持ってんだよね、そうそう、だからそれ聞かせてあげることはできるよね、
0: 確かにね、聞かそうと思えば、
1: これ身内の特権だからね、
0: 素晴らしい、
1: そう LINE とかで送信したらもうそれ著作権法引っかかっちゃうからやんないけどさ、
0: その場で流す、
1: そうそうそうそうそうそう、それは大丈夫じゃん、
0: うん、
1: 私的利用だから
0: 確かにね、
1: そう法律的にもそうだし、まああとその仕組み的にもね、
2: 身内で聞くだけなら、
1: 身内の特権ぜひ聞けなかったらね、忙しい人もきっといるだろうからね、
2: うん、
1: ってことで聞いていただければなと思いますけど、どうします、流します、もう
0: まあ流します、
1: 流しちゃいましょうか、はい、じゃあ曲紹介の方を
0: 花にお願いしようかなと、
1: はい、お願いします、
2: それでは次の曲に参りましょう、次の曲はコウタのお母さんからのリクエスト、マイクアローンで手紙お母さんへです、どうぞ。

0: きいただいている曲はコータのお母さんからのリクエスト、マイクアローンで手紙お母さんへです。
1: これすごい刺さる歌詞だね、うん、結構ダイレクトに来るからさ、うん、ね、
0: ザ感謝って感じ、
1: うん、めちゃくちゃいいね。はい、それではさっきも言いましたけど、コータのお母さんからメッセージをいただいているので、
0: う
1: ん、紹介したいと思います、はい、覚悟はよろしいでしょうか。
2: いや、まあ、どういうリクエストじゃない、メッセージかは僕知らないんで、
1: ね、はい、それではお読みしますね。はい、コータのお母さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: コウセイくん、ハナちゃん、いつもコータと一緒に素敵な経験をさせていただきありがとうございます。こちらこそ貴重な体験すぎるよ。
0: そうだよ、ね、
1: 放送部で共に活動した中でさ、うん、一緒にラジオ番組やるなんて、ねね、全国どこ見てもないでしょ、こんな、
0: なかなか聞いたことも
1: ないよ。こんな番組ないでしょ、うん、最高です、うん、
0: ありがとうございます。
1: 毎週楽しみに聞かせてもらっています。収録の今日は母の日ですね。そうですね、
2: はい、
1: 立派な高校生だからちゃんと予定は立ててることと思います。でも贈り物やお出かけも嬉しいですが、ただ一言、心からありがとうで十分です。
3: おー、最高やん。
2: 直接入れたら苦労しないんですよ。
0: そうだ、あれ反発が。
2: いや、まあまあまあ、
1: 家帰ったら言おうぜ。
2: 言いますか。
1: 心から、いや、ごめん、こう読んだね。心からありがとうで十分です。あなたたちが元気で毎日楽しく行ってきます、ただいまと笑顔でいてくれることが何よりのプレゼントです。なかなか相談しづらいお年頃だと思うけど、何かあれば一人で悩まずどんなことでも相談してほしいです。いつでもお母さんはあなたの味方だから。幼稚園の頃から、幼稚園の頃から曲げることなく夢に向かい続けているあなたを一生懸命お父さんと応援します。だから悔いなく精一杯夢に向かってください。2年後の今頃は最高の笑顔でありますように。コウセイくんもハナちゃんも夢に向かって精一杯高校生を楽しんでくださいね。これからもコウタのお友達でいてあげられたら嬉しいです、ということでした。
0: めちゃくちゃ
1: 母やな。めっちゃお母さんじゃん。
2: あとちょっとで泣くの。マジで一人で読んでたら最悪泣いてたかも。
1: だそうですよ。
2: 普通逆なんだけど。母さん言うんだけど。

0: 母の日だから、
1: ね、
0: なんかこっちから感謝するのかと思ったらまさかの感謝を告げられてしまいましたね。
2: ねえ、
1: ちょっとこれ帰ったら告げないといけないんじゃないですか、こうたくん。
0: そうだね、
2: なんかするか。
0: そうだよ、あなたたちが元気で毎日楽しくいてくれることが何よりのプレゼントです。だって
2: すげえ言うこと言うやん。
0: びっくりしちゃったこれ読んだ時。 LINE できてこれ来てうおーと思って、すごい名言だと思って。お母さんはいつでもあなたの味方だから。だって
2: かっこいいね。
0: かっこいい。どうですか、こうたくん。
2: いや嬉しい。こっちもなんか返さなきゃな。
0: そうだね、
2: 手紙に書けるかな。
0: いいね、手紙書くのいいね。
2: 手紙書くか、
0: なんだかんだ口だけ、口でもいい、口でもいいと思うけど ね、
1: 手紙だけの良さとかあったりするから。
0: そうだね、
2: 手紙書いてあれかこっそりポストに入れとくか。
0: 家のポストに入れちゃ う、 家のポストに
2: 学校帰りに入れとく。
0: 行ってきますって言った後入れて、
2: 行ってきますって入れて、お母さんが仕事から帰ってきたらあれなんかあるっ
0: つ。なんでここに入れたんだ。まあそれもちょっと面白いけどね、まあまあ、ありじゃない。
2: まあやってみるか。
0: じゃあまだ何か母の日っていう感じのことはあんまりしてないのかな、こうたくん。
2: この収録してる時点だとまだしてないな。朝普通に用事があって、
1: うん、
2: 朝結構早めに7時8時前とか入れて
0: た
2: から、
0: あら、
2: そのままこの収録来てるから、
0: うん、
2: 帰ってからだねやるの。
0: なるほど、
2: 何かするのは、
0: うんうん、ぜひ。
1: 何かしてあげてください。
0: 花は何か母の日関連で何かしました？
1: 私はカーネーション買いに行きました。
0: カーネーション、
1: そう、一応なんか母の日といえばカーネーションみたいな感じが
2: イメージあるね。
1: そうだからカーネーション買ってお母さんにいつもありがとうって言って弟と一緒に渡しました。
0: 弟も、
1: はい、
0: いいね。僕はね、母の日今日は、お母さん仕事だったんだけどさ、そういつもありがとうとは言ったけど、
1: うん、
0: そんな何かをプレゼントするとかまではしてないね。まあ、したことがないかも。
1: あ、うん、あんまり、
0: そう口では言うけど、
1: うん、
0: 何かを送るってことはしないかな。
2: まあ、でもさっきうちのお母さんメッセージで言ってたけど、口から言ってくれる方が嬉しいって言ってて、
1: そうだよ、物がなくたってっていう話だった、
0: うん、そうだね、元気な姿を見せて口で言って言えばそれでいいと。確かに何気に幸せだよね、それが一番 ね、
1: まあ、
0: ね、
1: 元気にね、平和に幸せに、
2: みんながいるっていうのが当たり前じゃないからな、
0: うん、
1: うんうん、
0: 実は普段結構幸せだったりするっていうのを、そうそう、こうなんか
1: しみじみと、
0: そう、母の日でさ、改めて実感するというかさ、
2: ね、
0: できるだろうしさ、
1: うんうん、
0: いや本当にいい家族ですね。いい家族です。
1: いい家族
0: です
1: 。
0: 何気にそのコウタのお母さんとは僕結構話したことあってさ、
1: うんうん、
0: 学校に保護者会で来てたりとかさ、
2: あ、はいはい、
0: したらさ、まあ話すよね。
2: 話すんだ。
0: 話すよ、話しかけられるね、てか、コウセイくんって言われて、はいとか言ったらコウタのお母さんとお父さんみたいなね。そう、
2: 確かにうちのお父さん母さん後世のこと好きだからね。
0: そうなの、
2: うん、なんか結構気に入ってるよ。
0: いつもありがとうね。まあでもよく言われるかも、うん、いやありがたい、気に入られてるんだ。まさかの、いやでも、うん、なんか放送部でのつながりがあるから結構話しやすいというか、
2: あ、
0: うん、僕あんまりその大人の人と話すことに躊躇するような人間ではないからさ、いるじゃん、なんかおどおどしちゃう人とかさ、僕はないかな。生放送とかもやってるけど、大人の人と話すのに全然抵抗ないです。僕はないです。
2: めちゃくちゃ喋るもん。
0: いや、むしろ喋りすぎちゃうぐらいだね。
1: 慣れたもんだよ、そこに関しては。
0: コウタと花もそんな感じじゃない？でも別に嫌じゃないでしょ。
1: まあ全然。
2: まあ人と話すのはね、あの年上年下だったら話しやすいって感じだけど、なんか同年代ってなると話しづらいみたいな、俺は
1: 逆に、
0: うん、なんで
2: なんかどう接していいのかが分からなくなっちゃう。
0: あー、なんか親しい人は別になんかためでさ行けばいいけど、なんかこれといって、まあ、関わったことない人とも話すことあると思うけど、うん、そういう時に迷っちゃうってこと？
2: そう、完全に初対面で互いの年齢も相手の年齢知らない状態だったら、
0: うん、
2: 多分普通に話せるんだろうけど、
0: うんうん、
2: その相手の年齢を知っちゃう、同年代って分かってかつそれが初対面だと、
1: うん、
2: だから進級した時とかだよね、新しいクラスになったりとかした時にこっちから話しづらいっていうのが俺はある、
0: あ、
2: 比較してるから。
0: まあでも確かにさ、仲いい子とかだったらさ名前呼びしたりするけどさ、うん、なんかそうでもない

0: 級生とか名字で呼んだりするよね、
1: なんて呼べばいいか分かんない。
0: あ、そうそう。でまあなんか話していくうちに名前でいいよねみたいなになって、またはもう自然にそうなってる可能性も全然あるけどさ、
1: 時間経てば割と打ち解けれるはするから、
0: そうだね。感謝っていうことで母の日ってことで、まあ僕はまあお母さんにももちろん感謝なんだけどさ、お母さん以外にも結構お世話になってる人いるなって今思ったな。
1: もうね、今この場にいる時点でね、
0: そうね、
1: たくさんの人が、
0: まあ、このコウタとハナもそうだし、あのナナコのスタッフの方もそうだし、さっき生放送にねメッセージ送って読んでもらったけど、そうそう、ありがとうございますとか言って、ね、読んでもらって、まあそこで話したりとかね、もう学校の友達もそうだし、委員会で一緒の人もそうだし、生徒会の人もそうだし、もういろいろね、いろいろもう感謝だなって改めて思いましたね、今日母の日ってことで。どう感じてますかお二人は、この母の日改めて振り感じたこととか思ったこととかあります？
1: いやけどやっぱさ、高校2年生になってさ、さらに忙しくなって、バタバタして、
0: バタバタしてる本当に、
1: もう日中とかほぼ家にいないじゃん、本当、朝と夜だけしか顔を合わせないっていう日ばっかになって、やっぱ母の日通して改めて考えると、お母さんの力って偉大だなって。
0: まあすごいよね、よくやるよね、本当に。イベント作ってくれる
1: よね、家事もいっぱいしてもらってさ、
0: 多少手伝いはするけど、それ以上にやってるはずだからね。コウタは
2: 確かにそうだなと思ってて、俺らが休みの日、でもさ、あのお母さんたちはさ、家のことも仕事っていうのが普通にいっぱい毎日のようにあるからさ、そうやって考えると休みなく頑張ってるのを今改めて実感したし、それに対して何も返してないなって今思ってまあ、そう返してるなって思ったことがあんまりないから、まあ、遅くても2年後就職、俺は普通に就職してくんだけど、就職したらどんどん恩返ししていこうかなって。遅くてもね、遅くても、
0: そうだね、なんか初めて入ったお給料でおご飯一緒に行ったりとかね、できるね。
1: いいね。
0: いや僕も働きたいね、働きたい、
1: ね、
0: なんかなんかできるといいよね、僕もあの離れたお姉ちゃんが、年離れたお姉ちゃんがいるんですけど、初めてのお給料、焼肉屋に行ったんですよ、今もう閉店しちゃった焼肉屋なんですけど、いやもう忘れないです、本当に何度も行きました、本当にありがたかった、もうなんかそういうのも感謝だよね、まさにね。
1: そうだよね、
0: 初めてのお給料で連れてってくれるんだからね、だって相当だよ、
1: すごいよ、
0: 幸せ者だよって思います、
1: はい、
0: 僕も連れて行きたいです家族を、ね、初めてのお給料で
1: 自分たちがね返す番になるから、頑張りたいですね、
2: どんどん返していかないと、
0: そうだね。何のお仕事して返しますか？
1: あれ
0: ちょっと話してれた
1: 将来の話、
2: 運転士、電車の鉄道の運転士、目指してるのはあそこ JR 東海の新幹線。
0: おー、新幹線ね、かっこいい、
1: かっこいい、
0: 新幹線の運転士になるには在来線とかで多少経験を積まないとなれないね。
2: するって聞いたね、
0: なるほど、乗りに行っていいですか？
2: いいです。
0: ちょっとそれ日教えてください。あ
1: そうだね、なんか将来旅行とか行くってなった時にさ、コウタが運転してるかもしれないってことでしょ、
0: 超おもろいね
2: 駅員さんとかやってたらその駅行ったらいるかもしれない、多分途中挟む
0: 駅員の業務、
2: 駅員車掌を通すはずだから、もしかしたらどっかにいるかもしれない。
0: めっちゃ面白いじゃん、自分の例えば子供ができてさ、あの修学旅行ですってなって新幹線使ったら、コウタが実はあの運転士やってました、車掌やってました、駅員さんやってましたかもしれないじゃん。
2: 熱
0: っ、面白くない？なんかそう考えると結構
1: すごいね
0: ほら僕ももしかしたらさ、ほら7個で放送やっててさ、2人が聞いてくれるかもしれないじゃん、わかんないけどね。
1: やるってなったら教えてよ、
0: もちろんもちろん、ぜひぜひ、決まってないけどね、まあ、7個もありだと思ってる、全然楽しくやってるから。花はなんかあんの、夢みたいな。
1: 夢か、いろんななんかきっかけとかもあったんだけど、今はコンサルタント、コンサルティングかな、コンサルティング会社っていうのがあって、なんか簡単に言ったら会社のいろんな企業さんの相談役をする会社、どういう戦略を取っていったら売り上げ上がるかなとか、こういうお客さん集めたいんだけどどうすればいいかなみたいなのをいろいろ相談しながら一緒に経営頑張っていくみたいなお仕事に就きたいなって。
0: おー、なるほどね、人をサポートする。

0: する。
1: そう。
0: まあそれこそその利用者の方にのために動けるっていうのもあるし、うん、まあちょっと違うかもしれないけど感謝に近づいていくんじゃない？そうそう、そういうことって
1: 支える側に回りたいなっていうのは思うかな。
0: いいね。ってことで今日は母の日じゃない、収録日は母の日ってことで、
2: ね、これだ放送日、はい、その1週間より1週間と4日後だもんね、
0: うん、そうちょっと前の話になっちゃうけど、まあまあまあ、ってことでお送りいたしました。
1: はい、
0: はい、いやーなんか改めて考えさせられましたね。
1: ね、めっちゃ感謝って感じ今。
0: 本当にもう口で伝えましょう、
1: 伝えましょう、
0: 改めてありがとうとね、
1: 言い返って伝えて、
0: はい、
1: はい、
2: 伝えますか。
0: そうだね僕たちも頑張ろう ね、
2: ね、
0: 頑張ります。はい、じゃあそれではそろそろお時間が近づいてまいりましたので番組の方を締めてまいりましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ツイッターハッシュタグ高校生の寄り道ラジオとつけて感想ややってほしいこと、流してほしい曲、質問などなどぜひツイートしてみてください。 Google フォームも私たちのツイッターの固定ポストから答えられるのでぜひ活用してみてください。最後の曲はKing&Prince で月読みです。それではまた来週高校生の寄り道ラジオでお会いしましょう。お相手は
0: 高生と
2: 高太と
1: 花でした。
0: バイバーイ。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: ンドノブ仲間サークル。幼き日の思い出話から成長した大人の事情まで、日常の何気ない出来事、ジェネレーションギャップ感じつつ、くすっと笑って、みんな集まれ仲間サークル。
1: 5月21日木曜日、時刻は夜9時30分。皆さん待ち合わせの時間になりました。ナナコライブリー FM ナオ&ドーム仲間サークル、パーソナリティ兼ミキサーのナオこと熊川ナオコ、そして
2: ノブでお届けします。
1: ノブさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: リスナーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 今夜も待ち合わせしてくださりありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ノブさん、
2: はい、
1: 今日はね、なんか探偵の日だって。
2: 探偵、
1: 探偵だ。ちょっと憧れたことある。なんだろ、よくさ、小さい頃なぞなぞなのかな、そういう本が流行った時があったのよね。推理ゲームとかさ、なぞなぞっていうのはよくやったなと思って。
2: なるほど。
1: ノブさん、そういう言葉遊びで謎解きとかさ、やったことある？
2: 謎解きとかなぞなぞ、それまあ好きですね、きっとね。
1: 探偵って誰かの後をつけて、なんかやったことある？やったことある？それ
2: さ、僕はないないない。
1: それ犯罪。それ逆にストーカーだよね。やだよ。
2: 違う。まあでも、ストーカーされてる人のその依頼で誰がつけてくるかとか、その守るとかっていうようなお仕事もあるのかな、探偵さん。
1: ああ、そうだよね。まあつけてくる、ちょっと怖い話になるけど、つけてくるとかは私そうされたことは何回かあるんだよね。やっぱ若い時だから。若い時は怖いよね、やっぱり。
2: なるほど。
1: 本当怖かったのがさ、朝学校行くのに電車に乗った時にさ、パッと横に来てさ、まあ、いつも同じ場所に乗るじゃない、電車って大体。はいはいはい。そうするとさ、なんか今日の服も可愛いねとかさ。
2: それはたまらない、
1: ね。あと私、駅からちょっと離れてたんで、いつも親が駅まで送迎してくれてたのね。
2: はい。
1: 危ないから、歩くの、歩くの危ない。そしてさ、昨日の夜も車のナンバー何丸何々で車のお迎え来て
2: たね。それかなりやばいね、
1: みたいな。怖いよね。
2: はい。
1: なんで知ってんの、すごいよくわかったねってあの時言っちゃったけど、怖いよね今考えると。
2: かなり怖いですね。
1: 怖い、誰あなたみたいな感じだったんだけど、そこで怖いって思えみたいな。
2: だいたいそういう会話が怖い、ね、成り立っちゃうってところが、
1: 怖いね。
2: 嫌ですね。
1: なんか急に怖い話から始まっちゃったけど、はい、今夜もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ノブさん、
2: はい、
1: なんかさ、とにかくノブさんと私ってずれてる。いつもずれてるの当たり前
2: だけど。そう、真面目になんか物考えててもなんか目指す方向が違ったりなんかして、
1: う
2: ん、あれあれあれ、って話まとまってねえなっていうことはありますね。
1: うん、だけどさ、そのずれがいい時もあるじゃない。例えば一緒にこう原稿をさ作り上げていく中でね、
2: はい、
1: 私なんかは結構ガサツだじゃない、ガサツというか大雑把なとこだけど、ノブさんが文章でPDF にしてくるとききちんとまとまってたりするじゃない、助かるみたいな。
2: あ、
1: はい、私がこんなのどう、こんなのどうって適当に言うけど、ノブさん文章化してくれるみたいな。
2: あれね、
1: うん、
2: あれ ね結構、
1: 助かるな、
2: まあ、やりがいあります
1: ね。そんなズレがあるけどさ、
2: はい、
1: 組み合わさった時って最高な時ってあるよね。仕事でもない、そういうの。
2: ああ、
1: いろんな意見がさ、ね、一致して、全然角度違うんだけど。
2: そうですね。まあ、この番組でも、まあ、二人の思いつきとか、なんかひらめきとかで、あ、このコーナーいいじゃん、いけるじゃんっていうようなのが、なんかできそうですよね。
1: そういうのありますよね。
2: できたかもしれないしね。
1: そうね、できた時もある。
2: そうですね。
1: あと、ずれすぎちゃって、話が全く見えない時もあるね、私たち。
2: ずれすぎると、カツラが後ろ前になっちゃうとかね。
1: それは。
2: 見られてない。なんだ、これ。
1: あるある。でも、私たちは諦めが早いから、もうやめよう、この話、みたいなね。
2: あ、そうですね。
1: それはさっぱりしてていいと思うけどね。
2: そうですね。もうやめよう。
1: やめよう。終わり。もうこのラジオも何回も終わりってなりそうになった時あるんじゃない？
2: そうですね。いろいろありました、
1: ね。いろいろね、あるから、やっぱり、

0: 意見っていうのはやっぱり食い違って当たり前だし、だけど気持ちを伝えないと一つのもの完成しないですもんね。
1: そうですね、まあ、基本的に筋書きというか脚本っていうか、まあそういうのをベースにしながらしっかりした組み立てで楽しい番組作れたらいいなっていうのが僕の思いなんですけどね。
0: 本当そうですよね。
1: 行き詰まっちゃうとしらけた番組になっちゃうのかなと思う。
0: そうですね、どうしよう、しらーっとして、みんなしらーっとして聞いてるかもしれないよ、もしかしたら。
1: まあね、まあでもね、できるだけ多くの人にね、聞いていただければいいし、あ、こんなのやってんだって喜んでくれる人もいるし、楽しい番組どんどん作っていきたいなと思います。
0: そうそう、のぶさん、
1: はい、
0: あの今ってさ、室内犬が多いから犬小屋っていうのはあるのかわからないけど、昔庭で飼ってたじゃない、
1: はい、
0: 犬って、
1: うん、
0: それこそ昭和の時はそれが普通だったんだけど、
1: はい、
0: 犬小屋の中に入ってみたくて仕方なくて犬小屋の中に入ったことある
1: でっかい犬小屋ですね。
0: うん、あのね、中型犬のね、シェットランドシープドッグっていう犬を飼ってたんだけど、リリーっていうね犬飼ってたんだけどね、リリーちょっと部屋貸してっつって、リリーを外に出して、私が犬小屋に入ったことある。意外と落ち着くんだけど、犬がどうしたのって覗き込んできた時あるけどさ、
1: うん、
0: のぶさん犬小屋に入ったことある？
1: あのねうちのね、うん、僕の育ってきた幼少期にはね、うん、どでかい犬がいたんですよ。
0: あ、そうなの。
1: グレートデンっていう犬が、
0: うんうん、
1: あの世界最大の背丈がある犬って言われてるんですけど、その犬を、
0: うんうん、
1: あのもう庭を改造して、うん、檻を作って、
0: うんうん、
1: お部屋を作って、
0: うん、
1: そこにいました、グレートデンは。
0: うん、
1: デワン号っていう名前の、あのドイツのお医者さんからもらった血統書付きの犬で、
0: うんうん、
1: そのお医者さんドイツに帰るんで犬を、うん、まあ、うちの父に預けたような形で、うんうん、いたんですよ。その犬がでっかい。
0: へー、乗ってみたくなっちゃうよね、子供。
1: 僕はあの、うん、弱虫で、
0: うん、
1: 妹が犬と一緒に乗っかって遊んでました、
0: ね。うん、はい、そっかそっか。じゃあ犬小屋に入ったことあんだね。
1: 犬小屋とかも部屋ですね、
0: うんうんうん、
1: あの1畳以上、あの2畳ぐらいあるかな。
0: うん、
1: そのぐらいの犬小屋でした。
0: そっか、じゃあ一緒だ、犬小屋で生活したことあんので
1: 、
0: うんうん、一緒だ ね、
1: そうですね。
0: このズレは一致したぞ。
1: うん、あ、一致しましたね。
0: よかったよかった。
1: ズレの話してたんですね。
0: そうそうそう、一致しちゃったよ、ズレの話なのに。
1: 本当だ。
0: うん、仲間サークル、のぶさん。あら、びっくりした。そうそうそう、今日はね、今日の歌集セッションは花粉じゃなくてカズーそうカズーと私のウクレレのトン、このウクレの叩く音なんだけど、このパーカッションでやってみようかな、はい、あと私の歌ですよ、はい、ちょっと今日もわらび歌でいきます。ずいずいずっころばし、ワン、ツー、スリー。ずいずいずっころばし、ごまみそつい、チャッツボンに追われてトッピンシャン、抜けたらどんどこしょん、タワラのネズミが米食ってチュー、チューチューチュー

0: のぶさん、カズーいいね。
1: なんかちょっと間が抜けちゃった
0: いいねいいねね。セッションどうもありがとう。
1: ありがとう、どうもどうも。
2: 仲間サークル。
0: それではここで一曲挟みたいと思います。
1: それではお聴きください。ニーナシモンで I want a little sugar in my bowl。

0: 信さん、
1: はい、
0: この曲はどうして選曲したの？
1: これはニーナ・シモンさんの、まあ、1967年にリリースされた曲なんですけども、うん、まあ、これ英語で言うとね、僕発音がねあれなんですけどね、 I want a little sugar in my bowl。

0: れです、砂糖ですね。
1: あ、シュガーね。
0: シュガーね、うんうん、私のボウルに少しだけ砂糖をなんていう和訳になるのかな、もうこれなんで砂糖、うんうん、これね実は、うんうん、もうただ甘いお願いじゃなくて、うん、まあ、ニーナシモンの声って今お聞きのようにねとても不思議に思いますけども、うん、優しくもあるんですけどどこか孤独で芯が強いっていうふうに僕は感じ取れてるんですよ、うんうん、でこれまあ、日本語の歌詞に直し和訳するとなんか変チョコリになっちゃうんですけども、うん、ね、少しだけいいからぬくもりをちょうだいっていうような意訳ができるのかなと思うんです、うん、心の奥の底をそっと差し出してくるような感じがしませんか。
1: なるほどね、
0: うん、だからこの砂糖っていうのが砂糖じゃない、うん、甘いなんていうか、うんうんうん、そういう意味合いにこう意味を込めた歌詞ということなんですね。まあジャズでもありブルースでもあり、まあ、どちらにも収まりきれないようなこの曲の雰囲気、これニーナ・シモンのこれまさに魅力ですね。夜に聴く音楽、あれと思ったところで余韻を残してエンディング、まあ昔の曲みんな短いんですけどね、もっと聴きたいってそんな曲でした。お送りしたのはニーナ・シモンで I want a little sugar。

0: ノブさん、
1: はい、
0: この前テレビ見ててね、うんうん、まあ、うちのテレビ大きいからさ、
1: 大きいんだ、
0: うん、そう、ね、
1: 部屋から飛び出ちゃうぐらい大きいの、
0: 本当に大きいのよ、まあ、74インチだったかな。
1: そういえばなんか入れるの苦労したって
0: 言
1: った
0: んだ。そうそう、入れるの大変でって、もう本当に何だろう、クレーン車でやりましたよ。窓っていうか玄関から入らないんだみたいな、本当に誤算だよ。
1: 誰がそのテレビ選んだの。
0: 本当にそうなの。クレーン代だけプラスされちゃって大変でしたけども、まあそのテレビで見てるとね、はい、今の若いね、かっこいい男の子、イケメンのね、芸能人が出てきて、うわーかっこいいなって見てると、みんなほんのりメイクして唇なんかピンクで綺麗なんですよ。
1: あ、確かにね、うん、今の子はみんな、僕は化粧って言っちゃうけど、メイクなんですね。
0: メイク、うん、そう、メイクしてんだと思ってね、まあ、これが当たり前、まあ、芸能界だからだろうけども、うん、もしかして、まあ、今道を歩いてる若い男の子もちょっと例えばシミだったりほくろを隠したりするメイクをしてるかもしれない、うんうん、そんな時代だなと感じました、
1: はい、
0: もちろん私は、まあ、女性でのはメイクをしたいと思っているから私もメイクをしてるんですけども、うん、はい、のぶさんって、まあ、メイクしたことはある、ない、あるかないか、
1: ね、
0: 悩むとこで考える、
1: 口紅じゃなくて、あのリップはメイクですか、
0: うん、あれ違う、リップはあれでしょうか、ガサガサになっちゃったからしたんでしょ、 そうですね、それはメイクじゃないかもしれない、ね、
1: あとね、まあ、強いて言えば、うんうん、あの手にマニキュアを塗った時期があります。
0: あ、本当、はい、それは何、あ、指先綺麗に見せるため、
1: なんか爪がなんか縦割れとかなんか気になって、うん、透明のなんかやつを塗ると綺麗になるとかっていう意味合いです。
0: それも医療行為的なやつだね、
1: うん、でもまあ、なんかピンク色とかって一時、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなの塗ってたの、
1: まあ、小指にちょっとつけるとかってお遊びをした時期はありましたね、うん、
0: まあそれはあれだね、おしゃれをして出かけるためじゃなく、ちょっと遊びだったりケアをするために、う
1: ん、でも自分でしてるの忘れちゃってね、そのまま言ってますから、うん、別にうんうん、ああしてら、でもなんかたまにいますよね、うんうん、男性でもつけてる人ね、
0: うん、うんうん、そうですね、
1: あとは化粧はしてないですね、
0: うんうん、なかなかする機会はね、はい、あんまりないと思うけど、もしものぶさんが、はい、まあ、今時の男この子のように、はい、出かけるからちょっと整えてって言った時にメイクを、まあ、しなきゃいけない習慣があったとしたら、どこを何か変えたい？
1: いや、最近これから先はしてもいいかなって、テレビのコマーシャルなんかもまず見ちゃうんですけど、うんうんうん、肌をきれいにしたいかなと、肌をこう、うんうん、
0: つるんとね、
1: そうさせるものを塗ってみたいなって気持ちがちょっと起きてますね、
0: うん、やるかやんないかというより、もしやるのが普通だとしたら、はい、ファンデーションとかを、まあ、はい、顔に塗ってみたいということですね。
1: そうですね、
0: ああなるほど、確かにね、
1: ちょっとありますね、
0: うんうんうん、
1: あと、うんうん、年取ってくると、うん、まつげがいつの間にかなくなっちゃったんですよ、うん、昔まつげ長かったんですよ。
0: 長かったの？
1: そう、マッチ棒とか、うんうん、爪楊枝がまつげに乗ったんですよ。
0: すごいすごい。
1: でも、うんうん、あのまつげは一体どこ行っちゃったんだって。
0: なくなっちゃった？
1: なくなっちゃった。
0: 本当。
1: で、余分な毛だけ伸びてくるという。うん、だから年取ると本当に、ね。
0: 余分な毛って何？
1: いや、なんか鼻の穴かとかね。
0: それは鼻毛です。うん、余分っていうか、一応バリアの役割があります。
1: そうですね。まあでも、まつげも本当は大事でしょ、
0: うん、そうね。
1: 目に汚れ入ったりするのね。
0: 確かに。
1: だから、うん、まあ、そういうものはなくなっちゃったり、うんうん、あとは下側のまつげもなんか巻き込んで、うん、
0: 下まつげね、
1: 下まつげって

0: ですか、うんうん、あれもなんか巻き込んで、うん、一時はあの
1: 逆さまつげ、ね、
0: そうになったけど今それさえもなくなっちゃった
1: なくなっちゃっただ
0: からならなくなったと
1: よかった、
0: うん、でそういうことはあるんで、うんまあ、目元がなんか貧相になってきたなっていうのは感じます、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうかじゃあつけまつげだやるとしたらビューラーとあのまつげね伸ばしてみたいっていう願望かな、
0: うん、ちょっとやってみ
1: たいやってみたいやってみたい
0: 少しやりました
1: ちょっとあれなるほどね、はい、あそっかやったらもしかしたらあのお顔若返るかもしれないねファンデーション塗るとほらまずシミシワが隠れるじゃない、うん、少し、はい、まつげをねやればあの目元大きくなるからやっぱりあのね外に出て行きたくなる気持ちが出てきたり
0: そのうちカツラかぶってね
1: そう髪の毛入っちゃった、
0: ね、うん首長くしたいなとか思うし首も縮むしね
1: なんか首縮むの年重ねるとい
0: や何センチか縮んだと思う
1: 首が縮むって初めて聞いたの
0: いや縮みます
1: よ背が縮んじゃったって
0: 言
1: って
0: た顔も何もみんな、ね、あの人間は変形してきますから、うん、鼻もなんか潰れてくるしね年取ってくると
1: 本当に
0: そう鼻の穴が広がるとか言うじゃないですか
1: 本当そうなの
0: 年取ると顔は変わってくるんです、
1: う
0: ん、
1: そうなんだ
0: 鼻とか広がってくるんですよ
1: 鼻広がるの
0: そう年取れば年取るほどだんだん広がってくる
1: あれかな呼吸をたくさんするためじゃない呼吸酸素を体に取るそういう理にかなってんじゃない
0: いや
1: もしかしてい
0: や体型の変化ですよね
1: あそうか
0: 骨が詰まったり、うん、いろいろ身長は絶対縮みますから僕も昔の一番高い時から比べたら 3,4 センチ縮んでますから
1: 本当、
0: はい、
1: そっか
0: で増えるのは体重です
1: あ増えるのが体重なの、
0: はい、身長は縮みます、
1: うんうん、そっかあなんかバランスもうちょっとうまく取りたいよね
0: そうなんですけどやっぱりおばあちゃん、うん、おじいちゃんになってくると、うんうん、やっぱりそういう体型になりますね
1: なるほど
0: で縮む理由は背中が曲がること首が詰まること、うんうん、足も曲がってくることでもそうだし、うんうん、骨自体も詰まってくるのもあるので、うん、身長は極端な話10センチ20センチ縮んじゃいます、
1: うん、そんなちっちゃくなっちゃうの、
0: はい、僕の母が、うんうん基本的に150センチ切ってるぐらいですけど、うん、昔165センチくらいありましたから
1: それ15センチ縮まりすぎじゃないサバ呼びすぎじゃない、
0: いや長く生きてると、うんうん、そうやっていや本当に昔の写真と全然違います、うんうん、
1: そうか
0: だから人間っていうのは、うんまあ、動物なんですけどもね、うん、長く生きると代償みたいなものあるのかなと、うん
1: あはい、なるほどねメイクの楽しい話が代償の話になりました
0: いやいや メイクってでも美しくなる美をね使うものだからいいと思うんですよ、うん、あと年齢層で、うんうん、やっぱりまあ、ある意味隠すという言葉はよくないかもしれないけども、うんうんうん補うことで堂々と社会に出ていけるってことはすごくいいことじゃないですか、
1: うん、そうかもしれない
0: だから年相応のそのお化粧っていうか、うん、メイクをするって大事だと思いますね
1: そうですね
0: だと芸能界の方が今メイク男性もするっていうのは、うんうんうん、これテレビが発達したせいもありますよね 4K8K の時代になってるんで、うん、でっかい画面で見ると、うんうん、サッカーなんかの試合の、うん観客席の人の顔まで見られるでしょ、
1: う
0: ん、
1: 確かに
0: あれは、うん、逆に言えば顔がドアップになれば、うん、普段よりもでかく顔が見えちゃうわけなので
1: そっかそっか
0: 毛穴の中まで見えちゃう
1: やだやだ
0: だからお化粧大事なので
1: そっか
0: 芸能人の方がするっていうのはそういう意味もあります、
1: うんうん、ああそうかもしれないですね、
0: はい、
1: なるほどね男性が化粧する時代かまあ今のとこ息子たちはやだ化粧なんかしたくないって言ってるけどね
0: そう今の、うん美しさが基準で、うん、それを一生保ちたいっていうことの方法としてメイクがあるんじゃないですか、
1: うん、なるほどねリスナーの皆さんはメイクについてどうお考えでしょうか
2: まだまだ続くよ
3: 直子が風呂場でつぶやいたのコーナーこのコーナーは私直子が風呂場でポツンとつぶやいちゃうコーナーで先日次男坊が中学1年生になりました中学3年生の長男はサッカー部そして1年生の次男坊もサッカー部となると思っていたんですけども次男坊はなんと吹奏楽部に入りましたそれは音楽好きの私としては嬉しいですよあ何楽器あんのかなとかいろんな情報を友達から聞いていたんですけれども吹奏楽部はなかなかお金がかかって大変だよとかの塾とかなかなか行ってる時間ないよ練習大変だよっていう噂をいろいろ聞きましてこの前説明会行ったんですけどもうんうんなかなか合宿代楽器代メンテナンス代

0: 結構するんですね。
1: 次男坊はアルトサックスが第一希望らしいです。一体いくらなんだい。先生はいい楽器はそこそこ値段するよって言ってました。安いのはそれなりの音だよって言ってました。これからいろいろお金かかるぞ。だけど楽しみだい。
2: ナオーズフリーライブ、今日はタイマーズのデイドリームビリーバー、ウクレレ弾き歌いします。ちょっとだけハモリも入れちゃいました。

ここで一曲お届けしたいと思います。アイナ・ジ・エンドで革命道中オン・ザ・ウェイ。

命は何か大きなことではなくて、日々の中で少しずつ自分が変わっていく、その積み重ねのことなんじゃないかなって感じました。サウンドも派手すぎなくて、でもしっかり前に進む力があって、そこにアイナ・ジ・エンドの歌声がすごくリアルにはまります。強さと弱さ、その両方をそのまま見せてくれる感じがして、聴いているとこのままでいいから進んでみようって思えてきます。そんな気持ちに寄り添ってくれる一曲です。お送りしたのはアイナ・ジ・エンドで革命道中オン・ザ・ウェイでした。

0: ではエンディングです。この番組は皆様からのメッセージをお待ちしてます。ななこライブリー FM のホームページまたは携帯電話アプリリスラジで聞きながらもアプリから送れますので、どうぞお寄せくださいませ。また X はハッシュタグをつけてひらがなで仲間サークル、サーのところは伸ばし棒を使ってサークルでポストしてくださいね。皆様のご参加をお待ちしてます。のぶさん、今夜もお疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。
0: リスナーの皆様ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回放送は87回目で5月28日木曜日夜9時30分に待ち合わせをよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではのぶさん、仲間川柳行ってみよう。
1: はい、はい、衣替え、出したズボンが入らない。
0: あるある。去年の夏服出して1年経ってるからね。
1: そう、体型の急激な変化中ですね。
0: あれあれあれ、それあるよ、はい、そろそろ衣替えの時期だから。もう衣替えちょっとしてるな私、5月、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、はい、下旬だとしてるわ、うんうん、うわ怖い怖い怖いね、仕方ないね、うん、はい、ではね、私のぶさんの川柳で気に入ったやつあるよ。
1: はい、
0: 散歩して頑張りすぎて帰りバス。
1: どこまで行っちゃった、
0: ね、あ、でも私あるかも。駅前まで歩いてって、うん、子供たちと駅まで歩くよって、うん、15分か20分ぐらいの距離なんです、はい、でいっぱい買い物して、うん、で子供と楽しく歩いて遊んで帰ってくるけど疲れちゃってバスで帰っちゃって、うん、行きは最初運動と、まあ、バス賃をあのかけないで、はいはい、結局帰ってくる時にお金かけちゃって、うん、あの楽しちゃったって、そういう時ある、う
1: ん、なるほどね、うんうん、ありますよね。
0: ありますよね、うん、今頑張りすぎずにいい感じでウォーキングしたいですね。
1: そうですね、うん、あの一方方向にかけてこうぐるっと回ってて、うん、帰りたくなったらすぐ帰れるような、
0: うんうん、ああ、うん、そういう
1: 周回コースが
0: あるといいね、
1: うん、でもほらお近くの親水公園とかで、うんうんうん、ぐるっと回る、
0: ね、確かに、はい、そういうコースもねあるといいですね。
1: そうですね、
0: うん、ではでは、ナオ&ノブ仲間サークル、また来週のこの時間に。

0: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。

0: 皆さん、本日も始まりましたリドラジ第360回放送でございますよ。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、5月も21日ということでね、だいぶ差し迫ってきましたけど、うん、皆さん5月どうでしたか？何か成し遂げましたか？人生進んでますか？
2: うん、
0: 僕は何だろう、
2: うん、
0: 僕自身は特に何もないかな。
2: ほう、
0: あら、なんかやっぱ4月5月とね、まあ、生徒さんだったり周りだったりとかね、環境の変化がだいぶあった人が、
2: まあ、新年度ね、
0: そう多くて、なんか周りはいろいろ人生動いてるなっていうのが見えるんですけど、僕自身の人生がなんかかなり停滞しているなという、感じがして、なんか楽しいこといっぱいしたいなとかね、新しいことしたいなって気持ちはね、溢れてはいるんですけれどもね。
2: そうなんだけどさ、
0: 溢れてはいるんですけどね、
2: 意外となんていうの、現状維持が贅沢になってきたよ ね。
0: それもそうね、確かにね、
1: 周りがね、世の中が動いている感じはあるね。
0: そうなんだよね、なんか僕も流動的に動いていきたいんだけれども、そのマイナスに触れないようにするだけでも精一杯というかですね。今新井さんもおっしゃってたんですけどね、そうなんですよ、
2: そうなんだ、
0: 現状維持をしてるだけでもなんか自分頑張ってるなっていう感じはしないこともないこともない。
2: やっぱ我々は表現者であってね、あるけどもね、発信者になりきれてないかなっていうのがあるんで、
1: 耳が痛い。
0: だからなんだろう、まあほら、声優というか、の日本柱はやっぱり表現だったり演技だったりとか、と芸能なんですけど、あのね、表現演技はもうどこまでも新しいことを発見できるんですよ、結構。なんかいつもバージョンアップできてる感じはするんですけど、芸能の方がね、危機として進んでる感じは全くしないのでね、この辺をね、なんとかしたいんですよ。偉い人を助けて、誰かプロデュースして僕たちおじさん3人を、
2: やっぱ、まあ、昔に比べてやっぱ年代もそうなんだけどさ、いくら技術が上がってもさ、あの使いやすい、使いどころをさ、やっぱ考えるんだろうね。
0: そうだよね、まあいろいろありますけどね。でも僕たちね、まだまだね、これからね、ときめいていこうと思いますので、ときめいていく、
2: きらめいていく、
0: そう、明日にきらめけになっていこうと思いますので、
1: いいと思います、
0: 頑張っていこうと思います。というわけで、声優の小峰和樹です。
1: 山森圭介です。
3: 穴井由紀です。
0: はい、よかった、今週はちゃんと名乗れたね、
1: よかった、
0: 忘れずに、
2: 時々ね、
0: そう
2: 忘れちゃうから、
1: 我ら進歩しております。
0: そうそう、お前ら誰だのまま進んでいく時がね、ありますけどね、今週はちゃんと名乗りまして、もう一回どこか、小峰和樹です。
1: 山森圭介です。穴
2: 井由紀でございます。
0: はい、というわけで、そんな3名でお送りするリドラジなんですけれども、今週のテーマは何でしょうか、穴井さん。
2: 今週はですね、まあ新年度ということでですね、
0: ということで、
2: まあ、さっき小峰くんが話したように、世の中の若い子たちはね、もうすぐに新しいね、ときめきを胸にドキドキしながら、ワクワクしながら ね過ごしているとは思うんですけど、
0: 羨ましいことですよ、
2: ね、
0: はい、
2: やっぱ我々もちょっとね、ときめき、まあ、ことあれだね、本年度のリアージョン向きはときめきにしようか。
1: あ、いいね、
0: それはね、確かにそうだよ、もっともっとときめき、金月まみさんの ね、
2: そうもっともっとって
0: 、それ違うね、
1: でんでんでんでん、
0: 違うやつだね、
2: というわけですね、もっとそれでアクティブにやっていこうということで、はい、まあ、それにはやっぱね、私たちのハートを震わすね、あのビートが必要だと思う、
0: ハートが震わすビートがね、ちょっと韻を踏んでいるね、
1: ウェルズハート
0: いいですね、
2: サンライズね、
0: サンライズ、なんだ、すごい波紋でも流しますか、
1: そうだね、
2: オーバードライブね、
0: そうですね、
2: というわけで、リドラジ、
0: はい、
2: リドラジ360回のトークテーマはズバリ、ソソニーレボリューションです。
0: はい、5月といえばゴールデンウィークですね。皆さんゴールデンウィーク何して過ごしましたか？僕は、埼玉川越ではおなじみの最北のテーマパークに行って、お肉を食べてきました。レストラン3時間待ち、友達 TV 朗読プレゼンツ、リドラジ。さて、本日は
4: あなたの頃にある大切な調べ、
5: いつまでも色褪せない思い出とともに、
0: 奏でよ最高に素晴らしい音楽人で、略して
4: サソニ
0: ーレボリューション、
2: わけわかんねえだろ
0: う。というわけで、このコーナーは思い入れのある曲にちなんで、思い出やら何やらを赤裸々にぶちまけよというコーナーです。はい、というわけで、早速聴いてください。私が用意した曲はこちら。

0: alone 君たちが帰ってくれたダイヤモンド反射する光さ Beautiful 夜明け前のような期待膨らむ Day Before You
1: 手を取って
0: Us
1: 強がって
0: 共に作り上げるステージこそ My Place、hey、
2: 一歩ずつ
3: はい、というわけでお聞きいただいたのは、ゲームアンサンブルスターズの中の、ユニットメロディアースの歌うディアワールドです。
4: ディアか、ディアワールド、ね、ディアフレンドよく聞ける、広いね、ワールド、
3: ね、ワールドでございますよ。この、まあ、新しいユニットなんですね、うん、まあ、アンサー11年目なんですけれども、11年目にしてですね、また一つ新しいユニットが増えると
4: ですね、すごいね、11年も、
3: う
4: ん、
3: そうですね、まあ、概要的にはですね、まあ、とろけるメロウなアディクションというのがテーマになっておりまして、サンダーボルトエンターテインメントというところに所属している、コシカ・ジェイスが率いるハイパフォーマンスユニットですね。
4: あ、設定上ね。
3: はい、そうですね、うんうんうん、ナイス・アルネブ・サンダーがプロデュースしています。
5: プロデューサーの名前だね。
3: そうですね、ね、まあ、世界で活躍していると、主題歌なんかが世界的な映画の、タイプとかを受けていて、ワールドツアーとかも経験しているというですね、ユニットテーマカラーはショコラブラウン。
5: うん、はい、チョコレート色ってことかな。
4: ちょっと黒とダークブラウンより明るめってことかな。
3: そうですね。でメンバーは、小鹿ジュイス21歳、まどかのぞみ20歳、クオンマシュ23歳、つづら千歳24歳とですね、アンサンブルスターズにしてはだいぶ肺年齢な、
5: へえ、
3: もともとだから高校生たちの話で、まあ設定上2年経っているので、まあ、一番上でも20歳とかぐらいの人たちが多い、まあ、時々年上いるんですけど、
4: サザエさん症候群ではない
5: ね、ないよね、
3: 一応、11年で一応2年経ってますね、うん、わけがわからないよね、11年で2年経ったってわけわからない、
4: よくあるよくある、
5: 今年は年を食うのかみたいな感じになって、
3: そうそうそうそう、
5: 毎年毎年
3: で、そんな中、まあ、だから新規のユニットで参戦したんですけど、まあ、マックス24歳がいるということでだいぶ肺年齢
5: ほう、
3: うん、なんですけれども、まあ、なんでしょう、まあ、アンスターの紹介が今日したいんじゃなくて、
5: あら、そうなの、
3: 何がしたいかっていうと、
5: 何がしたいの、
3: 声優ってこのレベルで歌えなきゃいけなくなってきたんですかっていう、
4: そうなんですよ、歌問題があるんですよ、
3: 話がありましてですね、ちょっとアンスターももともと皆さん歌うまいんですけど、いろいろなユニットあってそれぞれ特色があって歌うまいんですけど、でも何でしょう、どっちかというと色というか、キャラクターというかユニットカラーみたいなので歌っていたので、まあ、アーティスティックな曲も多かったんですけど、うん、でもまあそういう感覚で見れてたんですけど、ちょっとこのメロディアスですね、歌唱力高すぎると、
5: うん、
3: で、なんでしょう、ラップとかも普通に、うん、すげえうまくやってるし、
4: まあ、今の、うん、その、うん、音楽制作の環境でさ、やっぱ DTM が主流だからさ、まるっきりそのまんまの録音ではなきしないとは思うし、
3: もちろんもちろん、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: 調整が入ってるものだと思うけど、
3: まあそうですね、
4: でも素体は大事であって、
3: うんうんうん、そもそもね、
4: そう、元の音源が大事で、でそこにいろんなね効果とかさ調整とかをやっていって、うんうんうん、音楽が今出来上がるようになるから、
3: うん、もちろんリズム調整とか音程調整とかもしてるでしょうけど、そうそうそう、ね、にしたって
4: ただ声優が今こうやって曲がさ、いろいろもてあわされてるっていうのはさ、うん、どうしても声を発するものがプロだからさ、うんうんうん、どうしてもミュージカルとさ歌の間みたいなさ、
3: はいはい、

0: あの声を演技まではいかないけれども、うんうんうんうん、あの声をちゃんと作って歌うみたいなところがね、うんうんうん、あの一般の歌手と違う歌い方であるだろうし、
1: キャラソン的なね、うん、
2: まあ、それにしたってね、ちょっとあの歌唱力が求められる世界、なんかもうあれなんですよ、何でしょう、ちょっと前で言うとヒプマイとかもそうですけど、これ声優できなきゃいけないんだっていう、
0: まあね、うん、どのぐらいのその元の音源かわかんないけど、ライブなんか聞くとちゃんとやってるからね。
2: うん、で昔からその声優のアイドルユニットとか、うん、アイドル番組とかもあって、歌を歌うっていう文化はずっとあったんですけど、うん、ここに来て一気にその求められる水準が上がってる気がして、うん、参ったなこりゃってちょっと思ってるところもあって、そんな我々も歌を歌ってるわけなんですけれども、
0: まあ、ね、歌の今主流のほらグループだから、
2: はいはいはい、そうですね、
0: なんか、うん、一人一人の割合的にはさ、うん、まあキュッとなってはいると思うけど、う
2: ん、まあ、ただね、あの女性アーティスト、声優アーティストなんか見ると、うん、まああれですよね、水木奈々さんもそうですし、うん、最近で言うと水瀬いのりさんなんかもそうなんですけれども、うん、なんだろうって
0: だって今アニメの主題歌エンディングはね、声優が歌うことも多いからさ、
1: そう、ね、
0: 大したもんだよ ね、
2: もうだから普通の、要するに歌唱メインのアーティストと比べても負けないぐらいの歌唱力で歌われてる声優さんっていうのが一部やっぱりいらっしゃって、で下手なアーティストなんかより全然動員、お客さん動員できてっていう人が多くなってきてるので、歌っていうのが占める、歌のパワーっていうのは本当に大事なんだろうなっていうの
1: を。しかしこれだけあれだよね、うん、こうなんていうの、ランクをさ、レベルをさ、うんうんうん、そんな高いところで常に求められていくとさ、うん、例えばアイドルもののアニメだとしたらさ、うん、同じような人たちで占めてしまいそうな感じするよね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかこれにもこれにもこれにもほら確証審査があるからさ、うん、だからね、もちろんできなきゃいけないだろうし、うん、そこでその後のレッスンなりさ、何なり持っていくのか、うんうんうん、その全部トラックメーカーの人たちが、うん、あのちゃんと調整できるのか、
2: まあ、二重でやるんでしょうけど ね、もちろんね、なのでその一概に声優、僕も声優の先生とかもやってますけど、で演技やればいいっていうことではないんだろうな、うん、もうっていうのは常々考え、いろいろだから考えさ、すごいいいなと思って聞いてたんですけど、うん、そういういろいろな、なんでしょう、考えさせられるなっていうの、勉強にもなるなと思います。
1: 正直さ、うん、あの、うんうんうん、一昔前のアニメでさ、うん、あの、この女の子たちは歌が上手いですって言ってるのに、全然歌上手くない声優さんが当てられているよりは、はるかに好感度が高い。
2: おい、
1: うん、はっきり言わせてもらって。何のこととは言わない
2: わ。おい、貴様いや、でも本当にね、だから僕らが若い頃って言ったらあれですけど、うん、のよそに声優さんたちが歌ってた歌とはもう、全く別次元のものに今なってしまっているし、要求されるところがそこになってるんだろうなっていうのがあるのでね、いろいろなことを、ミュージカルになってきたよね、それこそ ね、あの、演技だけじゃなくて、歌もできなきゃいけないし、パフォーマンスもできなきゃいけないし、見た目も良くなければいけないし、で、あの、トークとかもやっぱりできなければいけないし、うん。
1: そうするとやっぱり芸能人の方がさ、アニメの声優とかやることが増えていくのも、
2: ね、わかる。
1: 無限なるかなって話ではある、
2: 別枠ではあるはあるけれども、でも向こうも昔と違って、ちゃんと声優のレッスンとかをしてきてくれるようになったじゃないですか。
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだね。
2: うん、あの、自分たちのフィールドで戦うんじゃなくて、声優演技を学んで、ちゃんとこっちに来てくれてる芸能人の方も増えてきてるので、うんうん、で最近のその芸能人の方の声優化っていうのは、僕別に全然嫌いじゃないんですけど、うん、
1: 僕も一人今頭の上に浮かんでる、
2: 浮かんでますよ、
1: 多分あの人、
2: あの、多分あの人ね、プリキュアとか出てる人、ね、
1: あ、そう、髪の毛ピンクの人、
2: そうそうそう、だもうどんどん上手くなってる、
1: うん、わかる、
2: うんうんうん、ちゃんとだから向き合ってくれてるんだなって、うん、ああいう方はやっぱり好感度が
1: 高いね、
2: うん、非常にモテるので
0: 、ね、昔とか今もあるけどさ、どうしても CM 的なね、意味合いで言う、うんうんうん、出てる人が多いじゃない、うん、どうしてもね、
1: 昔は特にね、
0: 初挑戦ってなんだよみたいなさ、
2: そう
0: 思うけれども、
2: まあね、何とは言わないけどね、某映画の J リーガーとかね、
1: あ、
2: まあいいや、
1: ね、
2: うん、はいはい、
0: どう考えても違うだろうと思う時があるけれども、まあね、そうそうそう、クライアントと、ね、制作人が選んだんであればとは、我々ね、思うことしかないけど、
1: 映画のキャラにお笑い芸人を当てるのはやめろって思いながら、
0: うん、ね、実際上手い人もいるけど、
2: うまくハマるといいんだけどね、そうでないケースも多いので、
0: だってあの人が出てるから見ないでしょって
1: そうね、
2: はい、というわけでね、前半はメロディーアースのディアワールドを聞いていただきました。後半も続きます。
1: 今年のゴールデンウィークは、ネットフリックスに入ったので、もうすごい勢いで見てました。友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、
3: 異世界の勇者カズキよ、 今リドラジに聴取率低下の危機が迫っている。お前にはリドラジをオールライトジャポンを超えるラジオにするという使命を。勇者カズキ、何をしている？
4: ミトキン勇者カズキのカズキンチャンネル。早速ですが、こちらの塩コショウで下味をつけたお肉様を熱した鉄板の上に。
3: 勇者カズキよ、夜間の飯取るは国際条約で禁止されている。リドラジの放送は木曜日の夜10時からだと分かっていないのか？
4: さらに溢れ出たこの肉汁にニンニク、玉ねぎ、醤油を加えて特製ソースを作っていきます。
3: やめろ勇者カズキ、それは絶対にうめえやつだぞ。
5: 毎週木曜夜10時、友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジはダイエットを頑張るあなたを応援します。
0: ゴールデンウィークはですね、頭の時にですね、本当に初めてですね、車の後ろをぶつけまして、車を修理に出したもので、足がなく、家でずーっとウーバー食ってた。友達 TV 朗読プレゼンツ、リドラジー。

0: 初ぶつけはショックよね。
1: まあまあ多少こするとかさ、なんかあったんだけどさ、普通に本当にね、あのバック切り返してバックしてて、ポールにぶつけて、
2: あら
0: あらららら、
1: あのドアへこむしランプは割れるわ。
2: あららら、
3: 痛えな、板金8万円コースか。
1: もうね、修理出したで、ゴールデンウィークの甘いなので修理も受け付けられないじゃないです
2: か。はいはいはい。
1: そうだからまあ預けて終わりなんだけど、で、あの本当にね、
2: マジでへこんでる、マジでへこんでる、へこんでる、へこんでる、すげえへこんでる。
1: 本当はやっぱ車に依存してたなと。
2: こんなへこんでる穴井さん久しぶりに見た。
3: 二日酔いの時のテンション。
2: そうだね。
1: そうなのよ。
2: だいぶ深酒しちゃった時の。
1: そうね。今まであのまあ受けたんだね、オカマ掘られたとかさ、いろいろあったんだけどさ、
2: こっちからがなかった。
1: そうでね。まあ、後でちょっと、現場写真見せるけど、あのね、そのポールがね、すっげえ同化してんのよ、道路に。
3: 見づらいんだ。
2: 見づらいんだ。
1: で、ちょっと雨降ってて。
2: はいはいはいはい。
1: でね、多分写真見たらびっくりするけど、これ交通ポール意味なくねみたいな。
2: へぇー。擬態してるんだ
1: ね。そうそうそうそうそう。
3: 立てた人はきっと良かれと思って。
1: ねえ、やってるんだろうけど。
2: 時間経過でなっちゃったのかどうなのか。
1: まあ、それのせいにはね、しないけれども、だってちゃんとやればいいだけの話だからさ。でそれでもうね、車がないので、
2: なるほどね、
1: 歩く元気もなく
3: で、ウーバー
1: 食って歩いて、
2: 居酒屋行って焼け酒して、
1: でいろいろ車でね移動して使おうと思ってたゴールデンウィークの資金を食い飲み食いで全部終わりました。
2: なるほどね。よし、誘うにやろう
3: か。そうだね、やっててこう。
2: じゃあまず山森さん。
3: はい、それでは私の手番ということでこちらです、お願いします。

0: ぱね、登園でね誓いを立てた我らとしてもね、うん、気になる曲ではございます。
1: なるほどね。
0: いい曲だよね、
1: うん、まあ何らかの花びらがこう待ってるね。
0: そうそうそう、いろんなバラなり、
2: バラなり、バラなりなんだ、バラが待ってんの
3: どうすんのバラで
2: 登園って言ってるのに
0: すごいことになってる。
2: これは何かで使われてた曲とかですか？
0: これは横山光輝三国志のアニメ版のエンディングテーマでした、うんうんうん、
2: なるほどなるほど、うん、名曲だね。バラは待ってなかったね。
0: バラ待ってなかった、
2: ね、待ってなかった、
0: ね、バラじゃなかった、
2: ね、バラじゃなかった、ね、違うものが待っていた。
0: まあいい曲でね。まあ今年のゴールデンウィーク私、はい、まあ先ほども申し上げましたネットフリックスをアホのように、うん、もう指声だー口からよだれを垂らしながらみんな
2: 何見てたの？
0: あのね、うん、まあいい機会だと思ってね、フォールアウトとウェンズデーとウィッチャーとストレンジャーシングスをすごい勢いで見ようと思って、
2: すげえ見たね、
1: うん、アメリカドラマ、
0: アメリカドラマ片っ端から見ようと思って頑張ってたんだけど、ちょっと分かったことがあって、
2: はいはいはい、
0: 例えばほらね、やっぱイケメンのさアメリカ俳優さんがさ、こうヒロイン的なこうポジションの方とさ、よく口論、すごい口論するわけ、うん、
2: するね、
0: で、あいつらよくするみたいな感じになるじゃない、うんうん、その直後にチューする、
2: うん、
0: なんでだって今の流れで中になる？
2: 俺たちには分かんないよ。
0: 分かんないの？
2: 分かんないよ、うん、外国人の考えろとは分かんない。
0: すごい憎しみ合ってるって思ったら次の瞬間チューするからさ、しかもネットフリックスだとそれ以上にやるじゃない、
1: まあ、まあだけど日本人のさ恋愛観とさ、うん、まあ、海外の恋愛観も違うし、
0: だいぶ
1: 環境違うし法律違うし、
0: うん
1: うん、まあまあね、
0: わかんないのよ。
2: 全部それで解決しようとするから。
0: するするするする。うん、キャツラー。
2: そう、うん。イチャイチャすれば全部ゼロになると思う。
0: そうそうそうそう。
2: こっちはそうはいかないからね。
0: ねえ。うん、お前今あれなんだ、殺されてなかったね。知り合いよって。
2: そうそうそうそう。
0: なのにチューって思っちゃう。
2: そっか、ネットフリーでそんなん見てたか。俺が実写版の悠々白書を見てる。
0: ああ、それも
1: ついに見た。ついに見た。
0: それも一回見るよ僕も。
2: 見てよ。
0: 追いかけるから。
2: もうぜひですね、ボタンちゃんに注目していただいて。
0: やっぱ
2: ね、
0: そこか。
2: 見ていただきたい。
0: 楽しみにしつつ、じゃあ次新井さんの曲を聴いてください。
1: じゃあ僕が用意した曲はこれですよ。

0: はい、聞いていただいたのはね、小田純一郎で希望の旅ですけれど、
1: いい曲だ。
0: うん、戦いラーメンマンのエンディングです
2: けど、そうですね、
3: はいはいはい、
2: 大好き、
0: まあ、ラーメンマン会はやったので、
2: うんうん、
0: あのラーメンマンの話をするわけじゃないんですけど、
2: はいはいはい、
0: なぜこの曲を用意したかというと、うんうん、今までリドラジで僕はいろいろね、飲みの話をしてて、うん、スナックの話してて、
2: うんうんうん、
0: つい先日、ね、ずっと行っててひいきに行ってたところが、
3: 閉店されて ね、
0: 閉店したという話をしたんですけれども、うんうん、そこで、まあ、そこはカラオケスナックだったんですけども、うん、そこでよく見るね、仲間たちとかね、初めて会った方たちと一緒に歌ったりとかして、
2: うんうん、
0: 楽しんでいたんですけれども、
2: うん、
0: そこのカラオケシステムにですね、僕よく歌ってたのがこの曲なんですけども、
2: うんうん、
0: なんと途中からですね、うん、なくなってしまいまして、
2: カラオケが、
0: カラオケにこの曲がなくなって、
2: えショック、
3: 消えるとかあるん
0: です
3: か、
0: あるある、
3: ね、
0: であれと思って、で飲み仲間とあれなくなったねとかいう話をしてて、うんうん、で意外とそういうのはあるらしくて、なぜかっていうと、僕らが例えばカラオケするときほとんどの人はカラオケボックスやと、
2: はいはいはい、
3: そうですね、う
0: ん、でいろんなその会社 のシステムがあると思うんですけども、うん、それにはランクがあるらしくて、
2: ランク、
0: うん、で例えばそれでカラオケボックスは多分ねほとんど一番高いランクが使われてると思うんだけど、
2: うんうんうん、
0: その契約ランクっていうのがあって、それによって配信

0: させる曲目が違うんだっていう曲数、
1: は
0: い、
1: なるほどね。
0: でそれで僕が言ってたスナックは、うん、あのちっちゃいスナックなので、うん、あのそのランクも高いとこじゃなくて、うん、でコロナところで契約をしてるので、うん、それ の, その契約更新のたんびにその中身が変わるわけ、
1: はいはいはいはい、
0: でこの曲がいきなりなくて
1: 弾かれてしまった。
0: そうそうそう、
2: 楽しみ
0: あれとか思ったら、うん、まあなくなったんで飲み仲間といろいろ飲みに行ったりときに、うん、カラオケしたいね、じゃあカラオケ行ける あるとこ行くって別のお店に行って、
1: うん、
0: でついあの先日ね行ってあカラオケしようぜってカラオケをして、うん、あってあのふっと見たときにあるじゃんと思って久々に歌ったっていう、
1: この曲のために行ってるようなところがあると、
0: いやいやのためにその時初めて見つかったんだけど、だからカラオケボックスに行けばもちろんあると思うんだけど、
2: やっぱあれだよね、自分で歌いたい曲あると嬉しいしからね、
0: うん、そう
2: だ、
0: 確かに
2: ないとシロボンってなる、
0: あれ歌いたいないにとかさ、
1: 歌いたかった
0: ね、そんなね言うほどレパートリーねえよとかって
1: 思い
0: なが
1: らさ
0: あるけど、でそういう話をねこの間見つけた時に一緒に行った仲間と話をしてたら、うん、あるあるっつったらその人が言うにはね、アンバランスにキスをしてが亡くなったよみたいな、
1: なんだと、あれなくなることなんてないでしょ。
0: まあだから
1: 名曲だぞ。
0: まあだからそのスナックではなかったなくなったんで、前までいっぱい歌ってたんだけど、あ途中でなくなった
2: って。昔の我々のカラオケなんかだってテープの実機があってさ、それを機械にガチャコンってはめ込んで、
0: ハチトラね、
2: うん、歌ってたもんね。
1: 懐かしいな。
0: そうそうそう。
1: なるほどね。時代の移り変わりもあるんだね、いろいろね。
0: そう。っていう曲を
1: 残したの
0: に、かけてみた。曲をちょっと用意してみました。
1: なるほどでございます。その瞳が潤んでるのは友達
2: ヨロ
1: ブーレンツ
2: リラジ
1: さて、ありえないぐらいひっくり返ったんですけども、うん、びっくりしましたね。さて、360回放送いかがでしたでしょうか。いつものお知らせでございます。
0: リードラジでは皆さんのメッセージを募集しています。私たちへの質問や不相談、番組の感想など、番組公式 X、もしくは7個ライブリー FM のホームページにある番組投稿フォームへご連絡ください。
1: あと、誘いコーナーの思い出の曲リクエストなんかもエピソードを添えて待ってます。
2: 曲だけのリクエストもありです。さらに、リードラジでやってほしい特集やテーマも募集します。
1: 最後に、
0: 我らが友達 TV 朗読部、月京生部長が講談社を目指し、フラウンテ、水倉 ALS についてこれも連載しています。皆さんぜひ、チェックしてみてください。
1: からの我らが津久井教生部長が本を出しました。タイトルは
2: ALS と笑顔で生きる、声を失った声優のクーファクトリー、
0: 講談社より発売中です。
1: あらあらいやというわけでね、みんなに黙っていたことが一つあるんだよ、うん、実は僕ね、今回の放送のね、
2: うん、
1: CM 明けぐらい後半ぐらいからかな、
2: うん、
1: ずっとおしっこ行きたかったな、
2: あそっち、ね、
1: やばいぐらいね、今漏れるか漏れないかギリギリのところでね今喋ってるというのをね、ここで告白しておこうかな、電波を通じてね、今ねリスラー、あのリドラジ聞いてくれてる皆さん、
0: リスラーって言って
2: る、リスラー
1: リスナーさん、リスナーさんのね、僕がどれだけ今ねあの切羽詰まってるかというのをお伝えしたところでね、
2: さあ本日はじゃあ延長して1時間
1: 後ちょっと
2: だー
0: やばいじゃん、暴行炎スペシャル
2: やっていこうかなと、
1: ちょっとしてる尊厳がなくなってしまうというわけで、本日のお相手は、もう今ギリギリまで我慢しているコミニカズキと
2: 山森圭介、
0: アナ雪でした。
1: 今夜はこれにて、
3: この番組は友達 TV 朗読部の有志にてお送りしました。

0: アスカの
1: ブックオブデイズ。
2: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
0: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
2: 楽しいトークと朗読で
0: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。

0: ボデイズ。ナナコライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。トゥーポップのナオです。
1: トゥーポップのアスカです。この番組は朗読読み聞かせ声優ユニットトゥーポップの坂口ナオと南アスカによる朗読トークバラエティ番組です。朗読や日常をテーマにしたトークで明るく楽しい時間をお送りします。
0: 本が大好きな2人なので本にまつわる話題も時々お届けします。本日99ページ目、
1: 今週もみんなで1ページ紡いでいきましょう。99回目のブックオブデイズ、ここで重大なお知らせがございます。
0: ナオとアスカのブックオブデイズ、次回の100ページ目をもって終了いたします。
1: これまでたくさん聞いてくださったリスナーさん、ありがとうございました。
0: 我々個々の活動もあり、もっと成長していくための決断でございます。
1: トゥーポップの活動自体はなくなりませんので、読み聞かせイベントなどでねお会いすることが今後もあるかもしれません、
0: は
1: い、
0: その際はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ぜひトゥーポップの X のアカウント、そしてね私となおちゃんの個人の X のアカウントをフォローして待っていてください。
0: ということで、この重大発表の回から最終回までゲスト様をお迎えしております。
2: わー、またリエです。よろしくお願いします。自分で盛り上げていこうと、わーと。
0: わー、はい、和田さんです。和田リエさんです、
1: はい。
0: ブックオブデイズのね初回と2回目、そして、まあ、準レギュラーかなっていうくらい連続してゲストに来ていただいて、
2: はい、そんな機会が、はい、ありがとうございます。多かったですね。
0: ね、もうブックオブデイズの盛り上げ役ということで
1: 欠かせない。
0: はい、
1: 本当にありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、なんかもうあっという間すぎて、うん、100回かっていう。そうです、驚き。
0: なんやかや100回やるんですよね。
1: そう、100回
0: なんですよ。
2: 100回です。なんかちょっと寂しい気もしますね。
1: あ、
2: まあ、キリがいいとはいえ、まあ、みたいな。
0: そうですよね。うん、自分たちもびっくりしてますからね。100回もこうやってたんだなっていうね。うん、
1: でもなんか結構やりきった感ありません？
0: ね、達成感がなんか言えるじゃない、うん、私たちラジオ100回やったんだよって言えるから。そ
2: う
0: そ
2: う、う
0: ん、
2: ちょっと前に始まった気がしてるのにもうっていう気がしますけどね。
1: 結構長いぞ。でも結構長かったぞ。
0: 一生懸命だったからね、なんかまあ日々が、あの和田さんもね最後まで
1: お楽しみいただけたらと思います。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では本日の記念日トーク行ってみましょう。5月21日は二十四節気の一つ、小満、世界文化多様性デー、小学校開校の日、探偵の日、ニキビの日、ボンジョビの日などなど。さあ何を話しましょうか。
2: 気になるのは、はい、なんでこの時期に、うん、ね、小学校開校の日なのかっていうところですよね。
1: 確かに4月じゃないんですね、うん、
0: いいところ選びますね、うん、ではいきます。日本最初の近代小学校が1869年、明治2年に開校したんですけれども、これ京都市に2校同時に開校しました。上行第27番組小学校と下行第14番組小学校です。この番組というのは学区のことですね、校区のことで、でこの学校は国の制度で作られたものではなくて、国が定める前に地域住民の力で生まれた学校なんだそうです。で、上行第27番組小学校の創設者である商人熊谷直孝が私財を投じて、で周囲の住民たちも寄付や献金をして、こう地域全体で学校づくりをしたんですね、
1: うん、
0: で京都市内に64の小学校が開校しました。
2: 結構できましたね。
0: そう、64もね、
1: すごい。
0: それだけまあ学区っていうか番組があったっていうことですね、うん、国による学制が交付されたのは1872年、明治5年です。番組小学校開校から3年後のことです。この法令が、日本の義務教育の礎と

0: なりましたが、それよりも前に住民たちがもう将来を思って活動したっていうことを、今日は覚えていただければと思います。
1: 感動
2: ね、自分たちで動いてここまでできるってすごいですね。
0: いやだってもう64もの小学校を地域住民でこうすごいよね、
1: うん、
2: 行動力、うん、すごい。
1: そうね、しかも京都だよ、
0: うん、なんでしょうね、やろうと思ったら何でもできる気がしますよね。こういう話を聞くと、ね、うん、
1: 団結してね、
0: 団結力、
1: うん、
0: チームワーク、
2: うん、
0: ね、忘れがちですね。さて皆様、
1: はい、
0: まあ、小学校開校記念日ということで、
1: うん、
0: 皆様の小学生時代を少しね振り返ってみたいかなと思います、
1: うんうん、もう知りたい。
3: みんなの小学校の思い出話をください、
2: うん、思い出話か
3: ください。
1: なる、
2: うん、なんだろうな。
1: 和田さんの小学校時代、
0: 和田さんはほら、はい、なんか普段もうパーソナリティされてるから、うん、自分のこう小学生時代の話は結構されてきたんじゃないかなと思うんですけど、もうここでしかない小学校の思い出話を、はい、
2: ここでしかない。何があるかな。
0: お願いします。
2: なんだろうな。なんか
0: うん、
2: 小学校の頃、
0: うん、
2: みんなでね遊ぶ放課後機会とかがあって、
0: うん、
2: その中で他の学年の子たちとも一緒にこうバドミントンとかで遊んでたら、
0: うん、
2: とある先生がその様子を見て、あ、和田さんは裏番長だねって。
1: あ、裏で仕切ってるみたいな、
2: はい、
1: 操ってる人
2: みたいな。私だって今まで、
0: うん、
2: おとなしい子だったんですよ、
0: うん、
2: 小学校の中でも、
0: うん、
2: そこまで目立つ感じで積極的にやってない人間だったんですけど、
0: うん、
2: 初めて裏番って言われて、裏番長っていうのが一部の界隈で、
0: うん、
2: あだ名のように一時流行って、ちょっと嬉しいような恥ずかしいような中二心がねくすぐられて、
0: じゃあもう裏番長来たぞ、な、裏番長だあいつみたいな、こんな感じですかね。
2: そこそっていうよりも、うん、裏番長、
0: あ、なんだそういう、
1: あ、裏番長みたいな、
0: そういう風な和やかな、
2: はい、
0: 裏番長
2: だったんですね。そんな感じでしたね、
0: うん、ありがとうございます。アスカちゃんはいかがですか。
1: 私はね、
0: うん、
1: もう不健全でしたね。
0: 不健全、
1: 小学3年生ぐらいの頃からなんか女の子ってやけにませません、混ぜてきません、
0: うん、
1: 私は好きな男の子のことばっかり考えてもう生活してました、小学校で。
0: もう好きな男の子いるんだ。
1: そう、小学3年生の時すでに好きな男の子が10人いて、
2: すごい、
1: でランキングしてたんですよ。10位この人、9位この人みたいな。でそのランキングが日々変わるんですよ。
0: あ、
1: なんかこの人に優しくされたから、じゃあ5位にちょっとランクインしようみたいな。
0: やだもう。
1: そういうのを、
2: はい、
1: もうずっと考えながら6年生まで過ごしてて、
0: うん、
1: そのランキングも、
0: うん、
1: 1位ってやっぱかっこいい人が1位かなって思うじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でも当時の私の1位は優しい人、
2: うん、
1: 優しい人が1位で、まあ、2位が面白くてかっこいい人、
0: うん、
1: 3位がスポーツマン、
0: うん、
1: 4位がちょっと背小さいけど可愛い、
0: うん、
1: 可愛い子みたいな、そういう感じでランク付けしてたっていう思い出があります。
2: へえ、
1: やばい小学生でした。
2: いやでもそれだけ相手のいいところを見つけられるってことですよね。
0: すごいね、すごいポジティブ、ね、
2: え、
0: すごいポジティブ。
2: そうですか。
1: でも私すぐ好きになっちゃうからね。
2: いや、いいんじゃないですか。
0: 私もその話聞いて、
2: はい、
0: もう心によぎるのはそのランキング誰かに見られたりしなかったのかなとか。そっちのなんか懸念の方が強いよ。
1: だから女子で集まって、うん、そのランキング今1位この人なんだとか普通に話してたし、でも男子も女子をランキングさせて、そう、1位こいつ、ね、2位こいつとか言ってたから、それに対抗して、うん、じゃあ女子もみたいな感じでやってた記憶あります。
0: あ、もうみんながグルなら、
1: うん、
0: いいですね。
2: いいですね、そういうのなかった、うん、うち、
1: あ、本当に、
2: なんとかちゃん可愛いとかそういうのもなくって、みんな和気あいあいと、うち人数少なかったんで、うん、
1: あ、そっかそっか、
0: うん、そうなんだね。もう記憶ないね、私なんかそんな和気あいあいだったかって。記憶にあるのは、
1: うん、
0: なんかもうみんながこうね、裏番だったりなんかランキングしてたっていう中、
2: はい、
0: 私なんか小学校の思い出は、
1: うん、
0: ランドセル、これ多分もういろんなとこで言ってるかもしれないんですけど、
2: はい、
0: 何を思ったか、小学生時代の私。

0: なおはね、帰り道田んぼがあるんですよ、田舎だったから、うんうん、田んぼでなんかこうお水がね、用水路みたいなのあって、歩く私、うん、なんか知んないけど、
1: はい、
0: 小学生の私はこのランドセルを投げて、この用水路をね、ちょっとした川をね、
1: はい、
0: 越せたら私は強いみたいな、そういうアホなことを考えてですね、はい、友達と一緒になってランドセルを投げるわけですよ、イエイって、
1: うん、
0: だけど私の力が弱くて、私だけイエイってやったらランドセルがゴロゴロゴロって転がって水にジャンって入って、
1: 最悪、
0: 赤いランドセルが水に濡れる、
1: はい、
0: 中には教科書も濡れるみたいな、そういうアホなことをね。
1: これさ、帰ったらめちゃめちゃお母さんに怒られるやつだよね。
0: そうですね。でちなみにこうね、まあ、田んぼのそばにあるやつなんで、何、時間割とか入れるちょっと透明なところあるじゃないですか、ランドセルの。そこの隅っこに藻みたいな緑色のがずっとついたまま6年間、過ごしました。
1: それは面白い
2: ぞ。いいな、インパクトあるな、
0: 心に刻まれましたね。ほんとそれしか残ってない小学校の思い出。
1: それはもうずっと覚えてるね。
0: でしょ、
2: もうランドセルは投げないっていう。
0: 投げない。だからね、もうほんとランドセルは投げないでって、これをね、もう夜遅いから聞いている、はい、小学生たちはいないと思うんですけれども、ぜひね、保護者の方々、
1: はい、
0: ランドセルは投げないでって
1: 大丈夫、投げてないと思うよみんな、
0: お伝えください、
1: うん、大丈夫、
0: はい、皆様の小学校のね、思い出トーク、なかなかに、面白かったでございます。
1: はい、ではね、このあたりでゲストの和田さんのね、曲のリクエストお願いします。
2: ついで君の映画のエンドロールに。

0: ただいたのはスイで君の映画のエンドロールにでした。どうしてこの曲を？
1: めっちゃ歌詞良くないですか？
2: めっちゃいいです。
1: まあ100回で最終回っていうところで、なんかこう暗い最終回じゃなくって、明るい最終回っていう話もね、冒頭で2人ともおっしゃってたっていうところもあるし、この曲明るい楽曲で、その上でこのエンドロールの話をしてるから、ぴったりじゃないと思って。
2: めっちゃ嬉しい。
1: はい、ね、ってことでちょっとリクエストをさせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: トゥーポップのレッツチャレンジ。
0: このコーナーは MC の2人がいろいろなお題で対決するコーナーです。
2: はい、
0: 今日は一体何の対決でしょうか？
2: 和田さんといえば
1: 和田といえば
2: 初見です。
1: 懐かしい、初見でビクトリー、
2: 覚えてますか？
1: 覚えてます。
2: 和田さんも覚えてます？やったの、
1: 割と初期の方に、はい、やらせていただいたなという、もうあったふたして、悔しい思いをした、回ですね。
2: ぜひリベンジしてってください。初見でビクトリーはブックオブデイズ初期にやった対決でございますね。5回目、6回目、9回目で放送しております。
1: 思ったよりも結構やってますね。
0: やってますね。初見でビクトリーのルールを簡単にご説明いたします。こちら、青空文庫の中から選んだ作品を初見で朗読し、誰が正確になおかつ情感を込めて読めたかを競います。判定はお互いの認め合いにより決定します。
2: 今回はね、和田さんと奈緒ちゃんと私でお互い1分程度の文章を選んでおります。原稿を渡してから20秒の確認タイムの後、すぐに読んでいただきます。
0: それぞれ読み終わった後に、誰の何の作品を読んだか発表いたします。

0: ますので、リスナーの皆様は名だたる文豪たちの顔を思い浮かべながら聞いてみてください。
1: じゃんけんで勝った人から原稿を選んでいくスタイルにしましょうかね。
0: はい、
1: 読むのも選んだ順でいきましょう、
0: はい、初見で朗読することの是非はあるかと思いますが、文学作品に触れ興味を持つきっかけになってくれたらと思っております。
1: では早速始めていきましょう。
0: 勝った人が選べば、はい、もうおのずと決まってしまうので、うんうん、もう勝ったもん勝ちっていうことですよね。
1: なるほど、まずはじゃんけんで勝つことが大事。
2: はい
0: はい、
1: はい、
0: じゃあいきますよ。
1: はい
0: はい、最初はグーじゃんけんぽい。
2: チョキー、みんな
1: あいこでパ
0: ー。勝った
1: ー、なおちゃん勝っちゃった。またさ
2: ー、また
1: 最強、はい、最初はグーじゃんけんチョキあいこでグー。
2: よい、勝った
1: ということは、はい、なおちゃん、和田さん、私の順ですね。
0: いやでも選べるけど、はい、最初に読まなきゃいけないっていうのが、うん、
1: あ
0: らね。
1: さあ選びたまえ。
0: いいや、これで
1: 和田さんの選んだ作品か、
0: これね、究極の選択なんですよ。
1: さあ
3: どちらが、
0: いやもうここは和田さんを選びます。なぜならば、
2: はい、
0: アスカちゃんが選ぶものは結構読んでるので、
2: あー、なるほど、
0: そういった意味で和田さんを選びます、うん、はい、優しさとかじゃない、もう2人の優しさは計り知れないから、
1: ありがとう、
0: そこはあの違うってことここで言っておきます、は
2: い、分かりました。
1: 和田さんが選んだのを純粋に読みたい、
0: 読みたいっていうこと。
1: なるほど、
0: はい、じゃあ交換はしておきましょう。はい、じゃあ
2: いただきます、
1: はい、裏返しにしといて、はい、まだ、
0: はい、今みんなの手元にそれぞれが選んだ、はい、作品がですね、裏返しの状態であります、今から私から順に、私、和田さん、はい、アスカちゃんの順でやってまいります。
1: はい、
0: 緊張するね
1: うん、それではなおちゃんがひっくり返すと同時に20秒計らせていただきますので、
0: はい、
1: な
0: おちゃん
1: よろしいですか。
0: ちょっと怖いですね、はい、
1: では下読み終わったらそのまま読み始めてくださいね。
0: わかりました。
1: はい、じゃあなおちゃん下読みお願いします。20秒立ちました。それではなおちゃん、読
2: めないよ、早い早い
0: 早い、読めないよ、
1: お願いします。
0: 山の中の道の傍らに椿の若木がありました。牛引きのリスケさんはそれに牛をつなぎました。人力引きの海蔵さんも椿の根元へ人力車を置きました。人力車は牛ではないからつないでおかなくてもよかったのです。そこでリスケさんと海蔵さんは水を飲みに山の中に入って行きました。道から一丁ばかり山に分け入ったところに清くて冷たい清水がいつも湧いていたのであります。二人は代わり番子に泉の淵のシダやゼンマイの上に両手をつき腹ばいになり、冷たい水の匂いを嗅ぎながら鹿のように水を飲みました。腹の中がごぼごぼ言うほど飲みました。山の中ではもう春ゼミが鳴いていました。
1: はい、終了。
0: これ春のセミってなんて読むの。
2: 春ゼミですね。
0: 春ゼミでよかった
2: の、はい、
3: どうです、
0: 毎回これやるたびに思うんですけど、20秒って本当に全部読めなくて、うん、最初のこう文章を渡されて最初の5行目ぐらいまでしか目視できません、
1: うんうんうん、でも普通に
2: スラスラと、
0: はい、ドキドキしましため
1: ちゃくちゃ聞きやすくて内容も分かって普通にしっかりした朗読でしたよ、
0: はい、ありがとうございました、うん、もうでもな、読み方、名前とかも分かんないね、こうルビが振ってなくて、うん、作品を知ってれば出てくるんだろうけれど、うん、合ってました、リスケと海蔵
2: 一応ルビーの方公式なのかな、うん、ではリスケさんと海蔵さん海蔵と書いて海蔵さん
1: 海蔵、
2: はい、
0: 申し訳ございませんでした、海蔵さんでした。まあ、ここはね、致し方がありませんので、
2: そう、名前は分かんない
0: ですよ、名前は申し訳ございません、うん、あの海蔵さんでした。あ、これ何の作品だ、誰の作品だろう、
2: これは何、どれがどうやって当てていく感じです
0: か。いやもうなんか勘だよね
1: 私分かったけど、
0: 嘘、
1: 絶対に新見南吉さん、
2: さすが、
0: すごい、
1: そのなんかね、うん、タイトルはうろ覚え、椿の木の下の牛的な、うん、椿の木につながれた牛的な、
0: 嘘でしょ、そんなにあからさまなのタイトルが、
2: そう、まんまなんですよ、あの、うん、牛をつないだ椿の木、
0: すごい、アスカちゃん、
2: すごい、
0: ね、言った

0: でしょ。だから文書でわかるんだよ。
1: 次は和田さんの番です、は
2: い、そんなね、
1: はい、じゃあ和田さんの下読みタイム、はい、スタート。
0: めっちゃ緊張してると思う
1: 衝撃的な
0: 罠鳴いてる気がする。大丈夫かな
1: 10秒経過です。
0: これでもう10秒なんですよ。早いよ。
2: マジか、
0: う
2: ん、読みづら
1: これも3、2、1。はい、20秒経ちました。それでは和田さん朗読お願いします
3: ある日そのでんでん虫は大変なことに気がつきました。私は今までうっかりしていたけれども、私の世界の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているではないか。この悲しみはどうしたらよいでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやってきました。私はもう生きていられません、とそのでんでん虫はお友達に言いました。何ですか、とお友達のでんでん虫は聞きました。私は何という不幸せなものでしょう。私の世界の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのです、と初めのでんでん虫が話しました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません、私の世界にも悲しみはいっぱいです。
2: はい、これめっちゃむずい。あの後半になってようやく私は慣れてきた気がしますね。
0: おでんでん虫の悲しみですね。
1: そうです、新見南吉さんのでんでん虫。
2: これびっくりした。開いた途端に全部カタカナなんですよ。
1: そうなんです。
2: これ
0: うわ、あ
1: の読みやすいっていうかね、あの、はい、な話の内容はすごく簡単なんですけど、全部カタカナなんで。
2: そう、カタカナだし、そのなんかよくあるその昔の言い方の、うんうん、いっぱいですせうみたいなでしょうがせうとか、待ってくれ待ってくれっていう。
1: でもすごい可愛かった。めっちゃ可愛かった、
2: めちゃめちゃ前半の片言さね、
0: うんうん、たどたどしいなっていうさあではそんなね
1: 緊張
0: カタカナまみれのもの、
1: はい、
0: アスカちゃん、
1: はい、い
0: や分かってるでしょ、私は優しいんですから。
1: はい、分かって信じてる、なおちゃんを、うん、
0: じゃあ今から、20秒測りたいと思いますので、はい、20秒の確認の後朗読をお願いいたします。
1: はい、
0: では行きます。よーいスタート。あ、時間になりました。お願いします。
4: 慎太郎はもみじという銀座裏の小料理屋に雇われて料理方の見習いをしている中、徴兵に取られ2年経って帰ってきた。しかし統制後の世の中一体、銀座界隈の景況はすっかり変わっていた。仕込みにするものが足りないため、東京中の飲食店で毎日滞りなく客を迎えることのできる家は一軒もない。もみじでは表向き休業という札を下げ、内々で顔なじみのお客とその紹介で来る人だけを迎えることにしていたが、それでも10日に一遍は休みにして魚や野菜、酒や炭、焚き木の買い漁りをしなければならない。このまま戦争が長引けば一度の休みは二度となり三度となり、やがて商売はできなくなるものと、おかみさんをはじめお客様も諦めをつけているようなありさまになっていた。慎太郎は近所の様子や世間の噂からぐずぐずしていると、もう一度召集されて戦地へ送られるか、そうでなければ工場の職工にされるだろう。
1: 難しくないですか、うん、これ
0: 難しいかな。
2: いや、めちゃめちゃすごいスラスラ読まれてて、
1: うん、いやいやいや、
0: 難しいかな。まあでもアスカちゃんレベルだったらこれぐらいが普通だと思うんですよね。
1: でも全然作品が全くわからない、誰の何か。
0: でも私あのこれ選んだ理由が、はい、これ冒頭なんですよ、物語の始まり

0: から途中までなんですけど、話の運びというかすごく滑らかじゃないですか、文章が、
1: うん、スラスラ分かりやすいっていう、
0: なんかこうね、昔のことでなんです、うん、戦争のねことが話題になっているにもかかわらずすごく、読みやすい、なんかこう冒頭だなと思って選んでます。

0: ぜひねこの放送を聞いた皆様に興味を持っていただいて、うん、最後までね、うん、読んでいただけたらなというふうに思います。羊羹というタイトルのお話でございます。どう読んでみて。
1: 読みやすかったでしょ。長井家風さん、うん、こんなに読みやすいんだね。うん、
0: よかったら読んでみてください。
1: はい、
0: ということが言いたかった
1: す, 、うん、すごい、
0: はい、皆様一回ずつ読みましたけれども、
1: はい、
0: いや接戦ですね。
1: もう手が震える。
2: もう一回読みたい、ちゃんと
0: 作品をね、
2: 作品を読みたいし、うん、朗読をちゃんとしたい。
0: そうですよね、
2: はい、
0: ちょっととっかかりで気軽にこう読んでみると、うん、なんかこう作品の良さだったりだとか、うん、もっと突き詰めたいなっていう気持ちにね、
2: そう、こういう風に表現できるのになとかっていうのが読んだ後に出てくる、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうです、うん、読めば読むほどね分かっていくものですよね、飛鳥さんね、うん、
1: 好きな人に紹介された作品って読めるよね、うん、なんか読んでみようって気持ちになるので、うんうんね、それもいいかもしれない。
0: はい、では、うん、さあ認め合いによる結果対決なのでね、勝者をどなたにする、うん、するか心の中で決めましたか。
1: はい、決めました。
0: はい、ではせーので言います。せーの、
1: ナスカちゃん。
0: お、頑張った。
1: ありがとうございます、嬉しい。
0: 頑張りました、うん、
1: でもとても僅差だったかなと思います。優劣つけにくいので、まあ一回和田さん若干噛んだみたいな、引き出しからマイナスにできない。
2: なるほど。
1: で私も噛んだからみたいな、
2: 加点式。
0: いやいやいや、
1: そう、
2: 減点式という、
0: 減点式で、
1: 減点式で
0: 少しね難しい題材だったかなというふうに思いますので、
1: はい、
0: 飛鳥ちゃんの勝利でございます。
1: ありがとうございます。
0: 以上、レッツチャレンジでした。エンディングの時間となりました。和田さん、飛鳥ちゃん、今日はいかがでしたか。
2: なんか、
0: うん、
2: なんでしょうね、久しぶりに来て、うん、ちょっとようやく落ち着いてきたかなって、
1: うん、あ、なるほど。
2: ちょっとだけ緊張してましたけど、うん、ね、もう一山超えたんでちょっと落ち着きましたね。
0: ありがとうございます。飛鳥ちゃんは。
1: 私も朗読できて、うん、気持ちよかったです、うん、みんなの朗読も聞けて楽しかったです。
0: 楽しかったですね、うん。ここまでのお相手はナオと
1: 飛鳥と
2: ゲストの和田理恵でした。
0: それではまた次のページでお会いしましょう。
1: おやすみなさい。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 高浜
2: 岡田の
1: 大人の
2: しゃべり場。
3: リスナーの皆さんこんばんは。高浜岡田の大人のしゃべり場、パーソナリティの高浜つみです。
4: こんばんは、岡田美和子です。
3: はい、暦の上ではね、二十四節気のね、これ小満っていうのかな。
4: そうです、小満、ね、小さいに満足の満ですね。この小満っていうのは、秋に撒いた麦などの穂がつくことで、ほうほう、ほっと一安心、少し満足するっていう意味なので、万物が次第に成長して一定の大きさに成長してくる、まあ達してくる頃ですね。西日本では走り梅雨が現れる頃でもあります。もう梅雨、
3: 梅雨です、はい、もう雨も降ってきます、そのうち
4: ね、
3: っていうかね、暑くなってくる、これから、
4: はいはい、どんどん気温

0: ね、そんな5月21日ですけれども、はい、うん、今日は一体何の日でしょうか。
1: 実は今日はですね、うん、探偵の日なんだそうです。
0: 探偵の日、
1: 探偵の日、
0: はいはいはい、
1: 1891年、うん、日本で初めて探偵業をしますという広告が新聞に掲載された日にちなんでいるそうなんです、うん、面白いよね。1891年、ね、明治24年のこの日、うん、帝国探明会という探偵事務所が、うん、朝日新聞に、うん、詐欺師や盗っ人の所在を調べる、うん、他人の行動調査を実施するという広告を日本で初めて出稿したことに由来しています、うん、当時はなんか今みたいなドラマティックなイメージというよりも人探しが一番多くて、聞き込みとかが中心だったそうです。なんかでもやっぱり探偵ってちょっとミステリアスで、
0: そうね、
1: ね、なんか神秘的な感じもあり、
0: 探偵のイメージって僕は松田優作だね。
1: 工藤ちゃん、
0: そう、
1: あのそれこそ先週話に出たああいう動画配信サービスでシャーロック・ホームズ、
0: うん、
1: 結構シリーズでやってて、おうおうおう、すごい私一時ハマって見てたこともありました。シャーロック・ホームズって19世紀後半に活躍したイギリスの小説家、うん、アーサー・コナン・ドイルの創作した主人公、うん、まあ、架空の探偵です、うんうんうんうん、性格ご存知ですか。
0: わかんない、
1: あのここを好むっていう感じで、うん、推理力をはじめ、うん、知力、知識は他人を断然凌駕していると自負していて、
0: うんうん、
1: すごいプライド高いよね、
0: はいはいはいはい、
1: でちょっとこうなんか自ら自分は事件の謎を解けるのに、うん、まあ普通の凡人、うん、万人には分かんないでしょ
0: う、うん、
1: だから自分の偉大さを分かってほしいみたいな、うん、ちょっと変わってるっていうイメージがすごく強いかな。
0: 中二
1: 中二病というより
0: 自己顕示欲の塊、
1: あと、うん、人にはちょっとわからない、うんうんうん、なんか自分だけの世界、
0: うんうん、
1: 孤高の存在っていうのがぴったりなんですかね、うん、
0: まるで僕だね。
1: ええ
0: ということでありまして、
1: そうなんですか。
0: そうだったね、
1: ね、まあ、はい、今日は探偵の日ということで、はい、昭和には探偵のドラマとかもね、うん、たくさんありましたので、うんうん、ちょっとそんなものを思い浮かべてみるといいのかもしれません、うん、
0: はい、
1: あなたはどんな探偵がお気に入りでしょうか。埼玉県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします高浜岡野の大人のしゃべり場、今週は東京都江戸川区より公開収録でお送りいたします。
0: はい、今週はですね、素敵なゲストをお迎えしています、はい、早速ご紹介しましょう。演劇ユニット K21 の圭一さんと福田久美子さんです。ようこそいらっしゃいました。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。久美ちゃんには、
2: う
1: ん、以前にもね、
2: そうですね、
1: ゲストでご登場いただきましたけれども、はい、ケイさんは初めましてということで、
3: 初めまして、
1: ようこそお越しいただきました、うん、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: 今 K21 というご紹介をしたんですけれども、うん、まずはこちらから、
0: うん、
1: あのちょっとご説明いただきたいと
0: 思います
1: 。尋問尋問尋問
3: いいですか、
1: うん、取り調べを
0: 取り調べを
1: 探偵だから
3: K21 と言いまして、うん、あの私が圭一と言いましてで、はいはい、福田久美子さんが久美子で K、うん、あイニシャルが K じゃないです
1: か。はいはいはい、
3: でどちらも K の大文字が大好きで、うん、K
1: 大文字が大好きなんだ。
3: すごい大好きずあのイニシャルをこうでかくあのアクセサリーつけたりするタイプです。
0: はいはいはい、
3: でそれが一緒で、で僕6月21日が誕生日で21で、うん、で久美子さんが11月21で21も好きで、K と同じ好きなものをくっつけたっていう。でその好きなものがどっちも譲らないんですよ、好きすぎて。で俺のが好き俺のが好きみたいな感じで言ってたんですけど、結局は福田さんのがちょっとお年が上ですから
1: 言い方言い方お年が上ですから、ね、
3: 久美子さんの方がやっぱり先に好きだったのかなっていうことでちょっと僕の方が負けました。
1: 譲ってるんだ。
3: 譲りました。
0: あ、なるほどね、そ
2: う、ありがとうございます。
1: なんかちょっともう福田さんにお任せで、
3: はい、お任せ
1: そればっかり言ってるもんね。
3: 福田さんがやっぱりしっかりしてるので、あの西条だと思ってるんで僕は、あのイギリスに留学したりとか、
1: そうそう、
3: 日本語字幕だったりとか英語も堪能ですし、
1: なんか英語のテーマだったよね。
0: そうそうそうそうそう、
1: なんか異文化交流みたいな
0: 感じで、そうそうそう、そんな感じの話だ
2: ったね。そうでした、そうでした、
1: ご登場いただきましたよね、うん、さっきあのシャーロック・ホームズのね話が出たんですけど、圭一、うん、さんはなんか、は
3: い、そうなんですよ、あの21日じゃないですか、うんうん、あの多分今週か来週ぐらいに6話、はい、月夜航路の6話に、
1: うんうんうんうん、
3: あのシャーロックホームズの出

0: 問をしている会の司会者で、はい、シャーロックス・ホームズの格好をして
1: なんかパイプくわえてる感じ、帽子かぶって
0: ます。帽子かぶってます。あのでっかい虫眼鏡持ってます。
1: あシャーロック・ホームズってそのイメージだ。
2: あそうそう、虫眼鏡ね。
0: でなんかあのハンチング帽みたいなのかぶって、
1: はいはいはい、
2: シャーロック・ホームズってハンチングだっけ。
0: なんかこう、
1: あ
0: そうか、なんか帽子、
2: そうだ、そうシャーロック・ホームズがハンチングで、はい、ルパンがあの、うん、シルクハットだ。
1: あそうかもしれない。
2: だ、うん、だよね、
1: みんなそういうイメージをね持ってますよ ね。その K21 なんですけど、うん、演劇で世界を笑顔にをモットーに、
3: ほうほう、
1: 衣食住の次に縁が来るような作品作りを目指してらっしゃる、
3: うん、
1: ということで、はい、演劇集団という印象でいいの。
4: いやでも2人でしかやってないので、うん、集団っていうよりはユニットっていう感じかと思います。
1: 演劇ユニット、
0: だから高浜岡野のラジオみたいなもんです。
1: ああそうか、そういうか、ケイチ久美子の、
3: ケイチ久美子の
1: 演劇ユニット、
0: そういうことですね。
1: えもうどのくらい前に発足したんですか。
0: 6年前ぐらいなので 7年目ぐらいですか。
1: そうですね。で要は舞台を作られたりとか、ご自分たちも出演なさったりっていうことなんですよね。で
0: コロナの時期になんか初めてなんかバースデーのイベントを生配信でやっていただいて、福田さんに演出してもらえて、
4: 急に敬語
1: やっていただいて
0: 、でそこからあの映像をあの YouTube で、あの山手線あるじゃないですか、30駅をどの駅のどの場所が逆立ちをして山手線全部言いやすいかっていうのを2人でずっと。
1: ちょっ
0: と何か分かんない、ちょっと分かんないですよね。あの逆立ちが一番しやすい場所は、例えば、品川駅だったらどこかっていうのを2人であの YouTube で撮って。
1: 品川駅構内ってこと。
0: そうです、
4: 構内構内。
0: ただあの危ない場所とかじゃないですよ、人のいない、迷惑にならそうな場所で、
1: 逆立ちって何を言うの。
0: 新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、目黒、五反田、大崎、
1: そうです、
0: 全部言って。
2: 逆立ちした状態で30駅全部喋る。
0: はい。
1: あ、それで今30駅
0: なんだね。30駅です。
1: へぇー。面白い。
0: それをやって、YouTube もなかなか見てもらえなかったんですけど、コメントで初めて入ったんですよ。でも嬉しいと思って見たら、邪魔って書かれ
1: た。ケイスさんは K21 ではキャスティングと広報を主に担当されているということで、お芝居の世界に入られたのはいつ頃、どんなきっかけだったんですか。
0: 20歳の時にショーパブで始まって、でそこから芸人さんがいて、ボキャブラ天国が流行ってて、でそこであの渡辺エンターテインメントってところにちょっと入りまして、でそこからストリートパフォーマンスやったり、あと歌のなんか、ユニットみたいなのとか、でダンスの、踊りもやってたので、で最終的にあの K21 に落ち着きました。
2: 落ち着いたんだよね。
1: 着地したね。
2: 本当に本当に落ち着いたんだよね。
1: 何、小さい頃からそういう表舞台に立つっていうのは大好き。
0: 好きでした。
2: うん、
0: なんかちょっとあのこうはしゃいで、みんなの注目を集めるみたいなのが好きで、それでいつもあの先生にビンタされてました。
1: 叱られた。
2: そう、僕もそうだった。子供の頃ってね、はしゃぐと怒られるんだよね。なんでだろう、ね、
1: あきちんとしなきゃいけない、おとなしくしてなさいってことだから。
2: そう
0: みんなの前でビンタされてめっちゃ恥ずかしかったですもん。
1: 久美ちゃんは K21 では脚本と演出を担当なさっていて、でもすごいの、お二人でも表舞台にも出てるって。
2: そう
1: 裏表両方ってちょっと尊敬するんですけど、全然ちょっと別物じゃない。だって、
2: いや小劇場をやった、あの小劇場ブームの頃に小劇場をやってる人たちはもう制作もやるし、本も書く、
1: 何でもやるってこと。
2: 何でもやらないと持たないから、いちいち人に頼んでられないんで、だから結構マルチタスクの人が増えてくるんですよ。
0: そうですね。
2: ね、照明もやる、音響もやる、本も書く、演出補助もやるみたいな、制作もやるみたいな。
0: すごい。やらざるを得ない。
2: やらざるを得ないっていう。
1: まあそうか、少数精鋭というか、
2: そうそう、
1: まあラジオも確かに、あの自分でこうね台本作ったりとか、そういうのはいるけど、あとほらワンマン DJ とかでもタクも触りますみたいな、そういうことなのかな。じゃあ衝撃とか、
2: まあ、そういうことよ。
1: スイッチ チのなんか切り替えっていうか、うん、そういうのどこであれしてるのかなってすごく思います。お二人なんかを見てると
0: 福田さんはのスイッチは切り替わってないです
4: なんでどういうこと
1: どっちのままってこと、どっちより
0: その脚本演出をしてるよりです。
1: そうなんだ。
0: どっちかというと
1: そのまま舞台出ちゃってる感じ
0: 出ちゃってます出ちゃってます。
1: あ、確かにあのクミちゃんは割とあんまりこうのムラがないもんね。
0: ムラない
1: もん
0: ね。
2: ムラがない。
1: すごくす、ね、あの、うん、テンションがいい意味でのちょい高め安定みたいな感じがあるからっていうのはあるかもしれないね。
0: ちょい高めですかね。なんかちょっと低めじゃないですか、少し。
1: 低いけど決してなんていうのかな。え、なんかつまんないとかっては思わないの？ちゃんと一緒に。
2: そう。フラットなんでね、あの言い方変ですけど、こう一緒にこう今みたいにね話しててもね、はい、安定してるなーって。
1: そうね。
2: 安定してるなってね。
1: なんか。
0: だから俺が悪目立ちしてる。
2: 男ってそんなもん。
1: なんかケイさんテンション高いよねみたいな。悪目立ちっておかしいけど。じゃあちょっとこの辺で一曲、うん。お届けしたいと思うんですが、今日はねお二人に選んでいただいたんですけれども、うんね、久美ちゃんちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
4: あ、私が、はい、椎名林檎さんの、
1: はい、
4: 人生は夢だらけ、はい、お願いしたいと思います。
1: これはなどういうことでこの曲を選んでくださったんですか。
4: いや本当にたまたま YouTubeでヒット曲をこうかけてたりとかすると、
1: は
4: い、自然になんかその曲が入ってきて、
1: はい、
4: で歌詞もなんかね役者やってる人たちの気持ちを代弁してるようなところもあるし、で、MV、
1: うん、
4: がいろんな人たちがいろんな人の人生をなんかこう少しずつ映し出してるような作りになってて、
1: はい、
4: なんかあれも、なんとなく役者の舞台の世界を彷彿させるなと思って。
1: 表舞台に立ってらっしゃる方からするとグッとくる、
2: なるほど、
1: MV もね、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います。
4: はい、
1: それではここでお送りしましょう。椎名林檎、人生は夢だらけ。

0: 玉県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします。高浜岡野の大人のしゃべり場、今週は東京都江戸川区から公開収録でお送りいたします。
1: はい、今週のしゃべり場は演劇ユニット K21 から圭一さんと福田久美子さんをお迎えして、あなたは役者、演じたい役について語ろうというテーマでお送りしています。 リスナーの皆さんからいただいているメッセージを紹介していきましょう。
0: はい、姫路のひろくん、松村邦弘さんで掛布さんのモノマネこれさお笑いのステージで言うやつだよね、はいはい、続いては松村邦弘さんで掛布さんのモノマネって言ってそこで芸を披露する感じだけど、
1: 松村邦弘さんがやりたいのか掛布さん の, やあのモノマネをやりたいの。
0: 違う違う、松村邦弘さんがやってる掛布さんのモノマネをやりたい
1: やりたい
0: だから松村邦弘さんをやりたいわけでも掛布さんをやりたいわけでもないっていうことだね。モノマネをしているのを演じてみたいってことなのかな、
1: っていうことかな、ヒロ君ちょっと難しいぞ
0: そうだね、ちょっと悩ませていただきました。
1: ミュ、ね、ラーズハックンからいただいております、はい、私が演じるなら推しの女性に振り回される役ですね、理由は単純に楽しいからです。気づいたら全てがその女性中心で動いています。振り回されるのは楽しいのです。役だけではなく実際に宮子様の推し活楽しいです、まあね、振り回されてるから心配せんでも大丈夫
0: 今、まあ、別に振り回してるとは言わないですけどでもなんとなくその延長線上で、うん、もっともう、ね、むちゃくちゃにされたいみたいな、そういうなんか
1: なんだなんだなんだ
0: ド M ド M 状態
1: おかしな話になってるぞ。
0: でもさ、自分の延長線上を演じたいのか、うんうんうん、まるで違うのを演じたいのかって正確によって、
1: 演じたいっていうね、その演じたいって何なのかっていうのをね、はい、ちょっと話しながらね思ったんだけど、人に見せたいのかそれをやりたいのかの差ってあるじゃない。だから演じるだけだったら別に鏡に向かって自分が見ながらやることだってできるんだけれど、はいはい、今の話ってさ、あの演じたいのはあの推し活をやって振り回されてる役をやりたいっていうのはその役をみんなに見せたいわけでしょ。
0: ああそういうことか、
1: きっとね。じゃあ大丈夫、見てっから
0: ああなるほどね、面白いね、そう考えるとね。そうそうそう、
1: だから僕ね、あの演劇やってた頃にね、はい、やっぱりその見てほしいのよ、やる以上は、うん、そう、
0: だからさ、うん、見てみてったね。
1: そうそうそうそうなの。だからもう本当に、あのもう動乱一つこう塗る時にね、もう自分はいい男だ、はい、いい男だってこうね、こう動乱塗ってこうやるわけですよ
0: それでも役者さんってそういうなんか見てみて根性がないと、
1: あるある、
0: うん、え、ケイさんもクミちゃんもある、見てみてな感じって
2: あります。
0: じゃあさ、役者やっててどの瞬間が一番こうさ、いやこの舞台に立っててこの仕事しててよかったなって思うのはどういう時？
2: でもその見てほしいっていうのがありつつの、稽古してたりとか自分の家でセリフ覚えたりするのが、なんかお客さんのことをなんか考えながらやるのが一番よくて、でそう実際立ってみた時に、その時はもう無我夢中というか、もうお客さんはあの、この世界に入ってるんで、あんまり気にしてはなんか見てみてはないんですよ、で終わった後ですかね、で拍手もらうとき、
0: カーテンコール、拍手は大きいか。久美ちゃんはどうですか、どの瞬間が一番こう
3: 真ん中で真ん中でスポットが一人だけ当た
1: ってるわかる
3: すごい眩しいと思えるようなスポットが自分にだけ当たってるっていうの
2: は、そうなんだ。
0: ゆずじじさん、演じたいならどんな役、単純に2枚目と言いたいですが、映画やテレビなどの役ではなく、人生の挑戦者になりたいです。ほう、最近自分の中に現状に満足する自分と物足りないと思う自分がいます、NHK の番組で見た矢沢永吉さん、いつも挑戦者ですよね。自分の手で掴んだ栄光に満足せずに、人生を走り続けていてかっこいい。

0: こいいです、うん、憧れます、
1: はい、
0: ね、まあ、じゃ
2: あ、
1: ね、あれはちょっと別格だから、
2: まあそう
0: だね、あれあれ呼ばわりした
1: やばい一回切っときます。
0: ちゃんはやっぱりもうなんだ、あの、まあ、郷ひろみさんあたりもそうだと思いますけど、うんうんうんうん、人生で多分矢沢永吉をやってる、
1: あ、まあそうだよね、
0: 矢沢永吉を演じてるっていうところが終わりになるのかなっていうのは、えちゃん見てて、
1: それはかなりあると思う。それは、う
0: ん、だって徹底してるもんね。
1: 徹底してる、あれとそれ、うん、あの矢沢永吉さんの場合はもう昔から矢沢永吉なわけで、
0: まあね、
1: 今も矢沢永吉で、
0: そうだね、そこはまあちょっと違いなのかもしれない、
1: 言われてみたら演じてますね、
0: うん、
1: 僕もねちょっと演じていこうかなと、高浜厚美を
0: まあ、あのお好きなようにあ、メッセージはもう、
1: あ、そうね、はい、ゴリさんからいただいてます、はい、役者ですか、脇役をやりたいです、ローマの休日の時、カメラマンの役なんて最高だと思いませんか、
0: あ、でもあれ脇役かな、
3: じゃないですよね、
0: 主役だよね、だって主役、
1: いや脇役じゃないかな、
0: う
1: ん、
0: あ、まあそっか、
1: うん、主役はあの、
0: そうね、そうかそうか、うん、ケイさんとクミちゃんはなんか今までやられた役以外でちょっと将来こんな役に挑戦してみたいなとかありますか、あの可能かどうかは別にして、
2: 福田さんどうぞ、
3: 王女様の役がよかった王女様今もうできないから王妃様でもいいんですけど、あの、ね、ゴージャスなドレスを着てみたい、
0: あ、だって宝塚好きだからね、
3: そうそうそう、
0: 宝塚はそりゃプリンセスだよね、
3: でいろんな役は自分で書けるから一応、なんかこういう役やりたいと思ったら、うんうん、それ作って自分がその役をやるっていうのを、うん、まあやるのは可能だから、
0: そうだよね、
3: でも、王妃様とか王女様のあのすごいゴージャスなドレスを着る役は、うん、多分小劇場ではできないから、
0: う
3: ん、
0: そうかそうかそうか、うん、宝塚劇場とか行かないと思うもんね、
3: そうそうそう
0: え、じゃあやってよ、私見に行くよ、必ず
3: 本当に
0: 自分で書いたらいいじゃない、うん、王妃様でもさ、あ、
3: そうね、
0: あ、なるほどね、え、今朝なんかありますか、
2: 私はですね、無人島に漂流して、まあ、このぐらいの年で一、うん、人でなんかターザンみたいにあの生活
0: するみたいな、
2: サバイバーみたいなやつやりたいです、あ
0: の、うん、それ役じゃなくてもさ、
2: トムハンクスかなんかやってましたよね、
0: あ、はいはい、あったあった、なんだっけ、
2: 漂流してなんか人形とずっと喋るみたいな、
0: うん、それも怖いけどね、
1: 漂流しなくてもいいじゃん
2: いやいや、なんかそういうのしたいな、やってみて、やってみたい、実際やってみたいわけじゃなくて、そういう作品に、うんうん、
1: 役
2: を、ね、作品にやってみたい、
3: でも実際サバイバルゲームみたいな生活してますよ、
2: あ、何がおかしいん
0: だ、どういうこと
2: なんだそれ、
3: 何なんか
2: うん、そうなんですよ、俺結構あの車で寝ちゃったりしたりとか、
3: そうそうそうそう、
2: もう眠たくなるんですよ、
1: でもそれ普通でしょ、僕どこでも寝れるよ、
2: どこでも寝れます、ここでも寝れます、
1: 僕ここでも寝れます、今日ここで寝てたもん、
0: いや、ちょっとなんか
1: そこにあるでしょ、なんか変な
2: マット、本当だ、
1: あれをここに引いて、はい、ここで寝てました
2: でも良さそうですね、寝やすそう、寝や
0: す
2: そう、
0: すごい、なんか同じ匂いを感じてる、はい、さあ、それではもうそろそろお時間 で、ね、最後にお二人から今後の公演情報、お届けいただきたいと思いますが、
3: はい、
0: はい、
3: うん、直近では5月の27日から31日の日曜日まで、はい、下北沢のシアター711という劇場で、はいはい、俺役者辞めますという舞台をやります、
0: あの、どういうお話なんですか、
3: ケイチさんが俺役者辞めます
2: いや、これ本当チラシ渡すと、え、ケイチ役者辞めんのって毎回言われるんですけど、役者は辞めません、
0: はい、
3: いやでも本当にあの圭一さんがあのちょっとメインどころの役なんですけど、優作という名前の役で、俺役者辞めますと宣言した後にいろいろなあの、まあ、最後の舞台に出演するというシチュエーションなんですけども、その舞台を、初日が明ける前にいろんな、ハプニング、うん、に見舞われて、その中で役者とは何ぞや、年を重ねて、はい、でもやっぱり夢は諦めきれないというこだわりみたいなことが盛り込まれたようなお話になってます。
0: はい、面白そうですね。
3: 結構ね、真剣なお話にしてます。
0: そうなんだ。ちょっと人間ドラマみたいな。ね

0: そうですね。
1: ものをね、楽しめそうな気がしますので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思います。うん、はい、なんかK21 では全公演が鑑賞サポート付きということで、いろいろ力入れてらっしゃるんですよね。
2: はい、耳、聞こえにくい、耳に少し障害のある方も、お芝居を楽しめるようにということで、手元に、タブレットが、
1: 日本語字幕のタブレット、
2: はい、そこに日本語字幕がもうリアルタイムで、出すような仕組みを導入しておりまして、で、同時に、外国人の方にも、はい、英語の字幕をタブレットでお見せして、日本の小劇場の文化を楽しんでいただくという企画を続けております。
3: 歌舞伎座でやってるような内容をやってるわけだ。
2: そうですね。
4: 7、80人のちっちゃいところで。
3: 小劇場で
2: やってる。でも役者さんの表情がすぐ近くに見れるので、すごくその字幕と。
1: 距離感大切ですよ。
2: そうですね。字幕と役者さんのその熱が、マッチするからっていうことで、前回2月の舞台で導入したんですけども、すごく感動して、お帰りいただいたので。
1: あ、そうですか。はい、ぜひじゃあ、たくさんの方に足を運んでいただきましょう。5月の27日から31日まで下北沢シアター711で行われています。はい、詳しいお問い合わせは、アルファベットの K にカタカナで21、こちらまでお願いします。久美ちゃん、ドレスは着ませんけれども。
2: 着ないですね。
1: はい。お二人ご登場になります。はい、ということで、今週のゲストは演劇ユニット K21 の圭一さんと福田久美子さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お送りしてきました高浜岡野の大人のしゃべり場、番組では皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしています。テーマは公式 Facebook で発表しますので、ぜひチェックをしてください。メールアドレスは usp.takahama@gmail.com です。公式 Facebook からもお寄せいただけますので、よろしくお願いします。またこの番組公開収録を行っています。詳細は番組の公式 Facebook にアップしますので、情報チェックをお願いします。ご来場の皆さんに番組オリジナルステッカーをプレゼントしていますので、ぜひご参加ください。
5: お送りしました高浜岡野の大人のしゃべり場、お相手は高浜敦美と
1: 岡野美和子でした。
5: 皆さんの明日が今日よりも素敵な一日でありますように。
1: それではまた来週、
5: おやすみなさい。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前1時をお知らせします。

ナナコライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ。この番組は今ここに集中し、心のケアからお口のケアなど健康に関する大切な情報、マヤ歴や風水を使い日常を軽やかにするスピリチュアルなヒントなど、リスナーの皆様に今お伝えしたいこと、心も体も元気になるトークを、ラジオパーソナリティ歴10年、歯科衛生士やカウンセラーでもある私 DJ リーナが楽しく元気にお届けしていきます。ぜひお耳のお供にしていただけると嬉しいです。こんばんは。さあ始めていきましょう。今ここレディオ、5月19日夜9時です。いや突然ですが、リスナーの皆様は何か楽器を演奏されるでしょうか。あの楽器に関する、まあ、ある、ね、調査によりますと、まあ、あるというのはいろいろね、あの機関によって調査してまして、その数字が結構ね違ってくるんでね、まあ、ある一つの、まあ、調査によりますと、なんと 74% の人が何らかの楽器を経験しているということなんですね。ピアノ、オルガンなどの鍵盤楽器の経験者が

最も多くてね、もう群を抜いて多く 63%、 次いでギターベースなどの弦楽器が高く、これに関しては特にね60代の経験率が高いんだそうです。そしてハーモニカ、琴、尺八、和太鼓などの和楽器は70代の経験率が高いということなんですよ。でね、なんでいきなりこの話題かと言いますと、実は私、先日ですね、とあるカルチャースクールで三線を体験してきたんですね。私結構なんかこう新しいことやりたい病と言いますか、1年に1回ぐらいなんかふつふつと新しいことやりたくなるんですが、まあ、それがやっぱりタイミングが春なんですよね。ウクレレは数年前、まあ、ちょっと習ってたことがありまして、カルチャースクールでね。でそれはまあちょっと今やめてしまってやってないんですけれども、三線どうかなと思って行ったわけです。難しい、もちろん他のねウクレレにしたってギターにしたって難しいと思います。簡単ではないです。でもやはりね、三線って線が3本なんですが、やはりとても特殊な楽器なんですよね。 DNA にやはり沖縄ね、少しでも入っていないと、いやとてもとても難しくて私には無理だなということを確認してまいりました。ただ初めての体験でしたので、実際にね、まあ、1時間以上たっぷりと、楽器を手に取って演奏も、させていただいてきました。演奏までいかないかな、音を鳴らしてきました。でまずね、何が難しいかって、楽譜自体がもうね違うんですね。オタマジャクシの楽譜じゃないんです。見たこともないような字が羅列してあって、それをまず覚えなきゃいけない。でそれがどの音かっていうのも覚えなきゃいけないですし、いやーなかなかいい体験でした。私ともう一人ね、女性が一緒に体験したんですけれども、彼女はもう見るからにね、沖縄の DNA 入ってるんじゃないかっていうぐらいな、お綺麗な方でして、濃ゆい感じのねお顔立ちで綺麗な方だったんですけれども、入るなり先生がね、あなた沖縄の方って、聞かれたぐらいなんですが、彼女はいや違いますっておっしゃってたけど、いやきっと DNA は自分で知らないところで入ってるんじゃないかなと思いました。というのも早速申し込んでました講座私はまあいい体験だったなということで、もちろん講座は申し込みませんでしたけれども、いやーね、楽器ね、何でもできたらいいんですが、ピアノはね、まあ子供の時に親に、これこそ親に習わされて、ある程度やったけど、もちろん続かないですよね。ね、なので、まあ、楽器演奏できたらいいなぁと、思った次第でございます。さあ、ハッピーマヤ歴のコーナーは前半、日々に流れる固有のエネルギーからマヤ歴を通してその日に過ごしやすくなるポイントをお伝えします。後半のハッピートークは、皆さん経験としてはあると思うんですが、この名前を聞いたことはないのではないでしょうか。ジャーキングです。ジャーキング、ぜひ最後までお付き合いください。

DJ リーナの今ここレディオ、前半のコーナーハッピーマヤ歴です。このコーナーでは統計学の一つでもあるマヤ歴から、その日に流れる固有のエネルギーをお伝えしています。一つでも二つでもピンときたワード、気になったワードを意識していただくことで、一日が過ごしやすくなったりシンクロが起きたりします。ぜひご参考にしてみてください。5月19日金ナンバー161、日々を司る神様赤い竜、命を育む、命を大切にする母性のエネルギー、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音5、命を与えられ生かされていることを意識し感じてみましょう。母性愛を意識しましょう。目標を定めることで加速するでしょう。5月20日金ナンバー162、日々を司る神様白い風、繊細な感性、感受性、スピリット、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音6。今日は自分の言動に注意を向けてみましょう。共感、絆を大切に過ごしましょう。ただのおしゃべりではなく、相手に伝わる言葉、本音を語る言葉を意識してみましょう。5月21日金ナンバー163、日々を司る神様青い夜、豊かさを夢見るプラスの思い込み、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音7。今日は自分の夢の中に入り込んでみましょう。そしてその夢を実現するのは自分だけであるということを実感しましょう。プラスの思い込みを大切に過ごしましょう。過去を引きずるのではなく、今だけを見ましょう。5月22日金ナンバー164、日々を司る神様黄色い種、生命の種、目覚め、開花の力、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音8。今日は自分の殻に閉じこもりがちだなと思ったら、それを突き破ってみましょう。現状維持ではなく挑戦してみましょう。包み込むような気持ちで人に接しましょう。5月23日金ナンバー165、日々を司る神様赤い蛇、血と情熱、コントロールの力、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音9。気分が落ちている時や心の元気がない時ほど、好きなことに接するようにしましょう。人目を気にせず、心の動揺を包み隠さず表現してみましょう。感情のコントロールを意識しましょう。体を休めるために睡眠をたっぷりととりましょう。5月24日金ナンバー166、日々を司る神様白い世界の橋渡し、おもてなしの心、死と再生、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音10。今日は自分が価値を置いていることが周りに理解されない場合は、相手に分かってもらえる工夫と作り替えをすることが大切です。何も工夫せずに自分の意見を通そうとするのはエゴになるので気をつけましょう。
人と会っておもてなしの心で接しましょう。そして5月25日金ナンバー167、日々を司る神様青い手、理解し把握する癒し、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音11。

今日は実際に体験して様々な思いを感じましょう。そして体験したことを語ってみましょう。解放しエネルギーを放出しましょう。また今日は心と体が分離しやすい日ですが、それを防ぐには忙しく動くことが良いでしょう。駒が、勢いよく回っている時が一番安定しているように、今日は忙しく動き回ることがおすすめです。以上です。ブレイクタイムです。ダイアナロス。If we hold on together.

ナナコライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ、後半のコーナーハッピートークです。さあ今日は、オープニングでもお伝えしましたけれども、あるね現象のことなんですが、ジャーキングというもの、皆様ご存知でしょうか。多分ね、ほとんどの方が経験されたことがあると思うんですが、名前までね、知らないなという方多いと思います。実は私も今年になって、あ、この現象がそういう名前なんだって初めて知ったんですね。まあ、うたた寝とか、まあ、入眠時、寝入り花ですね。そういう時に体がビクッとね、痙攣する現象のこと で、なぜ痙攣するかっていうと、落下する感覚。ストーンとどこかに落ちるような感覚になって、で、びっくりして、はぁってなって、目が覚める。っていうね、そういう、現象のことなんですけれども、まあ別名では入眠時ミオクローヌスというそうなんですが、まあジャーキングですね。で、まあ私だけかなって思ってたんですけれども、実はね、でも実はたくさんの方が、まあほとんどの方が経験したことがあって、しかもね、にゃんこやわんこも経験してるんじゃないかっていうふうに考えられています。で、まあ発生の仕組みというのはですね、筋肉がまあこう緩む中で脳が落下していると誤認し、体を守るために筋肉を瞬時に収縮させるんだそうです。それでなんかビクってなるんだそうです。で、まあ主な原因というのも考えられていまして、疲労とかストレス、あと眠りが浅い時、十分な睡眠を得られていない時、あとカフェインの過剰摂取。これちょっと私コーヒーよく飲むのでドキッとしますけれども、そんなような原因があるんじゃないかっていうふうに、考えられています。で、まあ、ビクってする他は、まあ、さっきね、言った落下感。ね、あのね、本当に私よく、結構私よくなるんですごく鮮明に覚えてるんですけど、もうなんかね、ストーンとね、まあ、それも頭からじゃないんですよ。足からスラスラッとね、こう下に落ちるような感覚。それでドキッとしてビクッとするんですけれども、あとはまあ電撃のような衝撃を感じるなど、まあ人によってね、多少の違いはあるようです。で、まあ対処法としましては、まあよく言われるね、ストレスを溜めないとか、疲れを溜めない。あと生活のリズムを整える。あとは、睡眠環境の改善などで実は減らせるのではないかっていうふうに言われているんですね。でも、あの結構面白いですよね。あ、ちゃんと、あの病名、まあ、病気というほどではないけれども、一応病名ということで、ジャーキングっていう、あの、ネーミングがされているんですけれども、まあ、みんな感じてることだったんだって、ちょっとね、私自身はほっとしたりもしました。あの、まあ、筋肉のね、痙攣でなってるとは思いませんでしたけれども、いや、面白いなーって、いろんなことが。で、起きるけど、ちゃんと科学が解明してくれてるんだなー、すごいなーと、思いました。あともう一つ、私だけじゃないんだっていうのが分かったのが、これは結構昔子供の時によくあったんですけれども、あの、あれ、この場面、今まで経験したことあったよなーとか、え、嘘、やだ、え、この感じ、全く同じ感じ、あった、みたいな。ことが、子供の時結構あったんですね。で、なんだろうと思ったんですけれども、これもちゃんと、分かっていま

0: て、デジャブね、デジャブなんていう風に言われることも多いかなと思うんですけれども、これもちゃんと科学的に説明がされていまして、これもやっぱり実はね、脳の現象なんですよね。脳が新しい情報を古い記憶として誤って処理してしまう一種の伝達エラーなんだそうです。で、これもやっぱりまあストレスだったり、まあ、いろんなね、障害というか、まあ、負担によって脳が疲れていると、まあ、混乱して、記憶の伝達障害が起きやすくなって、このデジャブが発生しやすいということなんです。で、これはね、デジャブが起きやすい人の特徴は、10代から20代前半なんですね。なので、あ、そういえば私、ここ何十年も全然ないわって気がつきました。特に若い時に感じてたことで、あ、これもちゃんとデータが出てるんですね。10代から20代前半に特に起こる。ね、若者は日常的に新しい経験が多く、脳の情報処理が追いつかずにエラーが起きやすいということなんです。ね、いや不思議だなと思っても、こういうふうに科学が証明してくれてると、ちょっとね、自分だけじゃないんだ、自分だけがおかしいんじゃないんだっていうふうにちょっと安心しますけれども、ただ脳の仕業ね、脳のなせる技となると、いや、やっぱりちょっとね、どうしてもスピが好きな私としては、神秘的だな、スピリチュアルだななんて、思ってしまいます。皆さんはね、いかがでしょうかね。決して病気ではないけれども、まあ、脳のいたずらといいますか、脳のなせる技ということなので、まあね、ラフに捉えていただけるといいかなと思います。以上、今日のハッピートークはジャーキングについてでした。次の曲いきましょう。大好きな曲なんですが、今日はこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。ドラゴンアッシュ、グレイトフルデイズ。
1: イエーイ、ワンツーチェックチェ

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 皆さんこんばんは。22時30分を回りました。
1: イプシロンの古田陽子と
0: 川島由香です。
1: 23時までの30分間、イプシロンライフイズミュージックをお楽しみください。
0: 今夜も広島県にあります我々の基地にて収録してお届けしていきます。今週のオープニングトークのテーマは怖いなと思ったことでございます。
1: うん。
0: 最近ね、いろんなことあると思いますが、その中でも怖っって思ったこと。
1: 怖いっていうかね、もう最終的にはおかしかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと前に、うん、まあ、キンキンじゃないんですよ、はい、だいぶ前なんだけど、うん、おばから聞いた話で、
0: はい、
1: なんか息子がね、
0: はい、
1: 結構アレルギー性鼻炎で鼻声なんですよ、
0: うんうん、なるほど、
1: うん、でなんか病院に行くんだけど、ちょっとお金がないけ、
0: はい、
1: 振り込んでくれんかねって、めちゃくちゃアレルギーで、
0: うん、
1: の声で電話かかってきて、はい、もうあんたはどうのこうのとか、なんか小言を言いつつ、
0: うん、小言を言いつつ、
1: ほいじゃあまあ振り込みに行くけ、待っときんさい言うて、
0: はい、
1: まあ、大した額ではなかったらしいんですよ、その時。
0: なるほど、
1: うん、まあね、病院に行くけお金振り込んでっていうぐらいだから、うん、大した金額ではないんだけど、
0: はい、
1: ごそごそ用事を して、
0: うん、
1: でまあ息子っていうのが同じ家の2階に寝てるんですよ。
0: 同じ家に住まれてるんですよね。
1: そう、うん、でなんか玄関の方に行こうとしたら2階がコトって言ったら
0: はい
1: それで上がっていたら、うん、2階に息子がいたっていう、ね、寝ていたという、なんかごそっと動いたというね、これは何だったんだろうと

0: 何の電話だったのかと。
1: これはもしかしたら
0: 詐欺じゃないかとね。
1: ね、あ、怖くないです。
0: いや、でも、ね、まあそうですよね。でも最初の金額がそんなに高くないとこから始まってどんどん行くんですかね。
1: もしかしたらね、分かりませんけどね、そのパターンはね。だけど鼻炎の息子なので、こう鼻つまんでかけてこられると、はい、いや母親でも分かんなかったのかなっていうのが怖いなと思ったんですよ。
0: まあ確かに電話の声ってちょっと違うって言うじゃないですか。
1: ちょっとね、
0: まあ、やっぱちょっと人間ね、そのまんまの声で出る方もいるけど、うん、ちょっと声変えて、うん、声色変えて出る方もいらっしゃるから、うん、ね、電話って難しいですよね。しかも
1: そうなんですよ。
0: まあ、それも鼻声、私も常で鼻声なんですけど、うんうん、確かにそうなりますよね。
1: ねえ。なんかで、あの、まあアレルギーっていうのも分かってるから、
0: う
1: んうん、あの今日はひどいなと。例えば
0: よ、まあ、そうですよね、うん、ひどいからこそ病院に行きたいって言われたら、まあ確かにそうかってなりますよね、
1: うん
0: うん、でも良かったですよね、コトッと音がして。
1: そうなんです。
0: で、コトの音が聞こえて良かったですよね。
1: そうなんですよ。
0: 良かった、うん、まあ、確かにそれからね、どんどん被害が広がらなくて済んだから、ね、
1: よかったと思います。
0: なんか最近でもすごいその詐欺被害に関する、うん、なんつか注意みたいなのがすごい増えたじゃないですか。
1: 増えたっていうかね、あのされてらっしゃる方も、あの俳優ではございませんでしょうかっていうぐらい演技が、
0: あ、まあ確かに
1: お上手らしいですね、
0: うん、
1: ってなんかまあテレビで
0: 確かに言ってますよね、うんうん、でさらにその例えば銀行とかで振り込む時とかも、
1: うん、
0: これは違いますかみたいなのが出るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でゆうちょ銀行さんがね、うん、一回いちいちボタンを押さないといけなくなったんですよ。
1: あ、
0: 一個余計なボタンが増えたんですよ。ははは、私からしたら余計ではあるんですけど、うんうんうん、まあ、それがね、抑止というか、まあ、止めるために必要なんだろうな、うん、
1: そうね、一回考える
0: ための、うん、だからそのボタンが増えたがために、
1: うん、
0: まあ今までこの作業だけでよかったので、その流れ作業のようにやってたのが一個止まってしまうんですよ、
1: うん、
0: なんかまあそっかと思って、まあ、これ止まるってことがいいんだろうなと思いながらもまだ慣れなくて、うん、まあね、コンビニとかにもなんかそのカードでお金を入れてとかあるじゃないですか、うんうんうん、そのなんちゃらカードみたいな、そのお金入れられるカード、はいはい、プレペイドカードみたいな、うんうんうん、でそれにだからその例えばよく電話かかってくるカードの名前にして、うん、このカードって言われた方はこちらみたいなので、お店独自で作って
1: すごいね、
0: 置いてあったりするところもあったりして、すごいなと思って。
1: うん、大変よね、はい、本当
0: もうどうにかして、でもすごい年間金額が取られていくわけじゃないですか。
1: 金額すごいよね。
0: すごいんですよ。
1: いやいや、もう本当それだけ、
0: うん、
1: 奪われていってるわけですからね。
0: そう、 そう思うと、
1: うん、
0: それはやっぱ阻止できるものなら。
1: しかも最近そのお年寄りだけじゃなく若い人も、
0: いや本当ですよね、あの私たち世代とかでもすごい、うん、なんか最近は騙されているということなので、うん、気をつけていただいて。
1: そうですね、
0: 今一度、
1: はい、
0: ということで、あ、私はですね、
1: そうですよ、
0: 忘れとった。
1: まだ聞いてませんから
0: 。私はですね、あの本当に、
1: うん、
0: もう本当あっという間に連休が終わったという、
1: うん、
0: そ
1: う
0: ですね、時の速さ、
1: あ
0: は、最終日の時
1: で感じる。
0: いやでももう4日間がもう体感1日しかなかったんじゃないかなっていうぐらいの速さでした。
1: いや、30代でそのあれはすごいね。
0: でも休みこそ早く過ぎていきません。
1: まあ、楽しい時ほどね。
0: はい。なんか
1: 楽しいというか。
0: 楽しいというか、うん、その別にそんなワクワク常でしてるわけじゃないんですけど。しかも今回ゴールデンウィーク、うん、あのこの5月の連休、
1: うん、
0: 3、4、5、6あったわけですよ。
1: そうよね。
0: 4日間も。
1: うん。確かに。
0: 4日間もあったんですけど、うん、なんか気づいたらもう6日だったんですよ。
1: いやー、確かにね。
0: あの時の衝撃と、
1: うん、
0: 怖さと、
1: うん、
0: 寂しさと。
1: あのね。これからますますそんな思いになりますよ。
0: そうなんだと、
1: うん、
0: 皆さんから言われるの怖いんです。さらに怖いんですけどね。
1: さらに怖いですよ。
0: いやもう本当それが早いなと思いました。
1: そうですね。
0: はい。ということで、
1: はい、
0: 今週のオープニングトークのテーマは怖いなと思ったことについて話してみました。このオープニングトークのテーマや皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でypsilon.x5@gmail.com ypsilon.xxxxx@gmail.com となっております。皆様からのお便りをお待ちしております。では今日の1曲目です。今日の1曲目はイプシロンでウィッシュ2020、どうぞ。

0: 今日の一曲目、イプシロンで Wish 2020をお送りいたしました。
1: ここからコーナーをお送りしていきます。まず最初は、イプシロンの Memories Melodies。
0: このコーナーは毎日何かしらの記念日ということで、その中から一つだけ選びまして、その〇〇の日にちなんだ曲を発表だけしていくというコーナーでございます。うん、今日はですね、5月16日、はい、旅の日でございます。我々の好きな旅の日、うん、1988年に日本旅のペンクラブさんが制定しました、うん、松尾芭蕉さんの奥の細道の旅へ出発した日に由来しているそうです、うん、なんか奥の細道の旅に出たのが今日、うん、スタートだったということで、今日は旅の日なので旅にちなんだ曲を選んでみようという、うんうん、なっております、私ですね、
1: はい、
0: 旅って聞いて一番最初に出てきたのはもう皆さんご存知ないと思うんですけど、うん、エスポアというユニットの
1: 誰も知りませんから
0: 誰も知らないと思うんですけど、エスポアというユニットが、うん、ありまして、
1: うんうん、
0: インディーズのそのエスポアさんのI'm on a Journeyっていう歌があるんですよ。
1: ありましたね。
0: あれが最初に出てきたんですけど。
1: なるほど。
0: ああ、そっか。これも旅、まだ旅の途中っていう歌詞のね、あるんですけど。まあ、それもあったなと思いながら。
1: まあ、一瞬川岡が入ってたという。
0: そう、一瞬エスポアさんに入ってたこともあるんですけど。歌ってたからね。思って出したんですけど。
1: 誰も知りませんから。はい。
0: 私は、いい日旅立ち。うん。ですよね。山口百恵さんの。
1: 歌ってましたね、は
0: い。この曲かなと思いました。やっぱ父が教えてくれた歌だったり、うん、母の背中で聴いた歌だったり、子供の頃に歌った歌を道連れにね、うん、旅立つという。
1: なるほど。
0: で、考えたら父に教えてもらった歌は山口百恵さんだし。
1: そうだね。
0: 母の背中で聴いた記憶はないんですけど、母から聴いた歌としたら私はもうマドンナさんが強いんですよ。うん、
1: ああ、なるほど。
0: マドンナさん。
1: うんうんうんうん。確かにね、
0: マドンナさんの歌が多くて、うん、で子供の頃に歌ったってなると、
1: うん、
0: これは何なんだろうなって一番思ってたんですけど、うんまあ、でも歌ったってなったらやっぱ山口百恵さんだったりするんですよね。
1: ああそうね。
0: うん。スピードさんとか。
1: ああスピードね。
0: はい。
1: 世代ですね。
0: なんかそういう感じの歌だなと思いながら、まあそれをじゃあ BGM に流しながら今度旅に出ようかなと思いました。
1: なるほど。
0: はい。
1: ちょっと。イントロが暗いけどね。
0: イントロは暗いですけど。まあ、その父が、そのね、3種類の曲

0: たちをちょっと自分なりにリミックスじゃな、リ、あ、なんですか、プレイリスト作って、それ聞きながら出てみるのもいいかなと思いました。
1: そうですね。
0: はい。
1: なんか私はですね、
0: はい、
1: それこそ子供の頃に聞いた、うちの父がね、はい、やっぱりナット・キング・コールさんの大ファンでね、
0: はい、
1: それでジャズをよく聞いてたんです、うん、でそのセンチメンタル・ジャーニーはナット・キング・コールさんじゃなかったような気もするんですけど、
0: はい、
1: そのセンチメンタル・ジャーニーっていう曲がね、うん、なんか覚えやすいんですよ。
0: かっこいいですしね。はい、うん、確かに覚えやすい、頭に残りやすい。
1: そうそうなんですよ。でなんかすごくその意味が分からずね、英語だから、
0: うん、
1: うん、ずっと聞いてたんです子供の頃。
0: はい。
1: それでいやまさか歌うことになると思わなかったんだけども、うん、まあこれって英語的に訳すと鑑賞旅行だから、なんとなくこう失恋した後にこう行っちゃうみたいなね、うん、感じではあるんですけど、この歌の場合はこうふるさとに対してこうなんていうかな、に帰っていくときに行く前ぐらいからのその気持ちを、はい、
0: うん、
1: ね、昔の懐かしいことを思い出しながらとか、そういう気持ちに浸って帰るそのセンチメンタルジャーニーなんですけど、
0: はい、
1: うん、松本伊代さんがとっても可愛いセンチメンタルジャーニーね。
0: 確かに、はい、伊代はまだ16だからのやつね16でしたよね、あれ。
1: そうですね、もうちょっと
0: センチメンタルジャーニー、
1: はい、衝撃でした
0: 確かに同じタイトルだけど全然違いますよね、雰囲気も。
1: はい、
0: 確かにな、
1: まあそういうことですかね、私の場合
0: 同じタイトルからも全然違う曲がありますね。ということで、はい、今日は旅の日ということで旅にちなんだ曲を選んでみました。以上、イプシロンのメモリーズメロディーズでした。
1: では今日の2曲目です。今日の2曲目は陽子の、ショーカオリジナルバージョンでふるさと、どうぞ。

今日の2曲目は陽子のオリジナル英語バージョンで翔歌のふるさとお聴きいただきました。続いてのコーナーは陽子の My Favorite Things。 These are few of my

0: は、ようこさんのマイフェイバレットシングス、好きなものを話していく時間でございます。
1: はい。
0: 今週は。
1: 私もね。
0: はい。
1: 久しぶりに旅に行ってきまして。
0: はい。
1: なんか今日旅で、ちょっとね。
0: 旅デーです。
1: そうですね。
0: 旅と連休で。
1: 確かに。
0: 連休終わり、ちょっと一周経ってますけどね。
1: ちょっと、まあ、連休に。
0: はい。
1: あんまり旅し、最近はね、してなかったんだけども。
0: 確かに、ここ数年はいろいろございまして。
1: いろいろございましてね。
0: はい。
1: 今回はね、法隆寺です。
0: 法隆寺。
1: 何回行ったか分かりませんけれども、うん、ただね、やっぱり今までは、ちょっとこう、そうは言っても、浅い法隆寺だったなと、思います。
0: 浅い法隆寺、はい。う
1: ん、まあ以前ね、コロナの頃多分ね、
0: はい、
1: 初めて行ったんですよ、私、そうは言っても。うん、っていうか若い時一回行ってますけど、ちょっともうあれはもうさらっとしか見てない
0: んで。まあ確かに若い頃は大体皆さん一回は行ってるでしょう、うん、
1: まああまり日本史に興味もなかった頃ですね、うん、で今回はですね、はい、2026年5月バージョンの法隆寺ですからまあさらにね深く面白く楽しんでいきました、はい、
0: うん、
1: 今回の奈良法隆寺しか行ってません。
0: 奈良旅行にね、
1: うん、2泊3日ですよ、
0: はい、
1: でねこれね法隆寺すぐ近くの、うん、お宿がね、うん、法隆寺の、南大門まで、30秒、
0: はい。
1: まあ、ゆっくり歩いても、本当に1分のところにある、
0: うん、
1: 枠門前宿。
0: 枠門前宿。
1: うん、枠さんです。
0: 枠さん。
1: もうね、だから私はその宿を見つけたときに、もうここに泊まれるんだったら、私はもう2泊3日、
0: うん、
1: ずっと法隆寺でいいなって思って。
0: はい。
1: うん。で、これね、
0: うん、
1: とっても贅沢だったなと思うのは、
0: はい、
1: 一人旅で、
0: うん、
1: 和空さんの、まあ、旅館ですよね、はい、お宿なんでね、
0: 旅館っていうのがいいですよね、うん、
1: で二人用のお部屋を2泊シングルユースで使わせてもらったんですよ、
0: う
1: ん、むちゃくちゃもう贅沢でした
0: そうですね、
1: この和空さんって2019年にできたんですよ。なので比較的新しいんです、
0: まあ、確かに。
1: だからできてすぐぐらいにコロナになられたんだと思うんですけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でね、まあ、やっぱりね法隆寺目の前によくぞ、はい、
0: うん、
1: そのあまりないんですよ、そんなお宿なんて。
0: まあ確かにそうですよね、
1: うん、いやすごい文化遺産じゃないですか、
0: まあ、確かに
1: 世界文化遺産の前にあるお宿ってすごいんですけどね、うんうん、目立ちません、ひっそりと
0: ちゃんとその、はい、その法隆寺さんに沿って、
1: そうです、上品な佇まいで、まあ、はい、建築法とかが結構あって、
0: 決まってるんですね、
1: まあ、もちろんその法隆寺よりも高いのはもちろん建てない、うん、もうその辺パッと見ても目立たないように2階建てが限度だったらしいんですけど、うん、はい、まあ本当ね、それがね西方館と西と東に分かれてて、
0: うん、
1: 道路隔ててね、
0: はい、
1: あるんですけど2階建てで、はい、ま、なんか、宿泊の方からも、わからないで通り過ぎましたっていう人もいらっしゃるようで。
0: まあ、そうでしょうね。そんだけひっそりとしていたら。
1: そんなデカデカと看板も出してらっしゃいませんしね。もうほんと上品な。まあ、まずこの、なんでこのお宿に決めたかっていうところからの話なんですけどね。
0: はい、まあ、まず近いというもの、まずありますよね、う
1: ん。もちろんそうなんですけど。まあ、とにかく私、聖徳太子様が大好きじゃないですか。
0: うん、そう。
1: で、まあ、だから、アスカとかイカルガがね、大好きなんですけど、うん、まあ今まではね、本当今まで回ろうと思うと、奈良観光っていうと、やっぱりどうしても駅周辺の宿にしてたんですよ、うん。
0: はい。
1: で、やっぱ車の免許もないし、
0: うんうん、
1: レンタル自転車も怖くて乗れませんので。
0: ひよこさん自転車乗れない。
1: はい。やめた方がいいって皆さんから言われるんで。
0: ここだけの話なんですけど。
1: まあそういうことを考えるとですね、
0: はい。
1: まあ今までは奈良駅周辺だったんだけども、うん、とにかくゆっくり、じっくりね。
0: はい。
1: もうしっかりと。
0: うん、
1: 飽きるほど法隆寺漬けになってきたいということで、
0: うん、
1: いや本当に法隆寺って奥深いんですよね。だからガイドさんもおっしゃってたんだけども、
0: はい、
1: もう30分ぐらいでさらっと修学旅行は見て、
0: うん、そうですね、うん、
1: はい、ここが金堂です、五重塔です、何ですかです、はい、って言って終わりで、さらっと見て終わりというね、うん、それだとやっぱり深くわからないし、
0: うん、
1: やっぱりね、奈良駅からね、バスと電車で1時間ぐらいはかかるんですよ。
0: 確かにちょっと離れてますもんね、
1: うん、そこを毎日通うってしんどいじゃないですか。
0: 確かに、
1: うん、なので、まあ、今回近辺っていうことでまず、決めたんですが、中身がすごくて、毎日スタッフさんによる2時間のガイドが、まあ、有料ですけど、
0: はい、
1: あるんですよ。
0: なんかお宿のスタッフさんが法隆寺のガイドをしながら案内してくれるってことですね、
1: うん、そうなんです、
0: うん、すごい。
1: でしかもさっき近い

0: って言ったでしょう。
1: まあ30秒って言いましたもんね、
0: うん、で法隆寺さん、まあ、とにかく1日回っても足りないんです、
1: うん、
0: でそれでまあ変な話、その法隆寺さんの中で、はい、ちょっとゆっくり休もうかなっていう場所っていうのはそんなにないでしょ、うん、
1: 確かに。
0: なのででこれ再入場可能なので、
1: はい、
0: ちょっと疲れたお宿に戻って、
1: うんうん、
0: それからまた行けるというね、この素晴らしい、
1: 確かに
0: いいでしょ
1: う。そう考えるといいですね。そのディズニーランド行って近くのホテル泊まって一回出てまたディズニー戻るみたいな、
0: うん、そうなんです。このねバクーさん の,、はい、あのサービスがね、
1: はい、
0: まず今言ったその毎日違うテーマで、
1: はい、
0: あのガイド、そのスタッフさんのガイドで2時間語っていただけるっていう、
1: はい、
0: ね、見ながらね、
1: うん、
0: っていうのがあるっていうことと、それから夕方は子供さんも参加できる楽し
1: い
0: クイズとかで、
1: は
0: い、あの、まあ、奈良のこととか法隆寺を知っていこうっていう講座があるんですね。
1: なるほど。ちょっとあの難しくなく、
0: うん、
1: 手軽に身近に感じてもらおうと。
0: そうなんです、
1: うん、
0: それから夜は、
1: はい、
0: ラウンジで例えばスクリーンで、興味深い講座があるんですね。
1: へえ。
0: うん。それもあるし、
1: はい、
0: あとですね、ちょっと本当楽しいなって、これあの親子で参加したら楽しいだろうなって思うような、
1: はい、
0: あの例えば埴輪作りとかね、うんうん、オリジナルの、
1: へ
0: え、それとかなんかいろんなものを作ったり、そうオリジナルでこう色をつけて、
1: はい、
0: 一個世界に一個だけの自分の
1: 絵付け体験ですね、
0: うん、そういうものもあって、うんうん、ちょっと私そういうの苦手なんだけどやってみたいなと思いながら行ったんだけど、
1: はい、
0: もうあのなんていうか先着でいっぱいでした。
1: あ、なるほど。
0: 残念なが
1: ら。惜しい。
0: そうなんですよ。
1: じゃあ次回は横さんの埴輪、色付けた埴輪が見られるということですね。
0: そうなんですね。もう、
1: すごいですね。
0: すごい。だからもう退屈しないんですよ。だから本当にこの和空さんと法隆寺さんの往復で、
1: はい、
0: ほぼ、私はね、あの、時間を過ごしたんですけど、それからね、あの、なんか、ウェブを見てたら、
1: はい、
0: あの、お食事が、
1: うん、
0: あの北新地の神田川さん有名ですよね、
1: はい、神田川さん、
0: 神田川さん監修の和食の懐石、
1: うん、
0: これがまた素晴らしいんですよ。もう本当情報見ていきましたけど、
1: はい、
0: 実際もう本当満足でした、
1: まあ、なんか情報でたくさん見て楽しみ楽しみってなってたから、うん、すごい期待値も高かったじゃないですか。
0: そうなんですよ。で裏切らない、さらに満足して帰ってくるって、いやもうすごくないです、
1: すごい、
0: うん、いや本当にすごいんですよ。でもう皆さん、そのスタッフの皆さんも感じが良いし、
1: はい、
0: 朝のね、
1: はい、
0: あのお食事にあの茶がゆがついてくるんですね、
1: うん、
0: ほうじ茶の
1: いいですね。
0: あとこれも美味しかったんですけど、もう夜の懐石も本当に素晴らしかったです。だから行く前から語り部さんはどんな風な話をしてくれるんだろうという期待をしつつも、
1: はい、
0: なんか私の知ってることばっかりだったら面白くないなとか思ったりとかもしながら行きましたが、
1: ワクワクワクワクしながら行かれてましたもんね。
0: そうなんですよ。でまあ、 あの到着したのは昼前だったので、
1: はい、
0: まあ3時チェックインだから、うんうん、スーツケース預けて、まず周辺でね、美味しそうなあの昼食を取ろうと思って、
1: はい、
0: 古民家を改造した、
1: はい、
0: レストランが固まってるところがあって、そこに行ったんですけど、やっぱ5月5日だったので、
1: うん、
0: ものすごいもうなんていう町の名前書いてるのがね、
1: はい、
0: すごかったんですけど、本当行きたかったので、ね、うん、あの和カフェ富国園っていうのがあって、
1: はい、
0: もうこれもすごいなんか素敵な作りなんですよ。でもちょっとこれもう諦めて、
1: で諦めてた。
0: でもちょっと待てませんからね。
1: ま、待ち時間がね、
0: もう
1: どこも待ち時間が大変だった
0: んで、ね、
1: そうでしょうね、
0: うん。で、向かいのイタリアン、ちょっと雰囲気の良さそうなイタリアンのフェリーチェっていうところに行ったんですけど、はい、ここね、本当ね、運よく私一人だったから入れたんですよ。
1: はい、おー、なるほど。まあそうですよね。一、うん、人だったらいけますって時ありますよね。
0: そうなんですよ。でも私が入った後、
1: うん、
0: ちょっと飽きながらもうブワーッとまた入っていらっしゃって、もうまた順番待ちというね。もう本当私これラッキーだったんですよ。もう本当質が美味しくて、
1: はい、
0: あのペンネのグラタンが、私ペンネは食べますけどペンネのグラタン初めてだったんで、
1: うん、
0: 結構あのこれも美味しくいただきました。でね、そのレストランの窓の外の縁にね、
1: はい、
0: 猫がね、2匹眠ってたんですよ、幸せそうに。
1: それはそれで癒しです。
0: そうでしょ。で、それ見て私も幸せになったというね、うん、もう本当。
1: 美味しいし、
0: うん。このね、フェリーチさんも、奈良県産の野菜とかをふんだんに使った、
1: はい、
0: パスタとかピザが食べれるし、
1: うん、
0: 本当一人でも入りやすかったし、なんか、とってもいい感じでしたよ。
1: 良かったですね、うん、そのたまたまでもすごい
0: 本当良かった、入

0: 出てよかったんです、うんうん、でまあお腹も落ち着いたんで、はい、法隆寺にまあ行ってきたんですけどね、まあ私はね気づいたんですけど、うん、やっぱり持ってる女でした私
1: そう普段からその話はしておりますが
0: それでね、
1: まあ、だってランチもスーって入れてるわけですからね、
0: さらにね私ね5月5日で自分でもびっくりしたのは、はい、

0: 会ということで。
1: うん、よかったですね、
0: その最高でした。
1: まあ、多分次回もまた行かれるんでしょうから。
0: まあ、いつかね。
1: その時は次はまた和カフェのね、話も含めながら。
0: うん、そうですね。
1: そうですね。
0: はい。次回またちょっとしばらく法隆寺特集、うん、私は続けられるんではないかと思います。
1: 次回以降も、はい、引き続き、はい、では、はい、2週ごとに陽子さんのマイフェイバリットシングスのコーナーありますので、はい、ぜひ聞いてください。ここまでお送りしてきましたイプシロンライフイズミュージック、そろそろ終わりのお時間です。皆様からお便りお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でipsilon.x5@gmail.com。 YouTube チャンネルも開設しております。イプシロンチャンネル広島で検索してぜひ登録ご視聴ください。
0: 30分お聞きいただきありがとうございました。お相手はイプシロン古田陽子と
1: 川島由香でした。素敵な夢が見られますように。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

0: はい、皆様ごきげんようでございます。
1: はい、
0: 今週もやってまいりました、うん、そのままの二人ごと、
1: うん、
0: そのライフがお届けしますよということで、この番組は埼玉県朝霞市を中心とした七子ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております、
1: うん、
0: 番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットそのライフの久坂よしきと
1: 北谷光です。
0: はい、よろしくお願いします。いたします、うん、もう本当に変わり映えもせず、気づいたら放送800回も過ぎており、
1: うん、あ、そうなの？放送800回っていうのは我々のラジオ番組練馬放送から始まったやつが、
0: そうですね、通算
1: 延べ800回、
0: はい、
1: なるほど、
0: ね、もっとこうね、大々的にやればよかったんですけど、気づいたらみたいな、
1: ああ気づいたらって、ああ過ぎてたわってことだね。
0: そうそうそうそ
1: う、
0: う
1: ん、
0: まあでも何て言うんでしょうね、それぐらいの方がプロフェッショナルな感じですね。
1: どこが
0: やん勝てみたいなね
1: プロフェッショナルでは決してないけどねまああの、いや1万回目指してますから800とか全然気にしてませんよって言うんやったらねそりゃそうかもしれんけど、
0: いやでもね、こうほら通算アンダーとかもそうだけどさ、
1: うん、
0: 1200本アンダーおめでとうとかじゃないじゃない？
1: うん、
0: やっぱりまあ1000本アンダー、
1: うん、
0: 1500、2000みたいなところだからさ、
1: うん、
0: まあだからでも500本アンダーは祝わないよね。
1: まあ500くらいは結構いるからじゃない？
0: そうなんだろうな。
1: 1000ぐらいからちょっと少なくなってくる感じかな。
0: そうだね、うん、だからね、最初は100とかさ200とか、うん、わーわーやってましたけど。

0: もう何でしょうね、500過ぎるとそうね、やっぱり1000ぐらいいかないとなんかこうおーって感じがなくなって薄れてきたっていうかね。不思議とね、
1: まあ、うん、いろいろね、番組の携帯というかあのラジオ放送の携帯もちょっと変わったりしてたからね。最初の方はこう生放送とかねやったりも
0: してたけど、そうそうそうそう、
1: まあちょっと今はちょっとまた携帯が違いますから放送する、
0: まああとはね、いろんな札幌のね、ラジオカロスもそうですし、ナナコライブリー、そしてFM 富士山とね、今3局ネットでやってますから、うん、まあ生放送って言ってもね、それもちょっとね、どこをキーステーションにっていうのが難しい。
1: まあまあまあ、その
0: ね、
1: 元はね練馬放送で生放送だったからね、それがちょっと今変わったから ね
0: 、うん、そうだけど、まあまあ節目、とりあえず一旦の区切りは迎えましたけれども、やっぱそうですね、ここまで来ると1000はやりたいね。
1: 1000、200、うん、まあ週1の番組やから4年近くかかるっつうことやね。
0: そうそうなんですよ。
1: いやー長いな。
0: 長いけど、なんかもうここまで来るとなんかそれはちょっとやってみたいなっていう、あ
1: まあまあまあ、
0: なんでしょうね、別にそのまあ、誰に祝われることでもないのかもしれないけれども、なんかコツコツ自分たちの中で積み上げたラジオで1000回喋るってなんかちょっとした人生の金字塔っぽくない？
1: そうなんかな、わからんけど、わからんけど、まあ
0: だって一応まあ最初の方はねインターネットラジオっていう携帯でやってましたけれども、
1: うん、
0: やっぱ公共の電波に今は乗っているわけですから、ね、そう考えるとやっぱりまあ全部が全部ね公共の電波に乗った1000回ではないっていうことで言うと、まあまあそこはちょっと多めに見てよっていうふうにはなるんですが、
1: うん、まあまあまあまあ1000回喋ったということですよ。いや喋ってないですよね、800回喋ったということですよ、
0: うん、そうだから、うん、なんとか頑張ってあと200重ねて
1: ね、
0: 1000回は派手にそうやっぱまあこう野球好きとしてはこのさ、やっぱ通算記録ってすっごい憧れるのよね、う
1: ん、ああそう、
0: うん、
1: 1000本安打
0: とか1000打点とかさ、200、まあ200本塁打、まあ200本塁打でもすごいよね今はね、うん、
1: 通算100勝とかね
0: とか、そうそう、なんか、うん、まあまあそれは別にサッカーでもね通算ね J1 通算100ゴールとかさ、うん、ああいうのも含めてなんかこう通算記録ってないこうちょっとした憧れ
1: ないな、
0: まあ、ないか、そうか、
1: あるかな通算記録への憧れ、うん、通算、俺が陸上部やったからな、特に通算記録っつうものはなかったから、
0: そうね、うん、でも陸上はほらやっぱりさ、例えばさ県記録とかさ、
1: うん、
0: あるわけでしょ、その、
1: うん、
0: なんていうのか高校2年生記録とかさ、
1: うん、まあ2年生記録とかは分からない、多分ないけど、まあ
0: 高校、ね、年齢別の記録はないの、
1: 多分ないと思う、まあでも高校記録とかはあると思う、ジュニア記録とかはあるけど、
0: そうそうそうそう、いやだからそうそう、今思うと何かそういう記録に名を刻むようなことをしたかったっていうか、逆に言うとまだ可能性はあるんだけどね、例えばさほら、うん、マスターズとかに出て、
1: うん、
0: その何歳での記録みたいなのはまあやろうと思えばもちろんまだそれはできることなんだけど、
1: うん、
0: そういうのはちょっと憧れる、
1: まあちょっとその通算記録とかとはまたちょっと違う種類のもんよね、その、うん

0: そこまで来るとね、
1: 本当に秒数の記録とかそういう、なんだろうな、まあそういうのはちょっと、コツコツ頑張ってやる記録ではないけど、まあまあまあ、名前を刻むっつうのは子供の頃から嬉しいものではあるよね。水泳を習ってたけど子供の時に、水泳の記録会に出たら、でなんかそのスイミングスクール内でのなんかね、ランキングみたいなのが壁に貼ってあって、そこに名前が載ってたら、うわすげえなって思ったりしてたもんね。50m 平泳ぎの部とか、ね、なんかあったんよ。
0: あるある。それはうちの息子が通ってるスイミングスクールでも、
1: なんか
0: それこそなんかエリアを越えて結構それ系列店があるから、だから何年生のクロール何メートルとかでタイムで1位からわーっとこう並んでたりして、
1: ね、
0: ああいうのすげえなーとかも、
1: ね、憧れるというかこう自分の名前載せたいなみたいになるよね、ああいうの。
0: そうそうそうそう、ね、だからそういうのでも子供の頃にあんまり考えなかったもんな。前にその元巨人のピッチャーの江川卓投手のなんか YouTube かなんか見てたんだけど、あの人ってまあやっぱまあアスリートプロになるような人って結構大概そういうところあるんだけどさ、まあやっぱ何をやらしてもさ、抜きん出てるわけですよ。でそのやっぱボール投げのその剣の記録とか、いまだに江川卓投手が持ってる記録が破られてないものがあったりするみたいなんだよね。
1: 何ボール投げの剣の記録って。
0: いやなんかその小学生以下で、確かボール投げと、なんだ 50m 走と、立ち幅跳びかな、が未だにその江川卓が持ってる記録は破られてないらしいのよね。そう、栃木県の、
1: でもまあ立ち幅跳びとかは確かに測ったかもしれない。ボール投げってないよな、やったかな、そんな。
0: あるね。だからさ、でもそういうだから何記録会に出るとかって小学校の時そんなんなかったもんなって思って。
1: そうね、公式の記録を測ることなんてないもんね。
0: でしょ、だからそういうのがもしあって出るとか言われてたら、ちょっとなんか頑張ってたかもしれない。
1: まあ、ね、でも多分やけど、もう、普通に体育の時間とかで測って、ちょっと待って、江川くん、君すごいよ。むちゃくちゃすごいよ。
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと、あれ、県でやる今度記録会みたいなんだけど、これ出てみないって言われたんやろね。
0: そう。
1: 全員が全員出るもんじゃないんかもしれん。
0: なんか逆で、なんか、当時、だから小学校4年生の時に、あまりにもすごすぎて、なんか5年生と当時5年生6年生の記録を普通にこれ抜いちゃうぞみたいな感じになって、もう逆に江川くん出ないでって、言われたぐらいらしいのよね。
1: なんで出たらあかんねやろ。ええやん別に。
0: いやだからそれは要するに5年生6年生のプライドを守るため、その年下の子に抜かれちゃ抜かれてね、4年生が要するに記録とか優勝かっさらっちゃったら、まあ子供たちが傷つくだろうという。
1: なんやそれって
0: すごいすごいよね。
1: そんな考えある。まあまあまあまあまあ、なんか知らんけど、まあ、その当時は別に、まあ、その程度のレベルやったってことやねえじゃん。
0: ねえ、いやでもなんかそういうのいいなっていう、その
1: 記録ね、
0: 5年生記録で。でもまあじゃあそういうの出た、ヨシンバ出たとして残せてるかどうかはまた別の話よ、別の話なんだが、そういうそもそもそのなんていうの、記録会だったりそういったものに出れる、もしくはそして名を残すっていうのはね、すごいなっていうのあるよね。
1: まあね、まあないね、あんまり。

0: あれそういう機会は。まあでも、そんな県とか、そんな大きな単位じゃなくてもさ、さっき言ったみたいな、そのスイミングスクール内とかでもいいし、いや、その学校内とかでもいいんよ。うん、なんか、学校記録みたいな。そういうのでもなんか名前残ったらちょっと、嬉しいし、やる気が出るというか。
1: そう。
0: うん。
1: あ、いや、でも中学ぐらいになるとさ、
0: うん。
1: もうなんかこうやっぱレベルの差を感じるというかさ、例えばさ、あのスポーツテストとかさ、あの反復横跳びとかさ、上体起こしとかもさ、その回数の多いあの生徒ってそのランキングが張り出されるのよ、その種目ごとに。
0: なかったわそれは。
1: あ、ないの？ない？ あそう、
0: ないないないない。
1: あのだからあの当時覚えてるだけで、その反復横跳び、上体起こし、長座、あの前屈の、まあ、長座対前屈だっけ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、
0: まあ、長座やね。
1: あと 1500m タイム、 あと 50m だったかな。もうあとボール投げか、
0: ソフトボール投げね、あれは。
1: そうそうそうそうそう、覚えてるだけでそのレギュラーはあったんだけど、それのだから上位10人ぐらいっていうのはさ、名前が張り出されるのよ。あれ憧れたね。
0: いいねそれ。いやなかったな。
1: あそう、でも逆に憧れるんだけどさ、もうやっぱ記録すげえやつはすごいからさ、現実を見せられる感じ、
0: うわ全然違う、
1: そう才能というかさ、なんでこんなタイム出せんのとかさ、
0: それなんやろ、そのタイムはあれやけどさ、長座対前屈とかでさ、1位のやつとかさ、その、お前こんな体で柔らかかったみたいな。
1: いや、いいじゃない。
0: ちょっとなんかその、
1: いいじゃない。
0: 違う意味での凄さというか。
1: まあまあまあね。
0: そんな行くって。
1: お前ダルシムかよ、みたいな。
0: ね、そんな。あれは、あれの1位とか確かにちょっと誰か気になるな。意外と運動部じゃなかったりして。
1: いや、そう、あの、そう、体の柔らかさは運動できる、できないとはまた別の次元だからさ。ね、意外と、お前がみたいなのはあるんだけど。
0: まあ、普段からでも、まあ、ストレッチしてるという意味では、あの、運動部が体柔らかい人多いやろうけど。
1: そう。
0: でも、中学ぐらいやとね、多分、関係ないやつもいるやろうね。
1: そう。
0: なんか体柔らかいやつ。
1: 唯一食い込めるかなっていうのが反復横跳びだったんだけど、それでも名前乗るまではいかなかったんじゃないかな。
0: 多分
1: あと5回6回ぐらい回数稼がないといけないみたいな。
0: あれってどうなんやろ、今の時代ってやってんのかな。もうやって、
1: いや、わかんない。
0: さすがになんかさ、いや、なんかあるやん、そういう1位を決めないみたいなやつ、まあね、
1: いや、そうそうそう、
0: ましてやそういう名前を掲示するなんて、なんか、
1: あ、どうなんだろうね。
0: うるさい人がなんか言ってきそうじゃない？
1: いやー、それは大いにあるね。
0: だから、いや、なんかこれ前もなんかそんな話になったかもしれんけどさ、中間とか期末とかのさ、結果を張り出す学校がなんかあるみたいな。上位何名みたいな。あった、そういうのって。
1: あのね、張り出しはしなかったけど、順位を知りたい子は先生に聞きに来なさいだった。そうすると全体で何位っていうのを教えてもらえた。
0: なんかドラマとかなんか漫画とかでもあるやん、たまに。
1: あ、あるあるあるある。
0: お前またトップかよみたいな、ああいうのって。いや、俺はなかったけど、うちの学校は。でも今の時代とか、多分やったらあかんねやろうなとか思ったり。でもなんかそういうランキングを張り出されるって、そこに名前が載るって子供ながらにすげえ嬉しいから。
1: いや、そうなのよね。
0: 賛成やったりするんだけど。
1: いや、そう、これも別にそこはいいんじゃないと思うんだけど、
0: 乗らなかったことでクソ悔しい、次こそっていうね、なんかそういう、
1: そう反骨心をね、
0: まあ、出るわけやし、まあ
1: っていうことで言うと、
0: わからん、ちょっといろんな人がいろんな意見あるかもしれんけど
1: ね。え、だからその辺のこう猛烈な憧れはね、

0: っぱあるなっていうのは。
1: そうだね。
0: 逆にそういうのがあるからちょっと自分の中で少しコンプレックスっぽくなってるのかもしんない。
1: あの
0: 自分ができなかったとか、いや本当ね、自分でも思うもんね。その運動神経も学力も中学ぐらいまでって全然、多分平均いけばいいぐらい方だったから、そうだからそういう誰かにこの部分が秀でてるみたいなのを感じるシーンってあんまりなかったから。
1: なるほどね。
0: そうだからそういうのへの憧れっていうのは大人になってもやっぱりちょっとこうあるよね。
1: まあでもこれもなんつうかないものねだりというか、まあやっぱ学校内でトップになっても次市ではなかなか行けなかったり、市で頑張ってる子は県ではダメだったり、
0: いや
1: なんか
0: 上に、
1: どんなに学校内であいつすげえってなってても、いや俺なんかもうインターハイではボコボコだからなとか、なんか結構その人その人なりの尺度があるからね。
0: まあそうなんだよね。
1: なんか難しい。
0: まあな本当ないものねだりになっちゃうんだよね。ということで1曲お聞きしたいのは、なんか今の時期にぴったりなのかな、わかんないですけど、山下達郎でスパーク。

0: お聞きいただきましたのは山下達郎スパークルでしたということで、うん、まあ、今日はちょっと放送800回というね、このそのままの二人ごとが通算放送が800回超えましたよっていうところからの、まあ、通算記録だったり、うん、自己記録だったりのね話であるんですけども、うん、ね、まあ、だからね、唯一自分の中でこれは自慢できるっていうのは高校の時の模擬テストで、うん、文系の中で2位になったっていう。
1: すごい。全国ってこと？
0: その高校の中でね。
1: ああ、高校の。
0: そうそうそうそう。文系。

0: 模擬
1: あなんか
0: 模擬テストのそう文系の中で、
1: いやそれ大したもんね、
0: そう200そう400-450人ぐらい生徒がいて、
1: うん、
0: それのうちの文系だからだから大体半分より多いぐらい、
1: うん、
0: そうそうそうなんだけど、そうそうそうそれだけだね。
1: なるほど。
0: うん、だけど別に模擬テストだし、あの全然なんだろうな、じゃあ息子に自慢できるかっていうとそうでもないんだけど、まあ当時自分の中では、うん、おおみたいなね。
1: なるほどね。
0: そうそうそうそう。まあまあ、
1: いやいいじゃない全然。
0: うん。
1: 全然だよ。学校で学校でそもそも順位なんて俺聞いたことないというか。
0: うん、
1: 順位が分かったことがないから。
0: ああ、そうか。でもそういうの、そのさ、模擬テストとかなかった？
1: 模擬テストっていうか、だからその、模試？
0: あ、模試か。そうそう、模試。
1: 模試ってでも、だから学校内じゃないじゃない、あれって。全国のあれやから。
0: ああ。
1: 別に学校内で何位っていうのはなかったな。
0: あ、そう。
1: まあ、なんかその受けるテストの種類とかがあるかもしれないけど、
0: う
1: ん、
0: ああそうね、そうそうそ
1: う、うん、
0: でも本当でもあれが人生のピークだったなもう
1: まあまあまあまあまあまあまああのまあぶっちゃけテストで何とかもあんま関係ないんよ、世に出たら。
0: そうなんだよね、そうなんですよ、
1: だからまあね、ある種の励みにはなるけども、
0: うん、
1: まあその時学校ではね、あのそれはテストの点とかあの大事やから
0: ね、
1: あの受験とかも大事やから、それはもう大いに関係あるんやけど、まあ大人になってしまえばあんまり関係ないことではある。
0: そうね、そうだから唯一だからそのバスケットやってた、バスケットの中学の時ね、中学の時にやってたバスケットで、これはだから市内で優勝して県大会に行けたとか、まあ、チームとしての競技ではそういう記録はあるんだけどね、うん、そうそうそう、それはまあ確かにちょっと少しほんの少し自慢できるぐらいだけどそうそうそうそう
1: ね、うん、そういう意味ではだからそういうソフトボールとかバスケとかって、
0: うん、
1: なかなかその個人記録っていうのも作りにくいじゃない。
0: そうなのよね、
1: うん、あの陸上とか水泳とかいう個人種目はもう記録、むしろ記録しか作らんから、
0: うん、
1: あのすごくそういう意味では記録という意味ではすごく分かりやすい競技ではあるかな
0: ね。からいや、
1: まあ、それはよっぽどのスラッガーで甲子園通算何本ホームランとかね、うん、そういうのあったらそれはまた別やけど、
0: ね、
1: なかなかそこまではいかんから、
0: もうちょっとね50メートル走とかでなんか記録出したかったわ。
1: 50メートル、でも50メートル走はね、ある高校ぐらいからもうね、何秒が速いかとかよくわからんくなってくるんだよね。
0: そう、うん、6点
1: なんか小学生ぐらいまではさ、
0: うん、
1: 8秒え7秒台速いとかなんかあったんや、そういうのが高校から急になんかえ6秒台え5秒台え異次元みたいになってくるやん
0: 確かに
1: そのだからよくわからんからなって、 50m って何秒がすごいのって。
0: そうね、確かに。というところであっという間にエンディングのお時間になってまいりましたけれども、ぼちぼち、
1: ね、
0: 締めに入りましょうか。
1: まあまあ、じゃあそんなことを話してます我々はそのライフと言いますが、この番組そのままの二人ごとではリスナーの皆様からメッセージ募集してますよ。メールアドレスはそのまま @t-radio.jp まで、 sonomama @t-radio.jp まで。 X ではハッシュタグそのまま、ハッシュタグ sonomama で番組の感想などつぶやいていただけますと幸いです。よろしくお願いしますよ。
0: はい、ということでね、なんかちょっと締めっぽくなっちゃいましたけども
1: そうい
0: やそうでもないか、いいんですよ、
1: そうでもないと
0: 思います。子供の時は子供の時、今が楽しければそれでいいんですよ。
1: 明日やね、
0: うーん、
1: そうだね、うん、
0: はい、
1: 自分の中ですごいと思えば、
0: そう

0: クリーピーナッツが歌ってましたよ。あのサッカーが下手だと気づかなければ、うん、なんかさすごく好きでいられたみたいな悩み
1: が忘れた。あなるほど、いやいい言葉、
0: ね、あれですよ本当にそれよ、うん、自分が勉強できないと気づかなければフェルマーの定理だって解けたみたいな。
1: あなるほどね、
0: あれね、
1: うん、そう確かに、
0: ある種記録とかは気にしないのが一番いいのかもしれない。
1: いや本当そう、本当そうよ、うんね、頑張ろう
0: 何を何を、ね
1: ね、音楽を頑張ります、はい、ということで、エンディングは星屑ワルツを聴いて

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。デンロック本田香織のクロスポイント、本日も始まりました。よろしくお願いします。はい、聞いてください。この間ですね、本田街中を歩いておりまして、はい、そしたらなんか小学校の近く歩いてたら、丸々小学校100周年おめでとうキャーみたいな、こうアナウンスとかこう歓声がうわーって上がったのね。あ、小学校100周年なんだねって思って、あ、おめでたいねと思って歩いてたら、なんかこう一斉にみんながこうおめでとうで風船をうわーって飛ばしてたんだよね。まあ久しぶりに見たよ、なんか学校からこう風船飛ばすっていうやつ、こう首上げてこうずっと空、ああ風船高く上がってったよねって言って見ました。はい、なんかこう久しぶりに見たなと思って、なんか昔結構そういうのを学校で実験的な感じでこうやってませんでしたなんかこうお手紙つけてみたりとか、で丸々小学校です、でこの風船が届いたら小学校までご連絡くださいって、でよろしかったら花の種ついてますみたいなっていうので、風に乗って風船がどこまで飛んでくかみたいな実験とか小学校の頃昔やったな。でも最近そんなのあんま見ないなと思った本田です。リエタ先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします。
0: なんか小学校の頃そんなのやったとか記憶にありますか？
1: いや、多分やったのかな。

0: なんか種を植えた気はするんですよね、うんうんうんうん、なんか届いたやつを。
1: あ、逆に逆に届いたのが来たの、
0: はい、多分届いたやつなのか、うん、もしくはあのうちの親が、うん、あのやるにあたって
1: 仕入れた、は
0: い、仕入れたものの余りか何かだったのかなっていう、う
1: ん、なるほどね、はい、そっかそっか。リエッタのお母さんが学校の先生なんだっけ。
0: あ、うちの両親、
1: あ、両親、はい、
0: 小学校の先生なので。
1: そっかそっかそっか、なるほどね、はい、そうだ、最近そういう風船わーって飛ばすの見たことないなと思って。やっぱりあれな、うん、環境に配慮してなのかしら。
0: あ、なんですかね、もう私はダメだ、うん、パッと出てきたのが、うん、あの広島カープの7回裏の風船飛ばすやつ。
1: はいはいはいはいはいはいはい、はい、
0: あれはもうツバがねみたいな。
1: あ、今コロナでね、あの時あったね、う、うん、でなんだっけ、阪神もやってんじゃん、阪神タイガースも、うん、でさ、あ、そう、口でふーって膨らますとそのコロナでこう唾がこう蔓延しちゃうみたいなのがあるから、はい、手でこうシュッシュッシュッシュッシュッって空気入れるやつをみんなに配ってそれでやったとかいうニュースも見た。
0: 楽しそう。
1: まあね、
0: 結構好きなんですよね、あの風船飛ばしてブワーって音を鳴らしながら飛んでいくので
1: 最後シュンって終わるやつ。
0: そう、楽しいんですよね。
1: 最近そういうのやってないなと思って、はい、あとね、はい、その小学校の近くを歩いてることが多々あるんだけど、うん、小学生がさ、あのなんか最近の小学校の男の子たちって難しい言葉知ってんなと思って、
0: はい、
1: なんかこう、まあ、歩いてたので、私の前に、小学校2年生ぐらいの男の子2人でこう喋りながら帰ってんのかな、
0: はい、
1: うん、でさ、なんかこう、まあまあなんかこう話してるの盗み聞きすると、もしお前が俺のランドセルにパンチしてもみたいな、なんか話をしてて、まあ男の子だなと思いながら聞いてて、はい、そしたら その後ね、でも俺はこの手でお前の心を読み取って凌駕するとか
0: 凌駕する、かっこいい言葉、そう、
1: 何凌駕する、知ってんの意味、何急にどうしたみたいなのがね、この間はあって、
0: はい、
1: なんか意味分かって言ってんのかしらこの子と思って。多分意味は分かってないよね。
0: でも漫画とか結構難しい言葉だったり、
1: うんうんうん、
0: 名台詞って言われるものとかを見て育った子たちは知ってるとかあるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: やっぱそうなのかな。
0: ゲームとかいろんな言葉出てきますもんね。
1: そうだよね、しかも小学校2年生ぐらいの低学年だったのよ、うんうん、小学校1年生はほらランドセルに交通安全のカバーがついてるから、
0: はい、
1: その男の子たちはついてなかったからもう2年生なんだと勝手に思ってるんだけどで急に凌駕するとか言われて、マジか凌駕されちゃうんだと思うお兄ちゃんとかがいると、
0: あ、
1: なんかそういう、私の頃だとデュエルマスター、デュエル、なんかそういうアニメがあって、
0: はい、
1: 1枚ドロー、さらに何とかして何とかが倍になるからもう1枚ドローみたいなのが流行って、
0: はい、
1: 全然見てなかったから何言ってんの女はね思ったんだけど、難しい言葉、多分そのなんだろう、自分より上のお兄ちゃんとかがテレビとかアニメをこう見てるとそれを影響されるのかなとか勝手な考察をしながらその2人を見送った
0: 結構 YouTuber とか見てる方々もね、最近は小学校低学年とかでも普通に見てたりするので。
1: そうだね、
0: そういうところもあるんですかね。
1: なんか可愛いなと思う私も凌駕されたいと思う見送りました、はい、ありがとうございます。
0: いいですね、
1: そんな本日は、
0: はい
1: はい、東京湾開港記念日だそうでございます。1941年昭和16年5月20日東京湾の一部として芝浦埠頭と竹芝埠頭がそれぞれ完成し、外国貿易の港として開港指定を受けたことにちなんで記念日に制定だそうでございます、
0: うん、
1: はい。それまでは東京近辺のね、この貿易の時のこの港は横浜港だけだったんだって。
0: へえ。
1: はい。だけど関東大震災の影響によって東京にもね、大型船がもうデーン

0: て入ってきた方がいいんじゃねっていうことになり、うん、はい、東京湾が設置されたそうでございます。っていうかね、ちょっと一つ言いたいことがあるんですけど、はい、この港っていう字、
1: はい、
0: 湾っても読むし、うん、港っても読むし、うん、横浜港とかの港とも読むし、
1: はい、
0: だからもう漢字でいっぱい書いてあるとどれが正解かわからないんだけどなんかあんの、この前が訓読みだとこう音読みでどうのこうのとかなんかあんのかな、
1: あ、なんとか町となんとか町みたいな、
0: そう、もうどっちこれ東京湾はよくフレーズで聞くじゃん、東京港とは言わないじゃん、はい、東京湾じゃん、うん、うん、それ分かった、うん、横浜湾って言わないじゃん、横浜港じゃん、
1: うん、もしかしたら横浜港かもしれないですよ、
0: 港未来港区とかもあるじゃん、
1: うんうんうん、
0: 一名でもうだ統一してなんか決めて、町名に使うのは港みたいな、
1: あ、
0: でも違うな、それしちゃうとダメかな、な、東京湾、東京港、港、港うんイライライライラしながら、はい、はい、この今日は何の日を調べてみたんです
1: が、振り仮名振ってくれと、はい、
0: そう、もうそうなの、本当本当それ、本当マジそれ、本当にどれなの、
1: 分かんない、
0: 本当にお願いしたい、
1: うん、
0: はい、いや、それはまあ置いといて、はい、今日は東京湾の開港記念日だそうでございます、はい、リエッタ先生は船旅とかしたことありますか。
1: 船旅というか、まあ、こう島間っていうんですか、
0: 島、
1: 島と島のつなぐ船とかは乗ったことあります。
0: あ、フェリーとか、
1: そう、フェリーとか、
0: 広島で高速フェリーと普通のフェリーが選べたような気がした、違ったかな、
1: そうなんですか、
0: なんか宮島の島に行くのに、はい、高速フェリーとなんか普通の船と、なんか高速フェリーの方が高かったような気がした、であんまり揺れが少ないみたいに言われて、じゃあそっちでみたいにしちゃったような気がする、しちゃったような気が
1: するそれでも普通に、
0: うん、
1: 何に乗ったんだろう、私10分15分ぐらいで着いた気がするんですよ ね、
0: そうだね、
1: 宮島まで、あれは早かったんですか、
0: じゃあ高速フェリー一択だったのかな、よく分かんないんだよなただ覚えているのは、はい、宮島で鹿がいっぱいいた、
1: はい、うん、
0: で友達と一緒に行ってなんか山登りができるぜって話になり、
1: はい、
0: でも友達ヒールで来てて、
1: あら、
0: それで登るのって聞いたら登るって言うから登ったちょっとした山を登った、
1: お
0: そんな思い出、はい、なんかよく、テレビジャパネットとかでさ、
1: はい、
0: 日本一周クルーズ船豪華客船でみたいなのをやってたりするのよ、うん、で今ならこのお値段で海側のお部屋はこのお値段でみたいなのをやってたりするのを見て、はい、日本一周かいいなって思いながら見てて、でも酔わないかな、
1: いや本当それなんですよね
0: 楽しめるかなってちょっと思いながら、はい、
1: まだ数時間だったら耐えられるかもしれないけど、
0: うんうん、
1: どんどんこう船に乗って時間が長いと体調崩したりとかあると、もう逃げ場がないですから、
0: ね、そうなんだよね、だってもうずっと揺れてんだもん、はい、
1: そう、到着するまでずっとだから
0: もう、うん、ね、なんかね40万とか50万だったかな、私が見た時の金額がね、
1: うん、
0: あ、それで日本一周豪華客船で行けるんだみたいな、なんかお食事はこことここがあって、食べ放題ですみたいな書いて
1: ある、でも何日かかるんですかね、
0: なあそこちゃんと見てなかったな、何日だったかな、結構な、まあ、日数はあるとは思うんだけどね、なんかそういうのもあるんだねと思って、はい、あ、いろいろ喋ってたらちょっとお時間なので一曲聴いていただきたいと思いますはい、トリオザ・シャキーンで愛しのナポリタン。

0: お聞きいただいてますのはトリオザ・シャキーンで愛しのナポリタンでございます。2007年5月30日発売、期間限定ユニットトリオザ・シャキーンのシングルでございます。誰って思うドラマのね、そう、あのエンディングだったか主題歌に、まあ、とりあえず使われていましてですね、はい、ドラマに出演していました東山紀之さん、少年隊のね、で V6 の森田剛さん、そして子役の須賀健太さんの3人で歌っております。はい、このドラマクイタンっていうやつなんですけど、はい、リュータ知ってる？
1: 私タイトルとかは知ってるんですけど、うん、一切触れてこなくって、この楽曲もリスナーさんから生放送の方にリクエストいただいて、うん、すごいですねこんなんあるんですねって
0: そうなのよ、
1: 知るっていう、はい、
0: これそうクイタン、クイタンっていう漫画は知ってる？
1: はい、
0: やっぱり。
1: でも読んだことはないんですよね。
0: ああ、なるほどね。この原作は寺沢大輔さんの漫画クイタンでございます。はい、はい、寺沢さんの漫画といえばミスター味っ子、
1: ああそう、
0: 翔太の寿司とか、はい、ミスター味っ子の作者さんでございます。
1: あ、
0: 食べるのが好きなんだね
1: 確かに食べ物系が多いですね。
0: 食べ物系が多いです。ミスター味っ子といえば、そう、うまいっつってザバーンって波が押し寄せるっていう、はい、
1: 表現がねっていう、
0: そうそうそう、まあこれもそのクイタンっていうのも、まあ、食べ物で謎を解き明かしていくみたいなドラマだったような気がするそう、東山、東がなんか食べ物を食べて、
1: はい、
0: でなんかこうこの材料に使われてるやつはどこどこの種類で、何年にこう産地はどこで、生産者で何の肥料を使ってて、みたいなのが分かるみたいな設定だったような、
1: すごいですね。
0: そこで謎をこう、まあ、解き明かしていく、サスペンスを解き明かしていくだったような気がする。でこの曲で東がキレキレのダンスを踊ってたのしか、まあ、あんまり覚えてない懐かしいと思って、はい、まあ、あの最近ずっとラブソングでねやってるから、なんか面白い曲ないかなと思って、うん、あいいとかこういいとかで調べてたら、愛しのナポリタンで出てきたからあ、これは使おうと思って
1: 愛ですもんね。
0: 愛ですからね、はい、はい、で本田が愛しているお菓子チョコ、
1: はい
0: はい、あのちょっとチョコの話しようかと思って、
1: はい、
0: さっきリエタ先生にあげたんだけど、
1: いただきました、
0: はい、コンビニで見つけました、このチョコなんて書いてある？
1: きたきたのこのこの山里
0: これ知ってた？
1: 知らないです。
0: これなんか明治製菓さん、はい、あの株式会社明治さんから出た発売の商品で、AI が発案したキノコの山とタケノコの里の合体品らしいですよ。はい、きたきたのこのこの山里なんじゃそりゃ
1: こう頭がうまく動いてくれないですね
0: うん、そうなんだよね2025年、
1: はい、
0: キノコの山発売50周年
1: あら
0: の記念で、自分のね顔写真撮ると、あなたはどっちが好きかを AI が判定してくれるやつがあったんだって。
1: あ、はい、
0: で約50万人の判定の結果、キノコ派が52%、タケノコ派が 43%、 どっちも派が、まあ、約 4% ぐらい、まあ、足して約 100% ぐらいな感じで、
1: はい
0: はい、まあ、どっちもみんな好きだねっていうことになり、
1: はい、
0: じゃあもうどっちも楽しめる商品があったらどうかねということになりAI とね、
1: はい、

0: どうしよっかって対話して2つの商品の美味しさを1つに凝縮した商品になっているそうでございます。キノコの山の軸の部分のクラッカーとタケノコの里のあの中の生地、はい、クッキーの、
1: はい、
0: それもこうクシャクシャってして、でミルク風味のチョコレートと小麦パフを加えてバー状に成形して、最後ビターチョコでコーティングした、はい、キタキタノコノコの山里、はい、でさ、もう一個あげたじゃん、リエットに、
1: はい、もらいました。
0: それなんて書いてある？
1: ブラックサンダー。
0: そうだよね、はい、それブラックサンダーじゃね。あのキタキタノコノコの山里って思ったの。なそれブラックサンダーじゃねと思って、
1: それ言っちゃいけないやつじゃないですか。
0: いけないのか、いけないのか、えって思ったの、はい、うん。
1: まあ、うん、ブラックサンダーが美味しいよねっていう話ですよね、きっと。 AI も
0: だってブラックサンダーさ、明治さんじゃないよ。まあどっちもうまいということで。
1: そうですね、
0: チョコはやっぱり愛しいということ。愛しのチョコで。
1: そうですね、美味しい、
0: 美味しいよね、
1: チョコレート、
0: チョコレート、うん、ナポリタンも美味しいけど、うん、チョコレートも美味しい。ありがとう。
1: 圧倒的ザクザク感。
0: パッケージを読まない。皆様もよかったら探してみてください。はい、じゃあ今回もね、またラブソングでやっていきたいと思います、はい、今回はアクアタイムズさんでございます。アクアタイムズさんは日本のロックバンドでございます。2003年結成されまして、はい、ボーカルふとしさん、ベース OKP スターさん、ギター大輔さん、キーボードまゆこさん、ドラムたしーさんの5人バンドでございます。はい、希望、愛情、悲しみ、切なさなど普遍的でありながらも強烈なメッセージ性を持って歌詞と、それ、それ自分で書いてよくわかんない、それより一層感情に訴えさせる印象的なメロディーが若いリスナー世代から大きな支持を集めたそうでございます。
1: より一層、
0: そう、より一層で、ね、そう、はい、なんかこの方、あの、この方もアニメの曲、はい、
1: そうですね、
0: ブリーチの曲結構やってたりとか。
1: そうですね、はい、
0: あ、すごい反応されてる。そうそう、なんだよね、そうやっててね、そう、
1: ドラえもんとかもやってませんでしたっけ。
0: ほんと、結構やってるんだね。そう、うん、ファーストシングルからも映画主題歌に抜擢されてるっていうぐらいのね、
1: すごい
0: っすね、方々なんですよ。はい、で、まあ、いろいろこう活躍されていましたが、2018年11月18日横浜アリーナで行われましたラストライブ、アクアタイムズファイナルライブラストダンスの公演をもって解散という形になっております。全て出し切ったような、燃え尽きたような感覚、やり残したことはないという結論になったそうでございますよ。
1: かっこいいっすね。
0: もうそれだけやりきれるってすごくない？
1: まあ、全力を注いでこられたってことですよね。
0: そうだね。はい、で今回おかけしたいと思うのは、
1: はい、
0: シングル CD ではないんですよ。
1: ん、
0: はい、2005年8月24日発売のアクアタイムズデビューミニアルバムで、タイトルが、
1: はい、
0: 空いっぱいに奏でる祈りっていうデビューミニ アルバムがありまして、その中の収録曲でございます。
1: へー、
0: でもね、これ聞けばみんな知ってると思うんだよね。はい、じゃあお聞きいただきたいと思います。はい、アクアタイムズで等身大のラブソング。

0: お聞きいただけましたのはアクアタイムズで等身大のラブソングでございます、はい、はい、この曲聴いて入れた先生ご感想を、
1: はい、一度まず訂正させてください。
0: どうぞ。
1: ドラえもんなかったなかった。
0: 思い込みだったね、
1: はい、なんか私の頭の中で流れてるあの曲は何だろうと思ったらブレイブストーリーの楽曲ですね。いやでもドラえもんっぽかったんだよ。ドラえもんで流れてそうっぽかったんだよっていう。
0: そうか、
1: 違った。思い込みですね。違いましたけど、
0: はい、なんかいろんなアニメの曲やってたりとかするよね、
1: はい、そうです。ブリーチとか、
0: うんうん、
1: あとナルト、
0: ナルト
1: とか。
0: 私さあんまりナルトを知らないんだよね。
1: ほう。
0: ナルトとは？
1: ナルトと、ナルトとは？忍者。
0: じゃあボルトとは？
1: ボルトはそのナルトの息子の話なんですよ。
0: あ、じゃあ続いてんだ。
1: まあ、一応、まあ、別物として考えていただいて全然大丈夫な作品なんですけど、まあ、概要としては息子の話だよっていう。
0: あ、そうなんだ、
1: ね。はい、お話ですね。
0: なんかアクアタイムズさん、そう調べていくと結構いろんなタイアップとかアニメの曲とか
1: 多いですよね。
0: いっぱい多いよね、はい、で今聞いていただいた

0: よかった結果ってことだよ、ね、これですもんね。
1: すごいね。デンロックもそうなりたい。はい、5月23日土曜日松戸ステージ V でライブがあります。オープン夕方5時スタート5時30分から。料金は3000円でワンドリンクついておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、デンロック本田香織のクロスポイント、お相手は本田香織でした。また来週。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前3時をお知らせします。
1: Cスタイルのぶっちぎりナイト。

0: さあということで今週も始まりました7個ライブリー FM から毎週月曜日22時から30分間お送りしているシースタイルのぶっちぎりナイト。この時間のお相手はシースタイルの
1: 八剣さくらと
0: 潮干狩りあさりです。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで5月3週目でございます。
1: はい、
0: 今週もね、うん、楽しい放送にできたらいいなと思いますので、はい、皆さんリアルコメントもよろしくお願いします、
1: うん、お願いします。
0: はい、では今週もこの方をご紹介したいと思います。 DJ 千秋さん、
2: スインチャオジャパン。
0: あれベトナム
1: エセベトナム人が
2: 帰ってきました。
0: はい、ただいま
1: 帰ってきました。
2: 今帰ってきたてほやほやでございます、うんう
0: ん、本当にほやほや。
2: 1時間半前ぐらいに成田に着きました。
0: はい、本当よ。
2: そのまま、はい、
0: かっ飛ばしてここに来ました。
2: オフ終了ということで。
1: オフ終了。
2: 早速、はい、現実的な
0: ラジオを撮ってますね。
2: ええ、あの大して仕事と言っていいのかわからないこのぶっちぎりナイト、
0: はい、
2: あの開幕戦でございます。
0: はい、開幕しました。
2: はい、ね、
0: ね、いやでも
2: いやもう楽しくて、うん、今日なんかもう全部その話でもいいんじゃないかなぐらいの、
1: はいはい、
0: 本当だね、
2: もうね、うん、今余計な話とかできない。もう頭の中が、うん、ビエトナームだから。
1: ビエトナーム、うん、
0: 本当だね。
2: 本当ね、うん、あの1週間ですか、
0: はいはい、
2: あのオフというか、うん、まあ事実上ほとんど仕事したんですけど、まあでもね、うん、なんかこういう時間をね、
0: はい、
2: 作れたのもね、うんうん、まあ、みんなの応援のおかげだと思いますので ね、
0: はい、
2: ね、本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: はい、ということで、うん、まだまだベトナムが消えないところですが、
2: はい、
0: ですがラジオ行きたいと思います。
2: 頑張りましょう。
0: はい、今週のテーマいきましょう。
1: はい、はい、今週のテーマはついつい出てしまう癖。はい、こちらです。
0: 癖ね、
1: うん、
0: なるほど。
2: でもそれこそ今回さ、うん、
0: はいはいはい、
2: こういった旅をして、うん、なんかその中で、
0: うんうんうん、
2: まあ異国の地ですけど、はい、あ、なんかついついこういうのやっちゃうなとかあったんじゃないですか。
1: うん、そうだ ね、
0: そうね、
1: 確かに、
0: う
2: ん、はい、それをちょっとね、皆さん聞いていきたいと思いますんで、
1: はい、
2: まあ、本当にさっきあさりが言ってた通りね、うん、リアルコメントもね、
1: はい、
2: ぜひ増やしていけたらと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: シースタイルのぶっちぎりナイト。さあということで今週のぶっちぎりナイトは、
2: はい、
0: ついつい出てしまう癖。
2: 癖ね。
0: はい、こちらでございます。
2: 僕はあのすぐあの手の匂いを嗅いでしまいます。
1: 手の匂い、
0: 手の匂い、はい、
2: あのね、もう小さい頃から本当失礼なんだけど、
0: うんうんうん、
2: あの、あるじゃない、幼稚園とかでさ、うんうん、誰かと手を繋がなきゃいけないとか、
0: はいはいはい、
2: もうその後 ね、絶対俺手の匂い嗅い
1: だ。やだやだね、最低。
2: 親から超怒られて
0: それ怒られる。
2: すごい、なんか人によってね、匂い違うんですよ。
0: それ違うね。

0: だから手をつなぎたくないとかなんかね、子供ながらそういうことがありました。
1: 可愛いね。
0: で、今でもそう、なんか手に当たったり、ついたりした時に嗅いじゃうんだよ。
2: いや、今はやめようよ
1: 無意識なんだ、もう。でも
0: 無意識に嗅いじゃいますね。まあでも無意識っていうか、まあ意識はしてる。
1: やめよう
0: ね、失礼にならないようにとか。
2: なるほどなるほど。
0: やめはしない。
1: こっそり
0: 嗅ぐは嗅ぐ。
1: 嗅いでるじゃん。
2: 見てたらもしかしたらそーっと嗅いでるかもしれない。
1: そーっと嗅いでるかもしれない
0: っていうのはありますよ。
1: なるほどね。癖だね、それは。面白い。いきなりぶっこんでくるからびっくりしちゃうね。
0: みんなありますか？
1: アサリもね、一個ある。あれ、なんだ、足の指を曲げて伸ばしたい、伸ばすこと。
2: 足の指を、でも足やってるかも。
0: 知らない。
1: だから例えばずっとずっと靴とか履いてると、もうこの状態から動けないじゃない、足って。
2: まっすぐで
1: 脱いだ時の開放感を味わいたいから、足の指をこう地面につけてグニって曲げて、はーっていうストレッチみたいな感覚。
2: え、全然わからない。
0: いいのかな、靴下脱げばいい
1: じゃん。じゃあ靴下は履いててもいいの。靴下は履いてても動くじゃない、指。そう、だからそう、指をこう地面につけて、
0: それは癖だなっていう認識はあるんだ。
1: ある、
2: 確かにね。
1: やっちゃう、これは。
0: あとお前なんか指ポキポキ鳴らすのやめて。
2: そう、それある。
0: 本当に。
1: なんかそう、手も足も一緒、多分。
0: いや、あれね、あれはね、マジで失礼だと思う。
1: え、失礼。いやいやいや、手嗅ぐのも失礼。
0: いや、でもさ、なんかさ、3人だけならいいよ。他の人がいる時にさ、
2: いや、
0: 音が聞こえんの。
2: そう、ベトナムでもやってた。
0: それ俺一回ダメだっつってんのに
2: 言ってるね。
1: いや、これはね、
2: 本当無意識なんだろうね。
1: 無意識だね。
0: ダメです。
1: ダメですか。いや、手もダメです。
0: 手の匂い嗅ぐのはいいんだよ。
2: いや、あなたたちたちが悪いよ。
0: さくらは、
2: さくらは首をよく、最近気をつけてるけど、こう横に。
0: あ、それは絶対やる俺も。
1: まあやるな。
2: 千秋さんもやるね。
0: それはやらないとなんか詰まってる感じがするから。
2: え、でもあれやらない方がいいらしいよ、首のって。
0: あ、そうなの。
1: へえ。
0: でもなんかさ、マッサージとか行くとさ、鳴らされるじゃん。
1: 確かに、ポキってね。あれとは違うんだ。
2: あれは多分本来のやり方でやってんじゃない。
0: へ
2: え。骨が太くなるとか、そういうふうに聞いたことある。
0: いや、聞いたことあるだけで、そういうのに流されてる人生だからダメなの。
2: なんなの。
0: そういうのさ、根拠がないじゃん。
2: 何、
0: なんか聞いたような気がする的なので、悪いっていうのは一番典型的なダメな人。
2: なんでよ。いや、体に良くないんだろうなと思って。
0: ないだろうなでしょ。だろうな。例えばさ、手の匂いを嗅ぐ、それは失礼はわかるよ。首はだろうなでしょ。全然根拠がない。
2: あなたよりマシです
0: な。説得力がないですね。でもなんかやっぱりさ、俺もその音を鳴らすのは失礼だなと思うから、なんか目上の人といる時にどうしても首をあれしたいのにやれない時が辛い。
2: あ
0: ー、ちょっとね、そーっとやって、パリンとかなんだよ。
1: あるあるある。はいはいはい、
0: ありますね。他、
1: 他なんかあるかな。
2: さくらは、あの、喋る上で、あの、主語が抜ける。
0: あー、まあ、それはね、癖というか、バカです。
2: ムカつく。
0: バカですね。癖ではないですね。
1: 癖じゃない。
0: 確かに。何それ、癖みたいな、いい風にしようとしてるのかが、俺にはちょっとわからない。
2: ムカつくわ。
0: あさりは？
1: なんかあるかな。もう、パッと思い浮かぶの、そんぐらいしかないんだよ。
2: 癖。
0: 癖ねー。なんだろう。まあ、あるんだろうけど。
1: あるんだろうけどね。
0: まあでも、ね、無意識だからこそ分かんないっていうのはあるよね。人のものは分かる。
2: 確かに。
1: ある？
0: まあなんか、あるじゃん。この人こういうことするなとかさ、はありますね。
1: 確かにね。なんだろうな。他が出てこないな。
0: じゃあ終わっちゃうじゃん。
2: 終わっちゃうじゃん。アサリは寝るときに口が開く。
1: いやいやいや、一緒一緒一緒。一緒。
0: 本当に恥ずかしいから。
2: 一緒。いや、
0: 飛行機のときとかさ、マジで恥ずかしかったから。
2: 言うけど、あなたもすごい口開いてたよ。
0: 俺は男だからいいじゃん。
2: 何
0: や。あのさ、二人して開けられたときにさ、俺の身にもなってよ。
2: 魚2匹。
0: なんか、漁師かと思う。

0: 確かにね。
1: まあでも、うん、あのね、やっぱり海外に行った方が分かるね、うん、自分の癖。
2: あー、
1: うん、
2: へえ、
1: まあ、自分の癖なのか、うん、癖かは分かんないけど、うんうん、やっぱりなんか日本式のものが、
0: はいはいはい、
1: 独特なんだなっていうのは、うん、すごくわかるよね。
0: あー、確かに確かに、うんうんうん、
1: さ、びっくりするのがさ、ほんと毎回思うけどさ、うん、あの飲食店行った時にさ、うん、あの要は例えば魚の骨とかさ、うんうん、じゃあ食べたなんか食べれない部分とか、うんうん、じゃあ使ったティッシュとか、うん、じゃあ空いた缶とかさ、うんうん、全部下に捨てるじゃん。
0: 全部捨てるね、落とすね。
1: もう日本だとさ、うん、そんなのやったらもう非常識。
0: そうね、
1: だけど、ね、多分あれベトナムだと上に置いていく方が汚らしい、うんうんうん
2: うん、やっぱそういうことなんかな。
1: 癖でさ、上に使ったティッシュとか置いとくと、そうそう、うん、あ、やべえと思って、
2: はいはい、
1: 下に捨てるんだけど、うんうん、ベトナム人からしたら汚いよ、それ置いといたら。
0: そうだね、
1: っていう感じかもしれない。
0: 確かに逆なんだよね、多分ね、うんうん、
1: ただもうさ、すごいじゃん、あの、うん、店員さんの片付けとかさ。
2: いや、ほんとに。
1: この間の団体のね、6、7人ぐらいの席とかさ、うん、もうビールの缶がさ、2、30本ぐらい。
2: 一ケース空いてたよね。
1: 最後の方さ、座る場所がないんじゃないかみたいな感じになってて。
2: ね、
1: で、上ビッタビタでさ。でも、すごいよね、片付け早いという
0: か。早い早い。
1: うん、面白いな、なんかもうでっかい。たらいみたいなのにさ、うん、全部ぶっ込んで、うん、でゴミは全部落として、うん、吐いて、
2: うん、ワイパーみたいなのとか
1: あったり、ね、ワイパーみたいなのとかやってたね。
0: あ、そうだよね。
1: でもまあ最初からゴミ箱設置すればいいんじゃねって思う時もある。
2: まあまあまあまあ、確かにね。
1: それ、その方が早くない？
0: うん、ゴミ箱置いとけば確かにね、う
1: ん、で、ゴミ箱置いてあるとこもなんか増えてきたんだけど、うんうんうん、基本使ってないよね。
2: そうだね、うん、やっぱ文化だよね。
1: 文化。
0: そうね、
1: まあ、大阪とかにもあったじゃん、そういうさ。日本でもあるのよ、うん、たまになんか、あの、吸ったタバコをそのまま下に落としてくれとか。
2: あ、
1: 昔ながらの。でも抵抗があるよね。
2: そうだね。
1: そう。だから、これが、まあ、癖とは違うけど、
2: うんうんうん、
1: やっぱ、あと、お辞儀ね。
2: お辞儀？
1: お辞儀はさ、目立っちゃうね、うん、海外でやると、ね。
2: 確かに。お辞儀？
1: そう。うん、お辞儀ってさ、海外の人からすると、日本はさ、丁寧とか、おもてなしみたいなんだけど、海外って、なんかあの、弱い人間が、こびるときにやるみたいな。
0: はいはいはい。
2: そうなの？
1: やっちゃいけないんだよね。
0: あんまりやらないよね、確かに。そう、
1: ちょっとね。
2: 確かにあんま見ない。
1: よくないんだよ。
2: あ、そうなんだ。
1: そう。ただ、もう、近年そういう、日本はそういうものだっていうのが伝わってきてるから、
2: はいはい。
1: まあ、そんなに変なリアクションはされないけど、あの、わかんない人からすると。
0: そうだね。
1: へぇ、お金くださいみたいな。
0: ああ、ねだってる感じに見えてるかもね。
2: じゃあ手合わせるのも良くない？
1: 手合わせるのはわかんないけど。
0: なんだろうね。
2: なんか不意にさ、そういうのやってたと思う、今回。
1: お辞儀は目立つなと思った、俺。打ち合わせとかしてても。
0: 確かに。
1: あ、
0: 確かにね。
2: お辞儀されるっていう感じはなかったよ。
1: されることはない
0: よ。ないよね、
2: まず。確かに。
1: うん。でも日本人が経営してるお店とかだとさ、やっぱジャパニーズスタイルというか、うん、そういうのを大事にしてるところも中にはあるけど、
2: うんうんうん、
1: 基本はないよね。
2: そうだね。
1: あ、まあ、だってさ、日本で例えばさ、
2: うん、
1: じゃあコンビニとか入ってさ、いらっしゃいませとかさ、ありがとうございましたって言われないとちょっとムッとするじゃん、
2: はいはい、
1: 海外絶対言われないから
2: ね。言われないね。
0: 言われないね。
2: 言われない。
1: 入ってもさ、うん、見てるスマホから
0: そうそうそう、目を離さない、
1: 目を離さない
2: TikTok 見てるの
0: よ、ずーっと、うん、
1: とかテレビ電話してるとか、
2: うんうん、
1: はい、にゃにゃにゃーとかさ、うんうん、いきなりなんか誰かと喋り出したり
2: そうそうそう、
0: はいはい、
1: あれはね、まあ、うん、ジェネレーションギャップ。
0: いや、そうだね、
1: うん、というかね、
0: どこ行っても必ずこう電話を後にするってことはないよね、多分。
1: ない、
0: うん、すぐその場で出る。
1: そうそう
2: そう、そうだね。
1: あと基本なんかさ、待たせたりするのもそんなに悪いことじゃない、
2: うん、
1: あの例えばじゃあ注文取りに来てさ、
2: うん、
1: 日本だとあ、来てくれたから早く頼まないとってなるけど、うん、海外の人ってさ、ベトナムの人ってさ、うん、10分でも平気でいさせるじゃん。
0: 確かに。
1: で、店員も急ごうとしないん
2: で、確かに。
1: もうなんか全然普通に、
2: うん、
1: 俺はなんか、いや、みんな早く頼もうよって思うんだけど、
2: うん、
1: なかなか返さないじゃん。
2: あー、そうかも。
0: あるね。
1: あれは、あ、大きな違いだなと思いましたね。
0: はいはいはい。
1: 改めてですけど、
0: 改めて、
1: うん、
2: なんかさ、こう日本でさ、 まあ普通に当たり前だけど、うん、でもベトナム行くとそういうのがなんか自由というか、うん、開放的っていうかさ、う
1: ん、でもなんかさその中でも、うん、なんかなんか決してマナーが悪いっていう風には見えなくなったんだよ、
2: うんうんうん、
1: 逆に日本人じゃない海外の人とかがすごく目立つなって思った。なんか違うマナーの悪さがない
2: 。はいはいはいはい。
1: なんかそれ今日本でも問題になってるけど、
2: うんうんうん、
1: ベトナム人がどんなに下にゴミを落とそうが何しようがさ、うん、なんかその自分たちの国を大事にしてる感じはあるんだよ。だってそれがルールなんだから、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: なんか他の外人の方が、うん、なんか今回はちょっと 目立ったのよ。
2: はいはい、なるほどね。
1: 俺一回缶投げられたの。
0: 嘘。
1: 自分のところに。
0: 嘘。
1: 投げられた。あとね、タバコをね、うん、隣の席にぶん投げてる人とか。もちろんどの国かは分かってたけど、言わないけど、もうだから舞い上がっちゃってるんでしょうね、そういうところに行って、はいはいはい、ここ何でも自由やみたいな。俺たちはさ、わ、なんか自由だなと思うけど、
2: うんうん、
1: なんか最低限の敬意があるというか、
2: そうだね、
1: 俺も一応さタバコとか吸うときは、うん、どこでも吸ったっていいんだけど、
2: うんうん、
1: 一応なんかさ、
2: うんうんうん、
1: ちょっと位置を気にしたりとか、
2: うんうん、それ感じた千秋さん、
1: うんうんうん、でもなんかさそうじゃない人の方が、
2: うん、
1: いいんだよ別に悪いことじゃないから、うん、でもなんかそれがすごく悪く見えた。
2: そうだね、
1: 態度と
0: か。確かに確かに、うん、感じたな。でもそれは
1: そうだね、うん、そういうの気をつけた方がいいなと思うし、だから癖も本当に、
2: はい、
1: まあね、当たり前だと思っていても、
2: うん、
1: 相手に失礼を与えてしまうことがあるかもしれないから、
2: はい、
1: ちょっと気をつけてほしいなと思ってます。
2: シースタイルのぶっちぎりナイト。はい、ではこの時間は皆さんのメッセージを紹介したいと思います。
1: はい、
2: がちょっとベトナムの話まだしたいね。
1: あー、まあそうだね。ここで話さないともう話す機会ないもんね。
2: 話す機会ないからさ、
1: うん、
2: せっかくだから。
0: 確かに、
1: ね、まあでもなんかね、うんうん、ほらみんなまあ、あー本当ね、シープロもなんかそうやって海外旅行とか行くようになったんだとかって思われてたらあれなんだけど、
2: うんうん、
1: まあ決してね本当に金額もかなり考えてやったし、
2: うんうん、
1: まあ、そもそも俺たち1年間でこんな長期オフなんてないから。
2: そうね、
1: まあ、毎年ね、
2: うん、
1: なんか周年が終わった後、うん、まあ、少しこうやるんだけど、
2: うんうんうん、
1: 今回はっきり言ってほぼ仕事だったよな。
2: いやどちらかというと気づけばほぼ仕事だった。
1: いやびっくりするぐらいさ、ね、なんかそのなんだろう、あのいつもベトナムに行ったら、
2: うん、
1: もう時間もう1分でも無駄にしないようにいろんなことするみたいなのが、
0: そうね、詰め込んで
1: 定番なんですけど、
2: うん、
1: もうなんかさ完全に現地の人になっちゃったよね。
0: なんかそういう過ごし方をしてたかも。
2: 確かに
1: もうやっぱり2023年から行ってるし、
2: はい、
1: うん、なんか、まあ、でもやっぱり良さはある、
2: うん、
1: あのあベトナム来たなっていう良さはあるんだけど、
2: うんうんうん、
1: なんかいい意味で、
2: うん、
1: なんか、
2: うんうん、
1: もう観光客ではないよ、ね、
2: じゃない。
0: 確かにその感覚は
2: 気持ち的には多分そうかもしれない。
1: 俺たちは多分観光客ではなくて、
2: うん、
1: まあ本当にいわば木更津で何かをするのと同じようなことをするようになってきてる。
2: 確かに。
1: だってさ、
2: うん、
1: 今回はすごいよね。
2: いや今回すごかったね。
1: まあ本当にさ、
2: うん、そうだね、
1: ベトナムの地で、
2: はい、
1: 自分たちの仕事をするっていうのは、
2: うん、
1: 普通はちょっと旅行で1週間行ったら、
2: うん、
1: 無理だと思う、
2: うんうん、
1: まあ、それこそ事前に日本にいるときに、
2: うんうん、
1: まあね、通訳とかかませて、
2: うん、
1: なんかいろんな段取りをして、
2: うん、
1: とかなわけだけど、今回全部もうアポなしで、
2: ね、
1: 攻めたでしょ、
2: うん、そうなんだよね。
1: まあね、最終日はアポちゃんと取ったけど、
2: う
1: ん、現地に行ってから取ってるから、
2: そうそうそう、
1: もうそういった部分ではね今回すごい、うん、あベトナムで仕事してんなっていう感じはあったね。
2: うん、確かに。
0: そうだね、
1: まあ、圧倒されることが多かったけどね。
2: うん、
1: あ、
0: いや本当ね、
1: なんかさやっぱ俺たちの感覚的に、
2: うん、
1: まあ、別になんかベトナムはいい悪いとかじゃなくて、
2: うんうん、
1: まあ例えばその大企業みたいなのってなかなかこう見当たらないじゃない、
2: うんうんうん、
1: 普通にあの生活してる、
2: うん、そうだね、
1: あの打ち合わせもさ、
2: うん、
1: 俺はとにかく自分と同じようなことをやっている、
2: うん、
1: だから例えばじゃあダンススクールがあって、
2: うんうんうん、
1: 飲食やってて、
2: うんうんうん、
1: でもちろんメインは芸能、
2: うん、
1: で育成でアーティストのマネージメント、うん、それから作詞作曲とか、うんうんうん、演出イベント制作とかそういう総エンターテインメントって、
2: うん、
1: 海外であんま聞かなくて、
2: うんうんうん、
1: それこそな芸能プロダクションという概念が意外となかったりする。
0: そうね、ベトナムはね、
1: ベトナムっていうかもう海外は基本ないんだよ、うんうん、日本ぐらいじゃないかな、うん、
2: ね、
1: うん、でも なんかあるだろうと思って、うん、で探したらあったの。
0: はいはいはい。
1: 唯一。
0: 唯一ね。
1: ダナン唯一。うん、

0: でも俺からしたらさ、あもう俺同じことやってますぐらいの連絡をしたんだよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 私も日本で同じ、うん、あなたたちと同じ仕事してますと、うん、ぜひ会いましょうと、
1: うんうん、
0: 行ったらさ、もう ABEX の本社みたいな、
2: とんでもないビルだったよ、
1: ね、ここみたいな、
0: そうビル一棟丸々、
1: うんうん、
0: でその会社名がバーン出てて、
1: うん、
0: 中にさスタジオもあれば、うん、ステージもある、うん、スタジオなんてもう何個あんのみたいな、
2: 何個もあったよね、
1: 何個もあった、
0: 12、3部屋ぐらいあったんじゃない、
1: うんうん、
0: で、
2: ね、
0: レコーディングスタジオもあったでしょ、うん、
1: 広かったし、
0: あと写真撮影のスタジオもあったし、
1: そう、
2: うん、
0: もうビビるよね、で
1: ビビった、
0: 楽器とかも揃ってて、
2: うんうん、でなんかピアノできるとことギターできるとこと、
0: 講師陣が外人っていう、うん、
2: そうそうそう、
0: もうね俺恥ずかしくて僕同じことやってますよ、
1: うん、
0: じゃあ、
1: うん、
0: ミスターモーキーは、うん、シープロエンターテイメントの紹介、ね、うん、してくれって言った時に、
1: うんだとね、うん、
0: やめたもんねもう資料とか持ってかなくてよかったの、うん、
1: なるほどなるほど、
0: そう、うん、でも、もうすごかったでしょ、
1: すごかった、だから
0: みんなあんまりああいうさ打ち合わせとか海外ではないと思うんだけど、うんうん、まあ、俺基本ああいうのを、まあ、中国でもやったんだけど、
1: うん、
0: でさカメラマンとかつくんだって、
2: そうなんか
1: 来たのよ、
2: なんかパシャパシャ動画撮ったり写真撮ったりさ、
0: う
2: ん、
0: 海外そうなの、
1: うんうん、
0: あれをねダイジェストにしたりとか、
1: はいはいはい、
0: してくれるんだけど、
1: うん、
0: それでマーケティングの何々さんとかさ、
1: うんうんうん、
0: 俺たち なぜかさ、
1: うん、
0: 多分向こうもさ日本からそんなわざわざ連絡してくるから、うん、多分すごい人たちが来ると思ったんだろうね、
1: はいはいはい、
0: なぜかさナンバー2の人とナンバー3の人が出迎えるっていう、
2: うん、そうそうそう、びっくりだよね、
1: もう風格があったもんね、やっぱ、
0: う
1: ん、
0: もうね、うん、もう申し訳なかったのしかも俺ね表でタバコ吸ってたの、
1: うんうん、
0: いやすげえビルだなと思って写真撮ったりしてたら、うんうん、はいミスターモキーって言われてやべえさっきまでずっといたおっちゃんじゃん
2: おっちゃんまさかのここの人って、
0: うんうん、まあ、おっちゃんって言っても、うん、まあなんか明らかにね、
1: うんうん、
0: も
1: う
0: 芸能の、
1: うんね、
0: 日本と同じような雰囲気だったね、
1: うんうん、
0: 芸能の偉い人みたいな、
1: ね、あったあった
0: あったね、
1: うん、
0: そう、まあ、こういうのをね、会社のパンフレットとかもすごかったし、紹介映像とか見せられてさ、
1: すごかったね、
2: しっかりしてるよ、
1: うん、
0: いやでもね、ああいうの貴重だと思うよ、
2: いや本当に貴重だった、
0: うん、でしかもさ本来さちゃんとした通訳をつけなきゃいけないのに、
1: うん、
0: 通訳なんかいきなり用意できないから、
1: う
0: ん、たまたまね、
1: うん、
0: 仲間がさ、
1: うん、
0: やってくれて、
1: うん、
0: 助かったよね、
1: 助かったね、
0: あれいつもの俺だったら通訳なしで飛び込んでたの、
1: あ
0: 完全終わってたの、
2: 終わってたね、
0: 完全終わってた、
1: うんうん、
0: 今回ばっかりは、
1: うんうんうん、確かに、
0: あ
2: いやいや本当にだからいてくれてよかったよね、
0: 工場に行くとかだったらさ、うん、別にこっちが発注するもんだから、
1: はいはいはい、
0: でも今回みたいなケースでさ、うん、向こうが選ぶわけじゃん、
1: うんうん、
0: なんか俺らと仕事をするから、
1: はいはい、
0: っていう時にさこっちが何も説明できないと、
1: うん、
0: もう来てくれたのはいいけど、うん、ってなっちゃうから、
1: そうだね、
0: まあ、そういう部分ではね、まあ、Cプロもね、あすげえダナンに、ね、溶け込んできたなって
2: 、うん、本当に
0: 怖くていけないでしょ、
1: いや
2: いや絶対いけないよ普通だったら、
1: だからほんとさチェイさんよく連絡したよね、
2: う
1: ん、まず
2: いやほ
1: ん
2: とそうね、
0: うん、
1: で資料も何あれ前日に作ったでしょ、
0: 前日に作った、
2: うん、全部でベトナム語でそれもまたさその現地の友達があ
0: のね、基本自分でデザインから何からやったの、
1: うん、
0: 翻訳も、
1: うんうん、
0: で翻訳は今アプリとかでできる、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりその現地の人に見てもらわないとダメで、
2: うん、そうだよね、
0: 俺は英語とベトナム語で作ったんだよ、
1: うんうん、
0: して見てもらったらやっぱ結構修正入って、
1: うんうん、
2: 細かく上げてたよね、
0: それもさ普通の友達だよ、
1: うんうん、
0: 業者とかじゃない
1: よ、うん、いやーね
2: 優しいよ、
0: なんかさなんかそんなに別にベトナムにも友達が多いわけじゃないけど、
1: うん、
0: まあこの今つながってる人たちは、うん、なんか全て C スタイルにの何かに活躍してくれてる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: ああ、
1: うん、いやそうだね、
0: 無駄な人は一人もいない、
1: いないね、
0: ああ
2: すごいよ
0: って考えるとすごいよね、うん、
1: すごい、
0: だからぜひね、
1: うん、
0: 今年あるじゃない、
1: はい、
0: まあうん、まず決まってるの8月ね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこね本当に来てくれればね、
1: うん、
0: 僕が現地人として案内します、
1: 現地人としてね
2: お
0: 皆さんを
2: ミスターモーキー、
0: はい、ミスターモーキー今回バイクで3回ぐらい事故りそうになりましたけど
1: 今回はもうよく走ったね、
2: 乗ってたね、
0: 走ったよ、
2: もうねもう現地ですよ
0: でもさなんか2人もさ、うん、怖がんないで俺の後ろ乗るじゃん、
1: いやもうね、
2: あ、まあ、そうだね、
0: お前らさグラブかのように、さくらに感謝ね、寝やがって
2: 後ろ寝てたでしょ、
0: でさブレーキ踏むためにさなんかガツンってさ頭
1: ヘルメット
0: にさそれが

0: 怖くて、もう二度と乗せたくない。
1: 起きろーって
2: 言
1: って
2: 起きる。
0: で、まあ、じゃあ、やばい、ベトナムの話しまくるけど、
1: はいはいはい、
0: もうあと、これメッセージ読まないといけないから、2個ぐらいしか読まない。
1: 2個ぐらい。じゃあ、行きましょうか。はい、今週のテーマ、ね、ついつい出てしまう癖。
0: はい、
1: まず1個目、カズさん。
0: はい、カズさん。
1: カズさんはですね、他県に行くと必ず探す秋田県ナンバーの車ですと。
0: あー、それ無駄な癖ですね。
1: 無駄ですね。
0: それやんなくていいと思います。
1: いいですか、さすがに木更津にはいませんでしたと。
0: 秋田県ナンバーとか見たことない。
2: あ、見たことないかも。
1: 全然見ないかもね。
0: 実在するの？
1: いや、あるでしょ。
2: あるよ、
1: あるよ。
2: でも木更津にたまに沖縄とかいると沖縄だとかってなるの。
1: 確かにそれやっちゃうかも、あさりも。でも、う
2: ん、確かにね。
0: あ、まあ袖ヶ浦ナンバーいたら、うん、確かにあって思う。
1: だから他県行って高速とか走ってて袖ヶ浦いると、うん、おい袖ヶ浦ってなったり、
2: ね、運命感じちゃうよね。
1: そうそうそう。
0: すぐに秋田は思わなくていい。
1: 思わなくていい。
0: まあまあ、ありがとうね。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、じゃあ続いてゴルパイマン。
0: やばい、もうこれで終わりかも。
2: そうそう。シースタイルさんのライブでいつも写真が撮れるので、うん、写真撮影禁止のライブでも、あ、今シャッターチャンスとか考えながら見てしまいますと。
0: うち写真撮影禁止ってある？
2: ある
1: っけ？あったっけ？
0: まあたまにね。
2: たまにあるか。
0: あるけど、
1: うんうんうん、
0: シャッターチャンスとかじゃなくて、ちょっとライブを見なさい。
1: ライブ見て。
0: まあでもやっぱりそうなんだろうね。
2: 面白い。
0: まあいい意味で、あ、ここだ、
1: うん、うん、なるほどね。
2: 撮りたいみたいな。
1: 分かってきてるんだろうね。
0: でもさ、やっぱ長年見てるとさ、うん、必ずここ撮るよなみたいな癖あるよね。
2: あーあー、なるほどね。
0: うん、
2: 確かに、ね、
0: 別にさ、悪いことじゃなくて、
2: うんうん、
0: あ、ここ必ずこの人押さえて
2: る、うんうん、うちもちょっと最近狙えるようになった。来るぞ来るぞって
1: あ、こっち側もね。
2: あ、そうそうそう。
0: だから、うんうん、撮る人によってやっぱ全然違うん
1: だよね。そうだね。
0: これの癖でしょうね。
2: 確かに。はいはいはい。
0: じゃあこれちょっと放送されるか分かんないけど、あと1個
1: あと1個。
2: はい、
1: じゃあ最後はこの方いきましょう。松パパ。
0: あ、松パパ。
1: はい。ついつい出てしまう癖は、子供が物を落としたりした時に、あーあーって言ってしまいます。
0: うん。
1: 最近は子供に本当にその言い方やめてって叱られます。いい大人なんで直すようにしていますと。来てますね。
0: じゃあなんかね、この人ね、
2: う
0: ん、あの僕ほら、T シャツを作ったじゃないですか、まあ、誕生日に。
1: はいはいはい。
0: で、LINE を載せたんです。
1: ああ、QR コードね。
0: で、うん、多分それ買ってくれた人は、うん、まあ追加してくれてるんだと、うんうん。まあほとんど来ないよ、誰からも。
1: はいはいはい、
0: こいつさ、俺がベトナムに行ってる間なんか平気で LINE してきて。
2: 何何、ね、
1: その内容知りたい。
0: リスナーのくせに。
1: どんな。
0: で、チャンさん、うん、あのね、楽しんでますか、うん、って言われて。まあ別に、ありがとうございますって返しちゃったけど、うんうんうん、その後にさ、なんかずうずうしくね、
1: 何、
0: 今、日本の TikTok で、うん、なんだっけ、お前らが撮ってたやつ。
2: あ、サカナクションの？
0: そう、サカナクションが流行ってるから、うんうん、ぜひやってくださいってやつで、お前に言われたら絶対やんねえって。でさ、偶然二人がやってたの。
2: そうだった。
1: そんな連絡来たの？
0: そしたらね、松田パパ、ありがとうございます。俺なんも言ってないんだよ、二人に。
2: 勘違いしてる。
0: だからなんかさ、松本からしたら、俺が言ったから千秋さんが二人に言って、それを撮影してくれたと思ってさ、今頃超喜んでんだけど、全く俺ね、スルーしてました。
2: シースタイルのぶっちぎりナイト。
1: はい、ありがとうございました。
2: 今知ったうちらも
1: 今松パパこれ聞いて、うんうん、リアルを ねあのぶちまけられた。
2: あれ
1: 共有してなかったんだまあでもね、うん、流行ってますから ねそんなことは、そんな連絡をしてるとは知らずにうちらも楽しんでましたよ、うん、あれで、は
2: い、察してましたもん、むしろ
1: ということで、はい、ちょっと今日はね、なかなか読めなかったですが、
2: ね、
1: 他にもね来てたんで、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました、
2: うん、
1: さあでは来週のテーマ発表したいと思います。
2: はい、
1: 来週はあなたの日焼け対策は。はい、こちらです、
2: うん、
1: もう日本もね
2: 今ね、
1: 暑くなってきましたんで。
2: そうですよ、
1: もうこの時期はもう日焼け必須ですよ、うん、日焼け対策。どんな日焼け対策をしてるのか、
2: うん、
1: ぜひ皆さんハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしくお願いします。
2: はい、待ってます。ということで今夜も聞いてくれてありがとう。この時間の相手はシースタイルの八剣桜と
1: 潮干狩りあさりでした。
2: 来週も会おうぜ。バイバイバイセコー。
3: 今回もぶっちぎりナイトをご視聴いただき誠にありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿

0: 校、
1: ニーザ周辺で活動しているママたち4人が週替わりで日常の出来事、
0: 食い分や地域の人やお店などいろいろな情報を発信している番組です。
2: 第1週はマヤ、
0: 第2週はアユコ、
1: 第3週はウニコ、
3: 第4週はヒナヤツコ、
0: そして第5週はランダムでお届けします。
2: お昼12時までの

0: はい、始まりました、スマイルママレイディオ第3週担当のうにこです。
1: ごめん先月に引き続きまた歯切れの悪い
0: だってさ、これね、すいません、先月も聞いてる人いるかな、いるのかな、聞いてくれてる人うにこはね、このオープニングのね、オープニングねっていうかね、大体このこれってね、まやちゃんとやっててね、私大体まやちゃんと話して30分終わるんですよ。
1: はい
0: ね、もう別にね、私がメインっていうよりはもう私とまやちゃんなんですよ。だからオープニングをちゃんと今日第3週担当のうにこ、うにこととか言えばいいのに、今そうだね、うにことって言えばいいか、
1: あ、まあ、
0: 決めようか。
1: いいけど決めてもできるのか分かんないけどい
0: つもね、
1: いい、毎回合わせるように頑張る。
0: そうだね、じゃあちょっと違うバージョンも、うにこともう一人いるよとかって言えばいい、
1: まあ、分かんない、いいよ好きにして
0: はい、ということでこんなグダグダ始まりましたが、うん、
1: はい、
0: まやちゃんも今日も一緒に、はい、あのおしゃべりしていきます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちゃんとながら聞きでいいんでね、みんなね。真剣に聞かないでください、この30分間は。なんか朝のね、お片付けしながら。
1: とかね、あの、昼の準備とかね。
0: みたいな。
1: そうそうそう。
0: なんか言ってたな、
1: 聞き流しながら聞いてほしいね。
0: そう、聞き流しの部屋です、ここは。
1: 部屋です
0: はい、ということでね、
1: そうだね、あの多分スマイルママレイディオの中で、はい、一番ゆるい回
0: 本当に これね、あっちゃん聞いてるから、
1: うん、
0: なんかたまにほら会うじゃん、そうすると、うん、聞いてるよって言われるのやべえと思って、
1: なんかね、
0: いいじゃんいいじゃんって褒めて、これ基本褒めてくれるから、
1: そうだね、あっちゃん何で
0: も、
1: そうだね、
0: そうだから、ね、でもね、緊張感を持って、あっちゃん聞いてますか、緊張感持ってますよ私ちゃんと。

0: でこういう時に限ってね、あっちゃん聞いてない、
1: 聞いてないの、聞いて、あつこよ、あつこ
0: 個人名来週へのバトンだね。
1: はい、来週はい、ということで私的に使っちゃったけど公共の電波を
0: 私的に、まあ仲間内だからいいか
1: はい、ということでね、うん、今日は5月18日、
0: はい
1: はい、5月病の季節がやってまいりました。
0: はい、
1: 今頃多分私は5月病でね苦しんでるんだろうこのゴールデンウィークが終わって、あ、やっと調子上がってきたかなの月曜日かな、多分もしかしたら。
0: そうだ ね、 なんかね、私ゴールデンウィークあんまないんで今年。ゴールデンウィーク
1: 働く人、
0: 普通にあのお団子屋さんのバイトが入ってるんで。
1: すごい、でもいつやるお団子屋さんって。もうやってたんですよ。
0: あの普通勤労のみなんですけど、
1: はい、
0: 5月の5日が子供の日だったので、
1: はい、
0: だからそこもずっと
1: 営業ですか。
0: 営業してたはず、
1: してたはずどうなったかわからないけど、今私はその営業日はすごい期待。
0: でも5日はやってる。
1: それによってなんか
0: こう、あの柏餅がさ、はい、の時期なので。
1: 5日だけですかね営業日。
0: あと、あ、まあ、もう終わってしまったことなんですけど、はい、あのそのだから子供の日とか、はい、あと桃の節句の時とか、
1: あ、やるんだ。
0: まあ結構連続で営業させていただいてるので、まあ、書き入れ時ってやつです
1: かね。なんか美味しいからさ、あの実家に帰る時に買って帰りたいななんてちょっと思っちゃいました。
0: でも結構ねやっぱ
1: 買って帰ったのかもこれ、
0: うん、あの寄りながら高速乗る前に寄ってくれて、ね、お土産におむすびとかね、とかって買ってっていただける方もだいぶ増えてきまして。
1: だって美味しいもん、あそこのお団子食べたいって絶対なると思いますよ。なるよね。
0: うん、美味しい、本当に美味しい、
1: お米屋さんのお団子なので。
0: はい、あのね看板がないんですよ、まずまず。
1: そうなの、急にあるのあれ、あ、なんか人がいるみたいに思ってみると、
0: はい、はい、
1: でも青いねこう三角屋根のね、
0: ね、お家を通り過ぎてすぐ。
1: あ、そうだったっけ、私は青い三角屋根だと思って。
0: 違いますよ、それお隣さんの
1: お家です。あ、お隣を、じゃあ私はいつも見てましたね。
0: はい、まあ、何の話やって感じなんですけど、
1: そうですね、
0: 平林寺の近くにあの武蔵野国飯というお米屋さんがありまして、
1: はい、
0: そこが金土のみあのお団子とかおにぎりとかそういうたものを販売しておりまして、
1: はい、
0: 私はその販売のお手伝いにイベントがない限り
1: 行ってますね。
0: 行ってますね。
1: テキパキやってます。
0: もうね、脳トレなんですよ。毎回。
1: 暗算？
0: いや、暗算はしないけど。暗算はしない。
1: 脳トレって何？団子、団子4個。
0: あ、そうそう、だからそのさ、
1: うん、
0: おにぎりも何種類あるんだ？まあまあ種類がありまして、
1: はい、
0: でお団子も4種類あって、
1: はい、
0: であと、まあ、季節のフルーツ大福だったりとか普通の大福とか草餅とか、はい、まあ、とにかくいっぱいあるんです。でそれがショーケースに入っていて、
1: はい、
0: お客様がこれとこれとこれで注文していただいて、
1: はい、
0: 私が結構パック詰めのところにいることが多いんですけど、
1: はい、
0: 呪文のように注文を、
1: はい、
0: まあ、皆さん多分決めてきていらっしゃる方は頭に入ってるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: でそれをバーって言われたのを覚えつつ、
1: はい、
0: でもパックもいろんな大きさがあるのでそのものによって変えていくんです。
1: なるほど。
0: それをいかに聞き直さないで入れるかっていう脳トレ。
1: そうだよね。おかかと鮭と梅と
0: でたらこは2個とか。
1: ああ、そうだね。
0: でお団子は焼きが3本のみたらしが1本の
1: みたらし1本の、あ、草餅も買おうかな、
0: あ、おにぎりもう1個追加でみたいな。
1: わー、行ったり来たりする。
0: それをはいって言いながらもう必死ですよね、頭の中。
1: はい、
0: はい、またね先月に引き続きあの由美子鼻の調子が悪いんで、でちょっとガサガサね、あの
1: すいません、
0: 音が聞こえても
1: ティッシュペーパーの音が入ってしまうんですが
0: 許してあげてください。
1: なんかね吸うこともできないしもうね大変、多分ね分かってくれる人は多いんじゃないかな。
0: あ、そうだ ね、うん、室内なのにね、
1: うん、そうなんです、なんかね、うん、感じるんですよ ね、 ね、
0: 感じちゃってますね。
1: はい、
0: そうなんですよ。なんかもうそんなんでね毎週脳トレをしております。
1: 脳トレをして5月病どころじゃないと。
0: もう本当脳トレだね。で最近面白かった。

0: たのが、はい、あの春のね桜祭りに、はいはい、私は普通にハンドメイドの一作家として参加させてもらっていて、であのバイトはお休みしてたんですよ、はい、であのお団子屋さんとしても出店をしてなくて、はい、私だけお休みをいただいてイベントに出店してて、はい、でお店の近くだったんですよ、まあまあね会場がね、うんうん、同じ市内だったので、ねうん、でそこにいつも来ていただくお客さんとかが遊びに来て、はい、店大変そうだったよみんなが報告を
1: ほら、
0: ね、
1: そうだよバイトいないからてんてこまいだよまあ、ちゃんいないから
0: いやいてもてんてこまい
1: ねえ
0: 嬉しい悲鳴をあげているので嬉しい悲鳴
1: だから本当は大混雑でねぜひ皆さん行ってみてください、まあ、
0: 時間によってなんですけどね
1: だすなくなっちゃうじゃん早く行かないと、まあまあ、朝一がやっぱ混むじゃん
0: 朝一混んで最近常連さんはちょっと一息ついてからっていう感じなのでまたその なんだろうね
1: 何時からやってるんですか
0: 9時半からやってます
1: 9時半から
0: はい
1: 美味しいんですよ何回も言う
0: 、まあ、あのインスタもあるので武蔵野国販で穀物の販売の国販でございます、
1: は
0: い、
1: あれそうなのよ
0: はい調べてみて
1: 何大福ですか今あれ違う
0: 今はいちご大福
1: いちご大福でも終わるのか5月は
0: そうだねもうあの大きな本当に本当に大きいイチゴが
1: 大きいんですよそう私も食べたことあるけど、まあ、あの
0: できないとやらないのでで
1: さあれお餅がさちゃんとなんかもうお餅だよね
0: 大福のお餅だよねそれを
1: そう
0: ちゃんと
1: そのフルーツなんか早くに食べると本当にもちもちってして
0: でこだわりの白あんなんですよ
1: そう白あんがめっちゃ美味しい
0: フルーツはね白あんの方が私は好き、ね、私好きっていうか、う
1: んまあ、予定通りならば去年とかだとさ私覚えてるのがブルーベリーの、
0: うん、あブルーベリーも美味しいんだよね
1: 美味しいよねとシャインマスカットだっけ、うん、
0: シャインマスカットも人気あるね
1: あったよねあれも、うん、
0: あとみかん大福も出たりとか
1: みかん私食べてないんだよまだ
0: みかんねすごい短いんだよね
1: みかん大福食べたいよ、うん、あれはだから冬ですか
0: いちご大福の前に出てたからそうだね
1: そっかそっか、うん、だから寒い季節、うん、若干ね、うんうん、寒さが残る、うん、はいなので、はい
0: ね、
1: お見逃しなくインスタグラムで武蔵野国販、は
0: い、チェックしてみてください、うん、
1: チェケラ
0: ーはいじゃあチェケラー曲の紹介をお願いいたします
1: はいでは1曲目ですねサカナクションで夜の踊り子

0: はい、サカナクションで夜の踊り子でした。うん、
1: うん、
0: 何の話しようかっつってさ、
1: うん、
0: でもちょっと重い話が多い
1: 明る
0: い
1: ね、
0: 明るい感じの話をね、5月だね、
1: ね、したいよね、
0: したいね、でも本当、うん、今の時点だとうちはもう新入生ですね、
1: そうだ
0: ね、新入生もどうかな、あでもそうか、これ幼稚園始まってゴールデンウィーク明けるとさ、幼稚園行きたくない、うん、保育園行きたくないが始まる、あ違う、保育園はあんま関係ないか、幼稚園行きたくないみたいなのが始まるじゃんね、みんなどうしてる、
1: なんか早く行きたい子もいない、
0: 早く行きたい子もいる
1: し、
0: 行ったら手こずるのはさ、行きたくないが始まったりさ、うん、まあどの年代もあるかもしれない、もしかしたら、
1: うん、行かなきゃいいじゃんと思っちゃう
0: 行かなきゃいいじゃんね、なんかやきもきするんだよね、うん、でもねきっとね、
1: そうね、気温とかもさ
0: 大丈夫かなとか思っちゃうよね、
1: そう体もさ多分さ暑く なってくるとさバテてきてさ、うん、体もついていくの大変だもんねこの時期ね、
0: そうなんですよ、そう、うん、それはもう本当に私たちはもうね体が大変っていうのはもうこの年になると本当に体が大変、
1: そうそう、お年頃にね入ってきてね、
0: はい、揺らぎ世代なので私たち心も体も心身ともに揺らぎ世代、
1: うん、
0: 揺らぎ世代、ミッドナイトクライシスって知ってる、
1: 知らん、
0: ね、
1: どういうこと、
0: ちょっと待って、知ってるって言った割に今すぐ答えらんないいやでもねまさにこれだなって私思って、でもこれまたちょっとあれかな、重いかな、
1: ちょっと言ってみて、
0: ミッドナイト、あ違う、ミッドライフクライシスだ、間違えた、
1: ミッド
0: ライフクライシスとは、
1: うん、
0: はい、はい、ミッドライフクライシスとは中年の危機でございます、はい、主に50代から60代、違う違う、40代から50代に訪れる人生の折り返しにおける心理的危機です。仕事や家庭での転換期に過去の後悔や将来への不安からこのままでいいのかとアイデンティティが揺らぎ、憔悴感や虚無感に襲われる現象で第二の思春期とも呼ばれておりますということで、私たち第二の思春期でございます今。
1: 私全然ないわ。
0: え、あるの、きっとある、違う、あるって言って、こういう話がつながんないから、
1: でもさあウニコはありそうな気がする。
0: 私ほら基本的にネガティブ人間なんで、
1: 私超ポジティブであんま深く考えないから、
0: 深く考えちゃうから、
1: で深く考えなくて突っ走って後悔するんだよ
0: えー、
1: どうしようもないよね、
0: うーん、なんかさ、このまま

0: いいのかなとかは確かに思うかもしれない。このままでというか、ちょっとここでもう一丁こう、ま
1: あ、変換期というか、
0: なんとかしなきゃって思うのがあって動くんだけど、思うようにいかない。
1: それはたまに思う。このまんまでいいのかなとは思うけど、でも楽しいんだから今いいじゃんって思っちゃう自分もいる。
0: はい、40代後半から50代、人生のピークを過ぎたという感覚から発生しやすいそうです。
1: ピーク過ぎたの？なんかちょっと決めつけないでほしいな、そこは。ピークいつもでもピークだよ。
0: ピーク
1: 全力で言ってればいつでもピークさ、ね、
0: そういういるんじゃないかな。でも精神的なイライラ、漠然とした不安感、虚無感、うつ傾向、これまでの人生の後悔っていうのが症状ということで、まあ私はこういうのが、まあ、イライラはあんまりないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 不安は確かに、なんていうのかな、まあちょっとお金の不安が大きいかな、私は。
1: なくはないよね、それはね。
0: そう、なんかここでもう一つ上上げとかないと無理かな、みたいな。
1: しかもやっぱさ、体がさ前より違うじゃん。
0: そう、
1: 疲れだったりとかさ、はい、そうするとさ、やっぱ動けなくなったらどうしようかなとか、そういう考えはあるかな。
0: そうなのよ、だからさ、うん、なんか
1: 迷惑かけないように、
0: また年齢がね、これ今年私50歳に迎えるので、うん、やっぱ49歳のうちに転職活動しとこうかなみたいな気持ちもあったりもしたりもしなかったりもしたりもするんです。
1: そういうことか。
0: はい、そんなことがあったりして、
1: なんか暗くなるかな、
0: うん、そうだね、ちょっとこういうミッドライフクライシスっていう、まあ、時期があるっていうので、でも私はなんかこれ聞いて、あ、なるほどね、そういうことかって思って、うん、ちょっと、腑に落ちたっていう か、
1: そ、
0: う、ね、
1: だからその言葉があって、みんなそんな感じなんだよっていうのが分かるだけでも晴れる人がね、
0: 自分だけじゃないのかもとかって思ったら、ね、あ、ちょっとなんか逆に前向きに、なんかこう変えていってもいいのかなって思って、今いろいろなんか考えてました。
1: で、なんかさ、それをさ誰かと話すことによってさ、なんか吹っ切れたりするかもしれないね。
0: そうだね、
1: まあ、そんな話がしたい人、
0: したい人、
1: したい人、
0: したい、したい人、
1: 七子マーケットに遊びに来ればいいさ。
0: あ、もう全然明るく、はい、私のじゃあこのなんかちょっとした転職活動っていうのがありましたので、
1: その話をして、
0: はい、
1: 煎じを
0: 煎じて飲め、
1: 煎じて飲め、
0: 爪尾の赤を煎じて飲め、
1: 断るとか言われると、
0: いや、うん、まあそんな感じだからさ、
1: うん、
0: まあだからそう、まあこちらさておき、
1: うん、
0: 入学したものが我が家にもおるのでね、でもなんかさ楽しそうだよ、すごい大学って。
1: うん、
0: なんかね言ってた、ちょうど今朝言ってたんだけど、課題というものがあるようなんですが、
1: はいはいはい、ありますね、きっと。
0: それはなんか自分が勉強したいことなので、そういう、まあ、要は宿題的なものとはちょっと違くて、課題出されてもなんか嫌じゃないかもって、楽しいって言ってた。いやいや、なんかでもね、すごい怪しいですよ。
1: 何怪しいのこと。
0: なんだったっけ、この間ね、あの子ね警察官になりたかったんです、子供の頃。
1: ほいほいほい、
0: うん、それね、白バイに乗せてもらったっていう話をしていて、
1: うん、
0: あ、そうなんだ、よかったねって言ったら、原チャリで出かける新人警察官みたいな人がいてですね、はいはいはい、あ、ほら、あの人は新人さんなのかなって言ったら、本当だ、白バイで出かけてったねって言ったんです。
1: それは白バイではないっていうことですよね。
0: あのスーパーカブみたいな乗り物に乗るじゃないですか、はいはいはい、お巡りさんたち、あれを彼女は、あれも白バイだと思っていたと。19歳、今年19歳になるんですけど。
1: あ、そうだね。
0: そう。え、あれ白バイじゃないのって言ってましたから。白バイっていうのはさ、なんか、
1: 大きいやつ
0: でさ。大きいやつでさ、大変な訓練を受けて、あの方たち、あれに乗ってね、日々の安全をね、市民の安全を守ってくださる人たちなのよ、みたいな話をしたら、え、交番の人も、だって白いじゃんって、なんかそこ前のカバーが白い。
1: あ、まあ、確かに。ああ、なるほどね。
0: あれ、うちの娘からしたら白バイだったということで、すべてかっこよかった、いいという。
1: え、でも、いいことじゃないですか。かっこよく見えてるんだから。
0: 警察官はかっこいいって、未だに身を引き締めてね、警察官を見つめておりますね、うちの娘は。
1: かわいいね。
0: かっこいい。
1: まだまだかわいいね。
0: まだまだかわいいですよね、19歳。
1: へえ、かわいいじゃん。
0: なんか希望に満ちてます。
1: いいね。
0: 希望
1: ね。
0: 希望に満ちた19歳、若いっていいなって思います。
1: 大丈夫だよ、別に50代でも希望を持とう。だって今さ、人生折り返し って言われ

0: 見てませんからね、みんなこれ泣いて鼻ずるずしてたないじゃん
1: 人生さ折り返しだったらさ、まだまださ、まあ、
0: はい、
1: 動きは小さくなっちゃうかもしれないけどさ、でもさ、
0: あ、そういう意味の動きじゃなくて、
1: あ、だから体とかさ、あと多分ちょっと大人になっちゃってるから思いっきりの良さは多分減ってると思うんだよね。
0: そう、飛べないの、あのね、そうなの、沖に出れないんですよ、なかなか。
1: だけど新しいチャレンジはとか目標はまだいけるでしょ。
0: まだ行くつもりです。それはね、死ぬまでそうしていこうと思っているので、ね、娘にもそれは言っていて、いくつになっても何だってチャレンジしようと思えばできるっていうことを、ね、まあまあやるから見ててねって言ってます。
1: かっこいいじゃん。
0: うん、ちょっと、うん、できてると思う。まあ娘たちは優しいからね、
1: うん、
0: うん、見てるよって言ってくれるけど。
1: でも本当にさ、だってお花屋さんだってさ、
0: そうです、そうです、
1: チャレンジで大人になってからのチャレンジでさ、
0: そうです、
1: 生きてるんだから大丈夫だよね、できるよねって思う。
0: できるよ、
1: うん、
0: 何だってで やればいいんです。
1: そうなんですよ、うん、
0: ね、やった、うん
1: うん、なんかボロボロですね、
0: なんか 鼻が本当にすいません、なんか。
1: じゃあもうラストナンバー行ってください。
0: ラストナンバー行きましょう、はい、ではチャラでしましまのバンビ。
1: あ、ちょっとごめんね、待ってね、
0: うん、いいよ、
1: 間違っちゃった
0: これね、またこれね
1: ごめん、もう一回仕切り直しお願いします。ラストナンバーお願いします。
0: ラストナンバーチャラでしましまのバンビ。

0: アイチャラでしましまのバンビでした。
1: はい、
0: 告知、
1: 5月の30何日だったっけ、
0: 5月の30
1: だよね、うん、5月の30日土曜日の午前11時から午後5時までですね、はい、和光市駅南口駅前広場ロータリーの外側っていうの内側っていうの、
0: うん、
1: のところで、七子マーケット with peace light music in 和光ということで、音楽と食べ物とハンドメイド、そしてウニコの花と
0: お花行きます、
1: はいの、マーケットが開催されますので、
0: お願いします。
1: お話ししたい方
0: お話ししたい方
1: もウニコの話を聞きたい方遊びに来てください、
0: はい、はい、なるべく短めに話すようにはしますが話が長くて有名なのでお気をつけください

0: ね、はい、
1: はい、
0: ってことでね、
1: はい、
0: はい、今週じゃなくて来週は来週、ね、あっちゃんこと日南敦子、敦子聞いてるか、はい、がお届けします。はい、皆様素敵な1週間を お届けで、ね、お過ごしください。はい、ここまでのお相手はうにこと
1: まやでした。
0: はい、では

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

にモバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが土地をお知らせします。

0: 文房具を聞く、
1: 文房具を知る。30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
2: 健康的な生活を送りたいあなた、運動不足を感じているあなたへニュースです。
3: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、みんなで歩いて元気になれる秘訣をお送りしています。ぜひお聞きください。
4: 丸沼芸術の森は、多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
5: あなたも DJ リターンズ。この番組はご好評いただいているあなたも DJ を気持ちも新たにお届けしてまいります。ではお聞きください。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームトントンさんからいただいた選曲による、移ろう季節の中でというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは、サイモン&ガーファンクルで4月になれば彼女は、泉谷しげるで春夏秋冬、吉田拓郎で夏休み、オフコースで秋の気配の4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、サディスティックミカバンドで指揮唱歌、太田裕美でさらばシベリア鉄道、松任谷由実でアハッピーニューイヤーの3曲です。

なたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームトントンさんからいただいた移ろう季節の中でというテーマでお送りしました。最後は松山千春の季節の中でを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送ナナコライブリーモーニング、金曜日はビジュアル系バンドハーツドガイスト、ボーカルの我がままことがお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
4: あなたも DJ リターンズ。この番組はご好評いただいているあなたも DJ を気持ちも新たにお届けしてまいります。ではお聞きください。
5: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるラブソングビートルズというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズでラブミードゥ、アンナ、ベイビーイッツユー、オールマイラビング、デビルインハーハート、恋する二人の6曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、恋に落ちたら、Tell me why, I'll be back, I need you, love you too の5曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームあっちゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいたラブソングビートルズというテーマでお送りしました。最後は I Feel Fine を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、おかえりと笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたクリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月22日金曜日、時刻は午前9時になりました。ナナコライブリーモーニングスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。今日のお相手は金曜日担当の我がま誠です。この後11時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。いや、もうあっという間に7月も、7月じゃないね、まだ5月だね。 なんだ時空の旅に出てしまいましたけど、5月もね、もう後半戦となりました。もうなかなか時間が経つのがあっという間で、ついこの間生放送だったと思ったらもう1週間経ってる。やばいやばい、焦りも見えている、そんな状況でございますけれども、久々の雨ですね。昨日今日と久々の雨で、ね、ちょっと気温もぐっと下がって、今私の手元の温度計ですと、今日朝霞市最高気温15度っていう表示になっててね、なかなか寒い、なかなか気温が上がらないなっていう。何着てきます？もうだって厚手のものはしまっちゃったでしょうね。だって羽毛布団引っ張り出しましたもんね。本当にこの時期困っちゃいますけれども、そしてですね、私は今日も元気いっぱい自転車と電車で来たんですけれども、電車の遅延も今ね、今日ちらほら情報が入ってきてまして、武蔵野線では京王線内でのホーム上の確認の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。そして東京メトロ有楽町線、副都心線でも一部列車に遅延ということでね、またこの後の交通情報でもお伝えするんですけれども、まあ、くれぐれもね、お出かけの際は時間に余裕を持ってお出かけすることが大事だなという次第でございますね。もう自転車もさ、レインコート着てきたんですよ。もう傘差したところで、私